0: klausotės žinių radio.
1: Kultūros sunkios svoriai.
2: Tai sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkia svoriai ir šiandien mūsų sunkia svoris, kabutėse, Dainius Junevičius, diplomatas, fizikas bei humanitarinių mokslų daktaras, fotografijos istorikas, Vilniaus dailės akademijos, dailėtyros instituto mokslininkas. Na ir galima turbūt daugiau apie jūs pasakyt, tris dalykus turbūt pasakiau, diplomatas, mokslininkas ir fotografas, fotografijos istorikas, gal dar daugiau, Dainiau, norėtumėt pristatydamas save pasakyti, ačiū, kad atėjot.
3: Bet sveiki, bičiuliai. Tai aš visą laiką sakau, aš buvęs diplomatas, buvęs fizikas, o dabar esu fotografijos istorikas. Tai toks patikslinimas būtų.
2: Dainiau, kas iš tų veiklų jums įdomiausia ir artimiausia?
3: Kiekvienu metu kiekviena buvo įdomi ir diplomatinė tarnyba buvo be galo įdomi. Ir aš džiaugiuosi, kad ir kažkiek prisidėjau prie Lietuvos valstybės vystymosi. Fizika, žinoma, buvo pats tas pomėgis ir po mokyklos, iš karto pradėjau studijuoti puslaikinę fiziką Vilniaus universitete, ir gal 15 metų dirbau toje srityje, be galo įdomus darbas buvo.
2: O kur dirbot fizikos srityje?
3: Tai buvo taip, kad aš baigęs, tai aiškiai 10 metų perdėjau. Baigiau po universiteto ir iš karto gavau paskyrimą į tokį mokslinio tyrimo institutą Venta, Baltupiuose, bet ten po 2 metų neištvėriau daugiau kaip 2 metų. Ir geras draugas pakvietė tada į puslinkių fizikos institutą. Ten užsiminėjau įdomiais dalykais. Buvo vienas, mano darbas buvo matematinis įvairių reiškinių vykstančių puslaidinkių sandūrose modeliavimas. Tai man, aš jau gan anksti turiu pasakyti, kad vienas iš tokių turi didelę programavimo patirtį. Dabar sako kodavimas, bet man patinka labiau žodis programavimas. Ir dirbom tada su besmais tokiais didelėms skaičiavimo mašinom. Kurių galingumas, žinoma, buvo daug, daug mažesnis negu ar kokiu nors telefonu.
2: Čia kelinti maždaug metai to programavimo dar užra turbūt.
3: Tai baigiau studijas 81 metais, 83 metais ir galbūt tada ir pamačiau, sakysim, pirmą Lietuvoje nešiojamą kompiuterį.
2: A, jau buvo pirmas
3: nešiojama? Tai tiesiog mums darė, dirbom pusnaikiu fizikos institute, greta buvo fizikos, bet matematikos ir kibernetikos institutas, ir ten buvo atvežtas pirmas IBM kompiuteris.
2: O, ekskursija.
3: Tai va, tai labai džiaugiuosi tuo laikotarpiu ir viskas.
2: O fotografija, kada tada jau išlindo jūsų meilė fotografija?
3: Galbūt po pirmo darbo Varšuvoje, aš buvau ambasadorium Varšuvoje iki 94 metų, tada taip aplinkybėms susiklosčius, aš to darbo netekau. Ir buvo tokia tam tikra pertrauka mano darbiniai veiklo. Ir aš tada turėjau daugiau laiko. Kažkiek jau mane traukė ten istorija, traukė darbas archyvuose. Aš pradėjau domėtis, kas yra šioj fotografijos istorijos srity padaryta. Mhm. Ir tuo metu buvo tai jau pirmoji disertacija, mokslo kandidato disertacija iš fotografijos srities parašyta ir apginta. Bet man neužteko to, kas ten yra, nes man atrodė, kad ir nepakankamai giliai, ištirta giliai ir plačiai, ir ne visi šaltiniai panaudoti, ir tada turėjau laiko, turėjau galimybės, galimybės vaikščioti į archyvą, pavyzdžiui. Aha. Ir tada jau pradėjau.
2: Ir parašė disertaciją iš fotografijos istorijos?
3: Parašiau disertaciją iš fotografijos istorijos, bet jeigu čia kalbame 94 metus, tai mano disertacija buvo apginta 24-aisiais, atrodo, metais. Keliams dešimtmečiams praėjus.
2: Ilgai rašėt.
3: Aš gal taip pasakyčiau, kad aš negalvojau apie tokį iškisi disertacijos rašymą. Aš daug skelbiau tų tyrimus, sakysim, kai kurie ir gan įdomus, ir gal naujienų tokių paskelbiau, naujų dalykų. kelias knygas jau buvau parašęs, bet pats tai taip ir negalvojau labai rimtai apie doktorantūrą ir disertacijos rašymą, bet vėl, kai geri draugai, draugės, pažįstumas, sako, žiūrėkit, Dainiau, nu, gali stoti į doktorantūrą ir rašyti tą disertaciją. Nu, tai tuo metu lygiai grečiai aš dirbau ir ūsienio reikalų ministerijoje ir buvau doktorantūra.
2: Per akademinę pusę savo vystę.
3: Tai nebuvo taip paprasta, kiti greičiau parašo.
2: O kodėl vis dėlto, ponia Dainiau, fotografijos istorija, vat kur čia, žinot, kai žmogus ateina į laidą ir apie tapybą pasakoja, na, ten paklausi, kas bendro tarp tų paveikslų, iš kur tas motyvas ateina, kažkoks impulsas tapyti, tai ten visokių istorijų prisiklausai. Vienas iš nerimo, kitas iš neturėjimo, ką veikti, trečias dar iš kažko ilgesio jaunystės.
3: Tai gal aš tada visai, nu, paaiškint galima žingiai įdomu. Viskas atsiranda, daug kas yra pasaulis, pasaulį norim pažinti ir dabartinį pasaulį ir buvusį pasaulį. Nu, man kažkodėl, nežinau, mane patraukė fotografija, senoji fotografija Lietuvos.
2: Kaip būdas pažinti pasaulį?
3: Nu, pažinti praeitį galbūt, patenkinti savo žingeidumą. Nes šiaip čia toks anekdotas yra, kad mokslas tai yra iš visų žmonių, tų mokslininkų žingeidumo tenkinimas valstybės sąskaita. Tai tas nėra visai tikslu, bet daug tiesos tame yra iš tikrųjų. Tai aš tikiuosi, kad tie mano atradimai, tai ar atradimai, ar tai knygos, ar, kurias parašiau, sudariau, ar straipsniai, kurias parašiau, nu jie yra, nėra tik tai mano asmeninio žingeidumo patenkinimas, bet jis jie yra naudingi ir tiems skaitytojams ir šiek tiek ir Lietuvos kultūros istorijai.
2: Svarbu. Pažiūrėsiu, jūsų organizuotą turbūt taip reiktų sakyti, patikslinsite, jeigu kažką netiksliai pasakysiu. Paroda žiemą vykusi Vilniaus turbūt 19 amžiaus vidurio fotografijoje, jeigu aš tiksliai atsimenu, ten buvo tikrai įspūdinga man asmeniškai, mes už šeimą buvom ir vaikai ten įsižioja, žiūrėjo tas juoda baltą fotografiją, Zacharčenkos, man atrodo.
3: Taip, Vilhelmas Zacharčikas.
2: Zacharčikas.
3: Ir ten vėl, ten nuotraukos priklauso Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui ir muziejus vadovybei darbuotojams tikrai reikia dėkoti, kad jie įsigijo tą nu, daugiau kaip 50 nuotraukų rinkinį ir tuo būdu labai papildė Lietuvos senosios fotografijos fondą. Aš asmeniškai dėkoju, kad mane pakvietė tos parodos būti bendra kuratoriumi kartu su daktare Margarita Matulyte. Nes aš šiaip domėjausi Zacharčiku ir anksčiau ir tyrinėjau jo gyvenimą, bet dabar buvo proga ir parodyti Vilnių, nufotografuotą 1865-aisiais, gal 66-aisiais metais. Dar kartą man pačiam sugrįžti prie to Vilniaus apibūdinimu. Na ir šiek tiek giliau patyrinėti paties fotografo biografiją ir kodėl jis atsidūrė Vilniuje. Aišku, labai smagu, kad tokio ir geroj, gražioj vietoj buvo galimybė pristatyti šitas unikalias nuotraukas tiek daug.
2: Tai yra vienos seniausių Vilniaus, aš vat galvoju.
3: Taip, tai yra pagal prieš Zacharčiką, kuris mes taip spėjom, kad 1865 metais atvažiavo į Vilnią, nu jau keleri metai, dviejų metų po sukilimo, jis atvažiavo, buvo gimęs Kremenecija. Tai yra Voluinė. Bet į Vilnių tikriausiai atvažiavo iš Varšuvos, ten jau pasimokęs truputį fotografijos, pas Varšuvos fotografus. Bet prieš jį fotografavo tik tai du žmonės Vilnių. Tai buvo Abdonas Korzonas, jau pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas. Gal 1861-aisiais pradėjęs fotografuoti. Nu, ir kitas toksai Sveikovskis, slaviška pavardė, bet vokietis, kuris irgi jau fotografavo prieš 63 metų sukilimą, bet tas nuotraukas gal pradėjo jums prekiauti, jas platinti truputį vėliau, 64.
2: Ir aišku, kur yra vat, seniausia Vilniaus nuotrauka ir kokia?
3: Žinoma, kad tai seniausia išlikusi Lietuvoje padaryta Vilniaus nuotrauka, nu, sąlyginai Vilniaus, nes Panerių tunelio nuotrauka, yra daryta 1861 metais, ten Tunelis fotografuotas prieš pat jo atidengimą, atidarimą. Mhm. Tai mes žinom tą datą ir matom, kad ten dar tunelis nepabaigtas, bet jau. Tai šita tai yra Dono Korzono nuotrauka. Ilgą laiką tai buvo vienintelė jo nuotrauka esanti Lietuvoje. Ir seniausia išlikusi. Paskiau jau privatus kolekcininkai tų Korzono nuotraukų į Lietuvą, į Vilnių, iš tikrųjų atsivežė, daugiau jų šiuo metu yra. Bet vis tiek, vos kelios, ant rankų pirštų galima.
2: O čia ir pirmosios lietuviškos nuotraukos, aš suprantu, ar nebūtinai pirmosios šį?
3: Nu, atviram ore ar plenere padarytos, tai tikrai pirmosios nuotraukos, ne šiaip. Nors gal dar patikslinsiu, nes šiaip portretinės nuotraukos jau buvo daromos ir anksčiau. Tai jos beveik Lietuvoje, tai Vilniuje nuo pat fotografijos atsiradimo.
2: Čia yra nuo kelintų metų.
3: Kurioziškai situacija, žiūrėkit, apie fotografijos tą dabar atradimą paskelbto oficialiai 1839 metų sausio mėnesį, o jau pats metodas pademonstruotas ir pradėtas pardavinėti aparatai, pradėti ir žmonės jau galėjo pradėti patys fotografuoti vasarą, rugpjūčio galbūt mėnesį. Ir rugsėjo mėnesį, o vėliausiai spalio mėnesį Vilniuje jau buvo fotografuojama. Įsivaizduokit, toks sutapimas. Verkių rūmuose grafas von Wittgensteinas turėjo vaikų guvernantų. Ir vienas guvernantas tuo metu, toks šveicaras, tuo metu grįžo iš vasaros atostogų per Paryžių tikriausiai. Ir jisai pagrėbė su savim, paėmė tą fotoaparatą. Da gero tipo aparatą. Ir, na, yra liudininkų, pačios nuotraukų, pati nuotrauka neišliko, bet yra liudininkų, kurie sako, vat, ir jo pavardę nurodo, tai darė pirmosius verkių nuotraukų, verkių rūmų, bandymus nuo fotografavimo.
2: Pačių rūmų jau sakė.
3: Ir tuo metu ten toks Podčašinskis prisimena, jam buvo tuo metu 16 metų, tai jisai labai gerai turėjo įsidėmėti, tai turėjo jam daryti įspūdį. O jo tėvas architektas, ir abu jie ten architektai, bet šitas tėvas tuo metu dirbo prie verkių rūmų pertvarkymo. Nu, tai irgi viskas, visos detalės sutampa, tai to liūdėjimui reikėtų tikėti.
2: Mhm. Bet jūs užsiminėt, kad pirmiausiai buvo tos portretinės nuotraukos, o paskui jau buvo atėjo tos peizažinės tokios nuotraukos.
3: Taip, nes čia fotografija iš tikrųjų gimė anksčiau, nes šiais ar kitais metais minės Prancūzija, minės 200 metų fotografijos išradimo metinės.
2: Prancūzijoje atsirado fotografija.
3: Nes Prancūzijoje, viskas atsirado tuo metu Prancūzijoje, bet buvo padaryta pirmoji nuotrauka, kuri išliko iki mūsų dienų ir buvo užfiksuotas vaizdas. Tai Niceforas Niepsas ją padarė. No, bet jis dar neturėjo praktinio pritaikymo.
2: Kokį vaizdą? Paryžiaus?
3: Ne, jisai gyveno Chalon, tokia mieste, Chalon-sur-Saône. Ir tam miestelis ten savo, pro savo langą kažką nufotografavo. Ta nuotrauka labai atsitiktinai, jinai išliko, buvo išsaugota ir netaip seniai prieš kelis dešimtmečius atrasta. Tai čia toks nuokrypis. Bet 39 metais buvo išrasta degerotipija.
2: Kas tai yra?
3: Tai reiškia, nuotrauka daroma ant sidabro plokštelės arba pasidabruotos plokštelės ir vaizdas susikuria. Na, tas sidabro sluoksnelis yra jautrinamas, sidabro druskos yra jautrios šviesai. Tai jau žmonės tą anksčiau pastebėjo, bet problema buvo, kad negalėjo, jinai druskos apšviestos šviesos veikiamos pasikeičia. Patamsėja, tarkime, bet nebuvo įmanoma užfiksuoti to vaizdo. Tai, kai jau Daguerras tą sugebėjo, tai yra iš tikrųjų fotografijos pradžia, 39 metai. Ant sidabro plokštelės, tuo pačiu metu ir ant popieriaus buvo jau daromos nuotraukos, Talbotas, toks anglas irgi. Bet tai čia yra ta pradžia tokia sunki, aš sakau, čia yra fotografijos inkunabulai, degerotipai. Apie 50-uosius metus, 53-ais, iš tikrųjų gal labiau, pradeda įsivyrauja šlapio kolodijaus fotografija. Tai dviejų etapų fotografija, nuotrauka pradžioje daroma ant negatyvo, padaromas negatyvas ir iš po to iš to negatyvo gali, stiklinio negatyvo gali daug, spausdinti daug popierinių atspaudų. Bet problema ta, kad tą stiklinį negatyvą fotografas turi pasidaryti prieš pat fotografuodamas, greitai nufotografuoti, greitai išryškinti. Na tai čia dar tokia labai nepatogi ta fotografija. Ir portretinės nuotraukas daryti namuose, laboratorijoje, dar jau yra, nu, viskas, čia tas nepatogumas nedidelis, o gatvėje, lauke, su savim yra nepatogu, nes reikia su savim nešiotis visą laboratoriją. Su indeliais, su chemija, su nu, tamsa ten turi būti, kažkur tamsi pat. Tai šitas etapas trunka 30 metus maždaug Lietuvo, ir aš prie mano disertaciją yra kaip tik šito laikotarpio fotografijos studijoms, tyrimui. Ir jisai pasibaigia, atsiranda ta fotografija maždaug 19 amžiaus pabaigoje, 9, 10, 10 metį jau jinai išplinta, ta fotografija, prie kurios mes tokie vyresni žmonės jau esam pripratę. Iškasi, tu nusiperki parduotuvėje gamyklinę padarytą juostelę, plokštelės ar ką, ir paskui nufotografuoji, nežinai, kas išėjo, prasineši namo, laikai, ten ateina laikas, išryškini, tada matai tą vaizdą.
2: Tai čia yra šitas vaikystėje daręs.
3: Nu, tai, va, tai čia yra tas trečiasis fotografijos gimimas, ta tokia modernioji fotografija nuo 19 amžiaus pabaigos. Tai dabar galima grįžti prie to klausimo, kada ir Lietuvoje atsiranda pirmos tos vietovaizdžių fotografijos, kodėl jų yra tiek nedaug, kodėl va, jūsų minėtas Zacharčiukis yra vos trečias žmogus. Gal ketvirtas, nes dar pakeliui važiavo per Vilnių, Kaune dirbęs toksai Antalas Rorbachas. Vengras, kuris 1861 metais buvo pakviestas iš Vengrijos, iš Segedo, fotografuoti Sankt Peterburgo, Varšuvos geležinkelio linijos tiltų statybos. Ir jisai tai 61 metais padarė daug tiltų statybos nuotraukų, statomų, pastatytų ar dar laikinų tiltų, bet kartu nufotografavo, pavyzdžiui, Kauną. Jis buvo įsikūręs Kaune, visą tą inžinierį tenai buvo įsikūręs, savo bazę turėjo Kaune. Na, ir jisai ten padarė seniausią Kauno nuotrauką. Mhm. Atim šalis kažkoks atvažiavęs, bet tai aš šiaip tai didžiuojasis, kad man pavyko tas senasias nuotraukas atrasti kažkur ten tol.
2: O kur radot beje?
3: Tai žinia apie jas mane pasiekė, aš buvau Graikijoje, bet jos buvo Ispanijoje. Ispanijoje ten, nes taip atrodytų komplikuota, bet tie patys inžinieriai, kurie statė, prancūzų inžinieriai, kurie statė Peterburgo, Varšuvos geležinkelį, jie po to norėjo gauti užsakymą Ispanijoje. Ir greičiausiai nusivežė tą savo darbų nuotraukas.
2: Parodė, kaip pavaro.
3: Ir du albumai yra išlikę, būtent Ispanijoje. Vienas yra Ispanijos nacionalinėje bibliotekoje, tai jisai ten dar ir iki šiol ten yra ir bus. O kitas buvo privačiose rankose, tai šiuo metu Šiaulių aušros muziejus sugebėjo įsigyti ir atvežti Lietuvą dabar va, mūsų. Ir fotografijos mėgėjai, fotografijos istorijos mėgėjai, ir istorijos mėgėjai, praeities mylėtojai gali tas nuotraukas matyti.
2: Aš turiu tokį socialinį, ekonominį, net finansinį klausimą iš to laiko fotografijos, jūsų klausant, kad tai buvo, nu, tokios, žinot, vienetinės nuotraukos, jų tikrai daug nedarydavo. Kiek kainuodavo tuo met nuotraukai ir ar tai galėdavo leisti tik tai labai jau tokio aukšto statuso žmonės finansinio ir visokio kitokio.
3: Tai man patinka toks palyginimas, kad apie 1840 kažkuriais

0: ten padaryt savo planetą. Nu, tai jau, jau ir kiti, arba tu gali daugiau tų nuotraukų pasidaryti, arba ir ne tie, tie, kurie negalėjo turėti tapyto portreto, jau gali turėti savo atvaizdą. Na, tai toks, tokia skalė. O dabar jau, jau, kai atsiranda tos šlapiojo kolodijaus metodų darytos ant albumino popieriaus nuotraukėlės, tai jos ir mažai, mažos, mažesnės, sutapytų gražių, spalvotai nutapytų portretų, tu ne, negali jų lyginti. Bet jos yra labai tikroviškos. Nu, tai, tai kainuoja, ten kelios nuotraukos gali kainuoti rublį, du rublius. O tai yra jau, jau prieinama daugam, nes ar knyga tie galėjo kainuoti, ar be, tai be, bilietas į teatrą, ar, ar ten muzikos natų, koks leidinukas, va tiek ir maždaug kainavo. Gal ten pietus mažiau, gal ten keliasdešimt kapeikų. Bet va, toks yra tas, reiškia, kainų lygis.
1: Įsivaizduoju, įsivaizduoju, atsiprašau, pabaigti tai, mintį.
0: Ne, o paskui, žinoma, vis pigo, nes ir medžiagos pigo, darėsi masiškesnė ta fotografija. Ir taip, kad 19 amžiaus pabaigoje, kai va, tai, tai, trečiasis įvyksta trečiasis fotografijos gimimas, tai, tai nu, jau nuotraukos yra prieinamos daug. Pavyzdžiui, labai daug populiaru buvo kunigų, baigė kunigų seminariją, šitie, reiškia, klierikai, jau, jau buvo klierikai, gal taip reikėtų sakyti, jau eina fotografuotis ir masiškai prisidaro savo nuotraukėlių, kad paskiau naujoj tarnybai, naujam darbe jau jie galėtų savo avelim iškisidalinti savo nuotraukos. Ar šeimai giminiai. Tai, tai tikrai buvo jau
1: aišku, kažkaip man kirba mintis, čia yra pradžia fotografijos Vilniaus tokio masiškesnio, ką jūs minėjot, su sukilimo metinėm labai susiję. Praktiškai ir tas laikotarpis persipina ir klausimas gal tiek politinis, propagandinis, nežinau, ar buvo fotografija, vis tiek, na, tai buvo tokia didžiulė inovacija ir turbūt žmonės žiūrėdavo, kai wow, į tą fotografiją, kaip į kažkokį, nežinau, didelę nuostabą, kaip mes dabar, vat, turbūt žiūrim į tas 19 amžiaus vidurio nuotrauką su tokia, na, įsižiojusia burna, bet vis dėlto Dainiau, caro politikoje, bendrai toj politikoje, propagandoje, kiek tai buvo įrankis tos nuotraukos, ar net cenzūros kažkoks būdas per nuotraukas kažką, tai žinot, rodyt kažko nerodyt?
0: Na, sakysim taip, iš tikrųjų tai yra tas laikotarpis, kai, kai fotografija, sakysim, nu, neįsigali, bet jinai tokia jau labai populiari darus aplink 63 metų sukilimą.
1: Taip.
0: Tai žiūrėkime, iš vienos pusės iš tų patriotų būsimų sukilėlių akimis, sakysime. Tai vis yra išlikę iki šių laikų daug nuotraukų, kuriuose šitie jaunuoliai jau pasiruošę eiti į mūšį, į sukilimą, gal dar ne į mūšį, į sukilimą, jie ateina nusifotografuoti. Tai nebūtinai prieš pat mūšį, bet jie, jie nusifotografuoja, jau apsirengia tokiom, nu, tokiom patriotiniais rūbais. Tai kas, kas, kas buvo netgi tuo metu caro valdžios draudžiama rengtis tokiom tautiniais rūbais.
1: Taip, dabar pasakytumėm žinutę tam tikrą, nes nori.
0: Jo, tai ir tai vienas dalykas. Tada plito taip pat būdavo tų tokių politinių figūrų nuotraukos. Garibaldžio nuotraukos buvo populiarios, kovotojo už Italijos.
1: Tai tokia heroizacija.
0: Taip, tai ir čia mūsų tų tokių figūrų, politinių figūrų, literatų, sakysim, tai irgi toks patriotizmo išreiškimas. Šiaip fotografijos, cenzūra fotografijai nebuvo taikoma, bet buvo draudžiama, sakysim, taip rengtis. Tai aišku, kad nuotraukos, kurios, kurios gamina fotografas, to taip apsirengusių žmonių, ar ten tų sukilėlių, ar, ar, ar kitų istorinių asmenybių ir politinių figūrų, jos buvo caro valdžiai nepageidautinos. Ir tas, kas buvo atelyje, jeigu ten rydavo reviziją, sakysim, ir jeigu tokių nuotraukų randa, tai aišku, fotografas yra jau laikomas politiškai nepatikimu. Ir praranda savo užstatą, kurį jisai būtų turėjo duoti. Norėdamas atidaryti fotoateliją, tai 70-ųjų dešimtmečio pradžioje jisai turėjo pateikti ten ir tokius garantijas patikimų žmonių ir 100, 200, 500 rublių.

0: užstatą. Jeigu tu, reiškiasi, pažeisi tvarką, valdžios nustatytą tvarką, tu užstato neteksi. Tai čia, o tai buvo didelė suma, iš tikrųjų.
1: Na, iš tų pirmųjų Vilniaus nuotraukų, kurios jūsų rankose buvo, aišku, kokia vertingiausia, įdomiausia, mėliausia jums vat, iš to Vilniaus peizažų nuotraukų?
0: Man, aišku, vienas iš tokių iš produktyviausių tų 19 amžiaus fotografų, Vilniaus fotografų, yra Juozapas Čechavičius. Tai yra keletas tokių nuotraukų, kurias, nu, tiesiog, nu, labai malonu žiūrėti jas. Ir šiaip jis fotografavo daug ir Vilniaus apylinkių, priemiesčių ir įdomesnių, svarbesnių istorinių pastatų.
1: Kuo tos nuotraukos tokios patraukos?
0: O ten yra dvi tokios nuotraukos, kurios man be galo patinka. Tai yra nuotrauka, kurioje matome Vilniaus upėje, ant akmens sėdi tokie berniukai. Vaikai, gal ten, aš dabar negaliu pasakyti, kad ta būtų berniukai. Aplinkui tas ten užupio lūšnos, ten kažkokie dar žmonės pakrantėje, ten skalbė, dar kažkokie. Ir tie tokie, nu, be galo gražus vaikai sėdi. Ir gražiai kompozicija. Tai kai yra galimybė, nu, aš visą laiką sakau, šitą nuotrauką reikia ant knygos viršelio dėti, jeigu kartais, kad tai viena iš, kita yra taip pat Čechavičiaus daryta tokia atlaidų nuotrauka prie, na, Kalvarijose, prie, ten, na, po tų kryžių stočių aplankymo. Ir sėdi miestietis, labai aiškiai matosi, kad tu žmonės sėdi, ir miestietis ir kaimietis. Yra to meto aprašymai tų piligrimystės tokios, ir kur beveik ta pati scena yra aprašyta, kaip ten susitinka miestas su kaimu. Ir tas miestietis su tokiu skėčiu.
1: Ir dabar aktualu.
0: Jo, ta yra įdomiai, dabar, ypač žinai, kad ne tik nuotrauka, bet kas ten yra, kokie čia įvykiai yra nufotografavę. Bet kiekvienas fotografas, nu, Korzono nuotraukų yra irgi. Tai aš viskas laikau ne tik kad pirmoju Vilniaus vaizdų fotografu, bet tokiu pirmoju Vilniaus gatvių gyvenimo fotografu. Jis tas vos kelias tokias nuotraukas padarė, bet yra nuotrauka, kurioje nufotografavęs yra, tai ir čia nuo Rotušės aikštės pusės, žiūri žemyn, pilies, tai šiai didžiosios ir pilies gatvės kryptimi, ir ten kadre priekyje toks burelis žmonių. Stovi, be galo šalinga nuotrauka. Tai tu įdomu.
1: Norėčiau pamatyti.
0: Kiekvieną figūrą patyrinėti. Tai jinai yra. Kadangi čia
1: prieinama.
0: Yra prieinama.
1: Tai gal ir klausytam galėsim tada po laidos įdėti į mūsų laidos anonsą.
0: Jo, geras dalykas yra, kad jinai yra. Šitą nuotrauką iš tikrųjų yra, tai yra tokia stereoskopinė nuotrauka, nes Korzonas yra taip pat ir stereoskopinės ar trimatės fotografijos pradininkas Lietuvoje. Tai jinai yra Prancūzijoje, bet jinai, iškisi, mūsų limi sistemoje jos nėra. Bet tai šiaip jinai yra prieinama. Aš norėjau šioje vietoje pagirti Lietuvos muziejų informacinę sistemą limis, kur visos tos nuotraukos, aplamai visi objektai, kurie yra saugomi muziejuose, ateityje, gal tikiuosi, nelabai tolimoje ateityje bus visi jau sudėti. Ir kiekvienas, kas norės, galės susipažinti su muziejų turimais daiktais, objektais. Dabar tai ne viskas yra, bet jau nuotraukos, tos ankstyvosios nuotraukos tikrai yra. Tai irgi geras dalykas. Tai kai kurias nuotraukos galima pasižiūrėti, ir Zacharčiko nuotraukos, jos yra puikiausiai prieinamos. Paroda užsidarė, knyga gal dar neišparduota, bet jau ne visie kada nors bus išparduota, tai liks žmonėms galimybę nuotraukos pamatyti būtent kompiuterio ekrane.
1: Žinote, ir fotografijos istorijoje, tegu bus istorikui bus paskutinis toks klausimas mūsų interviu. Pone Dainiau, žinot, visi, kaip ten tas posakis sako, Stalius visur vinis mato, žurnalistas šiek tiek kitaip į informaciją ir žinias žiūri, bet fotografijos istorikas nuotraukoje, ką mato?
0: Tai aš matau ir pat tą, kas užfiksuota nuotraukoje. Aš stengiuosi matyti ir kas stovėjo už kameros, kas yra tas žmogus, kas buvo tas žmogus, kuris šitą nuotrauką nufotografavo. Man tai dėl to aš, nu, kaip ir tose leidiniuose, knygose, straipsniuose, kurias apie fotografiją aš rašęs, esu daug dėmesio skiriu ir būtent fotografo asmenybei. Kas, kodėl taip atsitiko, kad jis atvažiavo, pavyzdžiui, tos vietos fotografuoti, kodėl tokią vietą pasirinko. Mm. Tai šitą. Be to, kadangi čia yra senosios nuotraukos, tos nuotraukos, kurias mane domina, tai aš dažniausiai stengiuosi ir išsityrinėti, kas nufotografuota, kas liko už kadro, kas nenufotografuota ir kaip dabar visa ta vietovė pasikeitė. Tai yra be galo irgi įdomu. Fotografija, nu, natūralu, yra tam tikras istorinis dokumentas, tai reikia irgi mokėti skaityti. Galima būtų pagalvoti, kad jisai dokumentas, kuris nemeluoja, tai visai, ne visai taip yra, yra jau nuo pat ankstyvųjų laikų fotografai retušuodavo ir keisdavo truputį vaizdą, kurį platino po to, tai irgi reikia atsargiai žiūrėti fotografiją, bet tai nėra masinis reiškinys, iš kur dažniausiai tai taip yra, fotografija yra labai gražus dokumentas, vertingas, nes papildo ir kitus istorinius šaltinius. Pavyzdžiui, na, tose pačiose Zacharčiko nuotraukose mes jas aprašinėjom su Margarita Matulyte ir žiūrim, kad kažkoks bokštas yra, kurio dabar nėra, kodėl jis yra. Ir paaiškėjo, nu, labiau įsigilinus, paaiškėjo, kad tuo metu vyko svarbus pertvarkymai, kad buvo... No, bažnyčios, katalikiškos bažnyčios verčiamos cerkvėmis arba, sakysime, stengiamas truputį sumažinti aukštį, stogą nuleisti, bokštą kokį nors nugriauti. Tai po to, kai ta nuotrauka buvo padaryta, va, tas permenas vyko ir mes jau dabar net neįsivaizduojam, kaip atrodė tie seni namai. Tai čia yra ir keletas ir jau minėtų Čechavičiaus nuotraukų yra, kuris net tiesiog užfiksavęs, kaip greunamas, pavyzdžiui, koks nors gotikinis bokštas stovėjęs Pranciškonų gatvėje. Tai arba nugriauta yra Juozapo sužadėtinio bažnyčia dabartinėje visų šventųjų aikštėje. Tai fotografija padeda tokius dalykus, no, atkurti, neatkurti, bet įsivaizduoti, kaip tas kaip atrodė mūsų.
1: Kuri Vilniaus vieta nuo 19 amžiaus vidurio yra mažiausiai pasikeitus?
0: Kuri Vilniaus?
1: Mažiausiai. Daugiausiai tai labai daug pasikeitusių vietų, bet mažiausiai.
0: Tu užklupot, negaliu taip greit pasakyti. Labai pasikeitė, reljefas labai
1: man
0: mažai pasikeitė.
1: Man tas vaizdas, aš gal nežinau, nepadėsiu ar padėsiu, man iš tų matytų nuotraukų vat, parodoje, dabar tik tai galva atėjo, kad gana turbūt, vat, tas yra peizažas baltas tiltas, čia bažnyčios kampas kažkaip matosi upė ir man toks, gal prielaida tokia labai diletantiška, kad aišku pasikeitė viskas labai labai, bet gal mažiau.
0: Norėjau sakyti, kad reljefas mažiausiai pasikeitė. Teisėlė, bet neries vagos nepasikeitas.
1: Gal dėl to va toks ir įspūdis.
0: Bet Vilnios vaga yra labai pasikeitus, netgi tie kalnai yra griuvę nuo nušliuožio. Tai šitas labai trukdo įvertinti tuos pokyčius ir tai, kad labai yra miestas apaugęs medžiais. Mes džiaugiamės, žinom, jis daug žalesnis yra. Kažkas sako, atkreipė mano dėmesį, kad ir neiškai mažiau malkų reikia dabar. O tada buvo viskas sukūrenama. Nu, gal dėl to.
1: Atviresnės erdvės, iš tiesų tos erdvės mažiau medžių buvo.
0: Ir šitokam, nu, bet nežinau.
1: Reikia pagalvoti.
0: Nes yra namų, kurie nepasikeitė nuo seniausių laikų. Tai pastatai, kai kurie išlikę, kai kurios tos nuotraukos yra puikus, irgi puikiai priemonė kažkiek tų pastatų istoriją tyrinėjantiems žmonėms.
1: Įdomi, ta Gedimino pilis tokia visai kitokia nei dabar.
0: Na, tai čia tai yra keletas objektų, kurie tikrai labai pasikeitė, nes mūsų požiūris į tą praeitį ir istorijos paminklus šiek tiek keitėsi ir yra namų, kurie istorijos paminklai, kurie Vilniaus centre stovi ir yra atstatyti.
1: Tai.
0: Aš jau ne apie Žemutinę pilį nekalbu, bet arsenalas ar Gedimino pilis bokštas ir ten tas šiaurinė atrodo, kaip žinau. Rytinės kraštas kalvos irgi yra pasikeitęs. Tai čia dalykai, kurie keičiasi, gal ne vienareikšmiškai tie pokyčiai vertinami, bet...
1: Ačiū.
0: Aha, ačiū jums. Pagalvoju, kad dar gatvių tinklas yra, daugeliu atveju yra išlikęs tas pats, nes...
1: Pagrindinio turbūt.
0: Pagrindinio, bet čia, tai gal irgi įdomu. Aš aprašinėjau Lukiškio aikštės nuotrauką. Mhm. Jos yra kelios, tai galima sakyti, ta nuotraukas.
1: Irgi čia to laikotarpio 1.86.
0: Tai Kurzono yra nuotrauka prieš 63 metus, paskui yra truputį vėlesnės to laiko, iš panašaus taško fotografuota ir panašia kryptimi. Ir dar tik tai Lukiškio aikštė, tai dar tik tai, ką tik tai ten buvo įkurti turgai. Keturi skirtingi turgai, ten javų, arklių, nežinau, nepamenu, dar kažką. Ir pirmosios, negerai, būsimo Gedimino prospekto ta linija jau matoma, o kitur yra tik tai išmindžioti takai arba išvažinėti tokie vieškeliukai, sakysi. Tai dabar tie vieškeliukai yra Jasinskio gatvė, yra Aukų gatvė, yra Domaševičiaus gatvė, tai žodžiu, tie takeliai virto tokiom normaliom gatvėm, namai buvo užstatyta namais, erdvės tarp tų gatvių.
1: Bet gatvių tinklas pats gana mažai pasikeitė.
0: Tai yra kaip ir natūralu, nes namai pastatomi namai ir jau tu nebepastumsi. Viena gatvė, kurie atsiradusi, tai klausytojams, kurie pažįsta Vilnių, tai bus tikrai gal įdomu. Iš tų senų, iš seniau atsiradusių yra Maironio gatvė. Nes nuo įėjimo, nuo to, reiškiasi, girdėjų rūmų, kur dabar bus Vilniaus miesto muziejus, iki vienos bažnyčios tuo metu buvo sodai, daržai. Gatvės nebuvo, bet tik taip viskiau, o čia jau 70 kažkuriais metais buvo, 70 metais buvo suplanuota gatvė nutiesta. Na, paskiau, žinoma, yra labai pasikeitusios gatvės, tai yra toj pačioj pusėje, tai yra ir Subačiaus gatvė perdaryta, ir Zarasų gatvė, tie transporto žiedai tokie yra, kur prie Olandų gatvės ir Zarasų, ten jau viskas pasikeitė ir galima vėl sugrįžti prie Zacharčiko nuotraukų. Ten tos tie slėniai, Vilnios slėniai, kur dabar yra Paupys, kur paplauja yra. Jie atrodė visiškai kitaip, nes tai buvo neustatytos ten vietos, tai buvo, na gal buvo koks užmiesčiom, ten smuklė, užvažiuojami namai, ar malūnas stovėjo tų tarpų. Dabar tai ten, žmonės net nežino, kad ten upė tak.
1: Nu va. Kiek daug sužinojom. Ačiū labai. Ačiū už šitą ekskursiją po fotografijos istoriją ir po Vilniaus visus tos labirintus. Ačiū Dainiui Junevičiui. Jis yra buvęs ambasadorius, fizikas, buvęs ir dabar fotografijos istorikas. Ačiū, kad atėjote į Žinių radiją. Dėkui už tikrai labai labai įdomią laidą. Ačiū tiems, kurie klausosi ir atrado šitą įdomaus jūsų pasakojimą iki kitų pasimatymų.
0: Gerbiamas Aurimai, dėkoju.
2: Kultūros sunkiasvoriai. Žinių radijas.

0: Ryto Espresso.
1: Labas rytas žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantis ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Kalendoriaus lapelis mums primena, kad šiandien yra jau antradienis birželio 9. Prašvito dar prieš 5 valandą ryto, temti pradės prieš 10 valandą vakaro, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas perkopęs 17 valandų ribą. Kaip įprasta žinių radio dienos programą, pradėsime su naujausių tekstinių publikacijų apžvalga iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Čia taip pat jūsų lauks ir naujausios žinios iš Lietuvos bei viso pasaulio, pirmosios jau netrukus. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugės su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadove Monika Sadauskaitė Pocė aptarsime, kokio poilsio ieško lietuviai startavus atostogų sezonui. Tad apie tai antroje laidos dalyje, ir be abejo pakviesime jūs diskutuoti vienu ir kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio vardan Lietuvos Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, daugumo partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo partijos pirmininkas sakė, kad demokratai į koaliciją nesiveržė, bet yra pasiryžę prisiimti atsakomybę. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Į etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuoktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Kreipimėse pabrėžta, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Ruginienė Vatikane Romoje lankėsi kovo mėnesį. Į šį vizitą premjerė išvyko su visa šeima. Premjerė Inga Ruginienė dalyvaus Šiaurės Baltijos šalių 8 premjerų susitikime Taline. Čia pagrindinis dėmesys bus skiriamas regiono saugumo ir gynybos klausimams, konkurencingumo stiprinimui, dirbtinio intelekto teikiamoms galimybėms. Šiaurės ir Baltijos šalių 8-tukas tai neformalus 5 Šiaurės bei 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Seimas svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormūzo sąsiauryje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę bei regiono saugumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo pajėgų apsaugos žvalgybinius bei kitus gynybinius pajėgumus. Šiandien finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ketina lankytis Alytuje, kur verslo, žemės ūkio ir viešojo sektoriaus atstovams pristatys naujausias investicijų bei finansavimo galimybės. Kaip skelbia ministerija, susitikimo metu bus pristatytos valstybės finansavimo priemonės, kurios prisideda prie realių pokyčių Alytaus rajone, taip pat stiprina vietos verslo konkurencingumą bei spartina investicinių projektų įgyvendinimą. Tuo tarpu gimnazijų vyresnių klasių mokiniai šiandien laikys užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. 11-okai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 12-okai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks iki kitos savaitės pabaigos. Jos metu 11-os klasės mokiniai laiko pirmasis egzaminų dalis, o 12-os klasės mokiniai antrasis egzaminų dalis.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kurūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos.
0: Viskas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6 valandos ir jau beveik 16 minučių. Pradėkime šio ryto dienraščių bei portalų apžvalgą. Na ir didžiausia šalyje dienraštis Kauno diena pirmame puslapyje apie trečią dublį, ko šįsik tikėtis iš socialdemokratų. Yra užuominų, kad šįsik valstybė nebus paversta bandomuoju triušiu eksperimentuojant vyriausybę patikėti politikos pradinukiai. Vaizdingai būtų galima sakyti, kad tai Vilijos Blinkevičiūtės prakeiksmas, kai pradėta taip apsimelavus ir nuo tokios išdavystės net keliais lygmenimis, negalima kaip kokioje graikų dramoje tikėtis aiškaus likimo. Socialdemokratų valdymo fiasko interviu Kauno dienai aiškino generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė Irmina Matonytė. Kalbėdama apie socialdemokratų atsisakymą koalicijos su Nemuno Aušra, profesorė sako, kad vienareikšmiškai tai labai svarbus įvykis, tačiau klausimas, kas iš to išeis. Žinančios vyriausybės patirtį gali nutikti ir taip, kad iš didelio debesies bus mažai lietaus, tačiau norėtųsi tikėti, kad to lietaus bus ir įslis ten, kur reikia, kur atsivėrė didžiausia mūsų skauduliai. Jei, kaip prognozuojama, premjero poste neliks Ingos Ruginienės, tuo ko gero reikia džiaugtis labiau, nei pavėluotų atsisveikinimu su Nemuno Aušra. Kauno dienai kalbėjo profesorė. Ji taip pat buvo paklausta ir apie galimus motyvus, kodėl tik dabar nuspręsta atsisakyti koalicijos su Nemuno Aušra. Na ir jie tikina, kad tikrų svarbiausių motyvų gal ir nesužinosime. Vieni jų išoriniai su vyriausybės darbu tiesiogiai nesusiję. Tarptautinis įvaizdis dėl Nemuno Aušros savivaldos rinkimai ateinant į pavasarį. Manau, labai svarbus motyvas yra artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai kitų metų pirmą pusmetį. Visas mūsų politinis elitas suinteresuotas, kad jis pasisektų kuo geriau, nes tai galimybė didinti mūsų valstybės matomumą. Tačiau dabartinės vyriausybės įsitraukimas į pasirengimą jos įvaizdis ir rezultatai nedžiugina. Būtų gerai artėjant pirmininkavimui turėti solidesnę vyriausybę. Vidiniai veiksniai, graudu, bet akivaizdu, valdymo kokybė, ypač kur siejama su atsakomybė už tokius veiksmus kaip registrų centro krizės nesuvaldymas menka. Pasitikėjimas institucijomis Lietuvoje neaukštas, o čia kaip šlapių skudurų visuomeniai per veidą, paskui nesibaigintys aiškinimais, kas atsakingesnis, tačiau svarbesnis klausimas, kiek apskritai turime kompetencijos kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto priešiškų veiksmų spragų užkardimo srityse. Kalba Jono generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė Irmina Matonytė. Per taip pat čia žurnalistė Aušra Lieka, profesorės pasiteiravo, kokiegi yra galima socialdemokratų ateitis ir prognozuojama, kad artėja Ingos Ruginienės eros pabaiga ir kai socialdemokratai ją pasirinko premjerė buvo daug abejonių, tačiau ir viltis, kad jie subręs kaip lyderė ir mokysis. Ir čia profesorė sako, jog galinti sakyti, kad jie ir nesistengė mokytis. Kad pavyktų ką nors išmokti ir įtvirtinti kokias nors patirtis, išlavinti gebėjimus, reikia kryptingų pastangų. Kas stebėjo jos viešą komunikaciją, matė, kad ji neprisėjimą atsakomybių bei tuščia žodžiauja. Kai Inga Ruginienė buvo paskirta, aš gana viltingai galvojau, kad pirma, jie yra moteris, antra iš socialinės ryties, tad jos ateimas į socialdemokratų dominuojamą valdžią ir laisvesnis mandatas, nes jie neturi įdirbio politikoje, bus įgalinanti aplinkybė. Be to, jie nebuvo įsipainiojusi į čekiukų skandalą, jie tikriausiai dėl asmenybės bružų, Ruginienė to nepanaudojo, bet ir negalėjo panaudoti, nes asmenybė yra tokia kokia yra. Dar pasiteiravus apie jos ateitį, profesorė sako, jog visų pirma klausimas, ar Mindaugas Sinkevičius imsis atsakomybės būti ministru pirmininku. Jis įsitvirtinę savivaldoje ir partijoje galimybė pavairuoti nuo galinės sėdynės išlieka patraukli tokį politinį elgesį valdžiusioje socdemų partijoje. Vis dėlto realesnė tikimybė, kad jis imsis tos atsakomybės. Tačiau tikriausiai neįmanoma, kad partijos ir naujai besikūrinčios vyriausybės lyderis visiškai atstumtų Ingą Ruginienę, nes dalis socdemų narių ją palaiko. Ypatingai yra išsakiusi politinių ambicijų, kad galėtų ir norėtų dirbti užsienio reikalų ar krašto apsaugos daugiau tarptautinio profilio srityje. Mano supratimu, tikriausiai ir socialdemokratams, ir prezidentui būtų gana aišku, kad galvojant apie artėjančią didžiąją užduotį Lietuvai pirmininkauti ES tarybai, tai nebūtų labai gera kandidatė. Kalbėjo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorė Irmina Matonytė, duodama interviu dienraščiui Kauno diena. Jau nesitikėta, tačiau socialdemokratai atsikratė bičiulystė su Nemuno Aušra. Kas toliau? Trečias dublis. Ko šįsik tikėtis iš socialdemokratų? Apie tai šiandien pirmajame Kauno dienos puslapyje Aušros Liekos interviu. Kelkimės į portalą lrt.lt, nuo čia Gintaras Šiuparys, apie tai, kad nuo trilerio sceną priminančios geležinkelio avarijos Varėnos pašonėje praėjo jų 5 metai, kai girtas mašinistas seniai buvo nubaustas ir atleistas iš darbo. Tuo metu apgadinto ir nebenaudojamo krovinių sandėlio šeimininkams sekasi sunkiau, jie dar negavo kompensacijos už sugadintą turtą. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo Alytaus bendrovės Gretvitos kompostas civilinį ieškinį bet priteisė menką dalį ieškovo prašyto žalos, 30 kartų mažiau nei prašyta. Varėnos terminalo sandėlis sugriautas, krovos infrastruktūra sugadinta, o man priteista kompensacija 55 tūkstančiais eurų mažesnė nei išleista bilinėjimuose. Rankomis kėščiojo verslininkas Darius Česnulaitis. Teiksime apeliaciją, nes teisme liko neįvertinta daugybė įrodymų. LTG grupės ryšių su visuomenė vadovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė informavo, kad atsakovė šioje byloje LTG Infra dar neapsisprendė ar naudosis teisė teikti apeliacinį skundą. Istorija prasidėjo dar 2021 metų balandį, kai prieš vidurdienį bendrovėj LTG Infra priklausantys šilumvežį sėdęs mašinistas išvažiavo iš Varėnos geležinkelio stoties ir nereagavo į iešmininkės reikalavimus sustoti. Drezina su prikabintu vagonu dideliu greičiu pralėkė 2 nereguliuojamas pervažas, pasiekė už kelių kilometrų esantį privažiuojimą į kelią. Vėliau pagal vaizdo įrašus nustatyta, kad lėkta daugiau kaip 40 km per valandą greičiu. Kai kurie specialistai teigia, kad greitis galėjo siekti net 70 km. Taranavęs sandėlio laukojas duris, per 40 tonų sveriantis sastatas įlėkė į 150 metrų ilgio sandėlį ir temdamas nušokusį nuo bėgių vagoną, pakilo iki 8 metrų aukštėjančių kelynų. Buvo įsijungę ir avariniai stabdžiai, bet drezina didžiulė jėga taranavo galinės duris, perlėkė tiltą bei sustojo dar už 40 metrų. Vaizdo kameros užfiksavo, kad mašinistas iš drezinos įsiropštė tik praėjus kelioms valandoms. Jis buvo gerokai įkaušęs. Stadija nustatytas vidutinis girtumas iki 2 promilių. Geležinkelininkas gėrė darbe, nes tą rytą buvo tikrinamas alkoholio matokliu bei buvo blaivus. Gerokai apgadintas buvo ir šilumvežis ir vagonas. Tarp sudaužytų stabdžių sistemos dalių sandėlyje buvo aptiktas išlikęs iškalbingas įkaltis, pilnas butelis degtinės su užrašais rusų kalba. Radinys nustebino, nes alkoholio butelis nesudužo, nukritęs iš maždaug 8 metrų aukščio. Policija tą kartą nelaimės vietą nekviesta, nes incidentas įvyko ne geležinkelio pervažoje, privačiai įmonei priklausančioje atšakoje. Tiesa, girtas drezina vairavęs mašinistas gavo administracinę nuobaudą. Sandėlį nuomojusios įmonės Gretvitos kompostas direktorius Darius Česnulaitis apie nelaimę sužinojo po poros dienų. Verslininkas buvo susiruošęs atostogauti, bet vis tiek nuskubėjo prie terminalo. Įvykio vietoje jis neberado nieko. Apdaužyta drezina ir vagonas jau buvo išgabenti, o didelės triūsiančių remontininkų pajėgas užfiksavo įmonės vaizdo kameros. LTG Infra įmonės kaltės nesikratė. Pripažino, kad avariją sukėlė jų darbuotojas, įmonė sutarė su sugadinto turto šeimininkais, kad atlikus ekspertizę bei vertinus padarinius žala bus atlyginta. Derybos vyko ilgai, beveik 3 metus, o abi pusės skirtingai įvardijo nesutarimų priežastis. LTG Infra atstovai tikino, kad žalą patyrus įmonė vengė pateikti ekspertizei reikiamus dokumentus. Tuo metu įmonės Gretvitos kompostas vadovas sakė, kad senaties link laiką tempė kaltoji pusė. Pasak Dariaus Česnulaičio, keisdami sulaužytus pabėgius, geležinkelininkai sunaikino ir įkalčius. Verslininkas patirtą žalą po nelaimės buvo įvertinęs daugiau kaip milijonų eurų. Jis įsitikinęs, kad nenoras atlyginti žalą susijęs su LTG Infra turėtų draudimu. Polisų. Mat įprastai draudimo kompanijos netlygina nuostolių, jei žalos pridaręs kaltininkas buvo apsvaigęs. Nepavykus susitarti taikiai, įmonė Gretvitos kompostas dar 2024-aisiais kreipėsi į teismą, na ir galiausiai buvo nesutarta dėl žalos dydžio. Ieškovas pateikė daugiau kaip 577 tūkstančių eurų ieškinį tiesioginiams ir netiesioginiams nuostoliams atlyginti. Netiesioginiais nuostoliais prašyta pripažinti negautas pajamas, nes įmonė Gretvitos kompostas nuomojo patalpas ir per mėnesį gaudavo nemažiau kaip 1000 eurų pajamų. Pažymima tekste. Nuo trilerio seną priminančios geležinkelio avarijos Varėnos pašonėje praėjo jau 5 metai, girtas mašinistas seniai nubaustas ir atleistas iš darbo. Tuo metu apgadinto ir nebenaudojimo krovinių sandėlių šeimininkams sekasi sunkiau, jie dar negavo kompensacijos už sugadintą turtą. Po girto mašinisto ralio šilumvežių prašo LTG atlyginti 500 000 eurų žalą. Gintaras Šiuparyšė istoriją domisi plačiau apie tai šį rytą lrt.lt portale. Dabar šalyje 26 minutės po 6.
1: Ryto espreso.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje minutėje po pusės septintos, metas žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo partijos pirmininkas sakė, kad demokratai į koaliciją nesiveržė, bet yra pasiryžę prisimti atsakomybę. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimų komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socdemų sprendimo šalinti užriečius iš koalicijos. Skelbima, kad komisija būtų įpareigota atsakyti 19 klausimų, o šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuoktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Seimas svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Projektu numatoma įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo bei laivybos laisvės užtikrinimo operacijose minėtame sąsiauryje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvos kariuomenė tai prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius bei kitus gynybinius pajėgumus. Per Rusijos smūgius Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivos srityje žuvo 4 žmonės, o dar 10 buvo sužeista, šį rytą pranešė regiono gubernatorius. Kasdienį Rusijos išpuoliai pareikalaujantys civilių gyvybių pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, o Ukraina atsakė nuosavais bepiločių orlaivių smūgiais Rusijos teritorijos gilumoje, kurie, pasak jos, daugiausiai nukreipti į karinius bei energetikos objektus.
2: Klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kurūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
3: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštą.

0: 10 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Ar galima kirsti dviračių pervažą, nenulipus nuo dviračių? Atsako judu darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius.
5: Taip pat dviratininkai turi žinoti, kad pagrindinėse gatvėse neturi pirmumo jie prieš automobilius, net dviračių pervažose. Ir jie gali dviračių pervažą kirsti nenulipę nuo dviračių, jeigu netrukdo automobilių vairuotojams.
6: Va kaip. Tai manau labai daug kas neteisingai interpretuoja.
5: Čia buvo pakeitimas prieš 24 metais berods dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūros takų projektavimo taisyklių, nes seniau būdavo pažymėta kvadračiukais gatvėje dviračių pervažą, kur dviratininkai turėjo pirmumo teisę. Bet daug kas, automobilių vairuotojai gal daug kas to nežinojo, kad jie turi pirmumą teisę.
6: Taigi nevažiuosi ant dviratininko, tiesa, nu, na, jeigu matai, kad jis važiuoja per savo tą kelią.
5: Taip, bet gal automobilis galvoja, kad jisai turi pristuoti ir kažkaip nesupranta, kad turi pirmumą dviratininkas. Tai dabar iš tiesų neturi pirmumo dviratininkai. Jie gali pravažiuoti, kaip per pėsčiųjų perėją turi nulipti ir prasivesti dviratį.
6: Tada jie įgauna pirmumą, jeigu dviratininkas nulipo nuo dviračio.
5: Ne, tai vis tiek jisai pirmumo neturi, automobilis turi pirmumą, jis turi sustoti, praleisti.
6: Taip, automobilis turi praleisti.
5: O dviračio pervažoje jisai neturi pirmumą, bet jis gali pravažiuoti, jeigu netrukdo ir aplinkui nėra automobilio, ne, jis gali pravažiuoti dviračiu.
6: Tik tokiu atveju jisai gali nenulipęs pravažiuoti ir...
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje ekspertai patarė, taip kalbėjo judu darnaus judumo organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius. Ekspertai patarė ir šiandien 11.05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.

0: čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Kiek daugiau nei 19 minučių lieka iki 7. Šį rytą portale tv3.lt žurnalistė Aistė Uckutė apie gyventojams ruošiamą naują atsiskaitimo būdą. Populiarėjant skaitmeniniams atsiskaitimams, Europos komisija siūlo sukurti Europos centrinio banko pinigais paremtą skaitmeninę valiutos versiją. Ekspertų teigimu, skaitmeninis euras atliktų dabartinį visuomenės skaitmenizacijos lygį ir leistų gyventojams patogiai ir saugiai atsiskaityti už pirkinius ar paslaugas bet kurioje eurozonos vietoje. Europoje apmokėjimų iš prekes ar paslaugas vis dažniau vyksta kortelėmis ar telefonais, o šie mokėjimai priklauso nuo komercinių bankų sistemų. Tad Europos komisija siūlo sukurti skaitmeninę euro banknotų ir monetų versiją, kurios vertė būtų lygiai tokia pati kaip ir grynųjų. Mokėjimą šia valiuta būtų galima atlikti QR kodu per programėlę telefone, kuri veiktų net ir be interneto ryšio. Skaitmeninį eurą remtų Europos centrinis bankas, tad būtų garantuojamas jo stabilumas, tačiau jis nebūtų skirtas didelėms santaupoms laikyti. Be kito ko, Europos komisija atskleidžia, kad vienas asmuo šioje piniginėje galėtų laikyti nedaugiau kaip 3000 eurų sumą. Taip siekiama, kad skaitmeninis euras būtų kasdienių mokėjimų priemonė, o ne pagrindinė santaupų laikymo vieta. Nepaisant to, kad daug kalbama apie šio sprendimo naudą, klausimų kartais kyla daugiau nei atsakymų. Štai visuomenėje daugiausiai diskusijų kyla dėl privatumų užtikrinimo, poveikio regiono kredito įstaigoms bei finansinio stabilumo rizikų. Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentas daktaras Evaldas Stankevičius aiškina, kad skaitmeninio euro įvedimas būtų bandymas sukurti viešą europinę mokėjimo priemonę. Anot jo, tai nebūtų nauja valiuta, tai būtų skaitmeninė to pačio mūsų euro forma, kurios tikslas stiprinti eurozonos mokėjimų sistemos savarankiškumą. Savo ruošto artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė priduria, kad tai padėtų mažinti priklausomybę nuo JAV mokėjimų gigantų bei sukurti atsarginę mokėjimų infrastruktūrą krizių atvejams. Jos teigimu pati idėja sukurti skaitmeninį eurą ir turėti greitą, vieningą, sklandžiai veikiančią, saugiai ir asmens privatumą užtikrinančią skaitmeninių atsiskaitimų priemonę yra prasminga bei verta gilios analizės. Advokatų kontoros Alex Valiūnas, partneris tvarumo ir mokesčių praktikų vadovas Ronaldas Kubilius teigė, kad skaitmeniniai eurai yra natūralus bei sveikintinas pinigų sistemos evoliucijos etapas, tačiau jo sėkmė priklausys nuo gebėjimo suderinti esminius elementus – saugumą, privatumą bei praktinį patogumą vartotojui. Pasak jo, produkto idėja turėtų padėti skaitmeninius atsiskaitimus padaryti dar patogesnius, kas savo ruoštų padės toliau mažinti šešėlinės ekonomikos dydį, didinti sąžiningų verslų konkurencingumą bei gerinti valstybių biudžetų surinkimą. Kubiliaus teigimu, tai, kad skaitmeniniai eurai bus Europos centrinio banko valdomas turtas, reikš didesnį pinigų saugumą, mažėjančią priklausomybę nuo tarptautinių kortelių operatorių. Be kita ko, skaitmeninis euras gyventojams bus vertingas tada, kai atsiskaitimai su juo kasdienybėje veiks paprastai ir duos aiškę finansinę naudą. Kalba portalo tv3.lt pašnekovai. Anot jų svarbiausia ne tai, kokia institucija kuria sistemą, o tai, ar bus patogu atsiskaityti, ar paslauga kainuos, ar mokėjimai bus saugus ir ar nebus pažeistas privatumas. Na ir be kita ko, pažymima, kad skaitmeninio euro poreikis grindžiamas tuo, kad mažėjant grynųjų pinigų naudojimui būtina užtikrinti skaitmeninį centrinio banko pinigų pakaitalą. Tai vardija artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Ji teigia, kad populiarumas lems atsiperkamumą, nes visi viešaisiais pinigais sukurti projektai turi atitikti sąnaudų ir naudos efektyvumo bei atsiperkamumo principus. Skaitmeninio euro įvedimas, be kita ko, gyventojams reikštų daugiau pasirinkimo, nemokamą bazinį naudojimą bei saugesnį viešą mokėjimo alternatyvą. Pažymima portalo publikacijoje. Populiarėjant skaitmeniniams atsiskaitimams, Europos komisija siūlo sukurti Europos centrinio banko pinigais paremtą skaitmeninę valiutos versiją. Ekspertų teigimu, skaitmeninis euras atitiktų dabartinį visuomenės skaitmenizacijos lygį, bei leistų gyventojams patogiai ir saugiai atsiskaityti už pirkinius ar paslaugas bet kurioje eurozonos vietoje. Apie gyventojams ruošiamą naują atsiskaitimo būdą išsamiau Aistės Uckutės publikacija portale tv3.lt. Kelkimės į lrt.lt, o čia apie tai, kaip tvarkomos Lietuvos radioaktyvios atliekos. Vienintelė Lietuvos atominė elektrinė neseniai pakeitusi prekės ženklą ir tapusi Altra energijos negamina jau 14 metų, bet joje dirba 1500 darbuotojų. Trečdalis jų atsakingi už tai, kaip saugiai surinkti, izoliuoti ir palaidoti radioaktyviasias atliekas. Kiekvieną savaitę čia apdorojama vidutiniškai 5 konteineriai įvairių atliekų. Lietuviškasis atominis gigantas kadaise buvo sovietinė šaltojo karo propagandos pažyba, dėl kurio pastatytas atskiras miestas Visaginas, bet šiandien tai valstybės rūpestė šimtams metų į priekį. Planuojama, kad iki 2038 metų bus išmontuota visa įranga bei elektrinės pastatai. Radioaktyvus elektrinės palikimas yra ne tik panaudoto kūro kasetės, bet ir reaktorių detalės įvairūs objektai iš elektrinės užtiršti radiaciją. Ignalinos atominė elektrinėje dabar tvarkomos ir kitos radioaktyviosios Lietuvos atliekos, pavyzdžiui, atsiradusios iš medicinos bei mokslo įstaigų. Tai vienintelė įmonė Lietuvoje, kuri atlieka tokius darbus. Kaip pasakoja daktaras Gintautas Klevinskas, radioaktyviųjų atliekų atliekynų skyriaus vadovas, statant elektrinę nebuvo galvojama, kaip ją bus galima uždaryti. Lietuvai teko naujo tipo reaktoriai galėję pagaminti daugiau elektros energijos, o tai buvo svarbu ekonominiu požiūriu. Prieš pat griūnant Sovietų Sąjungai netgi buvo statomas trečiasis reaktorius, o planuose buvo ir ketvirtas, tačiau statybos sustabdė politinės permainos. Šiandien darbą apsunkina tai, kad Ignalinos atominės elektrinės reaktoriuose kūro rinklės buvo įdėtos į daug skirtingų kanalų. Tai spalvoti kvadratai dažnai matomi elektrinės nuotraukose. Anksčiau buvo galvojama, kad panaudotą kūrą galima kaupti ir panaudoti brandulinio ginklo gamybai. Nuo paskutinis kūras iš reaktorių buvo išimtas prieš maždaug 4 metus. Kai kurie darbai ir procesai čia unikalūs, neišbandyti niekur kitur pasaulyje, tad administracija gauna užsakymus savo darbus aprašyti bei parengti rekomendacijas. Pagal tai, kiek pavojingos atliekos, jos yra skirstomos į 3 kategorijas ir vėliau laikomos skirtingo tipo saugyklose. Štai mažiausiai radiacija užterštos atliekos yra supakuojamos, dedamos ant specialių plokščių ir apkasamos grunto bei apsodinamos žole. Susidariusiai kalneliai, koks jau kyla atominės elektrinės teritorijoje po suformavimo, kuris truks kelis dešimtmečius, dar reikės stebėti 30 metų. 100 metų tiek laiko skyla mažiausiai pavojingos atliekos, tiksliau jie sudarančių elementų atomų branduliai, taip spinduliuojantys be galo didelę energiją. Na ir pavojingesnės atliekos kyla jau per 300 metų, jos Ignalinos atominė elektrinė yra smulkinamos ir betonuojamos, cementuojamos, izoliuojamos dar kitų metodų. Daug kas sudeginama, kad pavojingos medžiagos užimtų mažiau vietos. Pavyzdžiui, vienoje linijoje darbuotojai 200 litrų statinę supresuoja taip, kad jis sumažėja nuo 3 iki 5 kartų. Na ir panaudotas brandulinis kūras bei kitos itin pavojingos trečiosios kategorijos atliekos jau keliauja į specialius konteinerius, kurie, kaip sako darbuotojai, net ir per betono sluoksnį skleidžia šilumą. Vėliau jie taip pat keliaus į būsimą saugyklą po žeme, vis tiek liesti oranžinių konteinerių nepatartina. Portale lrt.lt apie tai, kad konvejerių už vino stiklo keliauja į statybinės atliekas panaši masė, kartais išnyra ir kasdieniškesnis objektas šluota ar vamzdis, vietomis žypsi kibirkštys, nors nėra ugnies. Jei nuspręsite ten užeiti, turėsite leidimą minutį, sako Sergejus Bogatovas, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus pamainos viršininkas. Vienintelė Lietuvos atominė elektrinė neseniai pakeitusi prekės ženklą ir tapusi Altra energijos negamina jau 14 metų, bet joje dirba 1500 darbuotojų. Trečdalis jų atsakingi už tai, kaip saugiai surinkti, izoliuoti bei palaidoti radioaktyviasias atliekas. Kaip tvarkomos Lietuvos radioaktyviosios atliekos, domisi žurnalistė Jurga Bakaitė, visa publikacija portale lrt.lt. Lieka 10 minučių iki 7.
1: Ryto Espresso.
0: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Eterio citata.
5: Ką daryti, jei įtarėte, kad perdegėte? Patarė psichologė Ugnė Juodytė.
6: Ką daryti?
7: Budizmų užsiminė.
6: Budizmas būtų gerai tikriausia, bet pradėčiau ne nuo to. Veikt galim dviem lygmenimis, ar ne? Vienas lygmuo yra biologinis, apie kurį kalbėjom. Čia turi būtinai padėti mums šeimos gydytojai, padaryti kraujo tyrimus. Ir beje, kas yra susijęs su perdegimu, anot mokslinių tyrimų, tai yra feritino trūkumas, tai tikrintis, geležis. Taip, geležis.
7: Čia anemija turėtų būti, kad nors jau žmogelis turėtų toks būti.
6: Tai nebūtinai, ta prasme, jisai tikrai gali jausti silpnai ir norėt miego daug, ar nenam plaukai krenta ir visa kita, bet žmogus, na, įpranta taip gyventi, ar ne? Tai reikia pasitikrinti, tiesiog reikia pasitikrinti, labai paprasta. Vitaminas D, tada apie uždegimus, kai kalba, tai nu, tikrintis, kiek yra to uždegimo, tai čia apie omegas kalba dažniausia, balansą jų ar ne ir panašiai. Tai, žodžiu, pirmiausia, ką darom, tikrinam savo sveikatą. Pasižiūrim, susidėliojam. Tada antras dalykas, taip, mentaliai kaip galim savo padėti, tai yra atjauta savo. Mano praktika rodo, kad jeigu žmogus netaiko atjauto savo, galim toliau net neįti.
7: Ką tai reiškia atjauta savo?
6: Taip, kai taip pasakau, sulaukiu visada pasipriešinimo, nes sako, tai negi dabar aš save glostysiu, savęs gailėsiu ir ne, ir sakysiu vargšelis, dar ugnė, tu dabar mane paguosi ar ne, ir kas kokia
7: o
6: nauda.
7: O čia apie gailėjimą kalbai?
6: Ne, o čia yra visai ne apie gailėjimą, tai reiškia, kad aš privalau atpažinti savo emocijas ir jausmus, kas jau yra nepaprasta ar ne ir nelengva, nes žmonės labai dažnai maišo, sako, pyksta vietoj to, kad pasakytų, kad jiems skauda, ar ne, čia tipinis pavyzdys. Tai atpažinti. Antras veiksmas yra paklausti savęs arba savo pasakyti tiksliau, kad visa tai pasikeis. Nu va, budizmo principas, ar ne, kad nieko nėra pastovaus. Nu,
7: lūkesčius reikėtų susimažinti šiek tiek.
6: Kad nieko nėra pastovaus. Tai mano šita būsena, kurio aš esu, jinai pasikeis, ar ne? Tai net jeigu aš jaučiu pykti, aš turiu savo pasakyti, kad tuoj tas pyktis baigsis. Tai nereiškia, kad aš tuoj pajausiu atsipalaidavimą, tai reiškia, kad tai pasikeis.
7: Atsiras kitas piktis, bet tai nu, gali būt. Piktis pikti vėja.
6: Taip, gali būt, bet tai labai svarbu yra suvokti. Trečias momentas yra pasakyti sau, kad ta pat akimirka, kai aš jaučiu kažką nemalonaus, milijardai žmonių pasaulyje tą pačią akimirką patiria tą patį. Čia labai svarbus irgi suvokimas, kad aš nesu vienas ir pasakyti savo, kad su manim viskas yra gerai. Kad jeigu jaučiu kaltę, gėdą, pyktį, nerimą ar bet kokį kitą nemalonų jausmą, su manim viskas yra gerai. Ir ypatingai tai galioja gėdai ir kaltį. Ir paskutinis esminis elementas yra paklaus savęs, tai ką aš turiu padaryti savo, kad savo padėčiau. Ir va čia yra įveiksma, ar ne? Negailėt savęs, o paklaus, kas tai būtų reali pagalba. Ar tai paprašyti pagalbos, ar nubrėžti ribą, ar su savo perfekcionizmu tvarkytis, ar bet kas kita, ar ne? Kaip aš realiai galiu savo padėti. Ir čia aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą.
5: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo psichologė Ugnė Juodytė. Persona Grata antradieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Eterio citata.
8: Reklama.
9: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
9: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
8: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
3: Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ryto Espresso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo partijos pirmininkas sakė, kad demokratai koalicija nesiveržė, bet yra pasiryžę prisiimti atsakomybę. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti užriečius iš koalicijos. Skelbiama, kad komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, o šį labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskinė. Kreipimėse pabrėžiama, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą nustato, jog sprendimus priimantis asmo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Seimo teikimas kelių konservatorių siūlymas leisti atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Pakeitimais be kita ko siūloma naikinti išimtį leidžiančią atsiskaityti grynaisiais viršijant ribą, jei sandorio vietoje nėra mokėjimo paslaugos. Esą pavedimus galima atlikti išmaniaisiais įrenginiais beveik bet kur Lietuvoje, todėl išimtimi gali būti piknaudžiaujama. Savo ruoštu Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė, teigdama, kad tai neigiamai paveiktų pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką, tačiau šiemet siūlė didinti ribą iki 10 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė dalyvaus Šiaurės Baltijos šalių 8 premjerų susitikime Taline. Čia pagrindinis dėmesys bus skiriamas regiono saugumo ir gynybos klausimams, taip pat konkurencingumo stiprinimui, dirbtinio intelekto teikiamoms galimybėms. Šiaurės ir Baltijos šalių 8-tukas tai neformalus 5 Šiaurės ir 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Šį rytą į Taliną su vizitu atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lydimas žmonos Olenos. Vizito metu Zelenskis susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu. Valstybių vadovai aptars Estijos bei ir Ukrainos bendradarbiavimą. Ukrainos valstybės vadovas taip pat turėtų susitikti su Estijos premjeru bei dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių 8 viršūnių susitikime. Tuo tarpu per Rusijos smūgius Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivos rytyje žuvo 4 žmonės, o dar 10 buvo sužeista, šį rytą pranešė regiono gubernatorius. Skelbiama, kad kasdieniai Rusijos išpuoliai pareikalaujantys civilių gyvybių pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, o Ukraina savo ruoštu atsakė nuo savais bepiločių orlaivių smūgiais Rusijos teritorijos gilumoje, kurie pasak jos daugiausiai nukreipti į karinius bei energetikos objektus. Kubos sostinė Havana supurtė žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas buvo 6.1 balų stiprumo bei vyko maždaug 100 km nuo vakarinio salos pakraščio. Apie nukentėjusius ar didelę žalą nepranešama.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
6: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
2: Čia Žinių radijas.
8: Gyvenu Europoje.
7: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
9: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Lenkijoje dabar sklando įvairūs pasvarstymai, kaip nubausti Ukrainą, nes Volodymyras Zelenskis vienam karinių dalinių suteikė vardą Ukrainos sukilėlių armijos didvyriai, o ši armija laikoma atsakinga už žudynes Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis nori atimti iš Zelenskio Lenkijos suteiktą aukščiausią šalies apdovanojimą Baltojo Erelio ordiną. Tuo metu Zelenskio įteikto apdovanojimą gražino buvęs Lenkijos ambasadorius Ukrainoje, Liublinas nukabino Ukrainos vėliavą, kraštutinės dešinės lyderis skatina blokuoti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, nebefinansuoti Starlink. Ukrainiečiai sako, kad nieko antilenkiško neturėjo menyje. Ar pelnytai pyksta Lenkai, ar gali jie imti blokuoti Kijevo kelią į Europos Sąjungą? Mes pabandysime tai išsiaiškinti su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju dr. Marijuš Antonovič. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Tai, kad suprastume galbūt, kodėl karinio dalinio vardas sukėlė tiek pykčio iš Lenkijos pusės, galite tiesiog trumpai kažkaip glaustai priminti tą istoriją, Ukrainos sukilėlių armiją, ką ji padarė Lenkams antrojo pasaulinio karo metais?
10: Na, iš esmės, 43-45 metais, kai jau tapo aišku, kad vėl sugrįžo Sovietų Sąjunga, tai Ukrainos sukilėlių armija ruošėsi kaip ir sovietų ateimo ir tikėjosi, kad pavyks sukurti nepriklausomą Ukrainos valstybę, kiek ten realu naivu, tai čia kitas klausimas. Na, bet aišku, problema buvo Lenkai, problema buvo ta, kad ta teritorija priklausė Lenkijai. Prieš karą, tai kad net kiltų jokių pagundų ar Lenkijai, ar iš vis čia, kam nors duoti šitas teritorijos Lenkijai, tai nusprendė išvalyti tą teritoriją nuo Lenkų ir jie tiesiog pradėjo etninio valymo kampaniją aplink Voluinę, aplink Rytų Galiciją, tai kurios metu žuvo apie 100 000 žmonių, daugiausiai civiliai moteris, tarp jų daug civilių, dauguma civilių moteris vaikai. Tai čia yra trumpa istorija, o dar aišku yra kontrakcijos, kurias vykdė jo armija Krajova, tai ten apie, tai nežinau, 15-20 000 ukrainiečių buvo nužudyti.
9: Taip, ir na, iš šios istorijos jos kaitina tą atmosferą santykių tarp Lenkijos ir Ukrainos jau ne vienerius metus ir tai net nėra pirmas kartas, tačiau dabar galbūt atrodo, kad tos reakcijos yra iššauktos aštriausiai. Aš galvoju, kaip jums atrodo, kodėl ukrainiečiai, na, jie juk žinojo, kad tai yra jautrus klausimas. Negi jie neįvertino, kokia gali būti Lenkijos reakcija, jeigu jie tokį pavadinimą kariniui daliniui suteiks?
10: Nu, mano nuomonė, turbūt Zelenskio aplinko žmonės galėjo tą nujausti, bet turbūt nujautė tai, kad manė, kad vienas dalykas, jiems Lenkija nėra tokia svarbi, kaip jinai buvo anksčiau karo pradžioje. Tai, kad su jie galima, taip sakant, lengvabūdiškiau elgtis, o kitas dalykas, jų yra pozicija, kad iš esmės niekur Lenkams dėtis, jie vis tiek turi mus remti, taip sakant. Niekur jie čia nepasidės, taip sakant. Tai dėl to šitų dviejų faktorių kombinacija lemia. Nu ir plus, aišku, yra vidaus politiniai dalykai, kurie vyksta Ukrainoje. Tai čia ir populiarėjimas, ir noras ten prisišlėti prie tos upo atminimo sukilėlių armijos. Nes čia, aišku, nu, čia yra atminties konfliktas. Nu, Lenkiai tie yra žinomi, atsimina pirmiausia dėl tų žudinių Ukrainoje, tai yra dėl jų antisovietinio pasipriešinimo. Taip, tie faktoriai, vidaus politika Ukrainos ir tai, kad Lenkija nėra kur dėtis, anot Zelenskio, ir kad jiems iš vis netrodo tokie svarbi, tai lėmė, kad jie tiesiog nusprendė, kad galima ignoruoti potencialią Lenkijos reakciją.
9: Na ir tokia tarsi aklavietė, nors kita vertus bando kažkaip ukrainiečiai išvelninti tą situaciją, derybų nusiuntė Budanovą, Zelenskio biuro vadovą, penktadienį ir šeštadienį jis turėjo susitikimus su Lenkijos pareigūnais, po ko Lenkijos gynybos ministras sakė, kad Voluinės žudynės net nėra derybų objektas. Ar galima daryti prielaidą, kad nepavyko sušvelninti tos situacijos ir kas turėtų įvykti, kad vis dėlto jis sušvelnėtų, ar be užteks tik tais pervadinti karinį dalinį, ar to užtektų?
10: Na, aš sakyčiau, mes nežinom, ką ten sutarė su Budanovu ir ką jis sutarė su tais Lenkijos pareigūnais, bet matome, kad dabar šiandien šitomis dienomis, tai Donaldas Tuskas labai švelnina toną. Nu, jis apeliuoja, kad, taip sakant, jo pagrindinė mintis, kad raminkime emocijas, niekam tai net neša jokios naudos ir ieškokime išeities. Tai čia toks trumpalaikis toks sprendimas. Nes nu, turėtų vienyje nu, prieš tą sprendimą. Nu, buvo pagaliau įvyko po ilgos pertraukos Lenkijos Ukrainos istorikų kongresas. Kas yra labai svarbu Lenkijos pusėje, pagaliau Ukrainos istorinės atminties institutas leido vykdyti palaikų paiešką ir perlaidą visą procedūrą tų žudinių aukoms. Tų žudinių aukų. Tai kaip ir yra praktiniai aspektai, kurie vyksta. Nu, ir matant šito, kaip kalba Lenkijos premjeras, tai jisai bijo truputėlį, kad šitie trapus dalykai gali subirėti. Bet bendrai, žiūrėkint, nu, kaip čia pasakyti, čia yra, išvelgiant iš Lenkijos pusės, tai čia yra platesnis aspektas, ta prasme, kad nu, Lenkija neturi šiai politikos Ukrainos atžvilgiu, iš esmės. Apart to, kad reikia remti jos kovą prieš Rusiją. Taip. Bet, tarkime, nu, vat, kaip atrodytų, turėtų atrodyti Ukrainos narystė Europos Unijoje, nes jinai kelias nu, milžiniškas reperkusijas ir turės milžiniškas pasiekmes. Žemės ūkiai, ekonomikai, balsavimai, politiniai santvarkai. Kaip iš vis turėtų atrodyti, ten bus alijansas Lenkijos Ukrainos ar ne, ar mes siekėme to, ar mes to nesiekėme, ar jis yra rus ar ne rus, apie tai nėra diskutuojama. Tai manos, kad iš Lenkijos pusės, reikia iš vis turėti kažkokią tai koncepciją, ko mes norim su to Ukrainą. Ir kadangi yra tokia tuštuma, tai va, tokie klausimai, jie labai greitai užima eterį ir labai greitai apima visas emocijas. Nu, iš Ukrainos pusės nu, galima šiek tiek pajokaudami pasakyti, kad jie traktavo ir traktuoja vis dar Lenkiją kaip ketvirtąją Baltijos valstybę. Iš esmės, vat, jie tokie, kurie visą laiką juos palaikys, kurie visą laiką į ukrainiečių kise, jie turi būti amžinai dėkingi ir jie turi tiesiog besąlygiškai visiškai mus remti. Nu ir mes galime atsiminti 2022 metų rudenį, kai nukrito ukrainiečių prieš lėktuvinę raketą Čavodovį Lenkijoje ir nužudė ten du civilius gyventojus. Na tai iki šiol, pavyzdžiui, Zelenskis nepripažino, kad tai buvo jų raketa. iki šiol jis aiškina, kad čia buvo Rusijos raketa ir jisai iki šiol pyksta Lenkų. Nu, ir čia startas tos tų santykių, galima sakyti, kad Lenkai išsigando, nenorėjo kartu su juo aiškinti ir sakyti, kad čia yra Rusų raketa, o ne ukrainiečių. Tai čia iš ukrainiečių pusės reikia traktuoti Lenkiją kaip atskirą valstybę, o ne kaip ketvirtą Baltijos valstybę.
9: Dabar suprantant, kad Tuskas tarsi nori apraminti tas emocijas, bet kieno žodis čia yra viršesnis, tiek kalbant apie, tarkim, Lenkijos balsą sprendžiant dėl Europos Sąjungos narystės Ukrainai, ar tie patys apdovanojimai, kuriuos ragina prezidentas atimti, premjero lemiamas žodis, prezidento lemiamas žodis, kaip čia yra ir kokio čia išlaviravimo tikėtis?
10: Na, man atrodo, kas liečia ordiną, tai ten yra prezidentas, ten jo ten tą vadinamąją kapitulą turi organizuoti ir priimti sprendimą, o turi vis tiek būti kontrparašas, dar vienas parašas premjero. O kas liečia poziciją Europos Unijai, tai čia jau premjeras ir vyriausybė turi lemiamą poziciją šioje vietoje. Na ir čia yra kaip ir labai geras pavyzdys apie tos tokius strategijos trūkumo iš Lenkijos pusės. Nes šiaip tai, jeigu jau Ukraina siekia narystės Europos Unijai, nes ką dar reikia pridėti, kad ta sukilėlių armija, jinai gan smarkiai buvo įsivėlusi į holokaustą, švelniai tarė. Tai jie ir žydų yra nemažai nužudę. Nu ir aišku, vėl iš šitos perspektyvos žvelgiant, tai reiškia, Ukraina negalės tapti Europos Unijos nare, jeigu jinai jos daliniai tai vadinsis, jeigu jinai vadinti naudos tą simboliką ir panašiai. Bet čia mes nematome, kad Lenkija burtų koaliciją arba bendrai netgi žvelgiant. Dabar tik sunku pasakyti, kada ten būtų praeita derybas ir diskutuoti dėl to reikėtų, ne? Bet jeigu, sakykime, ten po kelių metų, tai tikėtina, kad galbūt ir tos emocijos bus ramesnės. Gal ir karas bus pasibaigęs, vėl galima bus kitame kontekste kalbėtis. Tai kaip ir, nes ką Lenkijos analitikai, kiek teko bendrauti, jie sakė, labai gerai, kad Ukraina stoja Europos Unijoje, nes jie tada turės spręsti šitą klausimą. Nes kol jie neturėjo tos perspektyvos narystės perspektyvos, jie neturėjo jokių paskatų tą daryti. Bet nesimatė, kad Lenkijos diplomatai, Lenkijos politikai kažkaip būtų sugalvoję, kaip išnaudoti tą faktą. Ukrainos potencialią narystę Europos Unijai ir per tai, kaip sakant, priversti ukrainiečius spręsti šitą klausimą.
9: Tai rezumuojant, gali kišti dabar pagalių į ratus Ukrainos perspektyvai tapti Europos Sąjungos nare ar kitaip dar bandyti bausti, kad jinai tą efektą pajaustų dėl šios istorijos ar tikėtis reikėtų deeskalacijos?
10: Jeigu bendrai žiūrėti, bet kokia perspektyva visą laiką kels klausimas. Šitas klausimas visą laiką bus problema, nes jeigu Ukraina norės tapti Europos Unijos nare. Tai galima atsiminti, Šiaurės Makedonija Graikija, Šiaurės Makedonija Bulgarija, bet ir bendrai, man žvelgiant, iš europinės tokios atvyties perspektyvos prie šito klausimo bus prieiti. O trumpuoju laikotarpiu ir nežinau, kiek Tuskas, bet jisai šiek tiek supranta Europą. Tai reiškia, dabar yra grėsmė Lenkijai, nes reikia turėti priešininkų Ukrainos narystė Europos Unijai yra daugiau. Yra vokiečiai nenori, prancūzai nenori. O Niderlandai nenori, Austrija nenori. Ir Lenkija grėsia tapti tokiu antru Orbanu, ta prasme, už kurią visi pradės lėktis. Kad sakys, mes žinot, mes labai norim, bet tie Lenkai sutenta savo Voluinės žudynėmis. Nieko negalim padaryti. Tai čia, taip sakant, dabar trumpuoju laikotarpiu Lenkijai kyla grėsmė ir turbūt dalinai dėl to Lenkijos premjeras man ragina, taip sakant, šiek tiek mažinti emocijas, kad netaptų to tokių blogiukių nevykėlių, ant kurio visi dabar kabintų lietų savo pykti, kad Ukraina negali judėti toliau į priekį siekiant narystės Europos Unijai, yra žymiai didesni ir svarbesni žaidėjai. Pirmiausia, Prancūzija, Vokietija, kurie nenori, kad tas įvyktų.
9: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Politologas Marijus Antonovič bendrausimis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
8: Gyvenu Europoje.
7: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
2: Čia radijas. Likite su mumis.

0: Ryto espreso.
1: Lietuvoje šiuo metu 7:20. Šį rytą portale Delfi LT žurnalistas Vytautas Budzinauskas kviečia įvertinti evakuacijos galimybės Vilniuje bei aptaria probleminius taškus. Štai Klaipėdos jūrų uosto vadovui Algiui Latakui dar 2024 metais pasisakius apie evakuacijos galimybės per šį uostamiestį, portalas Delfi domisi, ar yra planuojami nauji aplinkeliai išvažiuoti iš Vilniaus ar Kauno ir taip pasiekti uostamiestį. Savo ruoštų susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prireikus galėtų dalyvauti gyventojų evakuacijoje per uostą. Pernai direkcija vykdė tam skirtas pratybas. Pasak Taminsko, už evakuacijos planų rengimą ir įgyvendinimą yra atsakingos savivaldybės ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos. Savo ruoštų Vilnius Tech transporto inžinerijos fakulteto logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas profesorius Darius Bazaras teigia, kad vienas iš rizikos veiksnių sostinėje yra infrastruktūra. Jo teigimu, kiekviena penktadienio popietė sostinėje yra mini evakuacija. Padauginkime iš 10 ir gausime tą vaizdą, kuris susidarytų, jeigu tokia evakuacija prasidėtų. Klausimas toks, kaip ji būtų vykdoma, ar valdoma, ar chaotiškai, komentuoja Bazaras. Pasak jo, kalbant apie valdomą evakuaciją, reikia turėti valdymo mechanizmą. Be kita ko, jis atkreipė dėmesį ir į kai kuriuos Vilniaus skaudulius. Apie gatvių plotį net nereikia kalbėti, kas buvo padaryta su gatvių siaurinimu, tai yra blogai, labai blogai, nes iš esmės tai yra susiaurintas ir sumažintas srauto pralaidumas, kalbėjo ekspertas. Jo teigimu, imant Vilniaus situaciją, turime kelis labai rimtus probleminius taškus. Probleminis taškas, kuris visiems yra gerai žinomas, yra Gariūnų išvažiavimas Vilniaus Kauno kryptimi. Ten lyg ruošiamasi pradėti daryti, sako Bazaras. Kita iššūkį jis mato išvažiavime per Pilaitę. Praktiškai visos susijungiančios arterijos sueina tik tai į vieną gatvę. Apie Laisvės prospekto ir Narbuto gatvių sankryžą kalba Vilnius Tech profesorius. Anot jo, iš esmės visa transporto infrastruktūra čia susiaurinta arba suvesta į tas magistrales. Vilnius pernai pasitvirtino evakuacijos planą. Tai yra 36 puslapių dokumentas, kuriame su vizualiniais elementais ir sąrašais nurodomi žingsniai, kaip evakuoti savarankiškai arba su savivaldybės parama. Be kito ko nurodomi evakavimo surinkimo punktai bei kita aktuali informacija. Ir Vilniaus miesto savivaldybė atskirai komentavo portalui Delfi, kad turi planų dėl infrastruktūros. Na ir, kaip žymima, tarp numatytų darbų yra A1 jungtis, Vilnius Kaunas Klaipėda išplėtimo, Eisiškių plento išplėtimas į 4 eismų juostų, kelią taip pat užbaigti Valakampių tilto kapitalinio remonto darbai, taip pat užbaigtas Nemenčinės plento projektas, išplatinant buvusį Butelio kakliuką į 4 juostų kelią, na ir Mykolo Lietuvio gatvė vyksta žemės sklypų paėmimo visuomenės poreikiams bei miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūros. Vis dėlto profesorius Bazaras teigia, kad dar vienu rizikos faktoriumi tampa kontrolė bei žmogaus psichologija. Anot jo, būtent nemenka vaidmenį ir vaidina pastaroji. Kitas dalykas – panika, stresas atitinkamoje situacijoje gali padėti ir bus tikrai neišvengiamai didelis skaičius avarijų. Techninė avarija susiaurintoje gatvėje tai yra praktiškai viso eismo paralyžiavimas, komentuoja ekspertas. Taigi, pasak jo, lauktų pakankamai chaotiškas veiksmas, nebent yra aiškus planas, kaip žmonės būtų evakuojami pagal rajonus, kelius, taip pat kada kas turi išvažiuoti. Tuo tarpu Kaunas šiuo metu vasarį pasitvirtino gyventojų evakavimo ir laikino apgyvendinimo organizavimo tvarkos aprašą. Savivaldybė atskirai naujienų portalui komentavo, jog miestas valstybės planuose numatytas kaip priimančioji savivaldybė, tad visi infrastruktūros pokyčiai vertinami plačiau, ne tik kaip evakuacijos, bet ir bendro mobilumo bei saugumo. Dar tai apima tiltus, gatves, jungiamosius kelius bei pagrindines išvažiavimo arterijas, taip pat savivaldybės valdomą infrastruktūrą bei valstybinės reikšmės kelius. Na ir pasak savivaldybė šiuo metu yra identifikuotos svarbiausios jungtys pagal galiojantį Kauno evakuacijos plano, ši informacija perduota Lietuvos savivaldybių asociacijai, kuri apibendrintus visų savivaldybių duomenis teiks susisiekimo ministerijai. Portale delfi.lt domimasi, kaipgi didžiausi šalies miestai ruošiasi galimai evakuacijai. Lietuvoje prieš kelias savaitės nuidėjęs oro pavojus verčia klausti, kaip vyktų evakuacija iš didžiųjų šalies miestų. Kai kurie ekspertai mano, kad sostinė gali susidurti su rimtomis problemomis. Apie tai išsamiau Vytauto Budzinausko tekstas portale delfi.lt. Dabar 7 valandos ir jau beveik 26 minutės, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais, o dar šią valandą maždaug apie 7.40 draugės su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadove Monika Sadauskaitė Pocė apžvelgsime, kokio poilsio ieško lietuviai. Likite kartu.
0: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Reklama.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
9: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 palaužė Klaipėdos Neptūną ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-1. Geriau pradėjo rungtynės klaipėdiečiai, po dviejų kėlinių turėjo 10 taškų pranašumą, tačiau po ilgosios pertraukos šeimininkai perėmė iniciatyvą ir pasiekė pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Kristianas Kulame, 14 pridėjo Justas Furmanavičius. Neptūno gretose pasižymėjo 16 taškų surinkęs Donatas Tarolis, o treneris Gediminas Petrauskas akcentavo pražangas ir atkovotus kamuolius.
1: Nesakyčiau, kad vis skirtingos pusės, tiesiog pirmas kelnys ir likę trys. Skirtumas labai paprastas. Jeigu pirmam kelnį mes pataikom, tai mum gerai. O antrą, trečią, ketvirtą kelnį įmetam po vieną tritaškį, surenkam po 13 taškų. Bet net tas neramina. Metimai tai yra toks asmeninių žaidėjo dalykas pataikyt. Bet du dalykus, ką mes tvarkėmės labai gerai pirmose rungtynėse, o šiandien visiškai paleidom. Pražangos iki bonuso ir atkovoti kamuoliai puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė.
0: Sakė Petrauskas. Trečiosios šios serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o jau šiandien tęsis kova dėl aukso žiedų Utenoje, kur serijoje iki trijų pergalių 0-1 pralaimintis Juventus klubas 18:30 priims titulą ginantį Kauno Žalgirį. Naujajame sezone Kauno Žalgirio gretose turėtų rungtyniauti Seibenas Ly. 26 metų 1,88 m ūgio amerikietis praėjusį sezoną pradėjo prie Olympiakos klube, o vėliau persikėlė į Stambulo Anadolu FS. Eurolygoje sužaidęs 16 rungtynių, Ly vidutiniškai pelnė po 11 taškų, atkovojo po kamuolį ir atliko po 3 rezultatyvius perdavimus. Žalgirio gretas kitą sezoną gali papildyti ir Bolonijos Virtus komandos lyderis 28-erių amerikietis Karsas. NBA superfinalo trečiosiose rungtynėse San Antonijaus Spurs svečiuose 115-111 palaužė New Yorko Knicks ir sušvelnino serijos iki keturių pergalių rezultatą 1-2. Nugalėtojus į pergalę vedė Viktoras Vembanjama, pelnęs 30 taškų ir atkovojęs 8 kamuolius. 23 taškus pridėjo Stefanas Kaslas. New Yorkui 32 taškus surinko Jalenas Brunsonas. Ketvirtosios serijos rungtynės New Yorko Madison Square Garden arenoje Lietuvos laiku vyks naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį. Graikijos krepšinio lygos finale Pirėjo Olympiakos namuose 102-92 įveikė Atėnų Panatinaiką ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-1. Nugalėtojams 28 taškus pelnė Evanas Furnie, svečiams 19 surinko Džerianas Grantas. Rungtynėse, kurias stebėjo Serbijos krepšinio žvaigždė Bogdanas Bogdanovičius ir teniso legenda Novakas Džokovičius, neapsieita be incidentų. Antrajame kėlinyje skaudžią kojos traumą patyrė Panatinaiko puolėjas Nikas Rokovopolas, o ketvirto kėlinio pabaigoje Erginas Atamanas už ginčus su teisėjais buvo pašalintas iš aikštės. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės rytoj bus žaidžiamos Atėnuose. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė šiandien stos į kovą dėl Baltijos taurės. Lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus lietuviai šį vakarą Taline kausis su titulą ginančia šeimininke Estija. Prieš rungtynės Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas akcentavo agresyvumą.
2: Mes norim būti agresyvūs be kamuolio, o kai turim kamuolį, norim žaisti. Tai manau, kad teisingai.

0: apibūdinta buvo ir mes panašiai apibūdintume Estijos rinktinę, kurie tikrai turi kokybės ir jeigu jiem neduosi tos dvikovų, neduosi kūno kontaktų ir leisi jiems žaisti, nedarysi spaudimo kamuoliui, na, bus labai sunku.
1: Kalbėjo Jankauskas. Paskutinį kartą Lietuvos rinktinė Baltijos taurę buvo laimėjusi dar prieš 16 metų, šį vakarą lietuvių resto akistata prasidės 19 valandą. Šią naktį Lietuvos laiku vyks ketvirtosios Stanlio taurės finalo rungtynės. Serijoje iki 4 pergalių 2-1 pirmaujantis Las Vegaso Golden Knights klubas namuose priims Karolinos Hurricanes ekipą. Iki šiol visos trejos finalo rungtynės baigėsi vieno įvarčio skirtumo, o dviejose rungtynėse prireikė pratesimo. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
2: Sportas.
3: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
8: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naują obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
2: Čia Žinių radijas.
9: Ryto espreso.
10: Kaimo turizmo sodybos pradeda vasaros sezoną. Ką šiandien juose galima rasti ir kokio poilsio lietuviai ieško dažniausiai. Apie tai šį rytą plačiau pasikalbėsime su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadove Monika Sadauskaitė Pose. Labas rytas.
11: Labas rytas.
10: Tai pirmiausia, ir gal klausiu jūsų ir taip tiesiai, ką dabar sodybose galima rasti ir ko lietuviai labiausiai ieško?
11: Tai iš tikrųjų lietuviai ieško ne tik tais ramaus poilsio, ne tik tais nakvynės ir pasibavimo, bet ieško ir tam tikrų, na, sakym, pramogų, kaip edukacijų, ieško kažkokios veiklos, šeimai, draugų kompanijai, kur galėtų, na, tą savo poilsį praturtinti.
10: Na, ir prasidėjo kaimo turizmo sezonas ir ką pirmiausiai galbūt pastebėt, lyginant su ankstesniais metais, ar jau ir kažkokios formuojasi tam tikros tendencijos?
11: Iš tikrųjų, galbūt per daug skirtis, net nelabai kažkas skiriasi nuo praeitų metų ar užpraeitų metų. Žmonės vis dažniau ir dažniau važiuoja, iš tikrųjų, ilsisi Lietuvoje, Lietuvos kaimuose. Galbūt ir pastebėm tik tai, kad jie labiau prašo tų edukacijų, jie labiau prašo kažkokio tais pažintinio momento, kažkokių tradicijų, sakykim, to vietos, produktų susipažinti. Jie nori ne tik tais palsėti, bet nori gauti vat, kažko tais daugiau iš to polsio. Kažkokių tais vietos produktų paragauti, sakykim, padegustuoti. Arba susipažinti su vietos amatininkais, pabūti, pabandyti kartu. Tai vat gal labiau šis ryškėja momentas, kad tas poilsis pasidaro toksai su cinkeliu, sakykim taip.
10: Na, kaimo turizmas gali atrodyti kaip tam tikra ramybės oazija nuo triukšmo pavargusiems miestiečiams. Kaip yra iš tikrųjų tas matomas tipinis klientas, vat kaip bendraujot ar ne su verslininkais, kurie užsiima šiuo turizmu. Kaip tas tipinis klientas būtų apibūdinamas, kas jis yra?
11: Taip, tai dažniausiai būna žmonės iš didmiesčių. Iš tikrųjų atvyksta ne tik tai šeimos poilsiauti, bet atvyksta labai dažnai ir poros dviese. pabėga, sakysime, nuo tos pačios šeimos, kartais vaikus palieka senelius ir atvyksta. Taip pat būna ir mažų, sakysime, draugų kompanijų, bet tikrai nedidelių. 4, max 6 žmonės, sakysime. Ir taip, tai dažniausiai didmiesčiuose gyvenantys žmonės, kurie nori savaitgaliui, nebūtinai savaitgaliui, kartais net ir vidury savaitės pabėgti į tą ramę vietą, bet nenori joje tiesiog tik būti, sėdėti prie ežero, maudytis ar stebėti, skaityti knygą, jiems vis tiek reikia kažko tai, kažką paveikti. Jie ieško vis tiek tam tikros pramogos. Tai užtat mes ir pradedam ir maršrutus tam tikrus kurti mažom kompanijom, kurie apsistoja miško namelyje, galėti dar už kilometrą nuvykti, tarkim, pas bitininką, paragauti medaus, arba nuvykti pas netoliesantį vietos amatininką, kažko tai patirti daugiau, tai jau pradeda mąstyti ir apie tai, kad ką tam savo svečiai duoti daugiau.
10: Kiek kaimo turizmo sodybų savininkams tai irgi sukelia tam tikrą papildomą iššūkį, kaip ir sakote, ir kažko tarp ramaus ir aktyvaus poilsio. Tai kiek iš tikrųjų tai yra papildomas toks galvos skausmas?
11: Papildomas, tikrai papildomas galvos skausmas, nes, žinot, anksčiau būdavo tas labiau ramesnis poilsis, atvažiuoja, sudavė raktus ir tu žinai, kad ten savaitę, 5 dienas viskas savo gyvens tą šeimyną ir na, gal reikės kubilą kokį užkurti, ar ne, ar kepsiniai duoti malkučių. Šiai dienai, kai jie paprašo daugiau, tu jau turi pagalvoti, kas aplinkui tave, kokie tavo kaimynai, jeigu pats nedarai jokių edukacijų, ar nieko nesiūlai, ar ne, kažkokio vietos produkto, arba pradė galvoti, gal ir tau reikia pradėti kažkokią edukaciją dar plus vesti, o gal tau reikia kažkokį pažintinį žygį išmokti vesti aplink savo teritoriją, ar tą savo amatą prisiminti ir pristatyti savo svečiui, tai prisideda. Bet jeigu tu nori konkuruoti, na, tu turi kažką daryti.
10: Ir tos papildomos pramogos turbūt atitinkamai kelia ir kainas. Tai kiek jos yra aktualios vartotojui ir apskritai galbūt už kokią sumą yra vartotojas dabar pastebit, kad pasirengęs mokėti?
11: Mes matom, kad svečiai mūsų, jie pasirengia mokėti už kokybišką paslaugą. Taip, jie tikrai gali skirti tam lėšų ir tos atostogos, tos, sakykime, trumpesnės atostogos, kai mokėdavo tik už naktį, tarkim, už namelį, ten iki 200 eurų tam, kad gauti dar papildomą štai kažkokią tais paslaugą, kurią jie vėliau galėtų išsivežti.
10: Na ir pati konkurencija rinkoje, kaip ji atrodo šiais metais ir apskritai, kaip jinai galbūt kinta, jeigu žiūrint ir ankstesnių metų patirtis?
11: Matot, mes tarpusavyje, sakykime, kaip kaimo turizmo sodybo atstovai, kaip agroturizmo tam tikri atstovai, sunku pasakyti, kad mes tarpusavyje labai stipriai konkuruotume, nes esam tikrai, yra panašių sodybų, taip, yra panašių paslaugų, bet mes tik stengiamės regioną, tam išskirtiniai. Ir tam regione pasiūlyti tą paslaugą tik tai, tarkim, mes su dar kažkokiu tais, na, papildomu veikla kažkokia, ar ne, ten tai baidarinama yra pakankamai populiari, kubilai jau yra, bet va tos papildomos edukacijos tampa pakankamai išskirtinės, tai tarp kaimo turizmo sodybų, na, nelabai mes taip stipriai ir konkuruojame. Dažniausiai mes dirbame to tokio principu, žinot, kolegų, kur jeigu pas mus yra rezervuoti ir mes negulim, negalim kažko rekomenduoti, tai mes visą laiką pasiūlome savo kolegą, iš kurio galėtų gauti tam tikrą paslaugą, o gal tik tais pas mus gali gauti kažkokią paslaugą, pas kolegą atsistoti, sakykime, nakvoti, pasibūti. Tai mes pakankamai draugiškai. Ir kitas momentas dažnai sako, kad ar mes konkuruojame su Lietuvos viešbučiais. Irgi sakyčiau ne, nes mūsų svečiai šiek tiek yra skirtingi. Ir tos konkurencijos, na, jinai tokia pakankamai sveika tampa. Nejaučiam, kad jinai būtų labai didelė visose sektoriuose.
10: Ar daug susidurėt su dažnais atvejais, kai žmonės pirmą kartą gyvenime išbando būtent kaimo turizmo sodybas?
11: Tenka. Tenka, iš tikrųjų dar tenka. Ir labai smagu, kad vyresnio amžiaus žmonės pradeda pažinti kaimo turizmo sodybas. Iš tikrųjų, gal buvo tas mūsų klientas labiau toks taip, žinot, 35-50 metų plius minus. O dabar mes tikrai galim sutikti svečių, kurie yra virš 60, galbūt išėję į tą pensijinį laikotarpį, nežinau, atostogas. Ir dažniausiai tikrai jaučiam, kad ir jų pas mus yra padaugėję. Ir jaunimas. Jaunimas su draugais iki, sakykime, 30 metų taip pat atranda agroturizmą. Ir jie labai puikiai išnaudoja mūsų paslaugas ir keičiasi jų tas toksai mąstymas laisvalaikio. Jie net važiuoja, va tik tai pabūti, žinot, kaip nežinau, gal prieš kokius 10-5 metus prie ežero pabūti, panakvoti ir tą savaitgalį praleisti audringai. Nebėra. Labai labai retai tokiu atsiranda ir netgi jaunimas jau mato polsį ramų kitaip.
10: Na ir birželio pirmos dienos, ar ne, šiandien yra birželio 9 diena, kaimo turizmo sodybų užimtumas, kokie dabar yra skaičiai, ką matote?
11: Na, žinokit, jeigu sugalvotumėt šiam savaitgaliui kažkur tais apsistoti, vargu ar ką nors rastumėt. Tai užimtumas tikrai yra pakankamai geras, kiek teko pasikalbėti su sodybų šeimininkais. Tai jie džiaugiasi sezonu, jau užimtumas vasaros laikotarpiu jau buvo žiemą, kovo, balandį jau pradėjo pildytis. Taip, gal dar kur nors rugpjūčio mėnesį vidury, ne savaitgalį, tikėtina, kad galėtume atrasti atsistoti, bet jau sudėtingai. Netgi dabar žmonės rezervuojasi sekantiems metams.
10: Čia kaip ir su kitokio tipo atostogom, ar ne, reikia jau vos ne metų pradžioje dar gūdžią žiemą jau rezervuoti, ar ne, norint turėti gerą vasarą?
11: Norint turėti gerą vasarą, norint turėti kokybiškas paslaugas, norint turėti tą tokią išskirtinę, sakykim, savaitę ar tas išskirtinės dienas su kitokom edukacijom, pažinti kitokią galbūt vietos kultūrą, taip, jau reikėtų paieškoti iš anksčiau.
10: Aš labai dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos vadovė Monika Sadauskaitė Pocė.
9: Ryto espreso.
12: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas. Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
13: Reklama.
14: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
15: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
16: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
17: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
18: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prisiminsime, nuo ko prasidėjo šlovinga visų benzingalvių švenčiausios ikonos Porsche istorija. Nes šiai dedikacijai turime ir puikią progą, ir datą. Jei būti labai tiksliems, tai Porsche gimtadienis buvo vakar, birželio 8 dieną. Ir viskas prasidėjo tolimais 1948 metais. 1948 metų birželio 8 dieną Austrijos Karintijos žemės valdžia oficialiai įregistravo pirmąjį automobilį, gavusi Porsche vardą. Rankomis pagaminta 356 numeris 1 Roadster, pažymėta važiuoklės numeriu 356-001. Būtent ši diena laikoma oficialiu Porsche markės gimtadieniu. Automobilį Porsche pagamino Gmündo miestelėje Austrijoje, senoje lentpjūvėje įrengtose dirbtuvėse. Pokario Europa tuomet buvo gerokai kitokia nei dabar. Išvarginta karo, kamuojama nepritekliu. Nors rizlingo vyno rūsiuose dar buvo, bet maisto Austrijos miestuose tuo metu trūko kaip reikia. Chroniškai trūko ir automobilių gamybai reikalingų medžiagų. Todėl pirmasis Porsche buvo kone savotiškas inžinierinio užsispyrimo simbolis. Aliumininis kėbulas buvo formuojamas rankomis, konstrukcijai naudotas plieninis vamzdžių rėmas, o daugelis techninių mazgų buvo pasiskolinti iš Volkswagen Vabalo, kurį dar prieš karą sukūrė Ferdinandas Porsche. Vis dėlto, svarbiausia buvo ne detalės, o pati idėja. Ferdinando Porsche sūnus Ferry Porsche tuomet vadovavosi principu, kuris vėliau tapo visos markės filosofijos pagrindu. Mažas svoris, kompaktiški matmenys ir vairavimo malonumas yra svarbiau nei vien brutali galia. Vėliau jis prisipažino, kad tiesiog nerado tokio sportinio automobilio, kokio pats norėtų. Todėl nusprendė jį sukurti. Pirmasis Porsche svėrė vos apie 585 kg. Turėjo 1,1 litro darbo tūrio pozicinį 4 cilindrų variklį. Įdomu ir tai, kad pirmasis Porsche buvo su varikliu centre, tačiau serijiniai gamybai kompanija pasirinko galinėje dalyje montuojamą variklį. Tai buvo pigiau, praktiškiau, atsirado vietos mažoms papildomoms sėdynėms. Šis sprendimas nulėmė visą tolimesnę Porsche raidos kryptį ir tapo legendinio 911. DNR dalyvė. Iš pradžių Ferry manė, kad kompanijai pasiseks jį pavyks parduoti maždaug 500 sportinių automobilių. Tačiau istorija susiklostė visai kitai. Iki 1965 metų buvo pagaminta beveik 78 tūkstančiai Porsche 356 egzempliorių. O pati Porsche iš mažų dirbtuvių virto prestižinių automobilių gamintojų. Porsche istorija iš esmės pakeitė ir pačią sportinių automobilių sampratą. Kompanija įrodė, kad sportinis automobilis gali būti ne tik greitas, bet ir kasdien naudojamas, techniškai patikimas bei ergonomiškas. Būtent 356, o vėliau ir 911 suformavo vadinamąjį automobilio vairuotojų standartą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne prabangai, o ryšiui tarp žmogaus ir technikos. Dar vienas Porsche indėlis – nuoseklus technologijų perkelimas iš autosporto į serijinius automobilius. Gamintojas dešimtmečius dominavo Le Mano 24 valandų lenktynėse, kūrė pažangius turbobenzininius variklius, lengvų konstrukcijų sprendimus, dvigubos sankabos transmisijas ir aktyvios aerodinamikos sistemas. Daugelis technologijų, kurios šiandien tapo pramonės standartu, pirmiausia buvo išbandytos būtent Porsche automobiliuose. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvas, lyg ir paradoksalu, tačiau markės istorija prasidėjo itin puikiai. Vos vienu rankomis pagaminto automobiliu. Šiandien tas pats 356 numeris 1 Roadster saugomas Porsche muziejuje ir laikomas vienu svarbiausiu 20 amžiaus automobilio istorijos eksponatų. Porsche fenomenas iki šiol išlieka išskirtinis tuo, kad kompanija beveik 8 dešimtmečius sugebėjo išlaikyti savo pirminę filosofiją. Sportinis automobilis pirmiausia turi teikti emociją. Šiandien žinių ir istorinių reveransų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Piko minutės. Smaližiams radio razina.
7: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: Rito Espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno Aušrą, Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Paklaustas, ar žinia apie koalicijos pokyčius buvo teigiamai sutikta Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujamoje partijoje, jei priklausantis Europos temas kuruojantis Günteris Krikbaumas patikino, kad Berlynas nesikišo į kitos šalies vidaus reikalus. Aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis pernai buvo nuteistas dėl nesantaikos prie žydų skurstimo ir holokausto neigimo, o šiemet sprendimas šioje byloje turėtų paskelbti apeliacinės instancijos teismas. Savo ruoštų politiko komentarai yra sulaukę neigimos Vokietijos ambasados Lietuvoje reakcijos, tačiau šalyje lankėsi aukšto rango šios vakarų Europos valstybės politikai, Žemaitaičio retorikos ar Nemuno Aušros buvimo koalicijoje nekomentuodavo. Daugiau žmonių vyriausybė vertina aiškiai neigiamai, o politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimas per mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tai rodo šiandien paskelbta naujienų portalo Delfi užsakymų gegužė atlikta Spinter tyrimų visuomenės apklausa. Paskutinį pavasario mėnesį ministrų kabineto veiklą greičiau neigiamai vertino apie 34%, o neigiamai beveik 40% tyrimo dalyvių. Tyrimas rodo, kad teigiamai vyriausybė gegužė vertino apie 17% Lietuvos gyventojų, o dar 9% nurodė nežinantis, kaip vertinti vyriausybės veiklą arba neatsakė į klausimą. Šiandien demokratų valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos su socialdemokratais. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijų skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Iškart po socdemų sprendimo iš koalicijos šalinti Aušriečius, Sinkevičius sakė, kad demokratai koalicija nesiveržė, bet yra pasiryžę prisimti atsakomybę. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti Aušriečius iš koalicijos. Skelbiama, kad komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, o šį labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Šį rytą į Taliną su vizitu atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lydimo žmonos Olenos. Vizito metu Zelenskis susitiks su Estijos prezidentu Alaru Karisu. Valstybių vadovai aptars Estijos ir Ukrainos bendradarbiavimą. Ukrainos valstybės vadovas taip pat turėtų susitikti su Estijos premjeru bei dalyvauti Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto viršūnių susitikime, kuriame dalyvauja ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė. Per Rusijos smūgius Ukrainos šiaurės rytinėje Charkivos rytyje žuvo 4 žmonės, o dar 10 buvo sužeista, apie tai pranešė regiono gubernatorius. Skelbiama, kad kasdieniai Rusijos išpuoliai pareikalaujantys civilių gyvybių pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo, o Ukraina atsakė nuosavais bepiločių orlaivių smūgiais Rusijos teritorijos gilumoje, kurioje pasakios daugiausiai nukreipti į karinius ir energetikos objektus. Kubos sostinė Havana supurtė žemės drebėjimas. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas buvo 6.1 balų stiprumo bei vyko maždaug 100 km nuo vakarinio salos pakraščio. Apie nukentėjusiuosius ar didesnę žalą nepranešama.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kurūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
0: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Su Renault Captur E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Čia žinių radijas. Pozicija.
8: Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Šįryt neįlinę poziciją, šiek tiek ir nesitarėm ir tarėmės, bet gavosi taip, kad net trys pašnekovai šioje pozicijoje. Tai kartu su mumis yra socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Sveiki.
9: Labas rytas.
8: Taip pat demokratų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
10: Labas rytas.
8: Ir kartu su mumis valstiečių lyderis Aurelijus Veryga. Labas rytas.
11: Labas rytas.
8: Tai daug buvo ragintas Mindaugas Sinkevičius prisimti atsakomybę ir iš Jonavos atvažiuoti į Vilnių, vyriausybei vadovauti, bet galiausiai gaunasi taip, kad šiandien būtent Mindaugas Sinkevičius atvyko pas jūs, Aurelijau, ir Virginijau pasikalbėti su jumis ir pradėti neoficialias derybas prie kavos. Tai kaip čia taip išėjo, ponė Virginijau, gal galit paaiškinti?
10: Labai natūraliai Mindaugas buvo, bet jis geriausiai atsakytų šitą klausimą. Pas jį buvo suplanuota darbinis vizitas, kiek suprantu, į Briuselį. Ir jis paklausė manęs ir Aurelijaus, ar būtų galimybė išgerti kavos. Tai labai viskas paprasta. Aš suprantu, kad norisi kažkaip mistifikuoti tą politikų susitikimą Briuselyje. Bet tiesą sakant, mes irgi labai paprasti žmonės ir paprasčiausia žinutė. Ir aišku, reikėjo šiek tiek pasižiūrėti, kaip tos darbotvarkės, kad sutaptų ir tiek, bet tai tikrai nėra kažkokios derybos, nes vis tiek visi esam susidarę derybinės grupės, mūsų partija šiandien valdyba patvirtins derybinę grupę ir tik tuomet galės startuoti derybos. Mes bendrauti, nesvarbu tiesą sakant, ar koalicijos rėmose formavimo, ar net ne koalicijos. Aš manau, kad kartais Lietuvoj politikai nebendrauja tarpusavį ir irgi tai nėra labai labai gera. Tuomet tas dar labiau prisideda prie tokio didesnio susiskaldimo ir gal viens kito nesupratimo. Tai vis tiek mūsų tikslas yra bendras, tai valstybė. Ir aš manau, kad yra sveika kartais pasikalbėti ir apsikeisti tais matymais, nes kad ir kaip atrodytų visiems labai patogus tie Briuselio, tos Briuselio kėdės, bet daug čia yra sprendimų priimama, kurie anksčiau ir vėliau liečia ir Lietuvos gyventojus. Ir dėl to reikia pakovoti ir kartais tą turėti bendrą poziciją, netgi nuo savivaldos lygmens iki ministerijų, iki galiausiai Europos parlamento. Tai man atrodo, kad tai yra labai labai sveikas pratimas susitikti ir pasikalbėti.
8: Dėl ko daugiausiai, ponė Mindaugai, galima šiandien prie tos kavos susitarti ar apsitarti?
9: Tai kadangi iš tikrųjų aš čia atvykau kalbėti į Briuselį apie globalią Europą, Global Europe yra toksai Europos Sąjungos išorinės politikos instrumentas, jis apima ir rytų partnerystę, o Lietuva ir rytų partnerystė yra ypatingai Ukrainos kryptimi yra svarbus dalykas, naujas multi-annual financial framework ir sprendžiasi, kaip tai bus finansuojama ateity, tai tiesiog išsakysiu Lietuvos poziciją ir kadangi buvau Briuselį, tai būtų sarmata neplankyti kolegų ir nepasikalbėti, nešgert kavos, tai tą sutarim. Tuo pačiu, aišku, aš juos padrasinsiu grįžti į Lietuvą, prisijungti prie vyriausybės darbo. Briuselis darbas geras ir vertinam jį, iš tikrųjų daug daro ir ir Virginijus, ir Aurelijus yra aktyvus europarlamentarai, bet būtų labai gerai, kad jų tas indėlis, intelektinis potencialas, kompetencija ir patirtis būtų atiduodamas savai šaliai. Tai pakalbėsime, aišku, aš apie viską ir šaržuoju, bet aš manau, kad norėtųsi šiandien išeiti su tokiu, kaip sakyti, darybinės grupės visi jau suformavom ir mes, ir Virginijus, ir Aurelijus mačiau paskelbę, kad darybinė grupė yra, tai būtų gal, kaip sakant, šaunu, kad principinis toks matymas sutaptų, kad kalbėtis galim, o jau tada sutarsim turbūt, kada gal trečiadienį ar kurią kitą dieną. Iš tikrųjų, tos darybinės grupės susitinka, kas pirmas susitinka, su kuo greičiausiai pirmas formatas gal šiandien yra toks parengiamasis, rytoj turbūt tikiuosi, kad susitiks gal demokratai vardan Lietuvos ir socialdemokratai, tada visi kartu, dar nepamirškim ir Valdemaras Tomaševskis čia, kaip sakant, kažkur tai aš jį irgi kviečiau, bet jisai Briuselį šiuo metu neatvykęs, tai tiesiog taip, pasikalbėsim, iš tikrųjų, daug laiko nenumatę, nes posėdžiai europarlamentaram, aš šiek tiek laisvesnis iki pietų, tai matysim, kaip tas pokalbis kryps.
8: Tai Tomaševskio šiandien nebus, bet aš kaip suprantu, jūs buvot minėjęs, kad jums apskritai telefono ragelio buvo nepakėlęs Tomaševskis ir jūs nesugebėjot jo dar įspėti dėl koalicijos pokyčių, bet dabar jau jūs pasikalbėjot su Tomaševskiu.
9: Pasikalbėjau, jisai įspėtas, jisai žino, jisai kažkokių tai iš ankstinių sąlygų jokių nekelia, normaliai žiūri šitą procesą ir tiek.
8: Sakot, kad šaržuojat dėl to kvietimo į Lietuvą jūsų kolegų, bet visgi ar galime tada labai aiškiai pasakyti, kad buvo trolinimas ir šaržavimas Virginijui Sinkevičiui siūlyti užsienio politikos ministrų?
9: Ne, aš tai labai rimtai nusiteikęs, tik tai žinot, ašgi žmogus irgi, kaip sakyt, Jonava ir Vilnius trupesnis atstumas, Briuselis, Vilnius šiek tiek didesnis, turim šeimos, turim visokių buities dalykų, galų gale turim savo gyvenimus, kur tęsiam savo politinį karjeras, tai tie žingsniai jie nėra, tai priimami spontaniškai ir tai aš suprantu, žmonės galima čia daug norėti, bet kažkas norėjo Vilijos ar ne, kad grįžtų ir dirbtum, tai jie čia gali mane irgi patrolinti atgal, bet aišku, jeigu jie nuspręsų, tai būtų idealu, nes aš tik tai nuo to džiaugtus.
8: Pone Mindaugai, ką siūlot Aurelijui Verygai, sveikatos apsaugos ministro postą?
9: Nu, tai jis geriausiai tai išmano, tikrai puikiai tiks.
8: Tai gerai, ponia Virgė, atsakykite, ar sugrįžtate į Lietuvą ir užėmate sveikatos apsaugos ministro postą.
11: Kaip smagu, kad kolegas taip gerai vertina. Ką gali žinot gyvenime? Nors sako, kad į tą pačią upę du kartus neįbrisi, bet visai matyt atsitinka. Gali gal kada ir įbrist. Aš tikrai nespjaunu į sveikatos reikalus, jau labiau, kad ir čia Europos parlamente. Nors ir norėjau žemės ūkio komitetą pabėgti, bet taip šėjo, kad nepavyko, tai atsidūriau vėl sveikatos komitete. Tai kad ir ne Lietuvoj, bet tiek sveikatos klausimais tenka darbuotis, jau dabar europiniam lygį. O dėl susitikimo, tai tikrai, aš manau, kolegos, jau čia mes beveik viską radijo eterį ir susidėliosim, žiūrėkit, dar truputį ir savaitės planą susidėstysim, nes toks turbūt ir buvo pagrindinis tikslas pasidaryti tokį parengiamą pokalbį, pasidėliot darbotvarkę, tvarkaraštį, kada ir kai pradedam darbuotis. Ir su Valdemaru Tomaševskiu aš vakar irgi kalbėjausi, tai kaip ir aną kartą jisai pasitikė mūsų derybinė grupė, kur reikia prisijungs, atneš savo kažkokius pasiūlymus. Tai viskas darbingai, tvarkingai, aš manau, kad mes susėdę sutarsim, susidėliosim darbus planus. O dėl grįžimo, jeigu tikrai kažkada matysis, kad vėl yra kokia krizė, niekada neatsisakau, bet manau, kad kol kas ministrė neblogai darbuojas.
8: Opozicija, aišku, čia irgi labai rūpinasi, kad tik ta koalicija geriau veiktų, siūlo čia, kurios ministrus reikėtų keisti. Laurynas Kasčiūnas daug čia apie tai pasisakė ir vienas iš tų ministrų, kuriuos yra nutaikytos strėlės bent jau iš opozicijos, yra ekonomikos ir inovacijų ministras, jis priklauso valstiečiams. Ar jūs matytumėt galimybę pakeisti šį ministrą, ponia Veryga?
11: Galimybė yra bet ką pakeisti vyriausybėje, čia yra premjero sprendimas ir žinom, kad yra tekę būti mum vyriausybėje, kur trys ministrai vieną rytą paėmė ir pasikeitė. Tai galimybė yra, bet poreikio aš manau, kad nėra, todėl kad tikrai ne, ne dėl šito ministro darbo broko ar kažko nepadarimo įvyko tos problemos, kurios čia įvyko su registrų centru. Ir tikrai daugybė sistemų valstybėje skaitmeninių yra pažeidžiamos ir man atrodo ministras kaip tik ėmėsi veiksmų ir skirdamas papildomas lėšas ir tam tikrus reikalavimus vadovui, nustatydamas, kurių vadovui dėja, bet nepavyko įgyvendinti, tai manau, kad mėtytis ministrais, kurie bando spręsti problemą, o nedangsto tą problemą, kaip kad buvo ne vienerius metus, yra nu, tiesiog gal nelabai sąžininga iš Laurino pusės. Ir aš manau, kad mes visi turim jausti atsakomybę. Kažkas kažkur esam savo darbą nepadarę. Tai ne ministrus mėtyt reikia, o galvot, kaip šitą problemą išspręsti.
8: Tai ministra Grikša, jau dabar ponė Mindaugai, jūs kreipiuosi, paliekam, o ministra Kondratovičių keičiam Duknevičium. Čia tokia dabar paskutinė naujiena turbūt.
9: Oi, tai žiūrėkit, kol kas tikrai nieks nieko dar nekeičia, dar net koalicijos neturim, jau čia kaip ir beveik, kaip ir lyg ir bandoma suponuoti visuomenė, kad čia viskas sudarta, bet iš tikrųjų manau, kad dabar tas toks šiltas rytinis pašnekesys, jis gali būti ir karštesnis, kai susės darybinės grupės, vis tiek, na, kiekviena pusė nori gyveninti savo programą, kiekviena pusė nori turėti daugiau instrumentų, tai yra daugiau pozicijų ją įgyvendinti. Ir čia gali visko nutikti, tai sakyčiau, dabar jau iš karto pasakyti, sudėti, kalbėti, ir kas bus, ar kas dirbs, ar kas nedirbs, ar kas ką keis, šiek tiek per ankstyva. Taip, socialdemokratų atsakomybė matyti natūralu yra įsivertinti, pasižiūrėti, kaip sekėsi darbuotis visiems ministra mūsų pusės, ar ne, 9 mėnesiai praėjo, geras įvertis, bet kol kas tikrai nėra, aš sakyčiau, daugiau spekuliacijų yra ir tokių spėliojimų šalia pasaulio futbolo čempionato, kas laimės, tai šalia dabar yra dar spėliojimas toks lokalus, tai kas ten ko dirbs ir kas ten ką keis. Tai nespėliokim, ateis laikas ir matysim, kokia ta sudėtis bus. Man atrodo, mano atsakomybė ir kolegų atsakomybė, jeigu jie palaikys šio koalicijos darbą ir sutarsim, kad na, kuo stipresnė vyriausybė bus, kuo žmonės labiau patyrę, kuo labiau kompetitingi, tuo dėl to tik laimės valstybė. Tai vat, dėl to na, šiek tiek sušypsena juos irgi pačius kviečiu, nes jie yra stiprus politikai, tą reikia su tuo reikia sutikti.
8: Bet dėl socialdemokratų ministrų turbūt galėtumėt čia sakyti, kad tų spėlionių neliktų, nes jūs taip užsiminat vis kolegoms apie dalį ministrų, kurias galbūt reikėtų pakeisti. Girdim apie tai, kad su Robertu Duknevičium kalbėjotės dėl vidaus reikalų ministro pozicijos. Tai gal galit kažkiek bent jau sudėliot šį rytą, na, kas galėtų net galbūt net nei ką galėtų keistis, bet bent jau kurie ministrai tikrai galėtų keistis naujoje vyriausybėje, būtent tie, kuriem priklauso socialdemokratams.
9: Na, aš gal padarysiu įprastai man, nors aišku vėl pasakys, kad čia gal trūksta lyderystės, trūksta aiškumo ir trūksta žinojimo, ką pats darys. Bet iš tikrųjų mes esam didelė bendruomenė žmonėm, profesionaliai žmonėm, kurie dirba savo darbą, nesišvaistom ir nesišvaistysim. Ir dabar, na, ar jūs galvojat, kad būtų na, malonu iš mano pusės, jeigu ir galvosiu, ką keisto, kol kas tikrai savo kopeliai neturiu tokių planų, apart pasvarstymą su savo pirmojo pavaduotoju pakalbėjom, gal jisai pageidautų būt komandoje ir kur galėtų, bet tai čia tokia, žinot, pokalbiai labai abstraktus. Ir aš galvoju, kad nu, mano atsakomybė kaip vadovo yra ne už akių kažkieno likimų spręs, bet pirmas dalykas greičiausiai, jeigu jau kažką nori daryti, tai kalbėsi su tuo žmogum, su juo jam paaiškini, kodėl tai yra daroma. Ir apskritai reiktų suprasti tos pokyčius, jeigu jie įvyks, na, tai socialdemokratų, sakykim, toj būry, kad tai nėra nepasitikėjimo dalykas. Ta prasme, kad jeigu bus keitimas, tai nereiškia, kad asmeniu vyks yra nepasitikima, jisai ten kažkoks netinkamas. Tai greičiausiai bus tik tai politinės tokios konjunktūros, politinio pokyčio pasekmė, bet ne kažkoks tai, nu, pažeminimas ar žaidimas ar nustumimas konkretaus asmens. Bet aš viską darysiu savo laiku, kaip ir šeštadienį dariau. Visi puolė, kad pasakyk, kaip bus. Sakiau, šeštadienį bendruomeniai pasakysiu. Nu, kažkas nustebo, galvoja, kad pasakysiu priešingai. O tegul būna nežinioji, kas bus daroma ir su komanda tikrai sutarsiu.
8: Pone Virginijau.
9: Ateis laikas, tikrai sužinosit ir sužinosit ne paskutinį.
8: Koks būtų geriausias scenarijus demokratams? Ar kol kas yra kalbama tik apie tuos tas kelias ministerijas, kurios priklausė užriečiams, ar visgi matot poreikį kalbėti ir apie daugiau ministerijų arba kažkurias kitas ministerijas? Koks šiandien yra planas demokratų?
10: Aš manau, kad nėra, kad tai būtų demokratų planas. Pirmiausia, tai turi būti planas valstybei. Planas valstybei yra ambicinga vyriausybės programa. Greičiausiai, kuri remiasi į didesnę, platesnę vyriausybės perkrovą, užtikrinant, kad turime tinkamų žmonės tą ambiciją įgyvendinti. Nes, na, kaip mes benorėtume, kad tai būtų naujieji metai ir naujas lapas verstusi, taip nėra. Beveik 2 metai kadencijos yra praėję ir to krūvio, neslėpkime, ir neigiamo taip pat yra. Ir aišku, kad visiškai nulinti to nepavyks. Labai daug visuomenės pasitikėjimo yra išvaistyta ir tai bus tikrai labai sudėtinga užduotis. Ir aš puikiai suprantu, kodėl Mindaugas taip atvirai kviečia ir mane ir Aurelijų imtis tos nelengvos užduoties. Nes aš manau, kad yra iš tiesų labai didelių iššūkių, net ne tik geopolitiniai, kurie kartais labai nedaug priklauso nuo mūsų, nors tas, kas priklauso nuo mūsų, irgi visuomet norėtųsi, kad būtų padaryta, kad būtų aiškiai iškomunikuota visuomenė, bet lygiai taip pat ir mūsų šalies demografija. Kai mes kalbam apie šeimos politiką, tai labai norėtųsi kalbėti ne tik iš kažkokių ideologinių bokštų, bet pasiūlyti labai aišku šeimos paketą šeimoms, suprantant iššūkius, su kuriais jie susiduria. Ir tie iššūkiai kartais būna labai paprasti būtiniai, o kartais jie būna labai, labai sudėtingi. Tai šiuo atveju aš manau, kad mes turime ieškoti tos socialinės politikos, kuri atlieptų nūdieną, kuri, kaip manau, kad siūstų labai aiškų signalą Lietuvos žmonėms, kad kiekvienas gimęs vaikas Lietuvoje yra pats svarbiausias.
8: Tai norit socialinės apsaugos ir darbo ministerijos? Taip.
10: Vėlgi, ne viskas susideda tik į ministeriją. Aš manau, kad mes esam centro kairės jėgos. Nežinau, Aurelijus gal šiek tiek geriau atsakys, kaip ten yra, bet plius minus centro jėgos, tai man norėtųsi, kad mes tą politiką jį būtų tokia telkinti, neskaldanti žmonės, komunikuojanti labai aiškiai, gerbinti kitokią nuomonę, gerbinti viens kitą, nes aš manau, kad tie pastarieji 1,5 metų, kur buvo sunkumas, nes kartais galbūt net ir geri padaryti darbai, reikalingi darbai, pavyzdžiui, toj pačioj gynybos politikoje, jie dažnai buvo užgošti pačios koalicijos to tokio užėsio, kur tų politikos apžvalgininkų viduje koalicijos ir opozicionierių buvo kartais daugiau nei tų, kurie galėjo pagirti tą gerą darbą ir iškomunikuoti aiškiai visuomeniai, kas įvyko. Ir tuomet, na, visuomenė lieka tokia šiek tiek nesupratusi. Tai gerai čia padarė, blogai čia padarė, kur čia ta valstybė eina?
8: Trumpai, Virginijau, jeigu galit atsakyti, ar galit labai aiškiai pasakyti, jeigu Inga Ruginienė lieka vyriausybės vadove, tai jūs tuo metu nesutinkat eiti į koaliciją tokį?
10: Palikit, ką nors, prašau, ir mums šiandien prie kavos aptarti, nes jau viską ištraukėt, dabar labai, labai, labai bus sunku, po to sėdėsim, tylėsim pusę valandos vienas į kitą žiūrėdami, tai palikit mums šiek tiek irgi intrigos pasikalbėti tarpusavį, derybinėms grupėms palikim darbo šiek tiek.
8: Gerai, tada dar vienas klausimas, ar galit bent vieną ministrą įvardyt, kurio nenorėtumėt matyti naujoj vyriausybei, na, iš tų, kurie dabar yra, be aišku, aušriečių ministrų?
10: Na, jeigu kada nors Virginijus Sinkevičius, ne Mindaugas Sinkevičius, formuos vyriausybę, aš jums pažadu tą padaryti. Dabar Mindaugas Sinkevičius yra formuojantis vyriausybę ir aš manau, kad jis gali jums geriausiai pateikti tuos atsakymus. Iš mūsų pusės aš galiu tik tai pažadėti vieną, kad tie ministrai, kuriuos siūlis Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, jeigu juos turės galimybę siūlyti, aišku, tai jie tikrai bus aukščiausio lygio profesionalai, kompetitingi žmonės, kurie nuo pirmos dienos gebės dirbti valstybei.
8: Lygiai tą patys klausimą ir jums, Aurelijau, ar galėtumėt jūs pasakyti, ar jums tinka bet kuris vyriausybės vadovas, ar tai būtų Mindaugas Sinkevičius ar Inga Ruginienė?
11: Na, aš irgi pabūsiu gal toks kaip Virginijos, nenoriu užbėgti už akių, nes, na, turbūt nėra labai sąžininga čia į eterį prikalbė dalykų, dėl kurių mes nesam apsitarę viduj, susėdę prie stalo, tiesiog dalykiškai, ir mes esam atviri pasikeitimam, aš jau tą esu ne kartą ir viešai komentavęs. sutinkant su Mindaugo pasakymu, kad tai nėra dėl to, kad žmonės būtinai blogai kažką tai daro, bet galbūt yra geresnių variantų, galbūt yra kas tikrai nori kaip partijos lyderis prisimti atsakomybę ir mes tą vertinam gerai, teigiamai. O dėl ministrų, tai visiems ministram mes turim visokių pastabų, net ir savo ministram galėtumėm rasti kažkokių pastebėjimų, bet tai nebūtinai reiškia, kad tą žmogų reikia taip pat paimti ir pakeisti. Ir aš manau, kad mes susėdę kalbėtis ir išsiaiškinsim, ar galim išsireikalauti iš ministrų, kad jie įvykdytų koalicinį susitarimą, jeigu toks bus, kokie ten punktai yra svarbiausi. O jeigu ne, to tai tada kalbėsimės, kas galėtų tą padaryti geriau.
8: Tai bus kairiųjų koalicija, na bent jau taip sako Virginijus Sinkevičius, ir išties turbūt tai bus kairesnė koalicija negu ta, kuri buvo. Kaip jūs matot valstiečių dėmenį toje kairiųjų koalicijoje, kas turbūt suponuotų mintį, kad bus ir daugiau progresyvesnių balsų, kai mes kalbam, tarkim, apie tokius skaldančius kultūrinių karų klausimus, kaip kad įvairios žmogaus teisės. Ar jūs matot čia kažkokią problemą, kad gali kilti čia daug nesutarimų, ar ne?
11: Na, mes pasistengsim pabūt balansuojančią jėgą, tą, kuri įneš galbūt balanso ten, kur matysim, kad gal yra labai jau užnešama į ekstremaliai kairę, nors aš tikiu, kad gal taip ir neatsitiks. O dėl klausimų, dėl kurių mes nesutariam, nes tikrai yra tokių, valstiečiai šitais klausimais yra tikrai gana konservatyvus. Mes ir praėjusiai koalicijoje buvom surašę priedą prie koalicinės sutarties, kuriais klausimais mes nesutariam ir niekada nepritarsim. Ir tai nebus vertinama kaip koalicijos sutarties pažeidimas, kad mes kažkam prieštaraujam, nors esam koalicijoje. Tai yra tokių dalykų, mes jų neslepiam. Šeimos, žmogaus teisių, kai kurie klausimai tikrai mums yra raudona linija, mes niekada už tokius siūlymus nebalsuosim ir tą aiškiai sakom, bet jeigu susitariam ir partneriai žino ir jiem tai tinka, tai manau, galima su to gyventi ir dirbti.
8: Vėlgi trumpai, jeigu lieka tie patys portfeliai valstiečiams, aš kaip suprantu, jūs nereikalausit kažko daugiau, viskas tinka taip, kaip yra.
11: Sėsim, kalbėsimės, bet jeigu kalbėt apie žmonės, kurie šiuo metu mūsų yra deleguoti ir dirba ministerijose, mes tikrai esam patenkinti jų darbu, išgirsim, ką galvoja koalicijos partneriai, bet mes matytumėm norą iš savo pusės, kad jie tą savo darbą tęstų.
8: Mindaugai, ar yra dėl ko socialdemokratai nesiderėtų, dėl kurių ministerijų, jeigu štai Aurelijus arba Virginijus sakytų, kad mes visai norėtume galbūt šį portfelį paimti ir išsimainyti?
9: Mes norim ir tikėti, kad kolegos potencialus partneriai, nes koalicijos kol kas nesudarėm, kaip šiaip pasakyt, įvertins racionaliai savo, sakykime, Seimo narių skaičių ir kiek ir būsimą įtaką koalicijai ir tikiuosi, kad nebus, kaip sakyt, tokio surprise, vienas ateis, sakys, o mes tai norim Seimo pirmininko, kitas sakys premjero, o jums čia viskas tada Mindaugai kas liko, tai tada tos darybos toli labai nenujudės, bet aš manau, kad bendras pojūtis yra racionalus, kad valstiečių žaliųjų Lenkų šeimo, krikščionių šeimų sąjungai panašiai status quo, ten yra, kaip sakant, skolos iš praeities, tas skolos mes žinom. Nemanau, už šios, sakykime, pozicijos susilaisino, tai yra tikrai derybinis objektas, kažkaip tai kėsintis į savo komandą ir sakyt, kad, jūs atlaisvinkit vardan partnerių poreikio, čia jau gal sudėtingesnis, kaip sakyt, pratimas, bet aš nieko netmetu, dėl to ir derybos ir yra. Jeigu jau viskas būtų suderėta, tai mes čia tiesiog visi anonsuotume, kas ką išsiderėjo, kokius ambicingus planus ir projekcijas ir programinius dalykus sutarėm, kas bus padaryta per 27 ir 28 metus. Kol kas to nėra, darysim maksimaliai greitai, dėl to ir Briuselį išnaudojam, kad tą laiką išnaudot maksimaliai greitai, nes ir prezidentas geragina mus neužtęsti, tai tikrai norim padaryti operatyvinę, tokią, kaip sakant, sklandžią intervencinę chirurgiją ir o ne ilgą tokį kažkokį tai tampimas ir nepibrieštumą valstybį.
8: Jeigu demokratai nesikėsins į Seimo pirmininko posto, panašu, kad jie to nebedarys jau po visos Kornelio istorijos. Ar Juozas Olekas šiandien gali būti ramus, ponė Sinkevičiau?
9: Na, aš manau, kad Juozas Olekas tikrai gerai atlieka savo darbą, darbuojasi ir manau, kad tęsiasi tą darbą sėkmingai toliau. Aišku, kad na, bendrai reikia pasakyti, kad socialdemokratai išlaikys tą iniciatyvą nebejotinai.

0: apčiuopęs, kai turės apčiuopiamą rezultatą, kai mes turėsim apskritai suformuotą naują politinę daugumą, tada jau bus aišku, kokia čia padėtis pas mus. Dabar a priori yra, nu, kaip sakyčiau, neišokinėkim per griovį, nesakykim, op. Dabar yra tokia neapibrieštumo situacija, vyriausybė veikia, nieks nepasitraukia, neatsistatydino, formuojama politinė nauja konjunktūra ir naujas darinys. Tai jeigu sėkmingai susiformuos koalicijos partneriai, manau, bendrai išeisim ir pasakysim. Štai sąrašas, kas vadovauja ir kas yra komandai.
1: Ar nėra problema jau vien prieš Ingą Ruginienę taip ilgai tą gumą tempti?
0: Tai Inga Ruginienė nėra nežinioji ir kažkaip tai, na, kaip sakyt, tikrai aš ją inkorporavęs ir į darybinę grupę ir jinai žino visas naujienas ir visus pasikalbėjimus ir ta prasme yra maksimaliam žinojime, ta prasme, tai tikrai jinai nei nušalinta, nei kažkaip ignoruojama, nei kažkaip tai, nežinau, na, aš manau, kad tikrai nėra pagrindo interpretuoti, kad čia yra kažkokios įtampos, ar yra kažkoks tai, na, nepasitikėjimas ar kažkoks tai nustumimas nuo situacijos aiškumo.
1: Pačiai pabaigai, ar norit, ar tik galit tapti premjeru?
0: Ai, čia toks sudėtingas klausimas, gal, žinot, čia norit, galit, aš sakyčiau taip, tokiuose sprendimuose reikia galvoti labiau apie savo atsakomybę, o ne kas tau tinka, patinka, kas tau norisi ir ar nesinori.
1: Tai nenorit,
0: aš apie save. Na, jūs gerai interpretuojat. Na, tai.
1: Dėkui visiems trims, kad susirinkote, eikit gerti tos kavos ir kažką nuspręskit dėl Lietuvos ateities ir kokia ta koalicija bus. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, demokratų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius ir taip pat kartu su mumis buvo valstiečių lyderis Aurelijus Veryga. Ačiū visiems ir sakau iki kitų kartų.
2: Pozicija. Reklama.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 palaužė Klaipėdos Neptūną ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Geriau pradėjo rungtynės klaipėdiečiai po 2 kėlinių turėjo 10 taškų pranašumą, tačiau po ilgosios pertraukos šeimininkai perėmė iniciatyvą ir pasiekė pergalę. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Kristianas Sklame, 14 pridėjo Justas Furmanavičius. Neptūno gretose pasižymėjo 16 taškų surinkęs Donatas Tarolis, o treneris Gediminas Petrauskas akcentavo pražangas ir atkovotus kamuolius.
7: Nesakyčiau, kad vis skirtingus pusės, tiesiog pirmas kelnys ir likę 3. Skirtumas labai paprastas. Jeigu pirmam kelnyje mes pataikom, tai mum gerai. Antrą, trečią, ketvirtą kelnyje įmetam po 1 tritaškį, surinkam po 13 taškų. Bet net tas neramina. Metimai tai yra toks asmeninis žaidėjo dalykas pataikyti. Bet du dalykus, ką mes tvarkėmės labai gerai pirmose rungtynėse, o šiandien visiškai paleidom pražangos iki bo.

0: bonusu ir atkovoti kamuolį puolime. Leis 16 paimti kamuolių ir nestabdyti iki bonuso, tai čia savižudybė.
1: Sakė Petrauskas. Trečiosios šios serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Klaipėdoje, o jau šiandien tęsis kova dėl aukso žiedų Utenoje, kur serijoje iki 3 pergalių 0-1 pralaimintis Juventus klubas 18:30 priims titulą ginantį Kauno Žalgirį. Naujajame sezone Kauno Žalgirio gretose turėtų rungtyniauti Seibenas Ly. 26 metų 1,88 m ūgio amerikietis praėjusį sezoną pradėjo prie Olympiakos klube, o vėliau persikėlė į Stambulo Anadolu FS. Eurolygoje sužaidęs 16 rungtynių Ly vidutiniškai pelnė po 11 taškų, atkovojo po kamuolį ir atliko po 3 rezultatyvius perdavimus. Žalgirio gretas kitą sezoną gali papildyti ir Bolonijos Virtus komandos lyderis 28 amerikietis Kars. Senas Edvardsas. NBA superfinalo trečiosiose rungtynėse San Antonijos Spurs svečiuose 115-111 palaužė New Yorko Knicks ir sušvelnino serijos iki 4 pergalių rezultatą 1-2. Nugalėtojus į pergalę vedė Viktoras Vembanjama, pelnęs 30 taškų ir atkovojęs 8 kamuolius. 23 taškus pridėjo Stefanas Kaslas. New Yorkui 32 taškus surinko Jalenas Brunsonas. Ketvirtosios serijos rungtynės New Yorko Madison Square Garden arenoje Lietuvos laiku vyks naktį iš trečią. Į ketvirtadienį. Graikijos krepšinio lygos finale Pirėjo Olympiakos namuose 102-92 įveikė Atėnų Panatinaiką ir serijoje iki 3 pergalių jau pirmauja 2-1. Nugalėtojams 28 taškus pelnė Evanas Furnie, svečiams 19 surinko Džerijanas Grantas. Rungtynėse, kurias stebėjo Serbijos krepšinio žvaigždė Bogdanas Bogdanovičius ir teniso legenda Novakas Džokovičius, neapsieita be incidentų. Antrajame kėlinyje skaudžia kojos traumą patyrė Panatinaiko puolėjas Nikas Rokovopolas, o ketvirto kėlinio pabaigoje Erginas Atamanas už ginčus su teisėjais buvo pašalintas iš aikštės. Ketvirtosios finalo serijos rungtynės rytoj bus žaidžiamos Atėnuose. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė šiandien stos į kovą dėl Baltijos taurės. Lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus lietuviai šį vakarą Taline kausi su titulą ginančia šeimininke Estija. Prieš rungtynės Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas akcentavo agresyvumą.
2: Mes norim būti agresyvūs be kamuolio, o kai turim kamuolį, norim žaisti. Tai manau, kad teisingai apibūdinta buvo ir mes panašiai apibūdintume Estijos rinktinę, kurie tikrai turi kokybės ir jeigu jam neduosi tos dvikovų, neduosi kūno kontaktų ir leisi jiems žaisti, nedarysi spaudimo kamuoliui, na, bus labai sunku.
1: Kalbėjo Jankauskas. Paskutinį kartą Lietuvos rinktinė Baltijos taurė buvo laimėjusi dar prieš 16 metų, o šį vakarą lietuvių resto akistata prasidės 19 valandą. Šią naktį Lietuvos laiku vyks ketvirtosios Stanlio taurės finalo rungtynės. Serijoje iki 4 pergalių 2-1 pirmaujantis Las Vegaso Golden Knights klubas namuose priims Karolinos Hurricanes ekipą. Iki šiol visos trejos finalo rungtynės baigėsi vieno įvarčio skirtumo, o dviejose rungtynėse prireikė pratesimo. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
3: Sportas.
4: Reklama.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
4: Klausotės Žinių radijo. Ryto espreso. O ką manote jūs?
6: Lietuvoje šiuo metu 8:40 ir tai yra tas laikas Žinių radijo eteryje, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Per šį mėnesį įtakingas leidinys Financial Times paskelbė, kad Jungtinės Amerikos valstijos svarsto galimybę dislokuoti brandulinį ginklą ir kitose NATO šalyse Europoje. Tuo tarpu Lietuvoje pradėta kalbėti apie Konstitucijos 137 straipsnio keitimą. Jame įtvirtintas draudimas Lietuvos teritorijoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Apie tai, kad Lietuva vykdo derybas su JAV dėl galimo amerikiečių brandulinių ginklų dislokavimo šalies teritorijoje, patikino ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą? Toks labai konkretus atviras šio ryto klausimas. Teiraujamės jūsų nuomonės studijos telefonu 05-2431-431. Komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą? Laukim jūsų minčių šio klausimo, kol jų laukime, pasižvalgykime, kągi šalies atstovai apie tai kalbėjo, mūsų įtakingiausių pareigūnai, na ir pirmiausiai premjerė Inga Ruginienė čia viešoje erdvėje svarstant apie galimą konstitucijos keitimą dėl brandulinio ginklo dislokavimo, sako, kad tą padaryti būtų galima žemesnio lygio teisės aktu. Jos teigimu tai leistų sprendimus priimti greičiau. Na ir be kito ko, vyriausybės vadovė pridūrė, kad Lietuva ir Ispanija yra vienos iš nedaugelio šalių, kurios dėl brandulinio ginklo dislokavimo šalies teritorijoje turėtų keisti konstitucijos nuostatas. Ruginienė kalbėjo, kad visoje Europoje būtent šios dvi šalys turi tokias šiek tiek kitokias sąlygas priimti sprendimą dėl brandulinio ginklo. Na ir kaip skelbta Jungtinėms Amerikos valstijoms svarstant galimybę dislokuoti brandulinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, krašto apsaugos ministras sakė, kad Lietuva nelieka šių diskusijų nuošaly. Kviečiame ir jūs nelikti diskusijos nuošaly. Ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą. 05-2431-431 turime pirmą nuomonę ir išklausykime, Tomas mums paskambino. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Klausimą jūsų.
7: Tai aš manau, kad vienareikšmiškai reikia tos darbus pasidaryti ir reikia užsitikrinti bent jau konstituciškai, kad mes turėtumėm tą galimybę. Nes žiūrint geopolitiškai, ką daro Rusija, tai bet koks saugiklis į mūsų pusę mums tik tai sinauda. Tai čia net neturėtų būti svarstytinas dalykas, čia yra, kaip sakant, reikalingas dalykas.
6: Supratom. Žinių radio programėlėje rašo, kad žinoma, kad reikia pakeisti konstituciją ir turėkime brandulinį ginklo, bus mažiau noro visiems iš rytų pas mus lyst. Bronius rašo, dar vieną beprotybę Lietuvai nori užtraukti. Einaras rašo, jokių būdų konstitucijoje ne šiaip savo įteisintos nuostatos, JAV geriau žino Lietuvos Respublikos konstituciją, todėl išvedė savo dalinius iš Lietuvos. Dar viena klausytoja, ar klausytojas čia galbūt ir šiek tiek ir su ironijos pliūpsniu rašo, kad taip žinoma, juk ruošimės pilėnams. 05-2431-431, ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą? Šiuo metu be Lietuvos yra dar viena šalis, Ispanija, kurioje nėra įteisinta tokia galimybė. Tai laukime jūsų nuomonių šiuo klausimu. Seimo pirmininkas Juozas Olekas dar praėjusį mėnesį pareiškė matantis galimybę keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią šalyje dislokuoti brandulinį ginklą. Tokiai diskusijai pritartų ir prezidentas Gitanas Nausėda, taip nurodė jo patarėjas. Išklausykime Donato nuomonės. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Klausim jūsų.
8: Aš tik noriu priminti, kad šita atgrasymo priemonė, tai yra brandulinio ginklo dislokavimo koncepcija, ji buvo sukurta dar tais laikais, kai žmonė neturėjo šių laikų ginklų. Šių laikų raketų nešėjai neša tūkstančius ar ne dešimtis tūkstančių kilometrų, todėl ginklo paleidimo dislokacija yra visiškai neturi jokios prasmės, kadangi ar Lietuvoje tas paleidimo taškas, ar už 5000 km jūroje vis tiek tu ją gali paleisti. Taigi šiuo atveju yra daug svarbiau ne ginklo dislokacija, o paleidimo teisė. Kitaip sakant, net jeigu mes ir savo konstitucijoje priimam tokią išlygą, kad galima mūsų teritorijoje ar ne tam tikrom sąlygom brandulinį ginklą dislokuoti, esmė yra paleidimo teisė. Kas turi teisę? Ar tai bus JAV, ar tai bus NATO, ar tai Europos Sąjunga nuspręs, kad galima tą mygtuką nuspausti ar ne? Tai aš manau, kad tai šiuo metu diskusijos yra tik tai PR-as. Ir aš iš principo ar ne, būčiau už tai, kad Lietuva turėtų brandulinių ginklo paleidimo teisę, ne dislokacijos vieto paleidimo teisę. Bet iš principo manau, kad to niekada nebus padaryta ir čia kol kas yra tiesiog bendra diskusija apie nieką realiai.
6: Supratome jūsų nuomonę. Ačiū skambutį. Vyta žinių radio programėlė rašo, ne, nereikia, nebent rengtumėm referendumą. Vaidas rašo, keiskit, ką norit, niekas neduos to brandolinio ginklo. Dainius rašo, žinoma, kad reikia keisti konstituciją ir toks ginklas būtų kaip atgrasimas. Rokas rašo vienareikšmiškai tai, pasaulis keičiasi, konstitucija irgi keistis turi. Dar vienas klausytojas rašo, kad sveiki, manau, Lietuvai svarbiausia neturėti savo brandulinį ginklą, stiprinti NATO atgrasimą, vienas ginklas saugumo nesukuria, o stiprų sąjungininkai taip. Marius rašo, kad brandulinio ginklo turėjimas yra privalomas kaip simetrinis atsakas į Baltarusijoje dislokuotą brandulinį ginklą. Tokios čia nuomonės kol kas žinių radio programėlė, turime dar šiek tiek laiko 05-2431-431, kviečiame pasisakyti, ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą. Taigi Financial Times, įtakingas leidinys, remdamasis trimis su diskusijų turiniu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad valstybių pareigūnai leido suprasti, esą pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse, ne tik tose, kuriuose šiuo metu jau yra dislokuoti branduliniai bombonišiai. Dar pranešime teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos valstybės, yra suinteresuotos galimybę įkurti bazes, kuriuose būtų dislokuoti orlaiviai ir jų įgulos. Taip pat pažymima, kad šiuo klausimu NATO struktūruose jau vyksta diskusijos. Dėl šio klausimo pasisakė ir opozicija, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas žada partijos politikų paramą, jei valdantieji imtųsi konstitucijos keitimus, siekiant suteikti galimybę Lietuvoje dislokuoti brandulinį ginklą. Šiuo metu pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų bei užsienio valstybių karinių bazių. Na ir opozicija tokios galimybės svarstymą palaikė, tačiau valdančiųjų Nemuno Aušros bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos parlamentarai buvo skeptiškis. Štai socialdemokratas Tomas Martinaitis visuomeniniam transliuotojui teigė, kad tai neturi būti tik valdančiųjų klausimas, reikia bendro visų frakcijų sutarimo. Na ir jo teigimu, konstitucijos keitimas yra jautrus procesas ir jis gali sukelti dezinformacijos bangas tiek iš draugų, tiek ir iš priešų pusės, kalbėjo socialdemokratas Tomas Martinaitis. 05-2431-431, ar Lietuva turėtų įtvirtinti galimybę šalyje dislokuoti brandulinį ginklą. Sigitas rašo jokių būdų ir pabrėžia, kad tapsime taikiniu. Gintas mano, kaip kiti keistai masto, kad atgrasimas, taigi pirmas priešo taikinys gaunasi. Albinas rašo, kad niekas nedislokuos to atominio, nes NATO saugumo generolai prieš. Algimanto nuomonės išklausykime. Sveiki.
9: Manau, kad čia tų ginklų kuo mažiau reikėtų, tas pasirinkimas neteisingas ginklais apsisaugoti, tai Ukraina bando tą daryti jau kelinti metai, 10 metų, kai vyksta karas, ten žuvo žmonės. Čia pasirinkimas į Dievą, Dievo kreiptis, į Dievo valios ieškoti, o ne kažkokų.
6: Supratom, ačiū už jūsų sakytą nuomonę, Albinas prieš. Šį mėnesį leidiniu Financial Times paskelbus, jog JAV svarsto galimybę dislokuoti brandulinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas dar kartą pabrėžė, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje, ar pasak jo, brandulinis ginklas šalyje galėtų būti dislokuotas tik krizės ar karo metu. Ačiū už jūsų išsakytas nuomonės, čia tiek skambinant, tiek ir rašant žinių radio programėlė. Šiandien ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Ivanavičius, prie pulto dirbo kolega Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos, o ryto espreso rytoj nuo 6. Iki.
4: Ryto espreso.
10: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas, padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
11: Renkuosi knygą.
12: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjai Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelėje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Frančeska griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakaitas, kuria kontrastas su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogai akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, o knygos autorė Beatrice Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knygą iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Demokratų partijos valdyba spręs ar pradėti konsultacijas dėl koalicijos. Donaldas Trumpas tikina, kad taikos susitarimas artimuosiuose rytuose beveik pasiektas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų Seimo vadovo ir premjero postai toliau turėtų priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministra Vladislava Kondratovičių gali pakeisti Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, socialdemokratų pirmininkas pripažįsta, kad su savo pirmuoju pavaduotoju kalbėjosi apie galimus pokyčius, tačiau kol kas niekas nieko nekeičia. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė, nematantis poreikio keisti ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba spręsa pradėti konsultaciją su socialdemokratais dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakar kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai. Valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeimai vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė. Kreipėmėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais, ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Taline rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių 8 ministrų pirmininkų susitikimas, kuriame premjerai aptars regiono saugumą ir gynybos stiprinimą. Šiaurės ir Baltijos šalių 8 neformalus 5 Šiaurės ir 3 Baltijos valstybių bendradarbiavimo formatas. Šiame susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, atvykęs vizito į Taliną. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Jo teigimu, tai užtruks 2-3 dienas. Tuo metu Iranas ir Izraelis pranešė, kad sustabdė karo veiksmus, kai vakar abi šalys apsikeitė smūgiais. Trumpas anksčiau paragino abi pusės nustoti šaudyti ir sakė, kad galutinės derybos dėl taikos vyks, jei joms nesutrukdys neišmanimas ar kvailumas. Prezidentas Donaldas Trumpas buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė respublikonų prezidentą stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
5: keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos agatum.com.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
10: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
11: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
12: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Pokalbis.
14: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje ir augant darbuotojų lūkesčiams, įmonėms vis dažniau tenka ieškoti naujų būdų, kaip išlaikyti darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą darbų ir lojalumo organizacijai. Ar motyvacija vis dar priklauso nuo atlyginimo dydžio? Gal didžiausia poveikį daro prasmės jausmas, įvertinimas, bendruomeniškumas ir kūrybiškos iniciatyvos? Šiuolaikiniai darbuotojai jau pažįsta daugelį tradicinių motyvavimo priemonių, todėl vis svarbesni tampa autentiški sprendimai, kurie stiprina ryšį su organizacija ir kuria ilgalaikę vertę. Žinių radijui baigėsi sėkmės receptų projektas, kuriame rinkome inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančią įmonę. Šiuo projektu siekiame atskleisti būdus, kuriuos įmonės pasitelkia savo darbuotojų motyvacijai kelti, analizuoti, kurie iš jų veiksmingiausi ir tvariausi reikalauja mažesnių išteklių, parodyti įmonių kūrybinį potencialą. Taigi, šiandien laidoje ir paskelbsime šio projekto rezultatus, o dabar šnekėsime dar ir apie patį projektą. Kaip jau minėjome, jo tema buvo projekto, kas labiausiai motyvuoja darbuotojus įmonėse, kokie tie receptai motyvavimo, aptarsime ir juos. Ir šiandien čia studijoje su mumis HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė. Sveiki, Jūratė.
15: Labą dieną.
14: Darbuotojų įtraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis. Sveiki, Vidmantai.
16: Sveiki, gyvi.
14: Ir nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radijo laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariau.
17: Sveiki.
14: Ir uždaros akcinės bendrovės ateities rinkodara direktorius Aurimas Karžinskas. Sveiki, Aurimai.
18: Labą rytą.
14: Tai čia į studijos dabar mūsų svečius noriu kreiptis, jūs esate ir ekspertų komisijos nariai, tai Jūratė, gal nuo jūsų pradėkime, kokie įspūdžiai apie pačią šią temą, apie patį projektą, kaip jums atrodė vis dėlto tos įmonės, jos pateikė būdus motyvavimo, ar tie būdai tokie, na, visiems tinkami, ar originalių buvo?
6: Pirmiausia, džiugu, kad buvo didelis skaičius tų dalyvaujančių, kurie turėjo motivacijos užpildyti ir dalyvauti būtent šitame konkurse, šitame apie motivaciją dalyke. Kitas momentas man maloniai nustebino tai, kad kokie kūrybiški yra, ar ne, apart skaičių, kad tie, kas turi KPI-sus, kitus dalykus susidėlioja, bet faktas, kad iš savo konkretaus konteksto ir veiklos rato, kame veikia, tikrai kūrybiškai yra pažiūrėję ir tikrai yra daug įdomių dalykų. Smagu, kad atspindi arba patvirtina tendencijas, link kur, manau, juda šita tema, tai kad yra paliesti kampai ir lyderystės, ir prasmės, ir kvalifikacijos arba mokymosi, ir visokio įprasminimo, kas iš tikrųjų link kur juda visa rinka ir to, ko nori žmonės, tas, kas keičiasi objektyviai nuo ankstesnių.
14: O kaip keičiasi, vat, jūsų nuomonė dabar tos motivacinės priemonės? Anksčiau būdavo labai viskas paprasta. Ten trys priemonės – alga, telefonas, automobilis. Dabar kažkaip pasaulis kitaip pasisukė su tais žmonėmis jaunais, ypač visokios ten Z, Y, X ir kokios ten dar kartos yra, kuriems gal jau ir nebe automobilis, nebe svarbus, ir telefonas jau čia nebe prabanga.
6: Aš gal pati savo esu atsakius, kad man motivacija tai yra energija. Tai energija, ar žmogus pasirinks ir dirbs šitą darbą, kaip jisai dirbs, ar jis norės mokytis, ar matys tame prasme, kiek ilgai jisai liks organizacijoje ir panašiai. Ir toj temoje manau, kad balansas ir keičiasi iš tų vadinamų išorinių motivatorių, kurie faktas vis dar veikia ir galioja. Tai ką jūs paminėjot, ir atlyginimas, ir galbūt kažkokias kitas paketas, statusas, kažkokia vadovavimo, kažkokie tai dalykai, ar ne, kas yra, aš juos priskirčiau prie išorinių motivavimo faktorių, ir juda link labiau tai vadinamo vidinio, ar ne, kad žmogus nori dirbti autonomiškai, jo meistriškumas, kad auktų, tai reiškia, kad dažnu atveju nei į gilį, nei į aukštį, bet į plotį, kompetencijų naujų įgyjimas, kas reiškia mokymosi ir iniciatyvos noro daryti daugiau, kurti vertę, gebėti prisitaikyti prie pokyčių ir tie dalykai, va, toks tas ir pokytis tikriausiai yra, ar ne, ir kai jūs minit jaunąją kartą, taip, ypatingai jiems tas prasmės, vertės ir ateities momentas yra tikrai labai labai svarbus, bet jis irgi atsiranda per tai, kai jisai supranta, ką daro įmonė, organizacija ir kokia jo yra rolė ir kaip jis tai gali išpildyti ir prie to prisidėti.
14: Dėkui, Jūratė. Tai, Vidmantai, jūsų kokie čia įspūdžiai yra apie konkursą, sakykime, patį, ir apie tos iššūkius, kurie apskritai dabar susiduria įmonės su pasauliu, kuris keičiasi kartos, keičiasi iššūkiai įvairiausiai ir tradicinės motyvavimo priemonės ne visada veikia.
15: Tai konkurse man tikrai patiko įvairovė, kad dalyvavo nuo smulkių įmonių iki didelių korporacijų, tūkstantinių, nuo valstybinių iki privataus sektoriaus, labai įvairios veiklos. Ir vėliau skaitant, tarkim, tas paraiškas, jau pakankamai daug organizacijų matuoja savo rezultatus. Taip atrodo, ta žmogiškųjų resursų sritis į tokią liktai minkštoji gale ir dalis vis tiek pateikinėja per pasiekimus, per, na, mes padarėme ir tada pajautėme, gerai reagavo, o kiti iš tikrųjų suskaičiuoja ir aš manau, kad tai labai vertina vadovai. Tai kiek padidėjo įsitraukimas, kiek pamažėjo kaita. Aišku, tai yra dažnai ilgalaikiai rodikliai ir ten juos nepamatuosi per mėnesį, bet to ir siekiama. Ir jeigu tie rodikliai keičiasi, vėliau tai atsilieps ir produktyvumui, ir pelningumui, ir pardavimams. ar klientų lojalumui tos organizacijos. Tai man patiko, kad jau einama į matavimą, į konkretų apčiuopiamą rezultatą ir ta motyvacija gali būti išmatuota ir gali būti išmatuota, kokią naudą jinai teikia. Kokie iššūkiai yra šiuo metu ir pasaulyje, ir Lietuvoje, tai manau, iššūkis yra sugebėti išgirsti įvairius organizacijos žmonės, padalinius, ir jiems pateikti, būtent jiems teikiamą motyvaciją. Ir tai tikrai nėra labai lengva. Reikia daug klausytis, daug bendrauti ir vykdomos apklausos organizacijose tai irgi atskleidė dalyviai. Bet labai svarbu vidutinio lygmens vadovų įsitraukimas, kad jie žinotų savo skyriaus, savo departamento žmonių įsitraukimą, sugebėtų pabendrauti, išgirsti ir vėliau tą pratransliuoti kitiems organizacijos sprendėjams, tai kaip, ką mes turime keisti ir nebūtinai visiems vienodai, kaip sureaguoti į kažkur tai kylantį, nežinau, poreikį, trūkumą, kur visai kitam skyriui atrodys viskas gerai. Ir tai priklausys ir nuo žmonių, vadovų, aišku, skirtingų darbo ir nuo rinkos, ta prasme, kad jeigu konkurencija paveikia vieną padalinį organizacijos, o kito nepaveikia, tu turi daryti skirtingus sprendimus. Ir tada atrodo, lyg atsiranda kažkokia nelygybė. Tai yra tų iššūkių ir manyčiau, kad personalizacija, didėjantis personalizacijos poreikis kelia šį iššūkį ir va, kiekvieno užduotis į tai reaguoti.
14: Čia svarbi mintis, aišku, įdomi klausimas, ar kiekvienam žmogui reikia rasti motivaciją, gal kitiems ta motivacija yra, na, alga, gaunu ir gerai daugiau ten, ką čia manim rūpintis daugiau, bet mes dar prie to grįšime. Mariau, paties įspūdžiai kokie yra?
16: Čia puikus įspūdžiai, dėl to, kad pasimato keli dalykai, tai vienas dalykas, jau minėta, kad yra įvairios įmonės, labai skirtingų dydžių, bet jos visos orientuotos į savo darbuotojų skatinimą ir tai daro. Kas paliko įspūdį, tai sistemiškumas, būtent ne tik tai vertinimas, kaip veikia viena arba kita priemonė, bet ir kompleksiškumas tos motyvacijos priemonių, tai yra bandoma įvairiais kampais prieiti prie darbuotojų, sukurti tas, taip sakant, apsupti jį vis iš visų pusių ir labai užmotyvuoti. Tai, bet Raigardai, išgirdęs tavo sakinį apie algą gaunu, tai galima pajuokauti, kad kai kurie darbuotojai už algą bent jau nekenkia įmonei. Tai, o paskui reikia motyvacinių priemonių, kad daugiau kažką padarytų. Jokauju, žinoma, bet iš tikrųjų, būtent tas kompleksiškumas man patiko, kur matosi, kad yra stengiamasi įvairiais kampais tai pasiekti. Kas dar aiškėja, manau, kad verslas daro labai daug šioje vietoje su motyvacija. Darbuotojai be abejo to reikalauja, bet neturime trečio dalyvio, kuris kompleksiškai irgi žiūrėtų į šią priemonę, tai yra vyriausybė ir sprendimų priėmėjai. Tai mes matėme prieš tai labai daug bandymų įvairiais būdais apmokestinti visas motyvavimo priemonės, ten gyventojų pajamų mokesčių įsodrinti, kai kuriais atvejais sodra susimokėti ir taip toliau, kas iš esmės didina darbo vietos kainą, nes darbdavys, kad ir kaip besiektų motyvuoti, jisai matuoja viską pagal darbo vietos kainą. Tai jeigu didėja mokesčiai, reiškia, motyvacinėm priemonėm lieka mažiau pinigų. Tai va čia šitas tokia pastaba, kad visame šitame trijų šokyje turėtų ir vyriausybė būtų suinteresuota būtent našais darbuotojais, motyvuotais darbuotojais, nes tai kūrė pridėtinė vertė kūrė papildomus mokesčius, kuriuos mes vėliau perskaistome. Tai va tokia mintis kilo.
14: Vyriausybė suinteresuota vyriausybėje motyvuotais darbuotojais, ten motyvuoja greičiausiai.
16: Nu, dabar paskutiniu metu turbūt motyvacijos išlikti ir palikti turbūt padidėjos kiekis. Tai.
14: Bet
16: pagal tai, kokios diskusijos vyksta.
14: Bet valstybės tai kontrolė, kiek aš suprantu, atliko čia auditą, dabar ją atsiuntė, vat kaip tik tai ten viskas gerai su motyvacijom, toks jausmas susidaro, kad nu, valstybiniam sektoriai kol kas ir algos ir tvarkoja, atotrukis visai kitur yra. Tai kol kas ten moka jie motyvuoti, bet vat kaip motyvuoti verslo aplinkoje valdžia galėtų, ar čia kažkokių priemonių, Mariau, specialių reikėtų, ar ne?
16: Čia yra bent jau netiminėti tų priemonių, kurios yra gerai veikiančios ir buvo, tai yra sveikatos draudimai įvairūs, kurie buvo apriboti ir kurie, na, sakyčiau, tapo savotiškų standartų kiekvieno įmonėje, kur jau ne tai, kad motyvacinė priemonė, bet kaip ir sakote, Raigardai, kaip ir telefonas ir automobilis yra standartas. Tai va čia vėlgi sveikatinimas visokios paslaugos, tai pradedant sporto paslaugom ir sakykime, ten mūsų druskininkai ir panašos įstaigos, kur galėtų priimti darbuotojus. Tai tokių priemonių bent jau jų nereikėtų skriausti, sakykime, jau gal kai kuriais atvejais paskatinti.
14: Dėkui, Mariau, dabar padarom trumpą pertrauką, su mūsų taip pat ateities rinkodaros direktorius Aurimas Karžinskas, po pertraukos kalbėsime toliau.
17: Atviras pokalbis. Reklama.
19: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
12: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
20: Projekto rėmėjas HEDEX Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
21: Žinių radijas.
17: Atviras pokalbis.
14: Tęsime atvirą pokalbį, kas labiausiai motyvuoja darbuotojus įmonės, apie tai šnekame, baigėsi mūsų radijoje sėkmės receptų projektas, kuriame rinkome inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančią įmonę ir šiuo projektu kaip tik siekiame atskleisti būdus, kurios įmonės pasitelkė savo darbuotojų motyvacijai kelti, analizuoti, kurie iš jų veiksmingiausi, tvariausi būdai. Taigi mes ir turime rezultatus, jau šiandien juos netrukus skelbsime. O laidoje dalyvauja projekto sėkmės receptai ekspertų komisijos nariai HEDEX Group vadovė Jūratė Nedzinskinė, darbuotojų įsitraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis, Orion Securities investavimo vadovas ekonomistas, žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas, o taip pat prie mūsų prisijungė ir uždaros akcinės bendrovės ateities rinkodara direktorius Aurimas Karžinskas, įmonė dalyvavo šiame konkurse. Ir aš dabar kaip tik turiu progą paskelbti nugalėtojus. Tai pradėsiu nuo trečios vietos. Trečia vieta Lietuvos nacionalinis muziejus, didžiausias pagrindinių Lietuvos valstybingumo istorijų ir kultūros raidą atspindinčių rinkinių saugotas ir populiarintojas Lietuvoje vienintis 11 ekspozicijų ir saugantis daugiau nei 1,5 milijono eksponatų. Antra vieta bendrovė Vakarų medienos grupė, teikianti konsultaciją paslaugas. Taip pat yra ir papildomas prizas. Jis atitenka ekspertų komisijos balsavimo nugalėtojai bendrovei Bitė Lietuva, teikiančiai mobilio ryšio interneto, televizijos ir kitus skaitmeninių paslaugų sprendimus. Ir pirmoji vieta bendrovė ateities rinkodara, kaip tik ji teikia skaitminės reklamos paslaugas ir ateities rinkodaros direktorius Aurimas Kažinskas, jau kaip minėjome, su jumis, dar kartą sveiki. Su mumis sveiki, Aurimai, dar kartą.
22: Labas rytas.
14: Tai va, tai sveikinam.
22: Ačiū labai.
14: Ar tikėjotės laimėti?
22: Tikėjome ir norėjome laimėti ir stengiamės ir raginome visus, ką tik tai pažįstame ir už mus balsuoti ir panašiai, tai labai džiugu. kad pavyko.
14: Aurimai, dar grįžkime. Kodėl jums svarbu, na, galbūt dar kartą priminkite visiems mūsų klausytojams, nes komisijos nariai tai... Jie gerai žino, kaip ten kas pas jūs buvo, bet dar kartą apie tai, kaip jūs stengiatės motyvuoti savo darbuotojus, kas yra svarbiausia jūsų motyvacijai?
22: Gerai, tai esminis dalykas, gal dabar jau tai netrodo labai inovatyvu, nes jau ir daugiau įmonių tą daro, bet tą mes padarėme, tai mes vasaros penktadieniais dirbame iki 14 valandos. Ir mes jau tai padarėme prieš keturis kažkur tai metus, gal tikriausiai labiausiai pasiteisinsi mūsų visą šitą priemonę. Dabar jau matau, kad ir šiaip apie tai skelbiau prieš keturis metus ir LinkedIn tinkle ir panašiai, tai tokius įrašus mano matyti, pavyzdžiui, 100 000 žmonių, labai buvo didžiulis susidomėjimas, ir aš dabar matau, kad vis daugiau ir daugiau įmonių tą daro ir dabar tu jau nieko nenustebinsi praktiškai pasakydamas, jeigu tu visai yra trumpesnį penktadienį. Tai čia buvo viena iš tokių motyvacinių priemonių, visi kiti dalykai jau dabar. Irgi jau mes matome, kad ten žmonės sugrįžta dirbti į ofisus, tai pas mus taisyklė išlieka ta pati, kad mes galime dirbti iš namų. Tarp kitko mes turime darbuotojų, kurie tiesiog pas mus dirba Kaune, gyvena ir dirba Kaune, Alytuje ir panašiai. Ir aš jūs pamatau galbūt tik tai kartą per mėnesį pas mus atvažiuojant į ofisą. Tai sakyčiau, irgi viena tokių priemonių, kad dabar mes jau einam. Yra ta tendencija, kad žmonės grįžta atgal į ofisus, tai pas mus to nėra. Na ir paskutinis dalykas galbūt toks sudėtingiausias ir sunkiausiai skambantis, tai yra pati motyvacinė sistema užmokesčio, kad viskas priklauso nuo tavo pasiektų rezultatų, kokį rezultatą tu pasieki klientui. Ir kai tu padarai tokią sistemą, tiesiog pas tave atsiranda darbuotojai, kurie yra patys kurie nori savarankiškai dirbti ir uždirbti. Ir kas geriausiai iš to nutinka, kad tau nebereikia mikrovadybinti, nes tiesiog nėra poreikia tokiam laikui, bet to tai nėra efektyvu.
14: Šiaip jau, ar galite, pavyzdžiui, įvertinti, kiek, sakykime, motyvacinė sistema įmonei kainuoja papildomai gal?
22: Sunku pasakyti, kiek įmonei papildomai kainuoja, kadangi pas mus viskas yra pririšta nuo rezultatų, tai reiškia, jeigu tu kaip darbuotojas pas mus įmonėje atnešė į įmonę daugiau pinigų, tai įmonė tiesiog su tavim dalinasi ir procentų. Tai iš principo čia laimi visi. Mm. Ja, nes mes kaip ir daugiau nesumokam. Mes aišku, darbuotojus sumokam daugiau, bet ir mūsų žmogus atnešė daugiau pajamų įmonė ir panašiai. Tai šiaip žiūrint, mes kaip įmonė uždirbom dar daugiau, o nei kad praradom.
14: Šiaip, iš tikrųjų, pasaulis keičiasi, keletą dalykų jūs išvardinote, kurie turbūt aktualūs naujai ateinantiems darbuotojams arba naujai kartai, lankstus darbo grafikas, kiti dalykai, bet vis dėlto, jeigu taip pasižiūrėtumėt apie bendrintai, su kokiais iššūkiais dar įmonė susidurs ateityje, nu, pavyzdžiui, sakote, ten penktadienis ateis laikas, kai penktadienis iš vis nieks nebenorės dirbti, sakykime, arba nenorės iš vis darbo laikų dirbti, gal kažkas norės naktim dirbti, vat kaip su to jūs tvarkysitės, ar jūs pasiruošę bet kokiem iššūkiam, jeigu tai būtų vertinama kaip darbuotojų motyvacija?
22: Reikėtų apsvarstyti, bet šiaip galvoju, kad jeigu taip reikėtų pasižiūrėti, tai dabar gal truputėlį klausimą, tik pamiršau, ar įgyvendintumėm, jeigu...
14: Bet aš sakau, ateina, pavyzdžiui, žmonės nauji ir sako, mes mielai, mums patinka jūsų įmonė, bet mes galim dirbti naktimis, pavyzdžiui, arba darbo laiku negalim
22: dirbti
14: normaliu. Mes norim arba ten, nežinau, sekmadieniais tik tai dirbti, arba 3 dienas per savaitę. Kiek jūs esate pasiruošę lankščiai reaguoti į apskritai jaunosios kartos pageidavimus, kurie apskritai dabar pagal tyrimus išsilaiko darbo rinkoje 6 mėnesius tik tai. Ir jeigu rimtai jų nemotyvuosi, net ten negriusi prie šios ant kelių ir nesakysi, kad mes su visko sutinkam, tai jie ten padirbs 1,5 metų ir vėl reikės naujo darbuotojo ieškoti.
22: Aš gal pasakysiu, kad mūsų įmonė ir su veiklos sritimi tikriausiai pasisekė, nes iš principo darbuotojas dirba tik tai su kompiuteriu. Ir Aš tik tai džiaugsiuosi, jeigu atsirastų žmonių, kurie, pavyzdžiui, sakytų, aš galiu dirbti naktimis, nes mes tokiu atveju galėtumėm dirbti, pavyzdžiui, su tokia nors Amerikos rinka, ko nedarome, bet ką tikrai galėtumėm daryti, nes ten mums, kaip skaitmeninės rinkodaros agentūrai, kur daro reklamas ten Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e ir panašiai, mums pakankamai būtų ten lengva ateiti, mums nereikia fiziškai būti ir mes galėtumėm dirbti, mums tokie iššūkiai malonus, aš sakyčiau, būtų. Kiti dalykai, jeigu ten, kaip irgi minėjote, kad ten atsiranda žmonių, kurie nenori dirbti penktadieniais, tai manęs dažnai klausia, tai kodėl jūs nepadarote, kad visus metus ten penktadieniais dirbtume ten iki 14 valandos arba apskritai penktadieniais nedirbtum. Nu, tai šiuo atveju aš super šalininkas, taip neišėina ir jeigu mes norime, kad Lietuva eitų į priekį, na, mes visgi turime vis tiek dirbti ir dirbti efektyviai. Ir aš kol kas, nematau bent jau galimybės, kad galima, pavyzdžiui, būtų penktadienis visiškai nedirbti, nes, tiesiog tada tu prabandi didelį, konkurencinį pranašumą ir būtų jau sudėtinga įgyvendinti. O kitas dalykas, dar pasakyčiau, kad, tiesiog, kai tu sukuri sistemą kažkokį tai įmonėje, tai tu ir pritrauki žmonės, kuriems ta sistema maždaug ir tinka. Tai irgi įmonės gali skirtingai viską daryti. Pritrauks ir atitinkamų žmonės. Mes, pavyzdžiui, pritraukim su savo visą motyvacinį sistemą savarankiškų žmonės, kurie

0: Žinios.
1: Apklausa parodė, kad daugiau žmonių vyriausybė vertina neigiamai. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kviečia potencialių naujos koalicijos partnerių, demokratų ir valstiečių lyderių sugrįžti į Lietuvą. Nors pripažįsta, kad tai daro su trupučiu ironijos. Jis Briuselėje šiandien susitiks su abiejų šių partijų pirmininkais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Žinių radijui Mindaugas Sinkevičius sakė, kad juos padrasins grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie vyriausybės darbo. Valstiečių pirmininkas, anksčiau dirbęs sveikatos apsaugos ministru, žinių radijui sakė, kad grįžtų į pareigas, jeigu Lietuvoje kiltų krizė. Padaugėjo gyventojų, kurie neigiamai vertina vyriausybės darbą, o politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimas per mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Tai rodo portalo Delfi užsakymų Spinter tyrimo atlikta apklausa. Jos duomenėmis per mėnesį 6% punktais padaugėjo gyventojų neigiamai vertinančių vyriausybės veiklą. Apklausa taip pat parodė, kad tinkamiausių politikų užimti premjero postą respondentai nurodė konservatorė Ingrida Šimonytė. Dabartinė premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė buvo 6. 9. Liko socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Pirmoje partijų reitingų vietoje laikosi opoziciniai konservatoriai. Toliau rikiuojasi socialdemokratai, liberalų sąjūdis, Nemuno aušra ir valstiečiai. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Seimui teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Parlamentarai pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių, bei panaikinti teisinės spragas leidžiančias skaidyti mokėjimus. Nemuno aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą nuo 5 tūkstančių iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rimtai?
3: Aina sau, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Sako, kad keliaudami žmonės

0: atpažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
2: Čia Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien mes vertiname sėkmės receptų rezultatus, o svarbiausia buvo įvertinti tai, kaip įmonės motyvuoja savo darbuotojus dirbti ir iš tikrųjų ne vien tik tai alga, ne vien tik tai kažkokie materialiniai dalykai, bet ir požiūris į darbuotoją, lankstus darbo grafikas, tie dalykai svarbus ir mes apie juos šnekamės. Šiandien su mumis laidoje čia studijoje HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė, darbuotojų įsitraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis, o nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radijo laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas ir pirmosios vietos jau dabar visi žino, uždaros akcinės bendrovės ateities rinkodara įmonės vadovas, pirmos vietos laimėtojas Aurimas Kražinskas. Mes išgirdome Aurimo irgi pasisakymą apie tai, kaip jie ieško būdų motyvuoti darbuotojus ir tai labai svarbu yra, bet iš tikrųjų, ar visi kiek dar, Jūratė, galima ieškoti būdų, kalbant apie, sakykime, darbuotojų motivaciją, jeigu taip dabar jau viską apibendrintume, viso konkursą, ar jūs pamatėte kokių nors dalykų, kurių, pavyzdžiui, dar jums atrodė netrasti, nežinomi, kokie dar galėtų būti būdai, sakykime, motyvacijai? Kas dar svarbu darbuotojui šiandien, ypač naujam ateinančiam į darbo rinką?
5: Akivaizdžiai pasimatė, kad labai svarbu suprasti ir žinoti, kokie tavo tie darbuotojai yra, juos pažinti, žinoti, kas jiems rūpi ir pagal tai konstruoti, pagal savo galimybės ir veiklos modelį. Tikrai buvo smagių idėjų ir vienas iš nominantų, trečios, man atrodo, vietos laimėtojas, Nacionalinis muziejus, tikrai yra labai puikus pavyzdys ir iliustruoti, kad net ir neturint didelių biudžetų ar pinigų, galima daryti tikrai labai stiprius dalykus, ar ne, kurie motyvuoja pačius darbuotojus, turiu mintį edukacinę, pažinimo prasme, duodant, suteikiant daugiau vertės jų pačių kvalifikacijai ir kompetencijai, tuo pačiu įgalinant, dalinantis su kitais ir grinai iš to paties tos veiklos ir tų žinių, kuriuos jie patys turi ir naudoja kiekvieną dienį veikloje. Ir tikrai tokių pavyzdžių kiekvienas, kaip sakyt, gali prisitaikyti ir rasti ir savo. Tai man tikrai labai, labai toksai gerai atspindintis ir gerai iliustracija. Įdomu tai, kad realiai vienom ar kitom priemonėm jos galbūt skiriasi, bet tas sisteminis požiūris ir tai, kad visos vis tiek deda akcentus, kiek tai manoma individualizuoti arba pritaikyti, atliepti būtent jų darbuotojų poreikius, tas, kas jiems yra aktualu ir pagal jų situaciją. Antra, vis tiek viskas siejasi apie kompetenciją, mokymasi labai stipriai ir lyderystė, kuri gali būti ar taip kaip priklausomai nuo to, kaip įmonės yra organizuotos, bet orientuotos arba per rodymo pavyzdį ir telkimą, arba per tą suteikimą žmogui galios ir tam tikrų žinių savarankiškai dirbti ir būti tuo autonomiškoj veikloj. Tas, kas yra ypatingai svarbu jaunai kartai.
4: Aurimas sakė, iš tikrųjų, kad tam tikra prasme įmonė save irgi pozicionuoja taip, kad pritrauktų žmonės. Na, tam tikros sąlygos jos jau savaime yra kaip pritraukimo įmonė, bet pritraukimo būdas. Bet iš tikrųjų, ar verta, pavyzdžiui, sakykime, jeigu tu matai gerą specialistą, talentą, kokį nors, kurį būtinai reikia paimti, nu, vat galėjai jisai ten vaikšto, neturi darbo. Bet yra keurai matosi, kad labai talentingas žmogus ir jisai toks, nu, jis nesisteminis yra, jis jam ypatį, jis vat hamakę nori dirbti, pavyzdžiui, gulėdamas, arba, nežinau, ten, kad šviesos muzika mirksėtų. Ar verta dėl to įmonei keisti kai kurios dalykus, kad vat, patenkinti tokio darbuotojo poreikį ir turėti jį kaip talentą įmonėje, kaip jums atrodo, Vidmantai?
6: Tai per daugelį tyrimų, kuriuos mes darom, tas lankstumo poreikis, jis vis tik tai kyla. Kiekvienais metais žmonės vis labiau nori dirbti, kada jie nori, iš kur jie nori, turėti laisvadienį kažkokiu lankstesniu būdu, negu vien tik tai minimumas, kuris apibrėžiamas valstybės, tai taip pat ir su tais talentų pritraukimais. Jeigu tu sugebėsi duoti lankstumo, sugebėsi pritraukti juos. Bet, sakyčiau, labai priklauso nuo organizacijos kultūros. Jeigu ta žvaigždė, kurią tu pritraukinėji, jinai taip išsišoka iš kitų rato, reikia sugebėti duoti lankstumo ir kitiems. Tu prasme, o kokį lankstumą aš gausiu? Ir už tai, kad gerai, kad stengiuosi, kad nueinu tą ekstra mylę. Tai jeigu yra kažkoks tai žvaigždė, kuris turi dar išskirtinės sąlygas nei visi kiti, tai visi labai įdėmiai ir akylai žiūrės, ar iš tikrųjų jis atneša tokią vertę. Ir jeigu jis atneš tokią vertę organizacijai, kur sakys, wow, kažkas pas mus pasikeitė, nes tas žmogus atnešė ne tik tai šviesos muziką, kuri mirksėjo, bet jis atnešė kažkokį rezultatą, kažkokias tai žinias, kažkokią lyderystę, tai tada tai ypatingai jaunesnė karta linkusi pritarti ir sakyti, na taip, mes suprantame, kodėl taip yra, nes jis kažką davė ir kitiems. Tai todėl tas, nu, sakyčiau, supratingumas egzistuoja, jeigu įmonė savo kultūroje akcentuoja, kad mes esam lankstus už kažkokį tai rezultatą. Mes pasiruošę prisitaikyti prie žmonių, bet jūs irgi atliepkite ir atneškite.
4: O ne pavojinga, kuris, pavyzdžiui, vienas bus toks labai talentingas, kuris diktuos tam tikrą prasme vat, savo sąlygas kažkokias, tai o kiti žiūrės ir galvos, nu, ar čia kažkokį tai čia išskirtinį labai turi ir čia ponas.
6: Aš sakyčiau, motivacijoje ir šituose projektuose beje pasimatė, labai dažnai tai yra ne tik apie priemonės, kurias mes duodam, bet ir apie komunikaciją, kurią mes naudojame, kaip tai pristatome, kaip aiškiname, ar aš galiu tapti tokiu, ar aš galiu gauti tokias sąlygas, jeigu aš kažką tai įvykdysiu. Ir tas skaidrumas, aiškumas komunikacijos, čia yra didžioji dalis darbo. Sugalvot gerą motivacinę priemonę yra vienas dalykas. Kaip ją pristatyti, kad žmonės žinotų, kad ją vertintų, kaip paaiškinti kažkokius tai skirtumus, o gal tai yra tavo karjeros kelias. Keliau karjeros keliu, gausi, ir tai yra motivacija eiti pirmin ir siekti naujų aukštumų. Tai vidinė komunikacija yra čia nebejotinai labai, labai svarbu, bet aišku, kad komandinis darbas visą laiką nugalės prieš tokius išskirtumus. Jeigu yra, kaip ir komandose, jeigu yra vienas žvaigždė, kuris bando sumesti visus taškus, na, ne visada pavyks tai komandai laimėti, reiktų visų įsijungimų.
4: Gerai, Mariau, kaip pats matai, vis tiek pasaulis jisai toksai yra, visą laiką naujų dalykų siūlo, naujų organizacinių būdų ir įmonėse, kalbėjai pats apie tai, kad aišku ir valstybė, vyriausybė, valdžia galėtų padaryti kažkokius sprendimus, nedaro valdžia, jinai daug metų nesistengia padėti verslams kažkaip tai, ir čia buvo bandymų kurti ir statymų projektus, kaip įtraukti į sąnaudas, kai kurias motivacinės priemonės, visai kita, visą tai nepavyko, darbdaviai dėl to skundėsi ir visą tą iniciatyvą numirė ir toliau, tai įmonėms belieka tik pačioms išplaukti.
7: Tai visada taip belieka, reikia prisitaikyti prie sąlygų, čia niekaip kitaip nebus. Tai nieks nieks net neš, bet kartais galėtų šiek tiek padėti. Bet grįžtant prie to motyvacinių sistemų, pasaulinių tendencijų, aš sakyčiau, mes turėtume žiūrėti į savo tendencijas labai stipriai, nes mes kaip šalis išsiskiriame savo judėjimo greičiu toje pačioje Europoje. Reiškia, besikeičiančios sąlygos keičia ir tas motyvacinės priemonės. Tai be abejo, iš darbuotojų pusės didėja spaudimas, na, kaip sako, Maslow piramidės lipant į viršų, didėja poreikis pripažinimo, didėja garbės poreikis ir panašus dalykai, kas nėra finansinis, sakykime, klausimas. Taip pat didėja greičiausiai greitis. Tai jaunimas yra linkęs čia ir dabar greitai gauti karjeros laiptus arba net liftą į viršų. Ir tas poreikis jisai ko gero auks. Plus didėjant pajamoms žmonėms didėja pasirinkimo laisvė, kas reiškia didina riziką verslui, kad tieso žvaigždės jos gali ganėtinai greitai keisti savo klubus, kaip sakant, ir be vargo. Ir be baimės, kad pavyzdžiui, jeigu aš čia net turėsiu kelis mėnesius atlyginimo, nu, tai man čia kažkas bus, neišgyvensiu. Taip tikrai jau nebėra, nes žmonės ir pajamas turi, ir galimybės turi, ir panašiai. Tai reiškia visas kelias į tokį daugiau vertybinį gylį, aukštį, kurį diktuoja būtent besikeičiančios kartos ir labai stipriai gerėjantis gyvenimas Lietuvoje. Kaip žinia, per paskutinius kokį laikotarpį beimtume, 10-15 metų mūsų perkamoji galia augo sparčiausiai pasaulyje, kas iš tiesų stebina dažniausiai, bet tai yra tiesa pagal ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos duomenys. Tai dabar, kas verslui, koks iššūkis, tai kai kylam į vertybinį tą lygį, tai vis tik tai didėja tų kartais banaliomis frazėmis laikomas misija ir vizija klausimas. Tai yra, ką mes darom įmonėje, kokius tikslus turime ir kaip tai darome. Vertybinis klausimas, tai vėlgi pagarba darbuotojui ten, jokio bulinimo ir visokių kitų dalykų, kas yra dar anksčiau, yra iškilę. Ir šitie dalykai, jie nėra labai lengvai sudiegiami, ypatingai jeigu akcininko arba direktoriaus vertybės yra šiek tiek iš praėjusio amžiaus, tai gali būti ganėtinai didelis iššūkis, kaip jau...
4: iš praėjusio amžiaus? Disciplina, griežtas?
7: Disciplina, griežtas, aš žinau geriau negu tu, aš tau pasakysiu, kaip čia reikia daryti.
4: Necenzūrinė leksika kokia nors dar tokiose
7: pasitaiko, aš žinau, kaip... Yra tokių sektorių, kur tenka ganėtinai dažnai matyti tokius sakinius.
4: Ne visą laiką kasėjas supranta cenzūrą.
7: Jo, tai va, tai verslams iššūkis vienas dalykas, kaip tas vertybės susitvarkyti, nes čia tikrai nėra paprastas dalykas, tai ne team buildingai keli ar tenais vakarėliai prie laužo gali taip sukurti lengvai. Antras iššūkis, ką mes ir šioje diskusijoje kalbėjome, kad motyvacinės priemonės vis tik tai turi išlikti pririštos ir prie rezultato. Nes kaip be būtų dirbti, mes ateinam tam, kad uždirbti pinigų. Tai ir savo, ir akcininkui, ir sakykime, padaryti paslaugą klientui. Tai va čia teks balansuoti tarp tų vertybinių ir pririšimo prie rezultato, nes dažnai atrodo, kad va, tas nedarbas penktadienį toks po truputį slenka į kiemą, bet čia minus 20 mažiausiai procentų pajamų gaunam. Ir niekaip neuždengsime to praradimo, kad mes čia būsime efektyvesni, ar dar kažkas čia, nu, čia yra klystkeliai. Kažkodėl Kinai ir Izraelis dirba 6 dienas per savaitę ir, kaip sakant, dėl to auga dar sparčiau negu mes. Tai va čia yra iš tikrųjų tokių kompromisų priėmimas, kuris bus labai svarbus artimiausiais metais ir tie kompromisai darosi vis sudėtingesni. Tai iš tiesų tų kompromisų reikės vis daugiau. Čia ir kartų klausimas, ir verslo etikos klausimas, ir panašus dalykas.
4: Dėkui, Mariu, tai Aurimai, dar su jumis... Dar svarstote kokius nors momentus motyvacijoms didinti savo įmonę? Ar jau turite tą paketą ir čia viskas?
8: Tai pas mus apskritai yra nustatytas laikotarpis, kai mes turėtumėm vėl kažką naujo pagalvoti, kas tai galėtų būti. Nuolatos ir pats asmeniškai žiūriu ir domiuosi, nu pavyzdžiui, čia nesiniai ten knygą įsigijau, kur yra penkios meilės kalbos, bet yra ir penkios darbuotojų meilės kalbos, jau tų pačių autorių išleista knyga, kur galima irgi pasiskaityti, šiaip rekomenduoju irgi pasiskaityti ir ten galima kažko irgi atrasti, ką gali įgyvendinti. Kitas dalykas yra labai pavyzdžiui, tiesiog irgi čia rekomendavo, aš irgi dar rekomenduosiu, yra visos santraukos parašytos dabartinių įmonių, kurios dalyvavo konkurse, galima tiesiog prasėti, pasiskaityti, čia jau daug idėjų pasigaudyti, nes šiaip aš tai visų įmonių santraukas persiskaičiau. Ir jo, kitas dalykas, aš ir per LinkedIn asmeniškai turiu nemažai tiesiog kontaktų įmonių vadovų, HR specialistų ir panašiai. Aš tiesiog užklausiu, o ką gali daryti ten mažos ir vidutinės įmonės, kad galėtų pakonkuruoti su tais didžiaisiais mūsų vienaragiais ir panašiai, nes mes turime tokią problemą, kad mūsų darbuotojai gali, pavyzdžiui, yra viliojami ten vienaragių ir panašiai, tai ką mes galime daryti. Tai ir komentaruose susilaukiu nemažai visokiausių pasiūlymų, tai jų yra, tiesiog reikia, reikia pradėti ieškoti ir visą laiką atrasti, sakyčiau.
4: Jūratė, dar jums čia kaip vadovė, aišku, bet jeigu taip reikėtų, vis tiek motyvaciniai dalykai yra susiję su vadovo tam tikrais sprendimais, mes čia užsiminėm su vadovo mokėjimu ir lankščiai reaguoti ir tuo pačiu metu ir aišku išlaikyti tam tikrą discipliną, kažkur nenusileisti, galbūt nu, maža kas ko nori šitam gyvenime. Ne visur gali sutikti su norais ir kažkaip patarimai šiuo atveju vadovavimo struktūrai vadovams, kiek jis turi būti lankstus, kiek jisai turi rodyti stuburą, sakykim, kad nebūtų taip, kad paskui visi norės dirbti ir penktadienį, paskui paaiškės, kad gal ir nelabai nori, kiti norės trečiadienį iki pietų dirbti ir visą laiką reikės būti tose nuolatinėse dirybose. Kiek vadovas turi sustatyti ribas tam tikras šalia to, kad motyvacinė sistema turi veikti?
5: Manau, kad kiekvienas vadovas, kaip ir kiekviena organizacija, turi savo veikimo būdą ir aš tą vadinčiau įmonės kultūrą. Tas apima labai plačiai, nuo to tada atitinkamai mes atitinkamų žmonių ieškom, juos pritraukiam, kaip mes komunikuojam, kaip mes veikiam, kaip mes siekiam tų tikslų, kuriuos ir kaip mes tuos tikslus išsikeliam, ar ne, ar jie yra nuleisti ir kažkas pasakė, ar mes juos, kaip sakyt, patys išmastom ir keliam tam tikrą ambiciją kažkuriam tai laikotarpiui. Aš esu šalininkė skaidrumo, atviro bendravimo ir įsiklausimo į savo komandą. Bet mes veikiam sutarimo principu. Jeigu mes susitarėm šitame etape, kaip, kokių mes siekiame tikslų ir kokias priemonės mes galim sau leisti. Kaip aš sakau, niekas neatsiranda iš niekur, ar ne, ir tą visi turi suprasti ir suprasti tą turi, kai sakau, tai ne tai, kad privalo, ar ne, bet tu plėti jiems jų supratimą, jų suvokimą ir čia atsiranda prasmė ir ta vertė, tos, kaip sakyt, atviro to komunikavimo. Tai aš manau, kad įsiklausyti ir jeigu mes darom lygiai taip pačiai ir įsitraukimo tyrimą ir apklausas įvairias ir tam tikrus tyrimus, kas veikia rinkoje, tai ir iš tos tada viso arsenalo tu išsirinki kažkokį tai kompoziciją ir tam tikrą rinkinį, su kuriuo tu gyveni kažkurį tai laiką. Ir aš manau, tą ir turėjau omeny, sakydama apie, ir tas labai aiškiai matosi ir iš konkurso arba iš dalyvių, ar ne, kad kiekvienas arba jau yra kažkokius dalykus susidiegę, ieško naujų ir bando, ar ne, arba bet nuo jų veikimo srities ir nuo jų galimybių skiriasi ir tai tie dalykai, kurie juos naudoja kaip motyvacijai, nes tikrai čia nėra vieno teisingo būdo arba vieno privalomo kažkokio tai derinio, kas tinka vieniems galų gale gali nebūtinai tikti kitiems, taip kaip ir Aurimas mini, tai tarkim ten tas lankstus grafikas arba ten nu, galbūt yra verslų, kurie nu, paprasčiausiai neturi tokių galimybių, sakykime, leisti dirbti nuotoliu ar ne ar panašiai. Nu, tai ir automatu toks variantas atkrinta, ar ne? Tai. Bet grįžtant prie vadovo, ta lyderystė iki nepasiekėm tos savi autonominės, kad kiekvienas dirba kaip profesionalas, nors tokių pavyzdžių yra, kaip vienas iš dalyvių motiekos, sakykim, kontoro, aš manau, kad jie, ta prasme, yra atskiras tokia kaip struktūra, ar ne? Bet vis tiek labai labai svarbu pasirinkti ir suvokti, apie ką yra pati įmonė, ir tada yra daug lengviau pritaikyti ir atsirinkti tas priemonės.
4: Dėkui, Jūrate, vis tiek jau mūsų laida baigėsi, aš dar kartą priminsiu nugalėtojus, tai trečia vieta Lietuvos nacionalinis muziejus, antra vieta Vakarų medienos grupė, papildomas prizas Bitė Lietuva ir pirma vieta bendrovė Ateities rinkodara. Sveikiname nugalėtojus. Nugalėtojams atitenka ir žinių radijo įsteigti prizai, reklamos žinių radijo paketai, padėsantis pasiekti dar geresnių rezultatų. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Jūratė Nedzinskienė, Vidmantas Šiugždinis, Marius Dubnikovas ir Aurimas Skaržinskas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui visiems. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
9: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Vidaus reikalų ministerija dėl paskelbtos informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą kreipėsi į prokuratūrą. Taikos susitarimas artimuosiuose rytuose beveik pasiektas, tikina Donaldas Trumpas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų Seimo vadovo ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Pasirodžius informacijai, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius, socialdemokratų pirmininkas pripažįsta, kad su savo pirmuoju pavaduotoju kalbėjosi apie galimus pokyčius, tačiau kol kas niekas nieko nekeičia. Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė nematantis poreikio keisti ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą. Jis sulaukė kritikos, kad neužtikrino kibernetinio saugumo registrų centre. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą, vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžia, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens duomenų išrašymo informacinėse sistemose bei gyventojų registre. Šiuose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareišti. Šiandien Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Agnė Širinskienė. Kreipimėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jeigu jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Jo teigimu, tai užtruks 2-3 dienas. Tuo metu Iranas ir Izraelis pranešė, kad sustabdė karo veiksmus, kai vakar abi šalys apsikeitė smūgiais. Pasak žinių portalo Axios, Izraelis ruošėsi didelį smūgių bangai prieš Iraną. Tačiau Trumpas asmeniškai paskambino Benjaminui Netanyahu ir paragino jį sustoti, antraip liks vienas. Viceprezidentas J.D. Vance stočiai Fox News sakė, kad nors Jungtinės valstijos ir Izraelis turi bendrų interesų, jų pozicijos ne visada sutampa. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog du pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis apačioje buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
5: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnį šilumos.
6: Reklama.
7: Traški focaccia savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
0: Žinių radijo.
9: Girdžiu tavo nuomonę.
10: Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
11: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salgaitė su jumis. Nors siūlymai didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą pastaraisiais metais sulaukė aktyvaus dalies Seimo narių palaikymo, viešojoje erdvėje kur kas garsiau nuskambėjo kritika tokiam siūlymui. Vieni kalbėjo apie žmonių laisvę, laisvai disponuoti savo pinigais ir mažesnę priklausomybę nuo bankų, kiti perspėjo, kad didesnės galimybės atsiskaityti grinaisiais gali apsunkinti kovą su šešėliu, pinigų plovimu ir korupcija. Diskusijas dėl grinųjų nuolat pakurso ne tik svarstymai apie tai, kad galbūt net ir patariamojo referendumo čia reikėtų, bet taip pat ir politikų turto deklaracijos, kuriuose dalis jų nurodo laikantis dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų grinaisiais. Nors tokios santaupos ir yra teisėtos, ekspertams kyla klausimų, kodėl tokios sumos laikomos ne bankuose ir ar tai neturėtų būti vertinama griežčiau. Tai ką iš tiesų pasiektume padidinę atsiskaitimų grinaisiais limitą, ar tai suteiktų daugiau laisvės gyventojams ir verslui, ar pirmiausia sumažintų finansinių srautų kontrolę, ar dideli politikų deklaruojami grinųjų kiekiai tai yra asmeninis pasirinkimas, ar jie pagristai kelia klausimų dėl skaidrumo. Apie visą tai mes čia ir diskutuosime, kaip visada ir jūs galite prisijungti prie diskusijos. Rašykit savo klausimus ir pastebėjimus į žinių radio programėlę, būtinai juos adresuosiu šios laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Sveiki.
12: Sveiki.
11: Ir taip pat kartu su mumis aušrietis Karolis Neimantas. Sveiki. Aha, dar kol kas nėra. Tai ponia Kuodi, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat tas diskusijas, kurios parlamente vis atgyja ir daugiausiai turbūt apie tai buvo kalbama iš aušriečių perspektyvos? Ar jūs palaikot tokius siūlymus tą limitą kiek padidinti ar ne? Ir kodėl?
12: Na, jūs pastebėkit vieną bendrą bruožą, kokiose šalyse štai yra eskaluojamos šitos diskusijos. Tai yra daugiau, kaip sakant, rytų centrinės Europos šalis, kuriuose nepaslaptis, kaip sakant, gagena ir eina kaip mos projektai tam tikros partijos. Ne? Tai yra, iš esmės, ne mūsų vidinių kažkokių čia poreikių inspiruotos diskusijos, tai yra nukopijuoti, kaip sakant, projektėliai, turintis bendrą šeimininką. Na va, tai jie ten iš esmės visi identiški, ar tu ten Čekijoje pasižiūrėsi tos debatus, ar ten Rumunijoje, ar Lietuvoje. Na va, tai yra, sakau, projektai, kurie gagena ir eina kaip mos projektai. Na va, tai tada atitinkamai pradedi juos žiūrėti, kad tai yra daugiau ne kažkoks tai normali ekonominė diskusija apie tai, apie problemą, bet galbūt tai yra subtilus būdas, pavyzdžiui, padidinti šešėlį. Šešėlis reiškia mažiau mokestinių įplaukų į biudžetą, mažesnės įplaukos reiškia mažesnius gynybos biudžetus. Na, tai mano darbinė versija yra va, būtent tokia linija. Ir aš, man atrodo, turiu tam pakankamai duomenų, kad galėčiau taip teikti.
11: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad tai...
12: Nes partijos negrįžta prie šito klausimo tokiu būdu, kaip čia dabar einama referendumai kažkokie vėl siūlomi, dar kažkas ir panašiai.
11: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad galima matyti tokius svarstymus netgi kaip kenkimą valstybei, jeigu jau taip labai plačiai žiūrės.
12: Nu, tai mūsų projektai tam ir kuriami, kad nepadėtų valstybei, o mūsų silpnintų įvairiais būdais. Ir tie mūsų projektai ne tik grinųjų temą turi pasiemę, bet vėlgi, jie, sakau, kadangi jie tiražuoja tos būdus. Tai paimkim ten kokį nors KGB failų išviešinimas. Irgi bendra tema beveik pas visus. Kokia nors ten vakcinų politika, kova su COVID-u. Bendra tema pas visus, aiškis, mūsų projektus. Tai jie turi tokius... Čia, kaip politologas kažkada buvęs, galiu pasakyti, kad čia neatsitiktinės tos temos, todėl, kad jos polarizuoja. Dėl jų sunku sutarti, na, kaip tą COVID-ą, pavyzdžiui, valdyti ar nevaldyti, ar ten KGB failus viešinti kažkokius, ar nebeviešinti ten tas praeitis. Iškas, tai šitos temos polarizuoja, leidžia pritraukti dėmesį, dėl jų sunku sutarti ir tai būtent ko reikia mūsų nedraugams rytuose.
11: Polarizuojančią temą keliat į viršų, ponia Neimantai, jūs pagrįskit, kokie pagrindiniai jūsų argumentai už tą didesnį atsiskaitimų grinaisiais limitą? Ponia Neimantai, jūsų negirdim, nors sakė technikas, kad jau jūs kartu su mumis. Dar tiesiog pasižiūrėsim, tuoj pabandysim įjungti mikrofoną, galbūt pavyks, nors dabar panašu, kad vis tiek turim tam tikrų problemų, pas mus viskas veikia, tai pabandysim, galbūt Karolis Neimantas galės atsijungti ir vėl prisijungti. Aha, jau girdim, puiku, prašom, sakykit savo pagrindinius argumentus, kodėl jūs matot būtinybę tą limitą padidint. Vėl negirdim, yra kažkokių problemų, bandysim sutvarkyti. Ponio Kuodį, jūs kreipiuosi, jeigu mes vis tiek nežiūrėtume į tai, kaip į namos projektą, kaip jūs sakot, kuo tai vis tiek būtų taip žalinga? Jeigu mes pasižiūrėtume, kad, na, tarkim, iki 10 tūkstančių tą kartelę padidintume, kur čia žala Lietuvai kaip valstybei būtų?
12: Aš gaila negaliu galimybės turėti dabar jums parodyti skaidres iš mokslinių studijų, kurios analizuoja šešėlį. Ir ten atsakymas yra labai aiškus, kad šešėlis ir grinieji koreliuoja labai smarkiai. Taip tariant, grinieji įgalina šešėlines transakcijas, kadangi jos yra dažnai anoniminės. Na, tai būtent to ir siekia įvairūs na, sakau, veikėjai, kurie na, subtiliais būdais bando torpeduoti mūsų tarkim, viešųjų paslaugų finansavimą. Na, tai ta koreliacija yra, čia nenuginčiamas faktas ir panašiai. Žinoma, ne tik mūsų projektai čia daro kvailystas šitoj srity. Reiškias, tradicinės partijos irgi iš socialinio tokio popso perspektyvos dar visai nesenai ten išnešiodavo grinaisiais pensijas, ten šimtui su tik ten tūkstančių pensininkų. Įsivaizduokit, kas čia ar kvailysta, kaip tu.
11: Taip, dabar...
12: Grinųjų, jūs jau ten tada iš tų grinųjų, ten už malkų skaldimą pamokėkit kažkam, ten dar kažkokias smulkias paslaugėlės, nu kas irgi užkuria šešėlį, aišku, nuo to nėra mokami mokesčiai. Lietuvos biudžetas 20, kiek jau 6 metai, sakau, per mažas mūsų išsivystimo lygiui, jis netitinka to mūsų išsivystimo lygio. Tai jau mes iš to jau turėjom ir kitų problemų, ne tik gynybai, čia ir sveikatos apsaugos finansavime, ir kitų viešųjų paslaugų, ir pensijos dėl to mažos. Dėl to, kad tai yra milžiniškas šešėlis, tam mišrios pajamos ir tas pelnas Lietuvoje yra maždaug 35 milijardų lygio skaičius. Įsivaizduojat, mišrios pajamos. Mišrios tai reiškia, kai statistikai nelabai žino, kas čia per pajamos, jie mato išlaidas. Išlaidom tikėti labiau galim, nes kažkokios prekės per sieną įvažiuoja, kažkokios gamybos procesuose, matom, kad kažkas pagamino, o pajamų pusėj, nors tos pusės turi sutap, matom kažkokias mišrios pajamos. Jos ten formaliai apmokestinamos labai mažų efektyvių tarifų. Todėl, kad mes jų tiesiog nesugaunam. Tai dėl to, ar tas mūsų biudžetas mažas. socialiniam problemom, apie kurias kažkaip atskirai šnekant, ten sveikatos laidos, švietimo laidos, apie policijos kokius varganus biudžetėlius šnekant, apie pensijas mažas atskirai šnekant, bet kažkaip nesuvedam į vieną kompleksą visų šių.
11: Pone Neimantai, jau dabar tikrai sveikinuosi su jumis, turėtumėt mus girdėti. Taip, girdim ir jūs.
13: Labadiena, tai girdėjau, aš jūs visuomet tiesiog techniniai nesklandumai, ne jūs manęs negirdėjo.
11: Tai ir atliepsit tuomet iš karto turbūt.
13: Bandom. Tai gal, kadangi aš nuo pat pradžių visko negirdėjau, aš kaip suprantu, dabar mes diskutuojam apie kartelės.
11: Apie kartelės kelimą. Tai pagrindiniai jūsų argumentai, daugiau kuodis kalba apie tai, kad čia šešėlį tiesiog turbūt dar labiau įveiklintume, būtų tam tikras veikimas prieš valstybę, tai apskritai yra labai polarizuojanti visuomenė tema, bet kažin, ką jį čia naudingo atneštų, tai jūs pasakykit, kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų tą kartelę padidinti.
13: Taip, tai kalbėkime apie pirmą tokį aspektą, kas yra Europos Sąjunga, kurios dalis mes esame kaip Lietuva. Šiai dienai Europos Sąjunga netaiko kartelės dėl grinųjų atsiskaitimų. Nuo kitų metų, 27 sausio pirmos kartelė yra 10 tūkstančių eurų. Tai yra visos, sakykime, monetarinės sąjungos sisteminė dalis, kur aišku, vietinė teisė, nacionalinė teisė turi galimybę tą kartelę mažinti, ką mes jau ir turime padarę jau prieš keletą metų, iki 5000. Ir nepaslaptis, kad šiandien į Seimą taipogi kolegos, kuris kartu dalyvauja laidoje, partija neša kartelės mažinimą iki 3000 eurų, kurią mes aišku tikrai nepalaikysime. Tai pirmas argumentas ir yra tas, kad Europos Sąjunga ne šiaip sau nustato šitą skaičių, ne šiaip sau ryšasi prie jo ir būtent 10000 eurų atsiskaitimas grinaisiais. Jis nesukelia jokių rizikų ir būtent nedidina šešėlio. Ir tas yra aiškiai pasakyta ne tik iš Europos Sąjungos, bet tai yra aiškiai pasakyta ir iš mūsų ministerijos pusės, ir iš mūsų finanso ministro, ir, sakykime, kitų, kas puikiai gaudosi ekonomikoje. Ir aš nebijoju, kad mūsų kolega pašnekovas taipogi puikiai žino, kad čia yra mažareikšmės sumos bendrame BVP krepšelėje kapitale. Ir šitos sumos iš esmės savaime neišaugina šešėlio. Tai čia nėra visas šitas dalykas. Dabar, kalbant apie polarizavimą ir visuomenės, tai būtent čia ir vyksta polarizavimas tas, kad mes atliepiam ne savo norus, o būtent rinkėjų ir žmonių norus, ir žmonės palaiko šitą klausimą, ir būtent opozicinės partijos, kurią netrukus mes irgi būsime viena jos dalimi, tai priešina dėl to, kad nenori, kad gautų gal konkrečiai Nemuno Aušra tam tikro palaikymo iš visuomenės, kad ji atliepia būtent tos norus, apie ką visuomenė kalba. Tai, sakykime, tas kartelės kelimas yra galima surišti ir dar su kitais faktoriais, tai su tam tikrais atsiskaitimais, kaip mes turime automobilių tam tikrą naudotų pardavimų, kas yra nemaža rinka ir ekonomika mūsų dalies, kai iš užsienio žmonės nori nusipirkti ir jie negali to padaryti, kai teisė tai į valstybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes galime įvežti 9999 eurus jų nedeklaruojant, bet už tą sumą atvykęs asmuo iš kitos šalies jis negali, neturi galimybės nusipirkti, sakykime, automobilio, nes tas, kas parduotais daugiau 5000 priimti negali iš to asmens. Tai čia tik tais vienas iš pavyzdžių. Mes turime ir seniorus, vyresnio amžiaus žmonės. Mes turime ir žinome šitą sistemą apie mūsų bankų sistemą, sumažintus bankų padalinius regionuose. Netgi net ne bankų padalinius, o net bankomatų problemą turime, kad ne visur yra šitas dalykas. Žmonės turi vyresnio amžiaus tam tikrą santupas. Jas dažniausiai, galbūt dažniausiai laiko ne bankė, ne seife, laikosi pas save. Tas lėšas dovanoja, atiduoda giminaičiams. Iš to yra perkamas tam tikras nekilnojamas turtas, pradiniai įnašai mokam ir panašiai. Tai yra tam tikra ekonomikos dalis taipogi, bet iš esmės ji pačio šešėlio neskatina ir jo nedidina ir tai yra aiškus tyrimai tai rodantis.
11: Jokios didesnės problemos su šešėliu nebus. Tokia mintis iš pono Neimanto, pone Kuodis, sureaguokit. 10000 iš tiesų yra ta kartelė, kurios maksimumą bandys numatyti Europos Sąjunga. Ir štai galim suprasti turbūt iš aušriečių, kad jie ir norėtų, kad ta maksimaliausia limito riba ir būtų taikoma Lietuvoje. Kodėl to jūs sakytumėt, kad neverta daryti mūsų šalį? Pone Kuodė.
12: Apeliavimas į Europos Sąjungą, kuri šiaip nepasižymi dideliais smegenim kai kuriuose srityse, yra logikos klaida, kuri vadinasi apeliavimas į autoritetą. Tai kažkas yra, tai vat ir mes kažką kažkur, nes kažkur kažkas yra. Tai pasaulyje yra šalių, kurios yra įteisinusios kanibalizmą, pavyzdžiui. Aš visiškai nejuokauju, gali susirasti internete tos straipsnius apie teisinį kanibalizmo reglamentavimą kažkur. Na, tai nereiškia, kad turim pultai tą kryptį, mes turim galvoti savo galvą. Aš jau minėjau skaičius, 30 keli milijardai neiškių mišrių pajamų šalyje yra. Tai jos greičiausiai jie atsiranda ne per elektroninės transakcijas, nes jos yra atsekamos, o per grinųjų, per tokį grinųjų kiekį, kuris švaistosi po šalį, kaip sakant, ir mes negalim to nematyti, kad pensininkai ten gauna 7% nuo BVP, kai Europai ten yra apie 11-12% BVP, tai mes tai čia ne šiaip savo atsitinka šitie dalykai, jie atsitinka dėl labai konkrečių dalykų, kurie neleidžia surinkti biudžetą. Nu, tai reikia galvoti savo galvą, kaip sakant, kad neužsirautam tos logikos klaidos, kad kažkur kažkas yra, todėl darom ir mes. Nu, tai Europos Sąjunga, sakau, aš čia galėčiau atskirą laidą padaryti, kur ką kvailai daro, neveltai Europos Sąjunga praranda skeptiškumą pasauliniuose reikaluose dėl šitų nesąmonių, kurias jie dažnai išdarinėja. Ir tas jas skandytų kitų didžiųjų pasaulio.
11: Pone Kuodė, aš paprašysiu jūsų, kad jūs išjungtumėt vaizdą, nes turbūt kartais
12: strėginėja
11: interneto ryšys, čia turbūt Seimo internetas turi problemų, jau antrą laidą pastebiu, kad iš Seimo kalbantis yra kažkokia problema su internetu. Jeigu pavyktų išjungti vaizdą ir tuomet turbūt bus kur kas geriau, bet supratom, kad na, ne visą laiką reikia Europos Sąjungos kaip čia kažkokio autoriteto klausyti. Ką jūs į tai, pone Neimantai?
13: Nu, aš manau, kad pirmiausia lyginti monetarinius dalykus su kanibalizmu yra toli gražu nekorektiškai ir visiškai tuom nesusiję, kadangi tai net nėra Europos Sąjungos kontekste ir ten tikriausiai reikėtų giliai kažkur į Afriką ar dar kažkur nulysti, tai čia tik tai signalizuoja argumentų trūkumą šitą dalyką. Bet mes kaip bebūtume esame šitos ekonominės sistemos dalis, dirbame konsoliduotai, turime savo Europos parlamentus ir kaip bebūtų demokratija yra ta valdymo forma, kuri egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje tuo pačiu, bei turime Europos parlamentą, kur taipogi mes išdiskutuojame ir balsuojame ir priemame konsoliduotus sprendimus. Tai nu, aš nevadinsiu Europos Sąjungos durnesnė už Lietuvą, taipogi, kad ir mes čia Lietuviai labai galim daugom pamokyti pačią Europos Sąjungą. Taip, Europos Sąjunga turi problemų, mes matom konkurencingumą, bet kas pavadinti per efektyvumą Europos Sąjungos, nu, tai ekonomistai puikiai supranta šitą dalyką, kad Europos Sąjungos efektyvumo esmė būtent silpnėja dėl būtent rytų, centrinės rytų Azijos šalių stiprėjimo, jų BVP augimo, Kinijos, Indijos ir visų kitų šalių. Tai jeigu mes seniau matuodavome krepšelį nuo BVP pasaulio tiek, sakykime, iš paslaugų sukūrimo, pardavimo, pirkimo ir tai dominuodavo Amerika, Europos Sąjunga, tai nu, mes visą gyvenimą tokie nebūsim. Dominuoja dabar auga ir kitos šalis, rytuose esančios, tai faktas, kad Europos Sąjunga ieško sprendimų plačiaja prasme, žiūrėti, kaip būti konkurencinga ir toliau išlikti vieną iš lyderių, kad į lyderę bus, tai tikrai taip niekada ir nebebus. Tai aš galėčiau tik trumpai tą kontekstą pasakyti Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, aš tikiu, mes esame ekonominės sąjungos dalis. Mano tikslas yra, kad mes ir išliktume ekonominės sąjungos dalis, ne federalinės, kad mes turėtume kaip valstybė didesnės teisės savo ir reguliuoti viduje esančius procesus, tai o ekonominių pagrindų mes turime veikti ir stiprėti bendrai visi kartu.
11: Labai trumpai, jūs šešėlio nesiejat su grinaisiais pinigais ir tuo limitu?
13: Žiūrint, kokias sumas mes paimsime, faktas, kad su limitu 10 tūkstančių eurų tikrai aš nesieju, jeigu mes žiūrėsime per šešėlį, mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie kriptovaliutas ir panašius dalykus, kurie jau išeina būtent iš fizinių pinigų ir yra vadinamos juodosios rinkos atsiskaitimo tam tikri šaltiniai, tai būtent mes turime FoxPay, BaltCap ir visus kitus dalykus, kur mes tikrai matome, kokie yra šešėliniai sisteminės problemos ir jos sudaro ne 6 nulių, ne 7 nulių, jau netgi 8 nulių zoną kartais, kas gali būti 100 milijonų. Tai 10 tūkstančių eurų paprastam fiziniam asmeniui, kuris tokį galbūt sandorį gali turėti vienai metus, reikėtų net statistiškai įsiversti, ar tai yra netgi tas vienas kartas, tai nėra netgi labai plačios reikšmės, sakykime, atsiskaitimo klausimas, tai piliečiams suteikime mes teisę tokią, kokią turi Europos Sąjungos piliečiai ir vadovaukimis tais dalykais, kaip dirba mūsų partneriai Europos Sąjungo, o nebandykime išradinėti kažkokius tai dviračius ir savo vidinę rinką labiau uždaryti nuo, sakykime, išorinių tam tikrų ekonominių faktorių, kas aš ir paminėjau, tam tikri pirkimai atvykstančių žmonių iš užsienio, mes galime pasižiūrėti ir kitus dalykus, ką netrukus aš ir įsime pristatysiu galbūt ketvirtadienį apie prekybą Europos Sąjungos su Rusija, mūsų užkardimus ir panašiai. Tai yra daug, daug faktorių, apie kuriuos reikėtų kalbėti.
11: Paminėta Europos Sąjungos kontekstą dar kartelį, tik tai pasakysiu klausytėms, kad nesuprastų neteisingai, kad čia visa bendryje štai laikosi 10 000 kartelės, o mes ją turim mažesnę, tai ne, kiekviena šalis savaip sprendžia, kiekvienoj šaliai skirtingas kontekstas. Pone Kuodį, jūs išgirdot argumentus dar kartelį iš pono Neimanto. Tik tai gal, jeigu norite, aišku, reaguokit ir Europos Sąjunga apie tai, kas buvo pasakyta, bet yra tas toks vienas jau vis kartojamas argumentas iš pono Neimanto, tai kad užsieniečiams čia yra sudėtingiau pas mus apsipirkti. Jūs matot tai kaip argumentų?
12: Ne, pasaulis toli nužengęs nuo, kaip sakant, viduramžių, turi elektroninius pinigus, turi sąskaitas, veikia Europai bendroje mokėjimo erdvė. Kas jos neturi, turi kitas galimybes pervesti pinigus ir panašiai. Nu, tokiom sumom čia per sienas tampyti grinuosius neaiškiaus kilmės pinigus tam, kad nusipirkti čia Lietuvoje kokį nors automobilį, nu, tai galima visą surasti kažkokių mirtinų argumentų, kurie čia neva tai turi apversti visą laivą, bet aš žiūriu sistemiškai į pasekmes platesnės viso šito judėjimo neteisinga mano supratimų kryptim. Ir vienas dalykas, kuris dažnai čia irgi pasitelkiamas, tai yra tas neva tai, kad saugumo elementas, kad reikia turėti grinųjų, mažą ką, jeigu kas nutiks. Tai čia specialiai suplakami du dalykai, kad aš ne prieš turėjimą kažkiek ten kelis tūkstančius, kad jeigu sutriks ten ryšys ar dar kažkokios invazijos čia bus technologinės, kad tu galėtum vykdyti atsiskaitimą. Bet tam nereikia zulinti kas mėnesį grinaisiais didžiulių sumų. Tam užtenka turėti tą atsargą ir tam nereikia nei bankomato tavo kieme, gali nuvažiuoti rajono centrą, pasidaryti tą savo atsargą ar ten į banko skyrių kažkokį ir turėti. Tai čia specialiai plakami šitie dalykai. Reiškias tam, kad dar vieną argumentą prikerkti prie ganėtinai beviltiško mano suvokimų reikalą. Nu, tai čia vėlgi rodo, kad na, išradingumo yra, bet kai pirštų į šitą balionėlį vedam, visai susprogs.
11: Dėl poliarizacijos dar visuomenės sureaguokit, nes Karolis Neimantas sako, kad apeliuoja į savo rinkėjus, kurie tarsi prašo, gali suprasti, užriečių, kad padidintų tą limitą, kad darytų viską, kad tai pavyktų, nes štai dar vieną argumentą išsako, kurį tikrai daug kartų mes ir ne pirmą kartą girdim, kad bankomatų prieinamumas yra sudėtingas Lietuvos kampeliuose įvairiuose. Šitas argumentas kaip jau.
12: Na, tai aš minėjau, kad bankomato nereikia tavo kieme, kad atsargai susiformuoti kariniams visokiems nemalonumams įveikti. Dėl apeliavimo rinkėjai ten ir visa kita, tai sakau, jūs paklauskite, ar vaikai nori eiti futbolą žaisti, ar į mokyklą, jūs greičiausiai gausit pirmą atsakymą ir ką su juo darysit. Iškis, paklauskite žmonių, ar jie nori, kad kiti mokėtų mokesčius, o tu nemokėtum, dauguma sakys žinoma taip, iškis, nes sociopatijos pas mus labai daug yra. Na, tai tas apeliavimas į rinkėjus, čia ne į rinkėjus reikia apeliuoti, į protą reikia apeliuoti ir į viešą interesą, kuriam mes dažnai dėl to viso socialinio popso skverbimosi į mūsų gyvenimus, mes pradedam suvaikėti dažnai. Ne? Reiškias, visuomenė nori to, nori ano. Reiškias, bet ar visuomeniai nuo to geriau, nuo to jų norų? Visuomenė nori savo pensijų pinigus dabar ištaškyti, nu tai duokim, tegu ištaško, kas po to. Nu, tai čia silpnas argumentas, mes kaip politikai turėtume, sakau, žiūrėti viešojo intereso. Nesvarbu, kad tas viešo intereso žiūrėjimas galbūt asmeniškai mums čia kenkia, kažkokio perinkimo tikimybės mažina ir panašiai. Nu, tai mes šalies negalim užleisti, sakau, idiokratijai, kuri pataikauja masiniams skoniams ir kažkokiams norams. Tai čia mano toks būtų atsakymas. Tai.
11: Daug klausimų žinių. Programėlė krenta. Aš būtinai leisiu iškart po naujausių žinių sureaguoti Karoliui Neimantui. Norės turbūt savo argumentais dar kartą pasidalinti ir tada jau judėsim prie temos apie grynuosius pinigus pas politikus, nes čia irgi pakankamai tokia išplitusi tema šiomis dienomis. Būtinai ir apie tai pakalbėsim ir klausytojų klausimus adresuosiu laidos pašnekovams iškart po naujausių žinių.
9: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
14: Žinių radijas.
1: 10:31.
14: Žinios.
1: Nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau grįžti į darbo rinką. Konservatoriai ir liberalai nemato bendro darbo.

0: Konferencijoje su Nemuno aušra. Politikas pabrėžė, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad komisijos sudarymui gali pritrūkti kelių balsų. Seimui teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaidyti mokėjimus. Nemuno aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą nuo 5 iki 15 tūkstančių eurų. Finansų ministerija tuomet tokioms pataisoms nepritarė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
3: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatom. Daugiau informacijos agatom.com.
4: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
6: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
7: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Raimundu Kuodžiu ir Karoliu Neimantu. Mes šiandien diskutuojam apie grinuosius pinigus, sustojom prie pono Kuodžio teiginių apie tai, kad ne visuomet turbūt reikia būtinai daryti tai, ko čia rinkėjai prašo, bet reikia ir apie valstybę galvoti ir apie tai, kad na, tas šešėlis nedidėtų. Jūs, pone Neimantai, turbūt į tai ir norėjote reaguoti.
8: Aš sutikčiau su tuo trumpu pasakymu ir tikrai kartais valstybės interesas yra aukščiau to, ką reikalauja visuomenė, bet aš noriu dar keletą argumentų pateikti šitos temos kontekste, tiek jums, tiek klausytojams. Tai sakykime, tai nėra mano asmeninė nuomonė už ar prieš, aš jums pateiksiu statistiką tam tikrus skaičius. Tai mes iš kolegos Kuodžio išgirdome gynybos kontekstą ir sako, kiek tai jautru yra, kiek mums reikia tų pinigų turėti. Tai čia vienur sako, kad 1000, kitur 2, kažkur iki 3000. Eurų pinigų, tai aš jums pateiksiu pavyzdį Gazos ruožo. Palestina, kai gyvena karinių konflikto metu, aš ding dieve niekad nelinkėčiau, kad mes tokioj situacijoje atsirastume kaip Lietuvos valstybė, bet deficito atveju duonos kepalas Gazos ruožė kainuoja apie 500 dolerių. Tai yra 420 eurų. Tai jeigu tu nori save, savo šeimą pramaitinti duonos kepalų savaitį laiko, tai tai gali kainuoti 500 eurų. Tai kiek mums duonos kepalų išeis nusipirkti už 2-3 tūkstančius eurų, jeigu mums dar reikės vandens ir panašių dalykų. Antras argumentas yra, tai prie ko susiję, tai infliacija būtent deficito kontekste. Aš šiek tiek seniau, kai šitas klausimas buvo

0: seime pasidariau savo Lietuvos infliacijos tam tikrą statistiką, kiek infliacija Lietuvoje kilo būtent nuo tos kartelės numažinimo. Jeigu aš dabar nesumeluosiu, tai yra apie gerai 4 metai ir Lietuvoje bendra prekių infliacija, prekių paslaugų konsoliduota buvo virš 40%. Tai jeigu mes planuojame šiais metais turėti apie 6%, dar reikėtų įvertinti praeitus metus, nu grubiai apvalinkime, mes turime infliaciją per 5 metus 50%. Tai reiškia, ką mes turėjome galimybę nusipirkti prieš 5 metus už 5000 eurų, mes šiai dienai vargiai ir galim tas pačias prekes įsigyti už 7500 eurų. Tai reiškia, pinigai nuvertėja, mes už tą pačią sumą galime įsigyti mažiau prekių ir šitame kontekste 5000 eurų praranda dar savo, sakykime, vertę ir turi mažą reikšmę naudą piliečiui. Kitas ir argumentas šiam kartui tai yra bankai ir bankų pelnai. Tai mes turime taipogi jau gal 3 ar 4 metus iš eilės konsoliduotą bankų pelną, kuris sudaro daugiau negu milijardą eurų ir trumpai sakant, tai yra apie 3 milijonai, gal netgi daugiau eurų pelno po mokesčių būtent per visus Lietuvoje veikiančius bankus. Tai yra didžiuliai bankų mokesčiai, įkainiai kyla, nesenai vėl jie buvo pakelti, vėl planai buvo peržiūrėti, žmonės moka už korteles, už turimą banko sąskaitą, už tam tikrus pavedimų kiekius, tam tikras kiekis suteikiamas. Tai būtent mažinant tą kartelę, mes daugiau žmonės traukiame prie bankų, mes Lietuvoje turime tokią sąlyginai monopolinę bankų sistemą, kur tikrai bankai vieni turi geriausius pelnus per gyventojų kiekį ir žmonės nenori tiesiog, kad atiduoti savo pinigų bankams ir nori turėti galbūt juos prie savęs, atsiskaityti grinais ir panašiai. Tai norėčiau papildyti šitais argumentais.
1: Aiškus argumentai apie tuos 500 eurų už duonos kepalą, galbūt mes čia per daug neišsiplėskim, nes tokiu atveju turbūt visi turim savo algas išsiminėti ir kasti kažkur po obelim tuos pinigus, kad tik išgyventume tokiais scenarijais. Bet ponia Kuodė, sureaguokit į tą pinigų nuvertėjimą, ar kad būtent dėl to reikėtų kelti dar kartelį šitą klausimą. Ir vėlgi bankų pelnai, ką pasakė ponas Seimas.
2: Na, čia buvo valstybės turbūt sąmoningas pasirinkimas, kai užfiksuoja nominalius dydžius, tai natūralu, kad jie dėl infliacijos realiai jų vertė kinta, tai infliacija palaipsniui daug ką keičia, ne tik grinuosiuose piniguose, bet ir mokesčių sistemoje, kurie nėra pilnai pas mus indeksuota infliacija. Ir panašiai, tai čia turbūt sąmoningi politikos darytojų pasirinkimai buvo. Dėl bankų pelnų čia tema, aišku, didesnė ir subtilesnė, bet šiuo metu pusę Europos bankų pelnų sudaro tokia nelabai protinga Europos centrinio banko politika mokėti už perteklinės atsargas. Na, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip čia reikia aklai į Europą žiūrėti. Bet kitas dalykas, grinieji irgi nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai grinieji, nu, vėlgi, kaip ir visos technologinės operacijos jos paprastai kainuoja. Tai grinuosius vežioja kažkokią sunkvežimę, jie ten deda kažkokius degalus pabrangusius. Tai grinieji jų apyvarta kainuoja, nes jūs pasiimat iš bankomato, kažkas turi atvežti, kažkas turi paimti ten perteklių iš kažkokių kasų, inkasacija, važinėja, saugyklos ir visa kita, tai tas tie dalykai irgi nekainuoja, mes tik tai to paprastai visuomenė nemato. Nes tas dažnai būna paslėpta po visokiais ten paslaugų krepšeliais, kurios bankose gaunat kažkiek ten išsimti nemokamai, neva tai, bet tai nėra tokio dalyko kaip nemokamai. Tas kažkur paslėpta kažkokiuose kituose dalykuose, kituose kainodarose. Tai savęs čia neapgaudinėkim. Grinųjų tampimas po šalį, jisai nėra nemokamas procesas. Nes jau benzinas, sunkvežimiai, inkasatoriai ir panašiai.
1: Daug klausytojų komentarų, gal iš karto šiek tiek juos ir pareaguokim. Vidas rašo, visas bandymas riboti atsiskaitimus grinaisiais yra tik vienas tikslas, tai kontroliuoti žmonės, o ypač Lietuvoje duoti bankams uždirbti nuo kiekvienos mikrooperacijos, kurias atlieka kompiuterinės programos ir nereikia žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat Tomas rašo klausimas, Kuodžiui, gal jis gali pasakyti, kodėl Lietuvoje veikiantys bankai daugiau uždirba ir iš sąskaitų aptarnavimo per mikrooperacijas, nei iš verslo paskolų.
2: Na, kaip minėjau, dabar bankai Europoje vidutiniškai uždirba pusę pelno iš Europos centrinio banko politikos, kitą pusę iš paskolų ir tų visų, iškis, na, visokių operacijų, kurias čia klausytojai mini. Žinoma, kad bankų pagrindinis pelnas yra imti skirtumą nuo paskolų, kurios pas mus ten siek keli procentai yra, reiškia, ir nemokėtų už einamuosius indėlius, kas šiaip nėra gerai. Nes realiai tai turėtų bankai mokėti už einamuosius indėlius, jeigu už paskolą ima, pavyzdžiui, 4 procentus, tai už einamą indėlį galėtų mokėti 2 procentus ir iš to skirtumo gyventi. Bet goduliukas čia yra nugalėjęs šiek tiek Europai. Iškas jie niekaip nesugeba sumokėti. Tas technologiškai visiškai paprasta žainamasias sąskaitas, tai užtat tie pelnai atrodo tokie dideli. Reiškia, tai aš čia iš dalies pritariu, kad na, nėra teisinga čia viskas plačiau žiūrint, bet ar grinieji yra alternatyva, nu tai sakau, jie nėra alternatyva, nes jie irgi kainuoja ir kainuoja žymiai daugiau negu elektroninės operacijos. Elektroninės operacijos tai reiškia, kad na, turim kažkokius fiksuotus kaštus ten sukurti sistemas elektronines, bet po to jau ten pervedimas, ten keli bitai suvaikšto per internetą, tai čia na, vėlgi energijos tas sunaudoja, bet tokį mikroskopinį kiekį, kurį net neverta kreipti dėmesio. Tai elektroninės operacijos yra pigesnės šiaip žmonėms, todėl kad reiškia, nebereikia fizinių kažkokių pastangų pavedimams padaryti. Tai žinoma, kai tų elektroninių operacijų yra labai daug, tai ten ir cento dalis susideda į šimtus milijonų, bet vėlgi turbūt nenorėtume, kad bankai dirbtų nepelningai. Taip net Europos centrinis bankas neleidžia. Turi vykdyti kapitalo pakankamų reikalavimus ir taip toliau. Na, klausimas tik tai, ar tie pelnai yra pertekliniai ar nepertekliniai. Tai dar pats, kai buvau Lietuvos banke, buvau šalininkas ir įvedam tą perteklinį bankų apmokestinimą, kad paimti tai, ko, ką Europos centrinis bankas iš mūsų visuomenių paima. Va, tai, bet čia sakau, čia jau platesnė tema, aš tik noriu pasakyti, kad grinieji nėra nemokami. Ir jeigu giliau pasižiūrėsit, jie gerokai brangesni negu negrinieji.
1: Pigiau grinieji už elektronines operacijas. Pone Neimantai, jūs sureaguokite šį argumentą.
0: Na, aš trumpai labai pasakysiu tik šį argumentą, kad pačiam piliečiui didelio skirtumo nėra, nes grinaisiais atsiskaitant jam nekainuoja niekas absoliučiai. Jis nemoka nei paslaugų tiekėjui, nei bankui už tuos grinus pinigus, kuriuos pasiėmė. Gali būti vienintelis variantas juos įsigrinant, išsiimant iš bankomato, jeigu tai viršė tam tikrus limitus, jo planus ir panašiai, plus tai, ką jis moka būtent už mėnesinį aptarnavimą savo banko sąskaitos. Tuo tarpu darant pavedimus, irgi jau minėjau, priklauso nuo jų skaičiaus, nuo plano, tai pavedimas kiekvienas gali kainuoti arba kiekvienas kainuoja ne į tą patį banko, į kitą darant. Tuo tarpu paimkime verslo subjektą. Verslui čia yra daug skaudesnis klausimas ir netgi yra Lietuvoj verslų, galbūt dabar mažiau, kurie atsisakydavo visiškai priimti atsiskaitimus bankinė kortele, nes jiems kainuoja nuo procento iki dviejų kiekvienos transakcijos pervedimas. Tai aš kaip pilietis atėjęs į kirpyklą, kuri didelės apyvartos nedaro, aš pervedu 30 eurų priliesdamas kortele, man tai nieko nekainuoja, bet tas būtent paslaugos teikėjas gauna 2% grubiai, sakykime, mažiau pinigų į savo sąskaitą ir taip nuo kiekvieno kliento. Jis moka už kiekvieną gautą transakciją bankui tam tikrą procentą, kad jis paima iš manęs pinigus ir perveda būtent į paslaugų tiekėjo sąskaitą. Tai taipogi yra brangus dalykas ir verslui tai yra skaudu, jeigu jūs galite vertinti 1-2 procentai nuo apyvartos, kas realiai apyvarta pelnas, jeigu siekiantis 10 procentų, tai yra labai gera verslo situacija. Tai atimkite iš 10 procentų dar 2 procentus kaštų, nu, tai yra nemaži pinigai, kas toliau eina į atlyginimus, į pridėtinės vertės darbuotojams.
1: Virgis rašo, aš norėčiau, kad aušriečiai, pavyzdžiui, į Kiniją nesiūstų pinigų pavedimu, o patys vežtų, pavyzdžiui, automobiliu. Ir taip pat Gerda rašo klausimą Karoliui Neimantui, dabar jums Europos Sąjunga teisinga bendryje, o vos kalba pasisuka apie kokį skaitmeninį eurą, iškart problemas keliat. Kodėl? Gal atsakysit, ponia Neimantai, Gerdai.
0: Taip, tikrai atsakysiu, tai čia hiperbolizuoja žmogus į Kiniją, norėdamas važiuoti su automobiliu, gal jis ten per dirbtinį intelektą pasižiūrės tą ilgiausią maršrutą, nenutrūkstamą nuo Portugalijos iki Kinijos galo, tai gal kažkada turi svajonę nuvykti juo, tai nu, aš čia negaliu pakomentuoti šito klausimo, nes jis yra tikrai neracionalus ekonominių pagrindimų, o kolegijai, tai šitas klausimas dėl Europos...
1: Skaitmeninio euro.
0: skaitmeninio euro, nu, iš mūsų nebuvo neigiamos pozicijos šitam klausimui, netgi nebuvo svarstymo, aš Europos reikalų komitete dirbu ir šitą klausimą kaip tik vakar aptarinėjom tarp B8 formato ambasadorių tokiam susitikime Lietuvoje esančių, tai kokie metai laiko mes to klausimo Europos reikalų komitete net negirdėjome jokiame kontekste per jokį komitetą, tai labai įdomu būtų išgirsti, kur iš tikrųjų šitas klausimas yra, ar jis būtų naudingas, reikėtų pasižiūrėti, kadangi jis labiausiai ryšamas įsibūdavo prie kriptovaliutos ir, sakykime, tos kapitalizacijos, kokią kriptovaliutą šiai dienai turi sudariusi pasaulyje ir turi didelę masę. Bet dabar žiūrint į kritimą kriptovaliutos, kuris tikrina paskutinių metų žemumas, tai vėlgi tai parodo tam tikrą didelį nestabilumą tos valiutos, kuri gali būti. Tai aš manau, kad čia yra labai daug vertinimų ir kuria prasme į tokią valiutą būtų galima naudoti ir kaip tai, sakykime, reikėtų išpildyti. Tai diskusinis klausimas, kuris, aš manau, niekuomet nedings iš darbotvarkės ir technologijom einant į priekį tam tikros valstybės tuos sprendimus anksčiau ar vėliau turės.
1: Pakeliaukim dar į tą temą apie politikus ir grynuosius pinigus, nes jau dalis klausytojų suka link to, bet noriu tik tai paminėti, kad daugelis klausytojų dalinasi savo pavyzdžiais, su kuo jiems tenka susidurti, kai perka automobilius ir yra aiškinama, kad geriau grinais, kad čia mes nieko neįforminkim, tai dėl to sako, jokio didinimo limito negali būti, Egidijų štai rašo, na ir dalis klausytojų piktinasi, kad nori viską daryti su savo pinigais, kas tik jiems šauna į galvą ir niekas neturėtų čia to kontroliuoti. Bet sugrįžkim prie grinųjų pinigų. Ponia Kuodi, čia irgi buvo vienas klausimas, kaip tik jums, gal jūs galit patarti, kur pasidėti 400 tūkstančių eurų grinaisiais, kaip kai kurie politikai, kurie grinuosius tokiomis sumomis laiko namuose. Tai gal galit patarti?
2: Na, mes nežinom, ar jie laiko tokias sumas grinaisiais pinigais namuose. Jie čia deklaruoja tas sumas. Ką reiškia toks deklaravimas, jisai suteikia tau daugiau lankstumo. Gali, pavyzdžiui, mažai uždirbdamas, ten, būdamas politiku, išleisti daug ir kai VMI paklaus tavęs, o iš ko, tu sakys, ai, turėjau grinųjų pinigų. Na, tai va čia dar vienas, kaip sakant, vinukas į grinųjų karstelį. Ką reiškia tas anonimiškumas. Tai, kaip sakant, ten labai sunkios tos bylos būdavo, kai kažkas liepdavo atnešti, parodyti, ar tikrai turi ir panašiai. Tai geriau tokių dalykų išvengti ir pasišvengiama, sakau, per grinųjų tiesiog mažinimą, kad tai yra tikrai anomalija, kai politikas turi tokias sumas namuose, užima aukštas pareigas, perka motinos butus jokingom kainom palangoj, nu tai čia šitie dalykai, jie susisieja, čia nėra pakia atsitiktiniai.
1: Bet kokiu būdu išskaidrinti tuomet, nes turbūt galima sakyti, kad kiekvienas tas politikas, kuris deklaravo ten šimtais tūkstančių, turėtų nešti visus tuos pinigus ir tuomet skaičiuoti ir turėtume taip skaidriai pateikti tose deklaracijose, kad iš tiesų tie pinigai egzistuoja. Jūs kalbat apie tai, kad apskritai reikėtų kovoti, kad tiek daug tų grinųjų neturėtų politikai, tai čia kažkaip nustatyti limitą, kiek apskritai galima turėti grinųjų pinigų.
2: Na, vėlgi, aš manau, kad pasaulis judės į tuos sprendimus, kurie ir dabar jau aptarinėjami, tos centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios vienu metu lyg ir anonimiškumą duoda ir leidžia atsiskaityti be interneto ekstremaliom sąlygom. Aš manau, kad pasaulis judės tą kryptim, nes toleravimas grinųjų, toleravimas kriptovaliutų lachatrono to viso, kuris aptarnauja tą tamsųjį internetą, aptarnauja diktatorius, kaip mes matom, jie paralelinės atsiskaitimų sistemas organizuoja, aptarnauja kokius nors, nežinau, Irano šantažą Hormūzo sąsiauryje, kai sako, kad turėsit mokėti kriptovaliutom, čia kažkokį muitą ar apsaugos mokestį, tokios vat reketo kategorijos. Tai aš nemanau, kad mes, savo pasaulis bus geras, jeigu jis toleruos šitas technologinės inovacijas, kurios sakau, leidžia paslėpti didžią dalį kažkokių nelegalių transakcijų žmonėms, kurie sažiningai ramiai gyvena, tam kokie nors mokytojai ir panašiai, jiems labai didelio šio skirtumo nėra, jie tos grynus turi kišenį ar turi kortelę ar telefoną, dabar visi turi, kaip sakant, savo banką kišenį, iš esmės tai ten nei tų skyrių bereikia, nes bankas yra tai, ką tu darai, o ne ten, kur tu vaikštai. Tai žiūrėsim, bet kova, kaip matom, į priešinės pusę, jinai vyksta ir baudos pradžioje minėjau dėl ko.
1: Pone Neimantai, į jūs kreipiuosi, ar jūs matot problemų, kad Seimo kolegos dalis jų laiko 100 000 eurų grinaisiais namuose?
0: Ne, aišku, nematau ir jūs labai formuojat, gerbiamą Jonę, blogai klausimą. Pirma, tai dėl išskaidrinti, antra dėl namų. Tai išskaidrinti aš paneigsiu šitą, tai tam ir yra turto deklaracija, kad tai yra maksimaliai skaidrus dalykas ir asmuo deklaruoja ir parodo visuomenį, kiek jis turi savo turto. Pradėsiu ne pačių pinigų, o pačio turto. Tai pirmas dalykas, tai yra skaidrus pateikimas visuomeniai, deklaruojant savo pajamas. Antras dalykas, tai kolega, kuo jis jau taipogi pasakė, kad mes ne apie namus kalbam. Nereikia interpretuoti, kad čia yra po pagalvę koinėje ar dar kažkur. Tai yra ir finansinės institucijos, kur tikėtina tokios pinigų sumos gali būti laikomos. Antras dalykas, tai gali būti ir banko sąskaitoj turimi pinigai, kaip grinėjis įmonė šeimos asmens santaupos. Bet aš čia išvelgiu kitas kelias problemas, būtent šituo klausimu, tai yra duomenų apsauga. VMI teikia deklaracijas ir jūs visi galus matyti politinių asmenų turimą santaupas turtą, bet jos nėra skirstomos į grinuosius pinigus, į kitokius pinigus. Tai vadinasi, kad šitie duomenys yra nutekinti. Nutekinti tam tikroms žurnalistams, kurie prieina prie duomenų, kur kiti žmonės neturi galimybės. Taipogi dar vienas pavyzdys yra banko sąskaitos. Pavedimai, pervedimai, įnešimai, likučiai tam tikrų dienų. Tai taipogi yra duomenų apsaugos pažeidimas, kuris kažkas nutekino iš banko ir buvo pateikta. Taipogi mes turime registrų centro dabar konfliktą su piliečių nutenkintais duomenimis. Tai aš galiu piliečiams tik tais užduoti klausimą, kaip saugiai jūs jaučiatės patys, kai duomenys nėra niekaip apsaugoti, niekaip politikų duomenys nėra apsaugoti.
1: Aš tik tai čia na, šiek tiek įsiterpsiu. Aš kaip suprantu, žurnalistai, kolegos žurnalistai kreipėsi dėl tų duomenų ir jiems buvo pateikti tie duomenys dėl to, kad mes galim turėti šitą prieigą kaip žurnalistai. Mes galim gauti informaciją, kiek tų grinųjų pinigų.
0: Tai labai puiku. Tai
1: vadinasi, čia nėra nutekinimas.
0: Skaidrumo klausimas tame ir yra, kad jūs, jeigu turite teisę įstatymą numatytą tvarką gauti tos duomenys ir jie yra pateikiami, tai vadinasi, kolegos neslėpė jų šitų sumų ir parodė šitos pinigus, kad jis turi. Plus, tokių žmonių nėra tikrai daug. Kad mes būtume maksimaliai objektyvus, aš labai norėčiau žurnalistų paprašyti, kad jie ne bandytų prie vienos partijos ryštis pastoviai, o padarytų tam tikrą tyrimą bendrai visų politinių partijų, kurias mes turime, sakykime, 6 rinktas Seime, ir išrinkti iš kiekvienos partijos top 5, top 10 asmenų ir sudėti konsoliduotą pinigų sumą ir palyginti kitų partijų kontekste. Gal galit pasakyti, ar mes matėm tokį palyginimą bent iš vienos žiniasklaidos priemonės, kad ji pasakytų, kiek kitų partijų atstovai turi. Neturim šito dalyko. Tai va, labai linkėčiau įvertinti objektyviai.
1: Puikiai, pone Neimantai, ar tik tai pačiai pabaigai, jeigu galima vienu sakiniu, nes laidos laikas visai išseko, bet tas mano pasakymas apie tuos grinuosius pinigus, kuriuos čia deklaruoja politikai, ir po to perklausimas pono Kuodžio, tai ir buvo apie tai, kad kartais tos sumos yra kur kas didesnės deklaruojamos ir galbūt yra kur kas didesnės deklaruojamos, taip siekiant apeiti sistemą, na jeigu po to reikės dėl kažko aiškintis, ar jūs čia matot, kad gali iš tiesų tai būti ar ne?
0: Aš negaliu to pagrįsti, nes pas mane asmeniškai nėra tokia situacija ir aš į kolegų kišenės neįlindau, bet matant, kad kokia yra situacija, aš įvertinčiau problemą, ne, dar vieną, sakykime, tai yra Seimo, mes visi norim, kad Seime dirbtų kuo kompetentingesnė asmenis, ne, kad būtų kuo skaidresni žmonės. Dabar jūs paimkite šitą politinę sistemą, paimkite žiniasklaidos sistemą, kaip ji veikia, taipogi padarykite tyrimą, kiek vidutinis vadovas Vilniaus mieste uždirba atlyginimo. Tai aš jums galiu pasakyti iš karto, kad jo vidutinis atlyginimas yra didesnis negu Seimo nario. Padarykite tyrimą, kiek vidutiniškai iš profesūros žmogus uždirba universitete, dėstytojas profesorius. Jis vidutiniškai uždirba daugiau negu Seimo narys. Tai jūs norite, kad į Seimą ateitų dirbti tie asmenys, kurie uždirbs mažiau į Seimą. Jūs nenorite, kad Seime dirbtų verslo atstovai, kurie turi pakankamai pinigų, samdo šimtus, gal net tūkstančius darbuotojų, jiems moka atlyginimą. atlyginimus, moka valstybei mokesčius ir jie ateina į Seimą tikrai dirbti ne dėl atlyginimo. Ir jūs norite tikriausiai, kad Seime dirbtų ubagai, kurie neturi net santopų. Tai jeigu žmogus nesugeba padaryti verslo, susitaupyti pinigų, tai ką jis tuomet iš vis gali daryti Seime ir ką gali pasiūlyti visuomeniai. Tai arba jūs leiskit, suteikit sąlygas, kad ateitų į Lietuvos Respublikos Seimą dirbti vadovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, suteikite jiem atitinkamas sąlygas ir atlyginimus, kvieskite profesūrą, pakelkite jam 3 kartus didesnį atlyginimą, negu kad moka universitetai ir tuomet galėsit atsisakyti verslininkų, kurie savo sunkių darbų uždirbo ir susitaupė pinigus ir juos saugo taip, kaip jiems yra tai patogu.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Aušrietis Karolis Neimantas ir konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Ten turbūt buvo toks nesusipratimas. Nenorėjo turbūt Karolis Neimantas pasakyti, kad profesoriai jau dabar uždirba daugiau negu Seimo nariai. Nebūtų tai tikslu, bet kaip tik mažiau galima siūlyti, aišku, didesnius atlyginimus profesoriams patenkant į Seimą. Ačiū abiems, kad sudalyvavote ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas sako pritaręs Nemuno Aušros šalinimui iš koalicijos. Konservatoriai ir liberalai nemato bendro darbo opozicijoje su aušriečiais. Nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau grįžti į darbo rinką, teigia sodra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako balsavęs už koalicijos nutraukimą su Nemuno Aušra. Vis dėlto paklaustas, ar pas būtų ėmęsis koalicijos pertvarkos iniciatyvos, Seimo pirmininkas pabrėžė, kad sprendimas buvo priimtas bendro sutarimu. Olekas anksčiau yra sakęs, kad koalicija su Nemuno Aušra turi būti tęsiama. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien žinių radijui pareiškė, kad Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Dėl premjerės Ingos Urginienės likimo pareigose kol kas neaišku. Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sako, kad prie ministrų kabineto prisijungtų esant kriziniai situacijai, jei nebūtų kitų kandidatų užimti postą. Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žinių radijui patvirtino, kad su Vilniaus rajono meru aptarė jo galimybės dirbti atnaujintoje vyriausybėje. Duchnevičius sako, kad su partijos lyderiu apie tai kalbėjo dar prieš socdemų sprendimą šalinti Nemuno Aušrą iš koalicijos ir kviesti prie jos prisijungti demokratus. Pasak socialdemokratų kalbėta apie jo galimybę iš Vladislavo Kondratovičiaus perimti vadovavimą vidaus reikalų ministerijai. Anot politiko, jam svarbu ne tik vyriausybės stabilumas, bet ir užbaigti pradėtus darbus Vilniaus rajone. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako nematantis bendro darbo opozicijoje su Nemuno Aušra. Politikas pabrėžė, kad apie jokius formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžia, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens dokumentų išrašymo informacinėse sistemose ir gyventojų registre. Šiuose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareikšti. Nuo Liepos įsigaliuojanti nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau sugrįžti į darbo rinką, kai žmonės neieško darbo, o atostogauja. Taip pat suteiks daugiau finansinio saugumo prieš pensinio amžiaus žmonėms, teigia sodra. Pagal naują tvarką keisis teisės į išmoką įgyjimo sąlygos, jų apskaičiavimo tvarka, taip pat minimalios ir maksimalios išmokos dydžiai. Atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Be to išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
5: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metinių palūkanų. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jų trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Verslo pulsas.
8: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
9: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kodėl dažnu atveju rizikos verslui nekilnojamo turto sandoriuose paaiškėja per vėlai? Perkant nekilnojamąjį turtą, verslas dažnai vertina kainą, vietą ir dokumentus. Tačiau didžiausios problemos išaiškėja ne sandorio metu, o tada, kai reikia statyti, rekonstruoti, nuomoti ar pradėti verslą. Kokios teisinės teritorijų planavimo ir naudojimo rizikos gali sustabdyti net gerai atrodantį projektą, kaip jas atpažinti dar prieš pasirašant sutartį ir išvengti brangiai kainuojančių klaidų. Taigi apie tai mes šiandien ir atsakyti iš šios klausimus mums padės nekilnojamo turto teisės ekspertė Dalia Stakvilevičiūtė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Sveiki, gerbama Dalia.
10: Sveiki.
9: Tai kodėl verslui perkant žemę ar statinius neužtenka vertinti tik kainos, lokacijos ir nuosavybės dokumentų? Ką verslas turėtų dar įsivertinti ir pažiūrėti plačiau?
10: Taip, tai šitie trys esminiai, atrodo, faktoriai yra tik pats paviršius. Ne? Kas yra viduj, mes turim pastudijuoti nuosekliau. O nuosekliau gali studijuoti tada, kai tu žinai tikslą, ką tu ten darysi toj teritorijoje. Tai pirmiausia, verslas ir turėtų įsivertinti savo tikslą, ką jisai ruošiasi ar statyti, ar vystyti, ar tiesiog laikyti tą objektą iki tam tikros situacijos, kad jį parduotų. Nes teritorijų planavimo dokumentai gali atrodyti visai gerai, bet jeigu yra rengiami jau kiti teritorijų planavimo dokumentai, įvykdžius sandorį gali paaiškėti, kad tu tam sklype nieko negali nei statyti, nei daryti. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiais laikais atrodo, kad jau turėtų būti jos registruotos, aiškas, išviešintos. Tikrai dažna situacija, kad nėra taip ir verslas tikrai susiduria su tom problemom, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos netgi gretimam sklype ir netgi neįregistruotos įtakoja tavo sklypo planuojamą veiklą. Ir tikrai turėjom tokių bylų inžinierinė visa infrastruktūra. Vėlgi, yra gražus planas, yra kelias privažiavimas. Kur tas kelias nueina, jau reikia žiūrėti. Nes planas gali būti 2000 metų. Mes esam jau 26-ose. Gali pasirodyti, kad kelio realiai nėra. Yra privatus klipai, vienur yra servitutai, kitur nėra servitutai. Taigi visa tai gaunasi, kad paviršutiniškai pažiūrėjus labai geras objektas. Realiai tu nieko ten negali daryti tai, ką planavai daryti.
9: Gerai, žinau, ką planuoju, labai tiksliai žinau savo planus, susidėliau verslo planą, viskas čia pas mane aišku, biudžetai sudėlioti, eilutės aiškios, bet perkant prieš įvykstant nekilnojamo turto sandorį, ką verslas turėtų labai aiškiai papunkčiui įsivertinti ir pasižiūrėti, ką iš dokumentacijos, iš visų kitų šaltinių, ką turi taip sužinoti apie turtą.
10: Na, jeigu mes turim tikrai tą idealų planą, ne, tai vienas iš patarimų, na, pasitelkti tą savo, kaip sakyt, patarėją ir atskleisti jam tą planą, nes vėlgi susiduriam su tokia situacija, kad kartais klientas turi planą, jisai turi tam netikrą informaciją. ateina pas advokatą ir sako, na čia yra pavyzdžiui miško paskirtis. Nu, pažiūrim, ar ta miško paskirtis man trukdys statybai. Na, teisininkas pažiūri tą siaurą klausimą, ne, jisai nevertina viso objekto, ką tu ten planuoji daryti ir vystyti. Ir būna situacijų, kad pasirodo, yra dar kiti ribojimai, kurie įtakoja tavo verslą ir nebegali vėlgi vystyti statybos. Todėl, nu, toks iš patarimas, net jeigu turi tą planą, na, nelaikyk tu jo paslapti, atskleik savo patarėjam tam, kad jie vertintų. O vertina vėlgi, ne, jeigu reikalingi leidimai, tai reikia pasižiūrėti, ar mes leidimus galėsim gauti toje teritorijoje. Jeigu yra grėsmė, kad yra paveldo objektas, ne, vėlgi turim pasižiūrėti, ar paveldo tam tikri suderinimai yra, nėra. Na, būna tų situacijų, aišku, kad įvyksta sandoris, tada atsiranda paveldo ribojimai. Vėlgi yra privažiavimas, ne, yra tų objektų, kur verslas tikrai investavo, susipirko daug sklypų, kaip sakyt, sugeneravo vieną didelį sklypą. Ir iš savivaldybės negauna leidimo įvažiuoti tą sklypą, nes tam yra, kaip sakyti, infrastruktūra ir stovi tas sklypas ir šiai dienai tušia su dideliam investicijom. Visa infrastruktūra, kuri reikalinga vystyti veiklą, jeigu tai yra gamyka, dar kažkas, gal tu reikalinga elektros kažkoks tiekimas, gal tu reikalingi valymo renginiai, vadinasi, gal tu, ar tu telpi savo sklype, ar netelpi savo sklype. Tai atitinkamai nuo tavo turimo plano detalumo, ir tavo valdomos informacijos, kurią renkiesi iš skirtingų, aišku, kaip sakyt, subjektų, tiek teisininkas vertina, tiek dažnai projektuotojas, kuris vystys tą projektą, irgi vertina situaciją. Na, tai gauni tą pilnesnį daug vaizdą tam, kad galėtum ramiau gyventi jau vystant projektą.
9: Kalbant apie tą tokią liūdnesnę mūsų pokalbio pusę, apie nuostolius, apie rizikas, kokias nekilnojamo turto rizikos verslui, na, dažniausiai virsta tomis tiesioginiais finansiniais nuostoliais?
10: Čia turbūt sunku net apibriežti. Įvairiausia gali būti nuostoliai, ne tas pats leidimo negavimas, jeigu tu suplanavai, kad jau turi ten vystyti veiklą po kažkurio tai laiko ir paaiškėja, kad to leidimo negali gauti. Ne, jeigu statai, pavyzdžiui, gamyklą. Jeigu tu suplanuoji išsikelti gamyklą iš vienos vietos į kitą vietą, toks paprastas atrodo leidimas, jeigu nepatikrini dokumentacijos, leidimo nėra, veiklos vystyti negali. Vėlgi, nuostolius gali sukelti netgi toks atrodo paprasta situacija, kad pirki, pasižiūri, kaip sakyt, svajonę, gamykla stovi vietoj, gamykla veikia, jau subjektas ruošiasi sudaryti sandorį, sako, nu, patikrinkit, pažiūrėkit. Ir pamatai, kad ypatingos paskirties statinys yra nebaigtos statybos. Vadinasi, visa veikla yra nelegali. Nelegali, vadinasi, nu, veikia. Žmogus mato svajonę, kad jis toliau galės vystyti gamyklą, bet realiai gali atsitikti taip, kad tos gamyklos, na, tiesiog veikla bus sustabdyta ir turėsi daug reikalų tam, kad pabaigti statybos procedūras, tada vėl klausimai ir gali pabaigti, ir inžinierinė infrastruktūra kiek kainuos sutvarkyti iki galo. Tai tų situacijų yra labai įvairių, nes toks atrodo paprastas dalykas paskirties keitimas šiais laikais. Jeigu paskirtis buvo nustatyta detaliuoju planu, tai tu ją turi keisti rengiant teritorijų planavimo dokumentą. Tai vėlgi užtrunka ne mėnesį, ne du, o gali užtrukti ir 2-3 metus. Tai kartais tokie atrodo visiškai paprasti niuansai.
9: Bet jau 2-3 metai kainuoja verslui.
10: Kurie nėra neįvertinti. Akivaizdu, kad verslas tikrai, nu, kartais taip verslas daro, investicijas planuoja, ten nudarysim, galvosim. Bet paprastai verslas nori čia ir dabar ir greitai. Vat ir dabar eina statybos įstatymo vėl pakeitimai tam, kad greičiau būtų išduoti leidimai, tam, kad viskas galėtų greičiau daryti, tam, kad automatizuoti netgi sistemos viską tikrintų. Bet na, patys net kurieji pripažįsta tą faktą, kad automatizuotos sistemos turi turėti tikslius duomenis. O dėja, vis dar yra 96 metų detaliųjų planų, kurių duomenys gali būti nesukelti į sistemą. Todėl, kaip sakyt, sistemos yra sistemom, tačiau yra tie pirminiai duomenys, kuriuos kažkas turi atsiversti, pažiūrėti ir įvertinti.
9: Mhm. Dalia, ar dažnai pasitaiko situacijų, kai įmonė nusiperka sklypą, nusiperka objektą ar pastatą, bet negali jau naudoti numatytam verslo tikslui?
10: Tikrai. tikrai, dėja, bet tokių situacijų yra. Ir mano va, minėtas, kaip sakyt, situacija su specialiosiom taip. Žemės naudojimo sąlygom.
9: Kas dažniausiai tai lemia, tai vardinkim, tas tokias labiausiai tendencijas suponuojančias.
10: Kartais ten tos priežastys, nu, jos dokumentai turėtų pagal prezumciją, turėtų rodyti mums, kas ten yra. Bet ne visą laiką mums parodo, reikia papildomai vertinti aplinkinę kažkokią teritoriją. Kas yra, jeigu yra magistralinis dujotekis, ne, tai yra vėlgi vietovės klasės žymėjimai, ką tu ten gali daryti, ką tu ten negali daryti. Pačiam sklype specialioji žemės naudojimo sąlyga bus 15 kvadratinių metrų, bet vietovės klasė gal visas sklypas. Ir visas sklypas jau vėlgi yra papildomos sąlygos. Ir visas tas aplinkybės, na, turi vertinti, analizuoti. Tai tų situacijų, kad irgi atrodo, nusiperka žemės sklypo dalį, su tikslu kažką daryti, pas notarą įformina sandorį, kai ateina, jau nori daryti, vėlgi, reikia privažiuoti iki tos konkrečios dalies. Ne? Notaras, nu, nevertino, kiek tau reikės to privažiavimo. Tu bendroji dalinė nuosavybė, tu neturi tos bendros dalies, kad galėtum naudoti daugiau, negu tu turi. Tai vat yra tokie, atrodo, kad notaras, na, jisai nevertina verslo tikslų. Notaras vertina, taip, jisai vertins objektą, ar jis yra įregistruotas, ar yra nuosavybės dokumentai. Tačiau, ką verslas toliau planuoja daryti ir ko jiems reikia, kad tas planas būtų sėkmingas, na, tai dėja notaro, nu, neapima specifikos darbo.
9: Prakalbam apie sandorių sutartis preliminarias, dabar jau pakalbėkim. Jūsų praktiko, jūsų žinių bagaže, kokios raudonos vėliavėlės turėtų stabdyti verslą prieš pasirašant tą preliminariją sutartį ar sumokant net avansą? Bet kas tai yra, kad ne, čia dar pažiūrėkim, dar pakelkim tos dokumentus ir paieškokim atsakymą?
10: Na, svajonė turbūt, kad objektą, radau labai pigų objektą, radau pigų objektą, bet, na, kodėl kažkas norėtų labai pigiai parduoti. Na, būna tų aplinkybą, aišku, visokiau, bet, na, tai turbūt reikėtų staptelti ir pasižiūrėti, kame yra tas pigumas, ane. Tas pigumas gali būti, kad padarytas kosmetinis remontas, objektas atrodo labai puikiai, bet yra kažkokie konstrukciniai pažeidimai ar kažkas, kurie, na, kaip sakyti, ypač jeigu tu perki taip, kaip yra, na, vadinasi, tu sutartys ir aš įsalgę, kad aš patikrinau ir viską įsivertinau, na, tai paskui ginčykis ten ilgus metus. Greitis turbūt. Greitis, kai čia ir dabar mes šitoj, mes čia turim visą eilę pirkėjų, taip, mūsų, kaip sakyt, gyvenimas toks, kad viską reikia greitai. Bet tas per didelis greitai, ypač nuo sandorio dydžio, neapimties, na, nu, negali per 2-3 dienas tikrai įvertinti objekto, kaip sakyt, būklėse, ne? Yra situacijų faktas, kad jeigu ten paprastas, maža rizika, tu gali ir per tas 2-3 dienas preliminarę sudaryti ir įsivardinti tau tas sąlygas. Bet paprastai tas greitis yra arba pažadai, kad, nu, čia visi duos sutikimus, čia visi sutinka, čia nieks neprieštarauja, ypač jeigu tai yra bendros dalinės nuosavybės objektas, kur yra savininkai keli, kaimynai gretimybės, kurių tos reikia įsivertinti tam, kad gauti sutikimas. Ir visi draugiškai, bet kai ateina reikalas statybai, pasirodo, kad jau netokie draugiškai.
9: Visi nebeliegami.
10: Tai geriau vat, visus šitus niuansus turėti galvoje, įsivertinti, įsitraukti į tą pačią preliminarią sutartį, kad turi būti išpildytos tam tikros sąlygos, kad objektas galėtų eiti į pirkimo pardavimo sandorį ir užsibaigti.
9: Ir vadalė, dabar tas preliminarios sutarties statusas verslo nekilnojimo turto sandoriuose. Ar tai yra formalumas, ar tai vis dėlto jau yra rimti reikalai?
10: Na, visokių situacijų turbūt pasitaiko. Yra, jeigu rimtas objektas ir aš noriu, kad jau tas objektas turėtų statybos leidimą, kad įsivertinti, kad aš tikrai pirksiu tą objektą, ne? Jeigu šalis susitarė, tai visą laiką geriau turėti preliminarią sutartį su tom sąlygom, kurios aš noriu, kad tas objektas turėtų. Ir atitinkamai pardavėjas turi investuoti. Ne tik žodžiu sakyti, kad čia viskas paprasta, bet jeigu reikia sutikimų, tai gauti tos sutikimus, kad tam tikras objektas galėtų būti statomas sklype. Tai vat preliminari sutartis tikrai padeda ramiau sudaryti pagrindinę sutartį, nes tam tikrus įsipareigojimus gali ir pagrindinį numatyti, bet kaip sakau, jeigu pinigai iškeliavo, tai paskui kitą šalį priversti stengtis ir dirbti yra sudėtinga. Na, geriau turėti tam tikrus svertus, kad galėtum gal išeiti iš tos sutarties, nes jeigu visai paprasta preliminari, aš sumoku avansą, jeigu sandoris nevyksta, viena gražina avansą arba kita dvigubai sumoka avanso dydžio sumą, tai, na, tai yra tik užsitikrinę savo pinigų tą mokėjimą, bet neužsitikrinę, kad tavo tikslas bus įgyvendintas. Ir vėlgi, jeigu sutartį nusimatai, kad tu įvertinsi objektą, turi faktiškai nusimatyti ir savo teisę išeiti iš tos preliminarios sutarties, kad po įvertinimo aš turiu teisę atsisakyti ir nevykdyti to sandorio. Nu, tu čia priklausomai, aišku, kaip vyksta derybos, kiek šalis gali suderinti interesus, ne? Nes laikas visiems kainuoja, laukimas visiems kainuoja. Bet geriau siekti ir susiderinti tas sąlygas iš anksto.
9: Dalia, dar kalbant apie rizikas, kuo skiriasi rizikos, pavyzdžiui, perkant nekilnojamą turtą savo veiklai ir perkant nekilnojamą turtą vystymui ar investicijai? Kokie čia esminiai skirtumai?
10: Na, veiklai, tai jeigu aš vykdau gamyklos veiklą ar logistikos veiklą, tai aš žinau, kas yra dabar rinkoje, nes aš galiu vertinti, ko man reikia ir kaip aš ten 5 daugiau ar kiek metų gyvensiu ir egzistuosiu. Investiciniai veiklai vėlgi tu turi, jeigu objektas, kaip sakyt, plyno lauko investicija, ne, tai jau visai kitokie faktoriai, rizikos, ar aš gausiu leidimą, ar man bus pakeista paskirtis, tos pačius sutikimus, ar aš gausiu finansavimą, ne? Kaip man jį pavyks parduoti, nes jeigu aš investuoju, eina paskui pardavimas, jau čia turiu vertinti ir plačiau, ne rinkos, kokia pas mus analizė, dabar va, ofisų, reikia pas mus dar to ofisų, ar nebereikia, ne, jeigu mes dirbam iš namų ir iš viso pasaulio galim dirbti, vėlgi, tai...
9: Kai girdėjau pasiūlą ganėtinai plati šiandien.
10: Tai, o kažkas kažkada planavo, kad bus kitaip, nėra, pasidaro pasaulis truputėlį kitoks, tai atitinkamai tos rizikos kitokios platesnės, negu ta veikla, kurią aš vystau, žinau ir galiu tas rizikas, nu, bent jau aiškiau įsivardinti ir jas atsižvelgti.
9: Kalbant apie tą pasitikėjimą, galbūt kiek verslas gali pasikliauti pardavėjo pateiktą informaciją, jūs šiek tiek kaip ir užsiminėt, kad vis dėlto gali sakyti vieną, iš tikrųjų po dokumentais visai kita informacija. O kur verslas turi pats atlikti tą nepriklausomą patikrą? Vat kaip jūs šitoj vietoj komentuotumėt ir rekomenduotumėt?
10: Na, aš norėčiau dėliam pasaulį gyventi, kur pardavėjas žinotų, ko man reikia ir man pasiūlytų tik tai, tiksliai, ko man reikia. Deja, na, mes gyvenam tokiam pasauliu. Pardavėjo yra tikslai parduoti turbūt už gerą kainą ir ten kokie niuansai yra. Pirkėjo tikslas yra truputėlį detalesnis, ne, vis tiek susietas su to, ką aš norėsiu ten daryti. Tai tam, kad pardavėjas būtų atviresnis, na, reikia jo ir užklausti konkrečių klausimų, kad jau nebūtų, o tu manęs neklausiai, ar aš tau nepasakiau. Tai, nu, turbūt tokia paprasta taisyklė klausti ir nebijoti įsitraukti tų garantijų jau į sutartį.
9: Tai va, kokias tos garantijos ar ne ir atsakomybės mechanizmai turėtų atsirasti nekilnojamo turto pirkimo sutartyje, kurios liestų pardavėją?
10: Tai turbūt neminėsiu tų pagrindinių garantijų, kur ten ir notaras tikrina, ne, kad aš turiu nuosavybę, kad tas objektas yra, jis yra įregistruotas, išviešintas registre ir apribotas tais juridiniais faktais, kuris yra apribotas ir suvaržymais. Tačiau vėlgi reikėtų įsitraukti garantijas tos, kurios aktualios mano veiklai. Jeigu garantavai, kad mano, kaip sakyt, veiklai tas klipas tinkamas, tai įsitraukim tas garantijas, ne? Jeigu tu garantavai, kad bus užduoti sutikimai, na, įsitraukim tas garantijas. Kai prasideda tokie niuansai, tada kartais ir paaiškėja, ne, kad nėra nei sutikimo, nėra... nei kažkokių, tikrai tai nėra geras pastatas, ne, tai vėlgi sakau, jeigu mes turim tą savo planą, na, tai pereikim per jį, kiek galima tiksliau ir konkrečiu atveju tada spręskim, kurias garantijas įsivardinti taip, kad nu jo sukeltų kažkokias pasekmes. Nes jeigu garantija be pasekmės, ne, nu, tai aš pasakiau ir tiek, tai vadinasi, turi būti ir garantija, ir atsakomybė sąlyga. Tam, kad aš jeigu garantavau, kad tu per tą sklypą galėsi važiuoti, ne, bus sutiktas ir vitutas ar kita teisė naudotis, tai kas bus, jeigu bus kitaip. Tai va, šitie niuansai turi būti...
9: Turi būti tapti labai, labai tikriausiai ir gerai sudėlioti sutartyje. Dalia, pabaigai, jei įmonė svarsto nekilnojamo turto sandorį šiandien, jūsų trys pagrindiniai klausimai jiems, kokius jie turėtų užduoti dar prieš pradėdami derybas dėl kainos?
10: Nu, tai turbūt klausimas pats sau turbūt tas yra, ką mes čia norėsim veikti, mūsų tikslas veiklos pobūdis, ką norėsim veikti. Kitas niuansas, na, tobulo turto nėra, ne? Kitas klausimas turėtų būti vėlgi, kiek man kainuos trukdžių pašalinimas, ne? Kokias aš matau rizikas tam objekte ar sandorė, ne, dausme, jeigu pamatai grūna vienos rizikos, jeigu reikia stogo dangą pasikeisti kažkiek kitokios rizikos. Tai kiek man tai kainuos, kiek laiko užtruks ir turbūt trečias, tai ar aš galėsiu to objekto, kaip sakyt, iš to objekto išeiti, ar jis yra likvidus, ar jis yra kažkoks nu, labai specifinis, ir jeigu aš nusiperku labai specifinį objektą, akivaizdu, kad aš sunkiau turėsiu iš jo išėjimo galimybę. Tai vėlgi turi vertinti, na, jeigu man praeina poreikis, ne, ar aš galėsiu likvidžiai parduoti ar ne. Atitinkamai, aišku, tada turi sviruoti ir kainos pokyčiai nuo šitų aplinkybių.
9: Dalia, noriu dėkoti Jums iš pokalbio. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavusi nekilnojamo turto teisės ekspertė Dalia Stakvilevičiūtė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Laidą vedžiu aš Tina Lunieckienės ir toliau likite su Žinių radijo gražiems dieną.
8: Laidą Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
7: Verslo pulsas.
2: Reklama.
0: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
11: Iliustruotoji istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
8: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinių radijas.
1: 11:30.
0: Žinios.
1: Bendramžį nužudžiusiam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Aušriečių lyderis kaltina Berlyną kišimusi į vidaus politiką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę paaugliui, kaip įtariama Žvėryno rajone pernai nužudžiusiam bendramžį. Vilniaus apygardos teismo uždarame posėdyje planuota apklausti nepilnametį liudytoją, pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų. Pagal įstatymus Lietuvoje nepilnamečiai už nužudimą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų. Nepilnametis laikomas suimtas, balandžio pradžioje jo suėmimo terminas buvo pratęstas dar 2 mėnesiams. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad laikinoji tyrimo komisija dėl registrų centro duomenų vagystės turėtų būti suformuota vėliau, Teisėsaugai ištyrus situaciją ir pateikus informaciją. Vis dėlto jis netmeta, kad tai, kaip buvo susitvarkyta su informavimu dėl nutekėjusių duomenų, reikalauja dėmesio ir papildomų sprendimų. Nepaisant to įstikino, jog politiniams veiksmams dėl šio incidento šiuo metu yra per anksti. Vokietijos užsienio reikalų viceministrui pasveikinus Lietuvos socdemų sprendimą koaliciją formuoti be kraštutinės dešinės, iš valdančiosios daugumos pašalintos Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis

0: politikai jo retorikos ar partijos buvimo koalicijoje nekomentuodavo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 25 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiuosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Renkuosi knygą.
10: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Beatričės Salvioni knygą Nelaboji. 1935 Italijos miestelėje Monzoje. Ant akmenuoto Lambro upės kranto dvi merginos iš skirtingų pasaulių į sraunų upės vandenis pjaudo ką tik pavogtų vyšnių kauliukus. Madalenai laisvė nuo bet kokių socialinių normų nenaujiena. Ji nuolat traukia visų žvilgsnius, kad ir kur pasirodytų. Nelaboji, šnapždasi žmonės, o pasakojimai apie nelaimės ištikusias tuos, kurie ją supykdė, kursto miestelėnų baimę ir paniką. Tuo metu Franceska griežtai auklėjama itin religingoje šeimoje, tačiau trokštanti gyvenimo už provincijos ribų. Susižavėjusi Madalenos maištinga dvasia, ji pameluoja, kad ją išgelbėtų, ir tai merginas negrįžtamai susaisto. Nuo tos akimirkos jos padarys bet ką, kad apsaugotų vieną kitą, net jeigu tai nuves tamsių poelgių link. Šiame jaudinančiame romane skvarbiai vaizduojama nesulaužama gyvenimą keičianti dviejų merginų draugystė, kuri jas paskatina maištauti prieš seksizmą, iš ankstinius nusistatymus ir neteisybę, patiriamus 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio fone, kai Benito Mussolini režimas Italijoje pasiekia savo viršūnę, o šalis pradeda karinę invaziją į Etiopiją. Šis istorinis fonas knygoje nėra tik dekoracija. Autorė atskleidžia, kaip fašistinė ideologija persmelkia kasdienį miestelio gyvenimą. Mokyklose mergaitės verčiamos tapti būsimomis režimo motinomis, o vyrai savo smurtą ir dominavimą pateisino politinę galę. Merginų maištas prieš vietinius skriaudikus tampa mažu, bet galingu pasipriešinimu.

visai totalitariniai sistemai. Salvioni romane kalba labai gyva, juslinga kalba. Purvas, rauni Lambro upė, vyšnių sultis, kraujas ir prakaitas, kuria kontrastą su dirbtine miestelio elito švara ir bažnytinė prabanga. Upės krantas tampa merginų laisvės teritorija. Įdomu tai, kad Madalenai priskiriamos nelabosios savybės knygoje transformuojamos. Tai, ką prietaringi miestelėnai laiko prakeiksmo ar blogąją akimi, iš tiesų yra tiesiog stiprios, nepalaužiamos moters intuicija ir drąsa, kurios vyrai paniškai bijo. Nelaboji tai brandus, tamsokas ir labai traukiantis pasakojimas apie tai, kokią didelę kainą 20-ojo amžiaus pirmoje pusėje moterims reikėjo sumokėti už norą būti laisvoms. Na, knygos autorė Beatričė Salvioni yra jaunosios kartos italų rašytoja. Nelaboji yra jos debiutinis romanas, kurį kritikai lygina su Elenos Ferrante ir Natalijos Ginzburg kūryba. Vos pasirodžiusi knyga tapo tikra literatūrinė sensacija, o knygos teisės dar iki jos išleidimo buvo parduotos daugiau nei 30 šalių. Šiuo metu pagal ją jau kuriamas televizijos serialas. Knygą iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido Baltos Lankos. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Jūs klausotės žinių radio.
2: Piko minutės.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prisiminsime, nuo ko prasidėjo šlovinga visų benzingalvių švenčiausios ikonos Porsche istorija. Nes šiai dedikacijai turime ir puikią progą, ir datą. Jei būti labai tiksliems, tai Porsche gimtadienis buvo vakar, birželio 8 dieną. Ir viskas prasidėjo tolimais 1948 metais. 1948 metų birželio 8 dieną Austrijos Karintijos žemės valdžia oficialiai įregistravo pirmąjį automobilį, gavusi Porsche vardą. Rankomis pagaminta 356 numeris 1 Roadster, pažymėta važiuoklės numeriu 356-001. Būtent ši diena laikoma oficialiu Porsche markės gimtadieniu. Automobilį Porsche pagamino Gmündo miestelėje Austrijoje, senoje lentpjūvėje įrengtose dirbtuvėse. Pokario Europa tuomet buvo gerokai kitokia nei dabar. Išvarginta karo, kamuojama nepriteklių. Nors rizlingo vyno rūsiuose dar buvo, bet maisto Austrijos miestuose tuo metu trūko kaip reikia. Chroniškai trūko ir automobilių gamybai reikalingų medžiagų. Todėl pirmasis Porsche buvo kone savotiškas inžinierinio užsispyrimo simbolis. Aliumininis kėbulas buvo formuojamas rankomis, konstrukcijai naudotas plieninis vamzdžių rėmas, o daugelis techninių mazgų buvo pasiskolinti iš Volkswagen Vabalo, kurį dar prieš karą sukūrė Ferdinandas Porsche. Vis dėlto, svarbiausia buvo ne detalės, o pati idėja. Ferdinando Porsche sūnus Ferry Porsche tuomet vadovavosi principu, kuris vėliau tapo visos markės filosofijos pagrindu. Mažas svoris, kompaktiški matmenys ir vairavimo malonumas yra svarbiau nei vien brutali galia. Vėliau jis prisipažino, kad tiesiog nerado tokio sportinio automobilio, kokio pats norėtų, todėl nusprendė jį sukurti. Pirmasis Porsche svėrė vos apie 585 kg. Turėjo 1,1 litro darbo tūrio pozicinį 4 cilindrų variklį. Įdomu ir tai, kad pirmasis Porsche buvo su varikliu centre, tačiau serijiniai gamybai kompanija pasirinko galinėje dalyje montuojamą variklį. Tai buvo pigiau, praktiškiau, atsirado vietos mažoms papildomoms sėdynėms. Šis sprendimas nulėmė visą tolimesnę Porsche raidos kryptį ir tapo legendinio 911. DNR dalimi. Iš pradžių Ferry manė, kad kompanijai pasiseks jį pavyks parduoti maždaug 500 sportinių automobilių. Tačiau istorija susiklostė visai kitai. Iki 1965 metų buvo pagaminta beveik 78 tūkstančiai Porsche 356 egzempliorių. O pati Porsche iš mažų dirbtuvių virto prestižinių automobilių gamintojų. Porsche istorija iš esmės pakeitė ir pačią sportinių automobilių sampratą. Kompanija įrodė, kad sportinis automobilis gali būti ne tik greitas, bet ir kasdien naudojamas, techniškai patikimas bei ergonomiškas. Būtent 356, o vėliau ir 911 suformavo vadinamąjį automobilio vairuotojų standartą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne prabangai, o ryšiui tarp žmogaus ir technikos. Dar vienas Porsche indėlis – nuoseklus technologijų perkeliamas iš autosporto į serijinius automobilius. Gamintojas dešimtmečius dominavo Le Mano 24 valandų lenktynėse, kūrė pažangius turbobenzininius variklius, lengvų konstrukcijų sprendimus, dvigubos sankabos transmisijas ir aktyvios aerodinamikos sistemas. Daugelis technologijų, kurios šiandien tapo pramonės standartu, pirmiausia buvo išbandytos būtent Porsche automobiliuose. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvas, lyg ir paradoksalu, tačiau markės istorija prasidėjo itin kukliai. Vos vienu rankomis pagamintu automobiliu. Šiandien tas pats 356 numeris 1 Roadster saugomas Porsche muziejuje ir laikomas vienu svarbiausiu 20 amžiaus automobilio istorijos eksponatu. Porsche fenomenas iki šiol išlieka išskirtinis tuo, kad kompanija beveik 8 dešimtmečius sugebėjo išlaikyti savo pirminę filosofiją. Sportinis automobilis pirmiausia turi teikti emociją. Šiandien žinių ir istorinių reveransų iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Piko minutės. Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Eterio citata.
2: Ką daryti, jei įtarėte, kad perdegėte? Patarė psichologė Ugnė Juodytė.
3: Ką daryti?
4: Budizmų užsiminti.
3: Budizmas būtų gerai tikriausia, bet pradėčiau ne nuo to. Veikt galim dviem lygmenimis, ar ne? Vienas lygmuo yra biologinis, apie kurį kalbėjom. Čia turi būtinai padėti mums šeimos gydytojai, padaryti kraujo tyrimus. Ir beje, kas yra susijęs su perdegimu, anot mokslinių tyrimų, tai yra feritino trūkumas, tai tikrintis, geležės. Taip, geležis.
4: Tačiau anemija turėtų būti, kad nors jau žmogelis turėtų toks būti.
3: Tai nebūtinai, ta prasme, jisai tikrai gali jausti silpnai ir norėt miego daug, ar netam plaukai krenta ir visa kita, bet žmogus, na, įpranta taip gyventi, ar ne, tai reikia pasitikrinti, tiesiog reikia pasitikrinti, labai paprasta. Vitaminas D, tada apie uždegimus, kai kalba, tai nu, tikrintis, kiek yra to uždegimo, tai čia apie omegas kalba dažniausia, balansą jų, ar ne, ir panašiai. Tai, žodžiu, pirmiausia, ką darom, tikrinam savo sveikatą, pasižiūrim, susidėliojam. Tada antras dalykas, taip, mentaliai kaip galim savo padėti, tai yra atjauta savo. Mano praktika rodo, kad jeigu žmogus netaiko atjauto savo, galim toliau net neįti.
4: Ką tai reiškia atjauta savo?
3: Taip, kai tai pasakau, sulaukiu visada pasipriešinimo, nes sako, tai negi dabar aš čia save glostysiu, savęs gailėsiu ir ne, ir sakysiu vargšelis, dar Ugnė, tu dabar mane paguosi ar ne, ir kas kokia nauda.
4: O čia apie gailėjimą kalba?
3: Ne, o čia yra visai ne apie gailėjimą, tai reiškia, kad aš privalau atpažinti savo emocijas ir jausmus, kas jau yra nepaprasta ar ne ir nelengva, nes žmonės labai dažnai maišo, sako, pyksta vietoj to, kad pasakytų, kad jiems skauda, ar ne, čia tipinis pavyzdys. Tai atpažinti. Antras veiksmas yra paklausti savęs arba savo pasakyti tiksliau, kad visa tai pasikeis. Nu, va, budizmo principas, ar ne, kad nieko nėra pastovaus.
4: Nu, lūkesčius reikėtų susimažinti šiek tiek.
3: Kad nieko nėra pastovaus. Tai mano šita būsena, kurio aš esu, jinai pasikeis, ar ne? Tai net jeigu aš jaučiu pykti, aš turiu savo pasakyti, kad tuoj tas pyktis baigsis. Tai nereiškia, kad aš tuoj pajausiu atsipalaidavimą, tai reiškia, kad tai pasikeis.
4: Atsiras kitas piktis, bet tai gali būti. Piktis pikti veja.
3: Taip, gali būti, bet tai labai svarbu yra suvokti. Trečias momentas yra pasakyti sau, kad ta pat akimirka, kai aš jaučiu kažką nemalonaus, milijardai žmonių pasaulyje tą pačią akimirką patiria tą patį. Čia labai svarbus irgi suvokimas, kad aš nesu vienas ir pasakyti savo, kad su manim viskas yra gerai. Kad jeigu jaučiu kaltę, gėdą, pyktį, nerimą ar bet kokį kitą nemalonų jausmą, su manim viskas yra gerai. Ir ypatingai tai galioja gėda ir kaltė. Ir paskutinis esminis elementas yra paklaus savęs, tai ką aš turiu padaryti savo, kad savo padėčiau. Ir va čia yra įveiksma, ar ne, negailėt savęs, o paklaus, kas tai būtų reali pagalba. Ar tai paprašyti pagalbos, ar nubrėžti ribą, ar su savo perfekcionizmu tvarkytis, ar bet kas kita, ar ne. Kaip aš realiai galiu savo padėti. Ir čia aš prisiemu atsakomybę už savo gyvenimą.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo psichologė Ugnė Juodytė. Persona Grata antradieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Reklama.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė supainiojo interesus. Nemuno aušros lyderis laukia socdemų paaiškinimų, kodėl su jais nutarta nutraukti sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais vykusi premjeringa Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Ji konstatavo, kad tokio elgesio premjerė širkščiai pažeidė įstatymą. Ftekas įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Pasak komisijos pirmininko Gedimino Sakalausko, pagrindiniu motyvu tokiam sprendimui tapo tai, kad premjerė pati pasirašinėjo potvarkius dėl vizitų delegacijų sudarimo. Jo teigimo artimieji pagal įstatymą gali padėti atstovauti valstybei, tačiau tai esą turi būti daroma laikantis galiojančių normų. Pati Ruginienė etikos sargų sprendimui nepritarė ir ketina jį skųsti teismui. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas pabrėžė, kad ministrė pirmininkė vadovavosi galiojančiomis taisyklėmis ir protokolo reikalavimais. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą Ruginienė turėtų įteikti jau rytoj. Kita vertus, jis nebuvo tikras, kad socialdemokratams Seime užteks balsų paskirti naują vyriausybės vadovą. Žemaitaitis tvirtino, kad socdemai kalbina kai kuriuos aušriečius pereiti į jų frakciją. Nemuno aušros lyderis sakė, norintis iš socdemų išgirsti, kokių koalicinės sutarties punktų aušriečiai nesilaikė, kad su jais nutarta nutraukti sutartį. Jis teigė jau anksčiau sulaukęs bendražygių priekaištų, kodėl Nemuno aušra iš visėjo į koaliciją su socialdemokratais. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, nematantis bendro darbo pozicijoje su Nemuno aušra. Politikas pabrėžė, kad apie jokius formatus su Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Panašiai kalbėjo ir opozicijoje esančio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Anot jos bendro darbo nebus, o balsavimo rezultatai sutaps nebent netyčia. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą biometrinių duomenų nutekinimą vidaus reikalų ministerija kreipėsi į Teisėsaugą. Ministerija pabrėžė, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi migracijos bei asmens dokumentų išrašymo informacinėse sistemose ir gyventojų registre. Šiose informacinėse sistemose laikomi duomenys nebuvo pažeisti ir yra saugus. Tuo metu generalinė prokuratūra praplėtė iki teisminį tyrimą registrų centro duomenų nutekinimo istorijoje. Tyriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas, užtikrinant informacinių sistemų saugumą. Šiuo metu įtarimai tyrime niekam nepareikšti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad laikinoji tyrimo komisija dėl registrų centro duomenų vagystės turėtų būti suformuota vėliau, Teisėsaugai ištyrus situaciją ir pateikus informaciją. Vis dėlto jis netmeta, kad tai, kai buvo susitvarkyta su informavimu dėl nutekėjusių duomenų, reikalauja dėmesio ir papildomų sprendimų. Bendramžio nužudymų Žvėryne kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tokią bausmę kaltinimus palaikantis Vilniaus apygardos prokuroras pasiūlė Vilniaus apygardos teisme vykusiame uždarame posėdyje. Jo metu planuota apklausti nepilnametį liudytoją, pradėti klausyti proceso dalyvių baigiamųjų kalbų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
6: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
7: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
9: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
10: Smaližiams Radio Razina.
11: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie orą, bet ne apie orą, kuris užpuolė Lietuvą su audromis, žaibais, griaustiniais ir taip toliau griaudamas stogus, bet apie orą, kuris kelia žmogų į paviršių, laiko į orę ir dažniausiai tai būna tada, kai žmogus skrenda oro balionu. Šiaip, šią savaitę yra oreivių diena ir ta proga, na, mano akimis žiūrint, aš pasikviečiau patį žymiausią oreivį Lietuvoje, Giedrių Leškevičių. Sveikas, Giedriau.
3: Labas, Raigardai, labą dieną, mėly klausytojai.
2: Tai va, nes aš laikau, kad tu esi žymiausias oreivis, dar dėl to, kad tu buvai ilgą laiką žurnalistas ir dar esi dainininkas. Ir turbūt žurnalistas, žurnalisto buvusių nebūna, greičiausiai.
3: Kaip turbūt, kad taip vis tiek jau ateina tas įprotis sekti naujienas ir tu tai ir darai. Dėl žymumo kaip oreivio aš tikrai nevadinčiau savęs, na, labiausiai patyrusiu ar kažkaip galbūt labiau matomas kažkiek. Galbūt dėl to ir ateina tas žinomumas kaip oreivio.
2: Nu, jeigu aš dabar bandyčiau įvardinti, ką aš dar pažįstu taip. Iš žymesnių, tai greičiausiai, nu, gal kaip dėl savo profesijos aš taip. Galbūt raščiau dar kažką, kas yra ten, sakykime, man žinomi gal ir Lietuvai, bet plačiai visuomenė, tai tikriausiai...
3: Galbūt. Tai, na, kaip jau bebūtų, beveik 20 metų. Kitais metais sukanka, balandžio 28 dieną, sukanka lygiai 20 metų nuo mano pirmo pakilimo karšto oro baliono. Tai va, mes beje visus, kuriuos paskraidinam, griežtai jiems prisakom, kad jūs, mėlieji, atsiminkit savo pirmo skrydžio datą, balioną, pilotą ir titulus, nesuteikiam ir titulus po skrydžio, kadangi balionas yra, kaip bebūtų, aristokratija. Atiška transporto priemonė. Mes išventiem, pakrikštiem, vadinkim taip, išventiem į oreivių luomą ir suteikiam titulus ir prisakom visas šitas detales prisiminti, nes kitą kartą sutikę galim paklausti. Ir jeigu žmogus neatsako bent į vieną klausimą, mes sakom, kad va dabar šampanas iš jūsų, nes po pirmo skrydžio šampanas iš mūsų.
2: Tai na, kodėl aristokratiška? Čia dėl to, kad Filijas Fogas skrydo dėl to? Ar...
3: Ne visai, dėl to, kad tai buvo išrasta. Kilmingų žmonių, aristokratų brolių Mongolfie, Josefo ir Etieno Mongolfie, 1783 metų, lapkričio 21 dieną, pirmas balionas su žmogumi pakilo į dangų. Tai va čia, tokia istorija.
2: Tai šiaip dažniausiai, kai išradėjai buvo aristokratai, kokie nors nesmokslus gal baigė dėl to.
3: Galbūt, čia reikėtų kalbėti turbūt giliau ir daugiau vis tiek žmogus visą laiką svajojo atsidurti tose dimensijose, kur jo įprastai nebūna, ar ne, oras viena iš tų dimensijų, ar ne, ir taip balionas ir tapo ta pirmąją priemonę, kurią žmogus buvo iškeltas laisvam skrydžiui į orą.
2: Tu, sakai, prieš 20 metų, tai reiškia, kad susidomėjai, ar jau įsėdai?
3: Jau skridau, tiesa, tada būdamas dar komandos narys, taip, aš buvau komandos narys ir skridau balionu, tai čia buvo mano pirmas mano skrydis kaip keleivio apskritai oro balionu.
2: Keleivio.
3: Taip, kaip keleivio, ne kaip piloto. Ne,
2: dar negalvoji tada, kad būsi pats pilotas ir verslą net iš to turėsi?
3: Dar daugiau. Aš nuo mažens žinojau, kad aš skraidysiu. Tik nežinojau, kuo. Mano tėtis, kai man buvo 4 metai, parvežė lėktuvėlį tokį iš komandiruotės plastikinį lėktuvėlio tokį modeliuką, kurį sulipdai ir jisai ant tokio ten, reiškia, lenkto stovelio stovi. Tai aš pamenu, kaip aš ilgai laukiau, nes sakau, tėtė, aš jau noriu, jau čia lipdykim. Sako, tu dar palauk per mažas. Ir kai man buvo jau 6, tada mes kartu su tėčiu sulipdėm tą modeliuką ir jisai man buvo labai ilgą laiką toksai, na, svajonių objektas, kad aš irgi norėsiu skraidyti. Ne, ten buvo keleivinis lėktuvas, kažkuris ten iš tų serijos. Tai va, tai taip buvo...
2: O kada lėktuvus skridai pirmą kartą?
3: Lėktuvus skridau 14 metų, tai buvo Andu, kukurūznikas, 14 metų, kai skraidino, ten atvažiuodavo, atskrisdavo, reiškia, Aš Pivašiūnų žolinių atlaidų metu ten atskrisdavo, būdavo, kad žmonės vat, irgi už pinigus paimdavo, paskraidindavo. Tai man buvo 14 metų, nepasakysiu, kiek tiksliai.
2: Buvo reisas Kukurūzniko iš Vilniaus į Rokiškį, kur apsivemt galėdavai, nu, dėl to, kad jis labai kratė.
3: Na, tai čia priklauso nuo orų sąlygų. Nieko nepadarysi su tais orais, taip jau yra. Kai tu atsiduri ore, tai atsiduria dar atsiranda ne tik žmogaus dedamoji, bet ir pačių orų dedamoji, kuri veikia žmogų, aišku, kai žmogus atsiduria ne savo išmatavime, kaip jau sakiau, kitoj dimensijoje truputėlį, jam, aišku, ir psichologija pradeda veikti kitaip, ir organizmas pradeda veikti šiek tiek kitaip.
2: Na, aš vardu, tai traukia visą laiką į orą.
3: Taip.
2: Bet gerai, o tai pats apsisprendimas, dabar tų transporto priemonių oro buvo labai daug visokiausios.
3: Tai viskas per blogą draugų įtaką. Taip, sklandytuvai, beje, Lietuva išskirtinė šalis pasaulyje, jeigu jau kalbam ir apie sklandytuvus. Yra tokie sklandytuvėliai LAK, mokomieji vaikų vaikiški sklandytuvėliai, kuriuos vadina kalakutai smėliai. Mhm. Ir tą kalakutą tempia per lauką vaikas nuo, bijau sumeluoti, ar tik ne 12 metų, o gal net ir anksčiau, gali pats sėsti į tą sklandytuvą, imti už turvalo ir pakilti ir žemės metrą ar kelis ir sklęsti tempiamas, reiškia, iš vilktuvo. Taip, kaip aitvaras. Iš esmės, netgi įmanoma ir atsikabinti ir šiek tiek pasklęsti laisvam skrydžiui.
2: Tai sklandytuvai tavęs nevilioja.
3: Sklandytuvai viliojo ir kai man suėjo irgi bijau sumeluot, sako, atrodo, kad 12 metų aš sakiau, tėvams sakau, va čia Lietuje yra toksai sklandytojų būrelis, aš labai norėčiau. Bet, žinai, 90-tieji, aš 93 tuo metu metai turbūt buvo. Grinai vat, po nepriklausomybės atgavimo laikai ne patys ramiausi, reikėtų pripažinti, dabar jau retrospektyviai tu matai, kokie iš tikrųjų tada neramus laikai buvo. Ir kas ten paleis vieną vaiką važinėti, aš gimiau, užaugau Pivašiūnuose, 25 km nuo Alytaus, tai vat, kas paleis tuos 25 km važiuoti vaiką vieną į treniruotės, į sklandytuvų, ten tos visus, nesakykime, į aerodromą, niekas aišku ir nepaleido. Tai dėl to ta svajonė tik dar labiau augo ir dar labiau stiprėjo. O čia dabar jau pradėjau studijuoti Vilniuje. Vienas mano bičiulis sako, ei, žiūrėk, ateik čia prisijung prie balionų, štai prie oreivystės centro komandos. Ir taip jau atsitiko, kad jis mane ten kalbino kokius 3-4 metus. Ir vieną kartą aš nuėjau. Aišku, susipažinau dar.
2: Ką galvoji, kad daugiau apie balionus? Kokia tavo mintis? Nu, ta prasme,
3: nu labai gražu.
2: Tavegi lėktuvėliai lydėjo per gyvenimą.
3: Apskritai noras į orą. Aš ir aitvarus gaminau. Ta. Čia ir tokie dalykai, kurie, jeigu jau oru susirgi, tai tu sergi viskuo, kas yra ore. Tai aš susirgau tuo oru. Ne konkrečiai lėktuvėliais, ne sklandytuvais, o oru susirgau. Ir va tas... Ta liga, reiškia, galiausiai ir tapo,
2: balionas,
3: kad labai
2: galvojant.
3: Tiesmukai oro balionai, taip.
2: Bet tai galima nu, pasikabinti ant medžio, ant supinio ir suptis, irgi ore būsi iš principo. Nes balionas, nu, aš nežinau, man jinai, aš tikrai ten nemengiu, bet jinai nu, mažiausiai turbūt valdoma yra. Nu, vis tiek, mirties kilpa, kažin su balionu, nežinau, ar galima
3: net padaryti. Ne kažin, neįmanoma.
2: Taip.
3: Taip.
2: Ir šiaip, va, turi galvoti, iš kur čia vėjas pučia ten gaudyti tas roves, visą kitą. Nu, toks, kaip sakyt, susitart.
3: Tai, Raigardai, labai teisingai pasakėjai. Reikia galvoti. Reikia galvoti, iš kur pučia vėjas, reikia stebėti. Mes visi, kaip bebūtų, pradėkim nuo to, kiekvienas žmogus pirmiausiai yra gamtos vaikas, ar ne, ir gamta aukščiau už mus yra. Tai lygiai taip pat balionuose ta gamta, jinai labai smarkiai įtakoja. Iš tikrųjų, mes privalom stebėti orų prognozes, mes privalom numatyti, ar bus mūsų skrydžio kryptimi nusileidimo vietų tinkamų saugių. Tai mes daug dalykų turim įsivertinti ir taip, ir vėjo greitį, ir vėjo kryptį, ir atmosferos frontus.
2: Da,
3: ir visus kitus dalykus.
2: Iš paskus, ar ne, kad
3: žinoma, taip. Čia vienas lauke ne karys su balionais, taip jau yra, kad vienam suskristi, sugrįžti, nesakau, kad neįmanoma, įmanoma, bet sudėtinga, labai sudėtinga.
2: gal propelerį pritaisyti, pavyzdžiui, kad grįžtum atgal.
3: O čia jau kita konstrukcija. Čia jau yra dirižablis, kuris yra sudėtingesnė truputėlį konstrukcija. Taip, tai iš esmės yra tas pats balionas, bet jisai jau yra ne tik aerostatika, na, sakykim, taip, ne tik aerostatinis daiktas, bet jau ir turi variklį, kuris gali ten iki tam tikro greičio ir prieš vėją paskristi.
2: Mm. Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Dabar Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas, dainininkas ir dar daug su kitų talentų turintis žmogus. Šiandien pas mus laidoje padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt. Čia žinių radijas.
0: Persona grata.
2: Tęsime atvirą pokalbį, kalbamės šiandien su oreiviu, žurnalistu, dainininku Giedriumi Leškevičiumi, kuris 20 metų, čia jubilėjus jau...
3: Na, tai jau toks, tai sakyčiau, visai solidus, kitais metais, taip, 27-aisiais bus 20 metų, kai aš ore.
2: Kai pirmą kartą lipai į balioną, kokia jausena buvo?
3: Tikrai sako, kad pirmo skrydžio nepamirši visą gyvenimą. Tai aš vis dar atsimenu absoliučiai didžiąją daugumą visų skrydžio detalių ir kur, iš kur ir su kokiu balionu, netgi registracijos ženklą, Lima Yankee Oscar Charlie Whiskey, atsimenu balioną, taip. Ir vietą, kur nusileidom ir kaip nusileidom, nes visgi tas įspūdis jisai yra tikrai stiprus. O ypatingai, kai tas įspūdis yra tam tikras svajonės įgyvendinimas.
2: Tu neturi baimės jausmų, bet man atrodo, ant virvių kaba šitas krepšys. Kažkaip, ką žinau.
3: Mes tikrai galim daug kalbėti apie baimės jausmą. Baimė atsidurti taip aukštai, ar ne, aukščio baimė.
2: Aukštai.
3: Ir skrydžio baimė, čia yra dvi skirtingos baimės. Pirmiausiai, aukščio baimė, tai yra prigimtinė žmogaus baimė. Žmogus yra sutvertas vaikščioti žemę, ir ne kitaip. Tai, kad jisai atsiduria kažkur ore, tai yra jau žmogaus proto galios ir technologijų dėka. O šiaip žmogus sukurtas vaikščio džeme. Tai ta aukščio baimė, jinai yra prigimtinė dėl to. Ir su ta baime kovoti nereikia. Užtenka ją prisijaukinti ir suprasti, kad pats aukštis savaime nieko blogo nedaro. Taip, iš aukščio nukritus yra baisu, ar ne, kas gali atsitikti. Tai va čia jau atsiranda iš to dar ir skrydžio baime, kai mes prisiklausom įvairiausių istorijų apie nutikimus, kurie baigėsi neįtin džiaugsmingai ir va dėl to turbūt atsiranda ir ta skrydžio baime. Tai čia jau visai skirta, čia jau yra skirtinga, čia jau yra įgyta žmogaus baimė, skrydžio baimė. Tai jeigu tas baimės atskiri, tai tada tą skrydžio baimę tampa labai sunku, na, sakykim taip, atvirkščiai, labai lengva paneigti. Tu skrydžio baimę gali paneigti kuo? Statistika, žiniomis ir visa kita. Jeigu tavo protas sugeba priimti tas žinias, tai kai iš nežinojimo pasikeičia į žinojimą, ta baimė jinai ženkliai sumažėja.
2: Saliginai taip galima sakyti. Aš suprantu tavo argumentaciją, žurnalistinį sugebėjimą argumentuoti, bet vis tiek, vat, kaip jaučiasi žmonės, kurie, sakykime, pirmą kartą lipa į tavo krepšį ir sakykime, nu, turbūt visi, su lėktuvas yra bet kokio atveju, tai toks, nu, turi tokį, atrodo, kietą pagrindą labai, langus turi, tu apsaugotis, net ir dar kažką.
3: Bet lėktuve tu nežinai, kaip veikia variklis, tu nežinai, kaip iš kokių daugybės skirtingų mazgų jisai sukonstruotas. Balionegi viskas daug paprasčiau. Tu turi krepšį, kuris irgi turi kietą pagrindą, nepatikėsi, ten neminkštas, nebatutas, viskas ten yra pakankamai stabilu, atsistoji ant kojų ir tu stovi, nelinguoji, ne kažką. Tu matai visus mazgus, kaip pakabinta yra ir tu matai, kaip degikliai veikia. Netgi degiklis yra dubliuotas. Na, tai yra du degikliai kaip minimum arba vienas dubliuotas degiklis. Tai čia kaip minimum, ar ne? Ir jeigu taip jau atsitiktų, kad vienas degiklis užgestų ore, tai tu turi kitą, su kuriuo labai ramiai gali nuskristi ir nusileisti. Na, kad du varikliai vienu metu sustotų, tai pripažinkim yra toks jau fatališka turėtų būti kažkokia tai nesėkmė, kad du varikliai vienu metu užgestų, jeigu jau taip. Visa kita tu matai, kaip veikia, iš ko sudaryta. Tai čia vat ir ateina tas pakylimo, žinojimas,
2: bet,
3: ar ne?
2: Prieš tai kažkaip... Ne, aš iš tikrųjų tai nesakau, ne, taigi turbūt greičiausiai tarp oro priemonių balionas greičiausiai yra saugiausias, turbūt, nežinau, pagal...
3: Vadinkim taip, pagal traumų sudėtingumą, tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, tikrai labai maži. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime, ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn negreičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jie, jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprasta, va, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupolą kažkas perplėštų, sakykim, dviejų balionų susidūrimas, krepšių perplėši kitą kupolą arba nedaugdė koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė. Taip, čia jau yra blogai.
2: Iš ko padarytas balionas? Iš kokios medžiagos?
3: Pati baliono medžiaga yra sintetika, poliesteris.
2: Instrukcijos gamina maždaug.
3: Iš esmės kažkas panašaus, be jokios abejonės, sertifikuota, aviacinė medžiaga.
2: Perplėšti reikia sugebėjimų.
3: Ten. Jinai armuota, jinai turi apkrovos juostas, tai jeigu perplėštum ir jeigu taip jau lengviau plyšta nuo apkrovos juostos iki kitos apkrovos juostos, tai yra
2: tai kokį metrą pusantrą. Reikia atsitrenkti kitam balionui į tave, kad perplėštų.
3: Užtenka ir labai nedaug, jeigu kito baliono krepšys yra netvarkingas, atplyšus kokia vytelė ar ne, tai užtenka labai nedaug. Daug užkabinti ir jau bus perplėšta. Tai čia taip gali nutikti ir taip yra
2: bet tai
3: nutikę.
2: Bet tai nereiškia, kad būtinai jisai kris kaip akmuo.
3: Bet tai nereiškia, kad jis kris kaip akmuo iš karto. Taip, priklausomai nuo, vadinkim, to įplyšimo dydžio, tu gali kaitinti ir tu gali ištraukti tai, kad nusileidimas atrodytų ir būtų pakankamai švelnus.
2: O kai vat, aš, nu, būna pas mūsų jūnose balionai praskrenda iš mano namo, ten jų būna nu, ten debesys toks, ten labai labai daug, ten kelias dešimt, čia...
3: Nagi, papasakokim, kelias dešimt balionų Vilniuje, aš jau nepamenu, kada
2: tai
3: mačiau, čia
2: buvo,
3: kita potėmė.
2: Čia ir buvo gal prieš metų 15, bet nu, tokį išlenda iš užkalno.
3: Taip, dabar Vilniuje į tą pusę maksimum 14 balionų gali praskristi, taip, ir klausimas yra, kaip jie nesusiduria, ar ne?
2: Nu, kodėl
3: nesusiduria. Taip, tai mes tikraigi nesam visiškai nevaldomi. Mes keičiam orą aukštį keičiam, reiškia, sekam, stebim orų prognozes ir matom greičius ir priklausomai nuo to ir startuojam, arba visi iš karto iš esmės, kai vienas po kito labai greitai, taip ir yra. Vilniuje grupiniuose skrydžiuose ir apskritai kontroliuojamo oro erdvė grupiniai skrydžiai ir vykdomi taip, kad visi balionai startuoja pakankamai greitai vienas po kito, bet jeigu vėjas yra, na, pakankamai stiprus, tai netgi per 14 sekundžių vieną balioną nuo kito nuneša pakankamai toli ir tada jau reikia tik tai sekti, stebėti, kaip padaryti taip, kad tie balionai nesusiglaustų, nesuartėtų per daug. Tas balionas, kuris yra aukščiau, privalo vengti to, kuris yra žemiau, reiškia, žemesnis turi pirmenybę.
2: Dar noriu paklausti, nes kaip suprantu, kad tu čia taip labai nustebai, dabar neleidžia dėl Vilniaus viršelio sklaidyti.
3: Mūsų taisyklės yra labai sugriežtintos ir ypatingai sugriežtintos nuo 2023 metų, gegužės 31, kitaip sakant, nuo birželio 1, įsigaliojo prieš 3 metų griežtos taisyklės, kur buvo leidžiama nuo oro uosto tolstant, kitaip tariant, nuo Vilniaus į vakarus skristi iki 14 balionų, o į rytus buvo leidžiama iki 7 balionų, kai kertama lėktuvų tupimo, kilimo tiesioji tuptinė vadinama arba kiltinė. Tai iki 7 buvo leidžiama, dabar iki 10 balionų leidžiama skristi, bet yra daugybė sąlygų, kurias reikia įgyvendinti, kad galėtum skristi. Ir Vilnius mums iš tikrųjų yra labai skausminga tema.
2: Bet tu supranti priežastis, ar ne? Ta prasme, ar čia vat, iš giedro dangaus ir apskritai iš giedriaus dangaus, kaip sakoma, žaibas? Ir...
3: Aš norėčiau suprasti priežastis. Aš norėčiau suprasti priežastis, dėl ko mūsų bičiuliai oro navigacija taip nori sumažinti tų balionų kiekį. Jie argumentuoja, kad lėktuvų reisų padaugėjo smarkiai. Na, mes čia bandom kontrargumentą sakyti, kad mes tą Vilniaus dangų užimam 14 minučių viso labo per dieną. Na gerai, jeigu du skrydžiai, tai mes toje vadinamoje SPT zonoje galim išbūti per du skrydžius, kitaip sakant, pusvalandį ryte, pusvalandį vakare, valandą per dieną. Daugiau mes išskrendam ir niekam nebetrukdom. O dar daugiau mes esame įsipareigoję ir pagal dabartinės taisyklės per 15 minučių užimti tokį aukštį, kuris jau nebetrukdytų lėktuvams. Tai reiškia daugiau kaip 4000 pėdų. Ir mes visuomet tai ir padarom. Ir vis dar esam smaugiami, neužėmi ir tiesiog va štai ir oreivių dienos minėjimui kreipiamės dėl leidimo organizuoti renginį, reiškia, kylant iš istorinės vietos, iš Barbakano papėdės, ten šalia Tymo turgelio pėdelė yra. Na ir mums gavom atsakymą.
2: O kodėl jums taip svarbu iš ten kilti?
3: Tai yra istorinė
2: kodėl
3: vieta.
2: Kodėl Vilniaus,
3: tai...
2: pavyzdžiui, nu, dabasme, aš turiu, bandau suprasti, nes na, ten jie turi savo argumentus ir čia visų jau čia mes nepaaiškinsim, greičiausiai, kad nu, jeigu tai yra argumentai, kaip sakyti, besvorio, tai tegul jie gėdijasi to, o šiaip dar klausimas.
3: Ne, svoris, tai... aš čia turėčiau pasakyti iš karto, kad visi argumentai atsiriame į aviacinę saugą, į skrydžio saugumą, ar ne? Tai tokiam argumentui paprieštarauti yra labai sunku. Čia panašiai kaip paprieštarauti, kad važiuoti paspirtuku yra žiauriai pavojinga. Nu tikrai žiauriai pavojinga, jūs pasižiūrėkit, kiek traumų su paspirtukais važinėjant yra. Tik tiek, kad nu, vis dar važinėja tie paspirtukai ir kaip važinėja, tai važinėja. Stengiamasi sumažinti, aišku, tą traumų sudėtingumą priverčiant, na, įvedant privalomai dėvimų šalmus ir taip toliau. Na tai vat štai pas mus, mūsų atveju, oreivių atveju, irgi yra įvedamos tokios taisyklės, kurios padaro labai sudėtingą skrydžių planavimą tiek Vilniuje, tiek Kaune, bet Kauno dar yra viena atskira potėme, apskritai kontroliuojamoje oro erdvėje, šalia didžiųjų oro uostų.
2: Yra išsiskiria iš kitų Europos sostinių šito klausimo?
3: Be jokios abejonės. Vilniaus visa, jeigu pastebėjot, visa Vilniaus komunikacija, visas, na, sakykime, traukos dalykai, visi arba dauguma jų buvo, na, iliustruojama oro balionais. Mes turėjom, aš jau dabar kalbu būtuoju laiku, kad mes turėjom pasauliniu mastu išskirtinį dalyką, tai oro balionus sostinėje, kurie taikiai ir saugiai sugyveno su visom kitom skraidančiom priemonėm ir su gyventojais. Na, po to, kai buvo įvestos šitos taisyklės, mūsų skrydžiai, krito jų, vadinkim taip, kiekis 80% maždaug. Žiauriai. Tai mums tai yra be galo svarbu bent vieną dieną per metus turėti tą galimybę, kad nu taip neribotų. Bent 14 minučių leiskit mums startuoti iš tos istorinės mūsų vietos.
2: Gerai, Giedriu, padarom dabar pertrauką. Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas ir dainininkas šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos kalbėsime toliau.
0: persona grata.

0: Reklama.
1: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatum obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatum. Daugiau informacijos – agatum.com.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
4: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
3: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šitoje vietoje man tiesiog...
4: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
3: Man tyrimas, mano tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks... Kaip čia toks pasakius? Nu, toks, va, nu, gal negražiai nuskambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
4: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonėje reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
3: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijas.
4: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, tausia, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tarp balsuojant.
3: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
4: Išsineša, pavogė paprastai tarė.
3: Tai va, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukštelį.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: persona grata.
1: Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas, dainininkas šiandien pas mus laidoje. Oreivystės, Lietuvos oreivystės diena, 11.
2: Birželis
1: dabar, ne? Birželis.
2: Ketvirtadienį.
1: Tai su džiaugsmu pranešam Lietuvai tą progą. Bet pats tu pripratai jau prie baliono, aš turiu omeny, jis dar tiek pat jaudina, kai tu kyli.
2: O taip, tik tai jaudina kitaip. Jeigu pačioj savo piloto praktikos pradžioj, tai tu eini ir jaudiniesi, kaip tau pavyks, na, sakykim, ar tikrai viskas, ar nuskrisi ten, kur nori, nes reikia pripažinti, kad pirmas valandas, kai skrendi, tai labiau balionas skrenda, kur nori, o tu tik tai bandai jį pagauti. O tik tai vėliau ateina tas momentas, kai tu padarai taip, kad balionas skristų ten, kur tu nori. Ir tai ne visada, nes, kaip jau sakiau, čia yra dar viena dedamoji, tai yra ta vėjo dedamoji, kuri yra svarbiausia apskritai oreivystėje, kur, kokia kryptimi, kokiu stiprumu pučia vėjas. Ir meistriškumas baliono piloto ir susideda iš to, kaip tiksliai tu pirmiausiai sugebi prognozuoti, o antrą sugebi suvaldyti tą transporto priemonę, tą mūsų mylimą oro balioną, kad jisai atsidurtų tame sluoksnėje vėjo, kuris pučia tau reikiamą kryptimę.
1: Giedriau, kiek kainuoja skrydis, aš turiu omeny, ne klientui, ne biletas, bet apskritai oro baliono pakelimas į dangų iš principo.

0: Nes taip, aš lenkiu
1: pasakysiu,
0: prie,
1: kas kainuoja. Jo, nes lenkiu, čia...
0: jo, lenkiu prie to, kad, nu, gerai, tu ten įsigijai visas priemonės, visą kitą,
1: taip, bet, taip, pavyzdžiui, tai pradėkime nuo to, kad kainuoja pats balionas.
0: Bet tu nebūna, kad pats, pavyzdžiui, prabundi naktį ir sakai, norėčiau paskraidyti ir ten užsikūrė, sakykime, tą, kaip ten, lydlempę,
1: pripumpuoja. Pirmiausia, ventiliatorių, kuris pripumpuoja, tada prikaitinį degiklį.
0: Taip. Dėl savo malonumo, žinai, kaip žmonės nusipirka BMW ir važiuoja ten pasivažinėti.
1: Tikrai daugybė pasaulyje yra žmonių, kurie neužsiima komercinę oreivystę.
0: Taip.
1: Daugybė netgi tenka susitikti tarptautiniuose Maskas, festivaliuose, ten. Kur ne, jisai, na, aš ne, nevadinčiau. Ne.
0: Bezosas.
1: Tai, sakykim, taip, ir ten Virgin, kuriesgi šitas kaip jisai, užkurito, jo. Ne, ne problema, bet tikrai...
0: Turiu meni, turtingi ne, žmonės turi būti.
1: Nebūtinai. Balionas taip, tai yra, na, pakankamai prabangus dalykas, nes vidutinio dydžio oro balionas kainuoja brangiau negu vidutinė mašina, o dažnai ir kaip butas, kokiame Alytuje tu gali už baliono kainą nusipirkti butą. Tai čia yra tikrai pakankamai prabangus dalykas, bet aišku ir dėvėti oro balionai jie yra pakankamai įperkami, net ir nedideliai, na, sakykim, šeimai, jeigu tu norit įsigyti balioną, taip, tai yra įmanomi dalykai, kaip ir lėktuvas, lėktuvėlis, na, ultralengvas lėktuvėlis ar jau šiek tiek, na, sunkesnis, bet dar nedidelis lėktuvėlis, jie yra įperkami ir taip, tai yra įmanoma. Kas kainuoja? Pirmiausiai kainuoja pats balionas, tai yra kupolas, krepšys, toliau ventiliatorius, na, tada jau reikalinga įranga jam transportuoti, priekaba, automobilis, vieta, kur tu jį laikysi, tai yra tikrai nemažos sąnaudos, nemažos investicijos.
0: Na, bet galbūt garažą.
1: Taip, tai tradicinė priekabėlė, tu jį susipakuoji ir tada jį
0: arba tampa aikštelė,
1: ne ką aukštesnė negu kad, na, minivenas, arba net ne aukštesnė negu minivenas ir jis puikiai telpa į tradicinį garažą. Jo, toliau kainuoja vėlgi visi tie dalykai, be kurių tu negali skristi. Tai yra piloto licencija, draudimai, jeigu nori skraidyti, sakykim, vėlgi ten su komerciniu. Ai, dievuli, tu mano, tu paklausai, tai aš negaliu atsakyti dabar priklausomai nuo baliono dydžio, bet per metus nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Tai mažas balionėlis keli šimtai eurų, didesnis balionėlis ir keli tūkstančiai.
0: O čia kas per draudimas yra, koks čia karkas?
1: Tai yra atsakomybės trečiosioms šalims ir keleiviams, keleivių reiškia sveikatos draudimas ir
0: tai
1: civilinės atsakomybės jo draudimas.
0: Privalomas?
1: Taip, privalomas.
0: Aha, o piloto licencija, ką kiekvienais metais reikia mokėti už žerkį?
1: Ne visai. Piloto licencija tam, kad tu išsilaikytum, tai nėra labai sudėtinga. Čia irgi mes vatuškulisuose kalbėjom dar net ir jie. Taip, išsilaikyti piloto licenciją nėra labai sudėtinga, užtenka keletą pavasario ar savaitgalio, ar šiaip dienų, na, organizuojama pilotų mokykla, ir pabaigti pilotų mokyklą, tai yra 9 dalykai, 9 teorijos dalykai, 9 egzaminai, tokie kaip meteorologija, oro teisė, skrydžių vykdymo vadovas, aerostatika, navigacija, ir šitie dalykai, jie juos išlaikius, tu su instruktorium turi praskraidyti viso labo 16 valandų, nedaug. Tam, kad galėtum laikyti skrydžio egzaminą. Ten yra daugiau sudėtingiau, aš taip grubiai sakau, 16 valandų yra numatytas pakilimų, nusileidimų skaičius, leidžiamų savarankiškų skrydžių skaičius ir tu jau gali turėti baliono piloto licenciją išlaikęs egzaminus ir suskridęs su egzaminuotoju, jeigu egzaminuotojas palaimino, kad viskas tvarkoja, tu gali saugiai skraidyti, tu eini transporto kompetencijų agentūrą, reiškia, buvusią civilinės aviacijos administraciją gauni licenciją ir gali be komercinių keleivių skraidyti. Bet jeigu nori skraidyti su komerciniais keleiviais, turi turėti ne mažiau kaip 50 valandų, kaip reiškia orlaivio vadas praskraidęs. Tada turėdamas 50 valandų ir apskritai iki 100 valandų kaip orlaivio vadas, pilot in command, tu negali skristi daugiau negu su 3400 kubinių metrų kupolu. Tai yra iki maždaug 4 žmonių reiškia dydžio kupolas. Jeigu nori su didesniais, tu vėl eini pas instruktorių, mokaisi skristi su didesniu balionu. Tada laikai egzaminą su egzaminuotoju su didžiausios tavo turimos grupės balionu, kad galėtum su juo skraidyti ir skraidinti komercinius keleivius. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu net jau viską esi pasiekęs aukščiausią grupę, skrydžių ir jau ten viską pasidarei, kas dvejus metus tu turi, privalai ir vėl skristi su egzaminuotoju, atsinaujinti savo, reiškia, licenciją, kitaip tariant, suskristi su egzaminuotoju, jis turi tave patikrinti, ar tu nepraradęs įgūdžių, ar tu viską darai tinkamai, tam, kad tavo komercinė kvalifikacija galiotų. Ir netgi jeigu nori skristi tik tai be komercinių keleivių, vis tiek turi laikyti egzaminus, kas dabar, taip, kaip čia nesumelavus, kas 48 mėnesius, kaip orlaivio vadas, kitaip sakant, BPL licenzijai, baliono piloto licenzijai, reiškia, palaikyti, tu turi vis tiek per tą laiką padaryti tam tikrą skaičių skrydžių ir išlaikyti skrydžio egzaminą. Kitaip sakant, jeigu jau atėjai į aviaciją, jo reivystė irgi, tai tavo tas mokymosi procesas, jisai privalo būti nenutrūkstamas ir praktika nenutrūkstama.
0: Žiūrėk, dėl ko aš klausiu? Aš supratau, kad čia šiaip viskas, ką tu čia pasakyti, yra tam tikra investicija pradinė.
1: Tai.
0: Balionas, ten tas degiklis, kapšas, žodžiu, aš nežinau, kaip jie vadinasi, bet esmė net, aš tą norėjau paklausti, kiek kainuoja apskritai, vat, kai tu sakai, tai yra, reiškia, nu, pats sau turbūt,
1: jeigu... Tai yra brangu, iš tikrųjų
0: pakelti,
1: brangu.
0: Nuleisti balioną be keleivių, be bilietų, tiesiog šiaip savo paskraidyti, vat sugalvojau vakarė.
1: Su mažu balionėliu skrydžio savikaina yra iš karto reikėtų dėti kokius priklausomai vėlgi nuo baliono, nuo visų kitų dalykų, nesgi dujas tu naudoji, tai skrydžio valandos savikaina mažo balionėlio yra, turbūt reikėtų sakyti nuo kokių 400 to 600 eurų iš karto taip pat čik, ir nėra. Skrydžio valandos savikaina. Tai yra tikrai nemažai.
0: O
1: jeigu dar, sakau, sudėtum
0: tai savo malonumą, čia taip paskraidyti, tai jau tikrai
1: neprižaisi. Čia neprižaisi. Čia taip jau yra, kad na, tam, kad išgyventume apskritai, kad mes ruoštume sportinius pilotus, kad jie skraidytų, kad jie praktikuotųsi, mes privalom skraidyti ir su keleiviais, nes kitaip tu turi būti arba na, labai turtingas šiaip jau iš kažkur, arba turėti turtingų rėmėjų, arba
0: tai
1: versis tą komercinę veiklą.
0: O tik kiek bilietas skrydį vieną?
1: Per mažai.
0: Ne, per mažai, aš supratau.
1: Per mažai, gerokai. Na, šiuo metu Lietuvoje vidutinė skrydžio kaina balionu, na, šiaip jau absoliučiai visos, na, normalios kompanijos, kurios gali didžiuoti savo vardu, turbūt, kad taiko maždaug 140 eurų žmogui kainą.
0: Žmogui, ar ne? O paprastai, kiek ten dėl pai? 4, 5, kiek?
1: Nuo mažiausių krepšių, kuriuose skraido ten, sakykim, taip. Norint komercinio reivystę verstis, tai jau to mažiausio nebeužtenka. Reikia bent šešiaviečio baliono ir tada nuo 6-8 iki...
0: Nes taip, pagal viską
1: tam,
0: šiek tiek pliusą.
1: Kad atsidurtum šiek tiek pliuse, tu bent su šešiaviečio balionu turi skraidyti.
0: Nes kiek skrenda laiko komercinis?
1: Mes apie valandą skaičiuojam. Na, dabar kaip bebūtų, viskam šokant visoms kainams, mes traktuojame, kad nuo 45 minučių iki valandos maždaug skrendam. Taip.
0: Ir kiek tokių gali būti skrydžių per dieną maždaug?
1: Du. Taip, ryte ir vakare balionas skrenda tik maždaug nuo saulėtekio iki 2 valandų po saulės patekėjimo, na, maksimum 3 valandų, nes po to prasideda terminė veikla, reiškia, saulė kaitina žemę, vertikalios oro srovės, kurios mums trukdo išlaikyti horizontalų skrydį, ir vakare jos silpsta irgi maždaug 1/2 valandų iki saulėlydžio.
0: Į uraganą galit pakliūti, čia dabar buvo tokie, kokie nors, nu, būna tokie atveju.
1: Mes tam ir stebim oro prognozes, kad nepakliūtume, aišku, atsitinka visko. Tu juk važiuodamas automobiliu, žinai, kad teoriškai galimas kelio apledėjimas, bet tu važiuoji ir nematai to kelio apledėjimo, ir staiga kažkur atsiduri, kur plikledis, ar ne?
0: Taip.
1: Tai su oreivyste viskas truputį kitaip, truputį atsargiau ir truputį griežčiau. Mes vertinam tas orų prognozes ir tu netgi būna taip, kad atvažiuoji į starto lauką, matai, kad negali startuoti ir nestartuoji. Arba atvirkščiai yra buvę ir taip, kai atrodo, kad viskas ramu, ramu, bet tu nematai dangų šiek tiek aptrauktas ir tu nematai radaruose nepamatai arba neįsivertini ir štai atsiduri kažkokiai tokiai situacijoje, kuri, na, tau paskui kainuoja gerai, jeigu tik tai nervų.
0: Jeigu panika kyla kokiam nors, nu, ten klientui, jis taiga neapskaičiavo, kad jis pakils į ten kilometrų aukštį ir jam staiga prasidės ten, na, baimės visokios ir jis ten lips per kraštą, norės išlipti. Ką daro? Ir būna tokiu atveju šiaip jau?
1: Būna, kad žmonės bijo. Ir tai yra labai normalu, kad žmonės bijo. Ir nieko čia tokio nėra. Jeigu žmogus yra, na, suvokiantis, ką jisai daro, dėl ko jisai iš tą balioną atėjo, tai jisai per tą baimę perlips, na, absoliučia daugumą atvejų per kelias minutes. Pakilus nuo žemės, kai tu pamatai, kad nieko čia kažkokio, na, sakykime, ekstremalaus nėra, tu juk nurimsti. Tai čia labai dažnai tai būna. Prieš porą dienų, kaip tik už vakar, skraidinau, reiškia, keletą merginų, iš kurių viena bijojo. Taip akivaizdžiai labai smarkiai bijojo, bet jos visą tai pavertė juoku.
0: Negalima su virve nuleisti kaip nors iš viršų.
1: Ne, negalima.
0: Su guma išspė...
1: Ne, negalima. Jeigu jau atsidūrė į krepšyje, tai būk malonus ten ir būk nuo skrydžio pradžios iki pabaigos. Ir mes parodom, kaip tinkamai atsistoti.
0: O atsirenkat klientus, kaip jūs nors pat matot, nu, girtas, pavyzdžiui, tėvė.
1: Yra tekę išlaipinti, na, kitaip tariant, neleisti skristi žmogui, kurio, na, būklė... tiesiog neleido jam skristi, nes jis jau, nu, neadekvačiai reagavo
0: jam
1: dėl alkoholio.
0: Kas oras, kas žemė, tas pats, ar ne?
1: Tai iš esmės taip, tai yra tekę.
0: Bet alkotesterį jūs neturit, ar turit?
1: Ne, mes, na, natūralu, kad bendraudamas tu matai, ar jisai
0: elgesi
1: adekvačiai, ar ne?
0: Bet jeigu šiek tiek
1: įmetęs,
0: tai gali būti, ar ne? Jeigu paskui už pradės vaikščioti jame
1: mes taisyklėse aprašėm, kad ne, negali būti.
0: Negali.
1: Taip, aišku, kad nesukontroliuosi, neprikontroliuosi, kiekvieno ten alkotesterio nepridėsi, bet juk ir lėktuve lygiai taip pat ateini į lėktuvą. Na, yra visokių, ar ne? Ypatingai negerai baigėsi tiems, kurie lėktuve atsiskleidžia, kad yra per daug privartoja.
0: Nu, tai,
1: tai čia labai natūralu.
0: Gali pririšti prie ko nors, tai ten prie ko.
1: Gal šiek tiek kitaip, dažniausiai tai lėktuvas tuo momentu arba nepakyla, arba nusileidus užsilaiko šiek tiek ilgiau, kol ateis pareigūnai ir tave, na, sutramdys. Taip. Tai mes stengiamės, kadangi balionas yra tikrai maža erdvė, kur tu esi šalia vienas kito, tu labai gerai matai, ar tas žmogus adekvatus, ar jau nebe.
0: Pačiam yra buvę baimė, aš turiu menį, ne ten neskrydžio, bet kokiu nors, kad vat, čia kažkas netaip eina, skrydis netaip, klaida kokia nors, nu, nežinau, ten, vis tiek turbūt viskame yra, gali būti kokia nors klaida.
1: Žinoma, visur
0: kas,
1: transportas
0: toks, kad
1: yra, na, tikrai toks dalykas, kur tu gali padaryti klaidą, na, netgi elementariai, su triratuku važiuodamas, ar ne, kur jau atrodo nenuvirsi, ar ne, nu vis tiek tu vairą gali per nelyg užsukti ir ten pasitaikys akmenukas ir čia bus tavo klaida, nes tu šast ir nugriuvai, ar ne? Tai balionas aišku, kad visa aviacija labai nemėgsta klaidų. Balionas galbūt yra atlaidžiausias tom klaidom, nes tu gali šiek tiek užsižiopsoti, tu gali persikaitinti ir ta klaida yra irgi persikaitinimas šiek tiek per, na, sakykime taip, tu leidėsi žemyn, bandai prisistabdyti, bet prisistabdai tiek, kad tas balionas ir vėl pradeda kilti. Taip, tai yra piloto klaida, bet ji nėra niekaip kritinė. Tai yra gana įprastas dalykas, tos klaidos. Tai jeigu tu nedarai tų kritinių klaidų, tai nieko baisaus keleiviai netgi to niekaip nepajus. Visiškai niekaip nepajus. Tai tos, na, klaidai nelygi, jų gali būti ir jos netgi ir, taip, aš esu jau ir egzaminuotojas, mes čia daug kalbam apie tai, kurias klaidas laikyti kritinėmis klaidomis, kurias nekritinėmis klaidomis. Su klaidom skraidyti galima ir išmokstama skraidyti be klaidų tik tai per patirtį.
0: Dainuoji
1: Visada.
0: Kai ore būna.
1: Balione, visada. Mano turbūt vienas iš veiksmingiausių būdų keleivius nuraminti, atpalaiduoti, tai yra tiesiog pakylį, na ir uždainuoja kažką pritariant degikliams. Tai...
0: Ką dainuoji?
1: Labai įvairiai, ir Sinatros, ir sakykime, ten Nat King Cole dainas, na, Sinatros Fly Me to the Moon yra tokia tikrai, kuri apie skrydį, ir apie romantiką, ir apie viską, kas telpa žodyje oreivystė.
0: Nebandė karaoke padaryti kur nors balionį tenai, pavyzdžiui, pastatyti.
1: Ai, čia būtų per daug sudėtinga jau. Taip, geriau mėgautis vis dėlto skrydžio tais vaizdais, džiaugsmu, negu kad triukšmauti. Taip, vis dėlto balionas yra pirmiausiai romantika. Pirmiausiai ta laisvė, romantika, o jau tik po to visi kiti džiaugsmai.
0: Gali palyginti jaudulį, sakykim, nežinau, ar emociją, gal ne jaudulys, gal kita emocija, kokia yra skrendant balionų, kylant, nu, pavyzdžiui, kad ir pirmą kartą, ir sceną, sakykim, lipi dažnai.
1: Visur gali gauti ir adrenalino, ir euforijos, ir daug to džiaugsmo. Tai palyginti galima. Iš esmės tai yra labai skirtingi dalykai. Tas sceninis jaudulys ir ta, na, sakykim, skrydžio jaudulys. Negaliu pasakyti, kad tai yra stresas. Nes, na, mes kalbam apie tai, kad streso lygis jisai turi kažkoks būti. Tu negali būti per daug atsipalaidavęs, lygiai taip pat negali būti per daug susikaustęs. Vadinasi, piloto tam tikras streso lygis jis tiesiog privalo būti, kad tu būtum atidus, susikoncentravęs ir kad nedarytum tų klaidų, apie kurias mes čia ką tik kalbėjom. Scenoje ten yra visai kitaip. Dažniausiai būdamas scenoje tu atsakai, na, pirmiausiai už save. Kiti jau ten taip smarkiai nenukentės, jeigu tu padainuosi pro šalį arba nepataikysi akordo. Tai taip smarkiai nenukentės, tu jauti jaudulį kitokį šiek tiek. Na, būdamas balione, natūralu, kad tu jaudiniesi už tos žmonės, kurie yra kartu su tavimi, ir jaudiniesi ne dėl to, kad tu bijai, o jaudiniesi šiek tiek kitaip, kad tie žmonės patirtų geras emocijas, kad tiem žmonėms norėtųsi ir vėl sugrįžti.
0: Dėkui, Giedriu, tau už tai, kad atėjai pas mus į svečius. Sėkmės švenčiant oreivių dieną. Linkiu, kad ir tavo verslas klestėtų.
1: Tai nėra mano verslas, aš pripažinsiu taip ir iš karto pasakysiu, kad tai nėra mano verslas. Aš esu oreivystės centro pilotas, instruktorius, egzaminuotojas. Ir aš esu ta žmogus, kuris tiesiog myli dangų pirmiausiai. Ir tik paskui jau ateina taip dar ir tam tikrų papildomų pajamų. Taip,
0: tai va, sėkmės tavo darbuose. Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas ir dainininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Giedriau, kad atėjai. Iki kitų kartų.
1: Ačiū, Raigardai, iki.
2: Persona grata. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širkščiai pažeidė įstatymą. Seimas atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kovą premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Etikos sargų vertinimu šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas pabrėžė, kad komisija nevertino valstybės reprezentavimo. Anot jo, artimi asmenys gali padėti reprezentuoti šalį, tačiau svarbu, kaip tai daroma. Socialdemokratų partijos atstovas sako, kad etikos sargų vertinimas dėl premjerės kelionės suteikia daugiau aiškumo kitiems politikams. Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas pranešė, kad vyriausybės vadovė su etikos sargų sprendimu nesutinka ir ketina įskųsti teismui. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą Ruginienė turėtų įteikti jau rytoj. Kita vertus, jis nebuvo tikras, kad socialdemokratams jame užteks balsų paskirti naują vyriausybės vadovą. Žemaitaitis tvirtino, kad socialdemokratai kalbina kai kuriuos aušriečius pereiti į jų frakciją. Nemuno aušros lyderis sakė, norintis iš socdemų išgirsti, kokių koalicinės sutarties punktų aušriečiai nesilaikė, kad su jais nutarta nutraukti sutartį. Seimas nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija. Idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Tam, kad būtų pradėtas tyrimas, pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Komisijos sudarymą palaikė 24 konservatoriai, 9 liberalai ir 8 demokratai. Taip pat užbalsavo 2 aušriečiai bei 6 mišrios Seimo narių grupės nariai. Didžioji dalis socialdemokratų balsuodami susilaikė. Nuo Liepos įsigaliuojanti nauja nedarbo išmokų tvarka gyventojus skatins greičiau sugrįžti į darbo rinką. Taip pat suteiks daugiau finansinio saugumo prieš pensinio amžiaus žmonėms, teigia sodra. Pagal naują tvarką keisis teisės išmoka įgyjimo sąlygos. Jų apskaičiavimo tvarka, taip pat minimalios ir maksimalios išmokos dydžiai. Atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Be to išmokos labiau priklausys nuo sumokėtų įmokų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
5: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
6: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agat pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
7: Oho!
8: Kas oho?
7: Žiūrėk, kokia eilė!
9: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
11: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
12: Žinių radijas. Dienos klausimas.
13: Sveiki, sveiki, čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Apie finansus šiandien kalbėsim, nors diena beje puiki, šilta vasaros diena, sakė, į vakarus šiek tiek lietaus bus, valdžioj stumdomos kėdės lyg ir iš naujo, demokratai kaip tik šiuo metu, kaip suprantu, tarėsi ir sprendžia, ką daryt dėl prisijungimo prie koalicijos. Aišku, įdomiausias klausimas, ar tas šviežio kraujo įpilimas į vyriausybę ir koaliciją pakeista krentantį reitingą, kažkiek neigiamą informacinį foną aplink socdemus, aišku, šito turbūt niekas šiandien iki galo pasakyti negali. Baltijos taurė, beje, futbolą šiandien vakare dar irgi Lietuva su Estais finale. Sėkmės mūsų rinktiniai ir aišku, tas kaip dviračio žinios jokaudo, kad populiariausias ir dažniausiai rodomas Lietuvos rinktinės žaidėjas yra vartininkas, tikėkime, kad šiandien vakare to nebus. Apie finansus, kaip minėjau, šnektelkim, siekiant subalansuoti augančias valstybės išlaidas, tvarią valstybės finansų būklę, Europos komisija rekomenduoja, taip pat ir Tarptautinis valiutos fondas, čia jau turbūt nuolatinės rekomendacijos, didinti turto mokesčius, čia labiausiai juo žiūrima, nekilnojamo turto mokestį, aplinkosaugos mokesčius. Praėjusią savaitę paskelbtos Europos komisijos rekomendacijose siūloma mažinti mokesčių lengvatas, efektyviau kovoti su šešėline ekonomika. Nors tiek premjerė, tiek prezidentūra tvirtina, kad diskusijos per ankstyvos, kad apie jokią mokesčių reformą nediskutuojama, finansų ministras buvo užsiminęs apie tai, kad turto mokesčiai gali būti judinami, kaip suprantu, ir gal reikėtų judinti. Tad kokia ta tikroji valstybės finansų būklė šiandien, kodėl imta kalbėti apie naujus mokesčius, ar gyvenam realiai pagal pajamas, turbūt čia sveikos valstybės, sveikų finansų klausimas turėtų būti, kiek šiandien turim polinkį tą auginimą deficito ir matyti kitus dalykus aptarsim. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas su mumis iš Alytaus prisijungia. Sveiki, ministrė.
14: Sveiki, gyvi.
13: ir buvusi ministrė, konservatorė, opozicionierė Gintarė Skaistė. Sveiki, Gintarė.
8: Sveiki.
13: 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas Vilniuje, Vilniaus kodas 05, jūsų klausimams, replikoms ir komentarams, ir žinių radijo programėliai taip pat galit palikti, galit balsuoti mūsų, atsakydami mūsų klausimą interneto puslapyje. Ministrė, pradėkim nuo jūsų, vis dėlto, kodėl taip netikėtai staiga, vat prieš savaitę gerą pradėta imti diskutuoti vėl apie finansų tvarumą, apie naujus mokesčius. Ar čia taip sutapo su visais rekomendacijom Europos komisijos ir Tarptautinio valiutos fondo, gal tos rekomendacijos mums naują dirvą ruošti, naujiem kažkokiem mokesčių pakeitimam padeda purenti ir formuoti, kas čia vyksta, padėkit suprasti.
14: Tai iš tiesų gavome rekomendacijas, jas esame aptarę, tiek Seime aptarėm, tiek ir kituose formatuose. Be abejo, ten yra tarp tų rekomendacijų ir apie mokesčių pakeitimus yra, bet kaip žinome, mokesčių pakeitimai visai neseniai buvo atlikti, nes dar neseniau jie įsigaliojo ir efektą tų mokesčių pakeitimų mes pamatysime tik tai 27 metų kažkur tai vidury. Tai mokestinės sistemos jos, na, keisties kas metą ar kas du metai, tai čia net ir nežiūrint į tas politikos tą dedamąją, bet iš pačios mokestinės sistemos, iš finansų pusės, mokestinės sistemos viena iš kokybės ženklų, tai yra jų stabilumas, nuspėjamumas, paprastumas ir panašiai. Tai tikrai šiuo metu, jeigu ir yra šnekų apie mokesčius, tai yra teorinės šnekos, galima šnekėti, galima diskutuoti, išsiriškinti kažkokias mūsų spragas, privalumus, trūkumus, bet realiai grįžti prie mokesčių klausimo, prie mokesčių didinimo klausimo, tai šiuo metu tikrai nerekomenduočiau.
13: Nors viena vertus sakot, gal nelaikas ir nerekomenduotumėt per dažnai kaitaliočiai irgi, kad žmonės, na, nebūtų jų protai sujaukti tų mokesčių, bet galbūt dramatiškė kažkokia viešųjų finansų būklė, mūsų disbalansai didėja, deficito grėsmė auga. Ar jūs nemato tokių rizikų augančių Lietuvos finansams?
14: Lietuva priėmė tą naują kryptį, naują geopolitinę kryptį iš tokios tapti tuo tokiu ta šalim, kuri tikrai labai atsakingai žiūri į savo gynybą, ir aišku, kad šitas projektas yra ne metų, ne dviejų, ne keturių ir ne penkių trukmės, tai yra ilgalaikis projektas ir tas truks dešimtmetį, galbūt du dešimtmečius. Akivaizdu, kad pritaikyti ir savo ekonomiką, ir savo finansus prie naujos realybės mes naktį to tikrai nepadarysim. Jeigu 2025 metais, kai darė mokestinius pakeitimus, būtume darę itin drastiškus pakeitimus, kad pilnai padengtų tą gynybos finansavimo poreikį, tai tikrai būtų turėję labai rimtų pasiekmių mūsų ir ekonomikai, ir investicijom, ir viskam kitam. Šitas projektas yra ilgalaikis ir mes pasieksime tą tvarų pajamų ir išlaidų balansą, bet tam reikės laiko, tai tikrai ne vienos kadencijos ir netgi aš manyčiau, kad net ne dviejų kadencijų klausimas. Mes turim tos fiskalinės erdvės, turim tą tokį tam tikrą erdvę, kurią gali dar mūsų skola šiek tiek aukti, išliekanti po Maastrichto kriterijais. Ir manau, kad dabar tas laikas, kai mes tikrai galim pasinaudoti tuo, ką esam šiek tiek sutaupę anksčiau, ir pritaikyti savo ekonomiką prie naujos, neramios geopolitinių realijų to viso paveikslo.
13: Tai šiaip, kadangi vidurys kadencijos, iš esmės porą metų praėjo, porą liko, jūs galit šiandien tiesiai šviesiai visuomeniai pasakyti, kad mokesčiai judinami nebus per likusią kadencijos dalį per artimiausius du metus? Bet iš jūsų iniciatyvų tokių nebus?
14: Mokesčių didinimo iniciatyvų tikrai nebus, kad gali būti ten kažkokie tai kosmetiniai pakrapštimai, pakeitimai, kur vis dėlto yra pakeista mokesčių sistema pakankamai nemažai, gali būti, kad reikės kažką pataisyti, kažkokią spragą užtaisyti, tai to tikrai gali būti, bet apie kažkokią tai tokį mokesčių vėl tokį sujudinimą rimtą tikrai nesvarstome. Aišku, geopolitika toks dalykas, kur šiandien, kaip bebūtų gaila, visiškai neprognozuojamas yra, tai nu, vat, turėjome, sakė, mokesčių nekeisim, bet vat, turėjom laikiną akcizo dizelinui sumažinimą, nes tikrai reikėjo reaguoti tos geopolitinius pokyčius. Tai manau, kad reaguojant į geopolitinius pokyčius, nu, visokių gali būti politikos krypčių, kurias simsimės, bet mokesčių didinimui tikrai šiuo metu nematau vietos.
13: Pone Skaiste, kaip jūs vertinate dabartinę Lietuvos finansų būklę ir kiek turi pagrindo kalbos ir rekomendacijos apie tai, kad mums reikia judinti mokesčius, žiūrima į turto, aplinkos mokesčius ar ten mokestinės lengvatas? Kodėl tai dabar apie tai kalbama?
8: Aš šiaip save laikau gana šaltų nervų žmogumi, bet žvelgiant į tai, kaip atrodo vyriausybė, matydama bendrą finansų perspektyvą, man jau darosi šiek tiek neramu, nes žiūrint į valstybės kontrolės ataskaitą, kuri vertino ir mūsų tą fiskalinį 4 metų planą, aiškiai sako, kad jeigu mes taip pat gyvensim panašiai, kaip gyvenom iki šiol dar 4 metus, tai jau 29 metais mes tos Mastrichto kriterijus peržingsim, o tikėtina, kad ir skolos rodiklį peržingsim jau sekančioje ateinančioje kadencijoje. Tai ir reikia turbūt prisiminti, kad ir ta išlyga gynybai skolintis daugiau, kurią Europos komisija priėmė, jie irgi ją priėmė 4 metams. Tai reiškia, kad per tuos 4 metus valstybės kažkaip turi prisitaikyti prie tos naujos realybės ir arba priimti sprendimus, kurie garantuotų, kad mes surenkam daugiau pajamų, na arba kažkaip jau mažinti tas savo išlaidas, kurios mūsų atveju turbūt sunkiai yra sumažinamos, kalbant apie gynybą. Tai tikrai man norėtųsi, kad per tuos 4 metus mes ne šiaip, kad miegotume ir lauktume kitos kadencijos, bet nu, pasiruoštume kažkokį planą, kaip mes na, tos valstybės finansus padarysim tvarius. Nes tikrai matom, kad jau 29 metais vien skolos aptarnavimo išlaidos sudarys beveik 2 milijardus eurų. Nu, tikrai mes gyvenam į skolą ir gyvenam į skolą stipriai, bet neatrodo, kad kažkam tai nu, vat, rūpėtų ir atrodytų, kad tą klausimą reikėtų vienai par kitaip spręsti. Man panašiau, kad nu, mūsų kadencijoje dar kažkaip pavyks išgyventi, o jau toliau, taip sakant, jeigu tvarkosi tie, kurie ateis po mūsų.
13: Na, tai problemos nežinau, gilėja manau, ilgainiui, sakot, ir jeigu jų dabar nieko nedarysim, tai čia
8: tai bus akivaizdu, kad situacija blogėja, per tuos metus nu, reikėtų kažką daryti, norint prisitaikyti. Nu, gal aš vertinu iš savo varpinės, supraskite, aš esu opozicijoje, bet man atrodo, kad 29 metais išties paveikslas yra labai niurus. Ir jeigu nieko nedarysim, nu jis toks niurus ir liks. Ne, tikrai nemanau, kad kažkaip esmingai turėtų situaciją pagerėti. Nesilaikyti tų fiskalinės drausmės taisyklių, kuriuos esam su komisija suderinę.
13: O tai ką, jeigu labai trumpai, ką reikėtų daryti jūsų nuomonę?
8: Nu jau tik finansų ministerija gali iš tiesų atsakyti, nes turėtų parengti planą, kaip tie viešieji finansai atrodys ateityje ir dėlioti kažkokį praktinį paveikslą. Suprantu, kad na, tie mokesčiai yra tikrai nepopuliari tema, nu, bet tada turim kalbėti arba apie išlaidų mažinimą, kas yra sudėtinga, nu, bet vis tiek turim turėti kažkokį kelią į priekį.
13: Kol kas neturim plano, sakykim, porai metų į priekį, šitus metus galbūt sekančius, kaip sako, šitą kadenciją išgyvensimo po to nors tvanas, ponė ministrė, kas čia gali būti?
14: Aš nesutikčiau su tokiu paveikslo piešimu, net ir kalbant apie ganėtinai tą tokį jau vidutinę perspektyvą, netrumpai 29 metus, tai mūsų valstybės skola 29 metam dabartinės prognozės rodo 55%. Tai 55% tikrai yra ganėtinai nedidelė skola. Ir aš norėčiau grįžti prie to, ką pradžioje sakiau, tai yra strateginis šalies poslinkis. Šalies poslinkis tampant ir tokios minkštos ir švelnios geros valstybės tokį kietą riešutėlį tampant. Ir tokie pokyčiai, nu, jie nepadaromi per vieną kartą, per vieną kadenciją. Mes padarėm tiek, kiek mum pasisekė. 25 metais mes priėmėm mokestinius pakeitimus ir tie pakeitimai pakankamai, nepaisant tos kritikos, kurie gavom, pakankamai ženklus. Tai yra 0,6% nuo bendrojo vidaus produkto. Tai tikrai nėra mažai. Šiuo metu mums šitoj transformacijoje valstybės ekonomikos mums svarbiausia išlaikyti yra ekonomikos augimą, žmonių pajamų augimą, investicijų atėjimą ir socialinį ekonominį kontraktą. Valstybės finansai, be abejo, kad yra labai svarbu, negali nuneigti jų svarbos, tai nuo to priklauso didžiaja dalimi visą tai, ką išvardinau, nuo to priklauso. Bet jie negali būti statomi į pirmą vietą. Tikrai turime tą erdvę, galime ją išnaudoti ir per kelias kadencijas, nebūtinai net per dvi kadencijas, mes tą padarysim. Tos išlaidų ir pajamų balansą padarysim tvariu, bet šiuo metu, jeigu mes iškelsime pirmą vietą valstybės tą finansų tvarumą, mes tikrai suduosim labai didelį smūgį šalies ekonomikai, investicijom, o tame tarpe ir pačiam gynybos projektui, nes jeigu žmonės netikės šitą kryptimį, netikės šalies gynybos aktualumu, tada manau, kad gali visą šitą idėją subliūkšti ir tada rizikuosim tikrai daug daugiau negu 15% punktų išaugusią valstybės skolą.
13: Bet ar nerizikuojam tokioj iliuzijoje būtų žiliuliuoti, ministrė, viena vertus, atsakot, finansinis tvarumas čia toks išvestinis dalykas, galbūt antrailis dalykas, bet žinot, čia kaip šeimoj, tu gali prisiplanuoti bala žino ko, bet jeigu neuždirbi, tai tau bus tos labai, labai nelengvos pagirios gali būti paskui.
14: Mes to rizikuojame ir tikrai, ką ir mano kolegė minėjo, kad, pavyzdžiui, 26 metų mes turim šiek tiek išlaidą susimažinti, kad tos 26 metus, 6 metus pabaigti su tvariais finansais. Manau, kad tikrai pasieksim šitą tikslą, nebus labai lengva, bet pasieksim, manau, visi kartu. Na ir tikrai niekas šiandien neužsiliuliuoja, visi tą žino, bet visi supranta, kas ant abiejų lėkštelės pusių padėta, kad turim rūpintis abiem dalykais. Tiek valstybės finansais, tiek ir ekonomika, žmonių gerovė, socialinių ekonominių kontraktų, kas svarbiausia yra, tai yra abi pusės. Tiesiog iki šiol dar nėra suvokta, koks tai yra iššūkis turėti tokį gynybos finansavimą. Jeigu pasižiūrėti į kitas šalis pasaulyje, demokratinių šalių, kur turi tokią gynybos finansavimą, yra turbūt, bijau sumeluoti, bet manau, kad tai būtų vienintelis Izraelis, kuris gyvena su tokiam išlaidom gynybai. Tai tikrai įvertinkime, kokio tai dydžio posūkis ir turėkime kantrybės, kad jisai įvyktų sėkmingai.
13: Tai va, čia dabar Gintarė, vis dėlto jūs kreipiuosi, kiek Lietuva, na, viena vertus čia daug buvo pasakyta ir viena, na, tikrai tas išlaidas prisimti, atsakomybės, socdemai tikrai čia bandė sukalibruoti tą gynybos biudžetą ir tokį masyvą augimą, kita vertus paremti tą augimą realiais pinigais, realiais tvarių finansavimu, kad būtų pajamos, kad būtų ilgalaikiai šaltiniai aiškus. Dabar toks įspūdis, kad, žinot, pasiskolino, o paskui jau kažkaip sugalvosim, ką daryt. Ar Lietuva finansiškai pajėgi kartais galvoji patemti tokius dalykus, kokius įsipareigoja kartais?
8: Na, tai gyventi skolą turbūt nėra labai sudėtinga, tiesiog priėmė tą sprendimą ir skolinės. Tai man šito vietoj tiesiog norisi galbūt ir aiškaus plano, nebūtinai viską padaryti iš ties šiandien. Mes suprantam, kad mokesčiai keisti pakankamai nesenai, bet aš tiesiog matau, kad nei plano yra, nei kas nors nori apie jį kalbėti. Aš suprantu, kad tai yra nepopuliaru, bet iš ties, sakau, žvelgiant į ateitį, atrodo, kad būsimai kadencija yra paliekama, nu, gana stipri tokia finansinė, fiskalinė bomba, kurią turės išspręsti jau 29 metais, kas tai bebūtų, kas be laimės rinkimus. Nes jau 29 metais baigėsi tas specialiai išlygas skolintis gynybai, reikės ženkliai susimažinti išlaidas, norint atitikti tas fiskalinės drausmės taisyklės, skola bus išaugusi, aptarnavimo išlaidos taip pat bus didelės, o kažkokio patokio pokalbio, net apie tai, ką mes darysim po keleto metų, aš jo asmeniškai nei girdžiu, nei turbūt kas nors nori apie tai kalbėti. Tai net ir suprantant, kad tai nepopuliaru, man atrodo neatsakinga valstybės atžvilgiu.
13: Tai neatsakinga ministrė, vis dėlto neturė tokio aiškaus tvaraus plano, ką sako buvus ministrė.
14: Na tai aš tą planą manau, kad čia jau du kartus pakartau. Tai visų pirma, suvokti, kokio dydžio tai yra iššūkis. Pirmi du žingsniai žengti yra. Tai visų pirma, padaryti mokestiniai pakeitimai 25 metais buvo padaryti tokie, kokie buvo padaryti. Palaikymai iš opozicijos daug nesulaukėm, beje, jiem taip jeigu priminti. Taip pat padaryta tai, kad gynyba yra finansuojama. O toliau tikrai mokesčių sistemos keist kas met negalima ir kas du metai negalima to daryti. Tai čia ir sakau, kad iššūkis yra tikrai ne vieną ir galbūt net ne dviem kadencijom, kad šitą ir, nu, pasižiūrėkit į šalis aplink, ne tai, kad aplink, nes aplamai pasaulio demokratinė šalis, nedaug šalių turi tokį finansavimą gynybai, tai įvertinkime, kokio dydžio pokyčiai tai yra.
13: Tai yra apie ketvirtadalis biudžeto, jeigu aš tiksliai atsimenu, mes turim kariniam poreikiam ar kiek?
14: Nu, 5,3 ar 4 ten nuo BVP, nu tai BVP yra 3 kart daugiau negu biudžetas, nu kažkas tokio panašiai, kaip jūs skaičiuojate.
13: Mūsų klausytojai čia replikuoja ir Laimonas sako, tai vieši pirkimai, kur valstybė sumoka ir 3 kart brangiau ir kur ta garsioji saulėlydžio komisija, čia vietą galiu... Čia šitoj vietoj, kaip suprantu, galima būtų taupyti, sako Laimonas. Ir dar vienas klausytojas, beje, klausytojai nemažai kalba apie ne mokesčių didinimą, o mažinimą biurokratijos, taip paprastai kalbant. Kodėl biudžeto subalansavimui, Roma sako, niekas nesiūlo valdininkų ir biurokratijos sumažinimo. Ar dėl to, kad valdininkija neturi plano mažėti, jų tik daugėja? Tam, kad tauta taptų paklusnesnė, reikia mažinti privataus turto kiek jos rankos ir daryti kuo labiau priklausomą nuo pajamų gaunamų iš gerosios valstybės, sako Romas. Ką atsakytumėt keliems klausytojams, kurie mano, kad kitaip reiktų konstruoti diskusiją?
14: Aš galiu sureaguoti. Mes šitą pratimą dėl biurokratijos mažinimo ir dėl valstybės išlaidų mažinimo 25 metais darėme. Biurokratijos mažinimo ta kryptis, jinai tebesitėsi dabar. O išlaidų mažinimas, manau, kad su 26 metų biudžetu taip pat šitą pratimą ministerijom užsiduosim susimažinti administracinės išlaidas. Tai manau, kad šita kryptimi yra judama, žinoma, biurokratijos mažinimas, na, ganėtinai irgi nemažas iššūkis yra, bet palaipsniui dirbant, manau, kad tikrai kažkokį pasieksim.
13: O tai pavyko 25 metais ministrė tą planą pasiekti? Ir...
14: Pavyko, vienom ministerijom lengviau pavyko, kitom sunkiau, bet sumoj manau, kad buvo sėkmingas pratimas.
8: Bet turbūt reikia suprasti ir mastelį patį, nes didžioji biudžeto dalis visgi eina kam? Viešosiom paslaugom mokėti, tai yra sveikatai, socialiniam išmokom, pensijom, tai nėra, na, biurokratų atlyginimai, kaip kad dažnai įsivaizduojama. Mes kažkada skaičiavom, atsimenu prieš keletą metų, kad jeigu visas ministerijos su visais jų darbuotojais panaikinti, atleisti, nebeliktų nei darbuotojų, nei pastatų, kuriuos reikia išlaikyti, tai sutaupytume biudžetą apie 300 milijonų eurų. Kai tuo tarpu, na, gynybos išlaidos yra, na, keli milijardai. Na, mes tiesiog kalbam apie dydžius, kurių mes nebegalime tiesiog kažkokiais mažais taupimais paslėpti ar biurokratijos mažimų. Tai tiesiog pokytis yra per didelis, kad galėtum užsimerti ir kad mes čia kažkaip išvairuosim. Tiesiog reikia sprendimų, kurie galėtų, nu, sudėlioti tas didžiasias sumas. Nes jeigu biurokratiją ir mažinsi, bet kokį atveju sutaupysi, nu, 10, 20, 30 milijonų, nu, bet tikrai ne milijardus.
13: O vis dėlto, nors jūs sakėt, ponia Gintarė, kad čia, nu, vis tiek ne opozicijos darbas, čia finansų ministerijos darbas sukalibruot kažkokį planą, kaip vertinat rekomendacijas ir TVF, ir Europos komisijos, kad mes turim didinti iš esmės turto mokesčius, aplinkosaugos mokesčius, mažint skyles mokestiniai sistemai, naikint lengvatas, kitaip sakant, ar čia yra resursas sugeneruoti tuos trūkstamus 100 milijonų ar milijardus?
8: Na, nekilnojamo turto mokestis tikrai nėra tas šaltinis, kur tu ten galėtum irgi tos pačius milijardus sukrapšyti. Tai aš truputį manyčiau, kad reikia kalbėti apie na, didelius skaičius, jeigu nori didelio rezultato. Tos pačios rekomendacijos metai iš metų. Mes turbūt šitą skaitom jau nežinau, turbūt... Nu, manyčiau, kad 20 metų tas pats išėlės, nes mes vis dar neturim nei automobilio mokesčio, nei normalus nekilnojamo turto mokesčio. Ir žiūrint tą rezonansą visuomenėje, manau, kad neturėsim ir artimiausių metų, nes tiesiog, nu, nei visuomenė yra pasiruošus, nei politikai, kurie yra parlamente, jie yra pasiruošę. Nes būdami opozicijos dažniausiai gazina visais tais dalykas, paskui patiems reikia priimti sprendimą, pamato, kad tai tiesiog yra neįmanoma. Tai man atrodo, reikia ieškoti tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas, na, didesniai daliai visuomenės. ne tik tai kaip rekomendacija, kuri čia būtų mažiau žalinga mūsų ekonomikai, bet lygiai taip pat ir suprasti, kad tos sprendimus galų gale dar ir priimti reikia, kas nėra labai paprasta. Bet aš dar atliepsiu šiek tiek repliką, kadangi buvo pasakyta, kad opozicija nepadėjo. Aš manau, kad mūsų frakcija tikrai balsavo už didžiąją dalį tų sprendimų, kurie buvo reikalingi gynybai finansuoti ir man atrodo, tikrai turėjom konstruktyvų požiūrį. Ir 24 metais taip pat buvo priimtas irgi mokesčių paketas jau kadencijos pabaigoje, kada paprastai niekas nieko nedaro. Tai man atrodo, mes tą valstybinį požiūrį turim, tik reikia matyti, manau, keletą žingsnių į priekį visgi taip pat reikėtų pasidėlioti, ne tik tai šiandieną gyvenant.
13: Aišku, tie saugumo poreikiai čia niekas tuo nebejoja, kad atgrasimą reikia stiprinti, nors ministrė sakė, kad čia yra kelios valstybės pasaulyje, kurios tokį tempą turi ir tokį masyvų gynybos finansavimą turi, turbūt viena iš jų yra Izraelis. Tai yra turbūt ne tik finansinio tvarumo iššūkis, bet ir iššūkis, kaip neišbalansuoti kitų sistemų, sveikatos sistema, švietimo sistema, pensijų visas mokėjimas, sakykim, kad valstybė turi poreikių daug daugiau, ne tik kartais atrodo viena kita. Ir beje, jūs susitikot aną savaitę su valstybės kontrolierės, čia pasižymėjau vieną citatą, valstybės finansai nėra guminiai, o laikas patogiems sprendimams iš esmės jau baigėsi. Jeigu artimiausių laikotarpių nesurasime tvarių pajamų šaltinių ir neišdrysime aktyviau tvarkyti neefektyves viešojo sektoriaus išlaidas, jau netrukus būsim prispausti prie sienos ir turėsim rinktis, kaip finansuoti šalies gynybą, išlaikant viešųjų paslaugų prieinamumą. Gali būti pasirinkimas tarp gynybos ir ar mes turėsim nemokamą, nežinau, mokslą, mediciną ir daugybę kelius ir kitus dalykus.
14: Tai be abejo, kad visos sistemos, visos tiek švietimo, tiek sveikatos apsaugos, jos be abejo, kad turi būti tvarkomos kokybiškai, turi būti efektyvios, tai čia net ir abejonės tuo nekyla. Na, kol kas to, kad reikėtų čia, kad tarp kažko rinktis tikrai nematom. Pasižiūrim į tą pačią mūsų skolą, tai grįžtant prie tos skolos vėl, ne, tai Europos Sąjungos vidurkis yra 82% nuo BVP. Mūsų šiandien diena yra 40%, mūsų kadencijos pabaigoje bus 52% ir 29 metais bus 55%. Tai ta daug dramatiškiau galbūt atrodo mūsų išlaidų augimas. Tai čia kitas rodiklis, kurį dabar reguliuoja Europos komisija, tai va, dėl to 26 metus mums reikia šiek tiek čia susimti valdžiai, šiek tiek pasižiūrėti, kad tų išlaidų ten tokių perteklių neturėti. Ir manau, 26 metai bus tas tvarus biudžetas, nuo paskui reikės daug ir sunkiai dirbti, kad viską tą palaikyti. Bet jūs teisingai paminėjote, ir tai, apie ką jūs šnekėjote, tai ir tas socialinis ekonominis kontraktas su visuomenė, jisai turi jį pažeidus, tai visa šitas gynybos ir tokio atsparumo ta strategija, jinai kaip ir netektų prasmės, nesant žmonių palaikymų, jinai tiesiog subliukštų, tai toks yra atsakymas.
13: Reikia galvot, Kristupas Vaitekūnas, dėkui jums, kad prisijungėt, finansų ministras, Gintarė Skaistė, konservatorė, Seimo narė, bus ministrė, po žinių grįžę, tęsim laidą.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:32.
0: Žinios.
1: Seimas linkė siūsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Parlamente skinasi kelią mamadienį ir tėvadienį iki vaikui sukaks 14 metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad etikos sargų sprendimas tampa papildomu argumentu, kodėl ministrė pirmininkė turėtų palikti pareigas, o vadovavimą vyriausybė perimtų socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius. Kasčiūno teigimu, jeigu socialdemokratai nuspręs nekeisti premjerės,

0: Petrauskas. Už balsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, susilaikė 15. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Jie dalyvautų išminavimo ir žvalgybos veiklose. Ukrainos dronai antrą naktį iš eilės apgadino svarbų tiltą jungiantį Rusijos kontroliuojamą Krymą su žemyninė Ukrainos dalimi, pranešė Rusijos pareigūnai. Šanharo tiltas, kuris jungia Juodosios jūros pusėsalį su Rusijos okupuota Ukrainos Hersono sritimi, buvo uždarytas. Ukrainos atakos prieš šį tiltą yra dalis gegužės mėnesį pradėtos operacijos, kuria siekiama atkirsti Krymą, kurį Maskva neteisėtai aneksavo. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Užbalsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, susilaikė 21. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikanti. Anot jos, laisvadienių reikia mažus vaikus auginantiems tėvams, nes dažniau reikia vežti pas gydytojus, tačiau ji nemato argumentų dėl paauglių ir vyresnių vaikų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose

0: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
1: Mes turime reiškinį, kuris turi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsim laidą, kaip valstybė su tokiais masyviais įsipareigojimais sugebės išlaikyti finansų tvarumą. Apie tai kalbamės Europos komisijai, Tarptautiniam valiutos fondui, rekomenduojant dar kartą atsisukti mokesčius, į mokesčių didinimą, nekilnojamo turto, aplinkos mokesčius, taršos mokesčius. Čia turbūt mažiausiai ekonomikai paveikus mokesčiai. Finansų ministras ir mūsų laidoje sako, kad nieko iki kadencijos pabaigos greičiausiai nebus daroma, per tankiai kaitaliot mokesčius ir painiot žmonės, sukelt pasekmes verslo ekonomikai nėra išmintinga ir protinga. Opozicija tuo tarpu pasigenda plano, sakydama, kad nu vat norim pamatyti, ką jūs po kelių metų padarysit su taip išaugusiu ir gynybos ir kitų augančių sričių finansavimais, indeksavimais, kas čia gali būti ir kaip šitus iššūkius mums reikėtų pasitikti, ką daryti, ar kalba apie nekilnojamą turto mokestį grįši kažkokią tai politinę darbotvarkę, apie tai išnektelkim. Indrė Genytė Pikčienė. Indrė yra Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Indrė, ačiū, kad prisijungėt.
2: Sveiki.
1: Mūsų klausytojų nuomonių, klausimų, replikų laukiam studijos telefonu 243-1431. Žinių radijo programėlį, matau, žmonės rašo nemažai, rašo apie išlaidų mažinimą, apie kitus pasiūlymus, bet Indrė, bendras vis tiek mes kalbam apie finansų tvarumą, bet tai yra išvestinis dalykas iš ekonomikos augimo, jeigu mums gerai seksis su ekonomika, jeigu turėsim plus 3% BVP, šiek tiek švelnesnė bus įtampa ir finansuose, ir poreikių tenkinime įvairių interesų grupių. Jūs šiandien pateikėt tokį vaizdą, paveikslą šių metų Lietuvos ekonomikos, tokias prognozes į priekį, 5% infliacijos prognozuojat. Jeigu, suprantu, su infliacija dar iki galo nežinia, kiek ten užsitęs Hormūzų sąsiaurio reikalai, bet Trumpas ir šiandien sakė, kad porą dienų ir mes susitarsim, tai aišku, kiek čia tikė Trumpų, kiek ne, bet labai matom, kad ir degalų kaina kiek sumažėjo, matyt, pasaulis randa apėjimo būdus. Kaip pas mus verslas randa, kaip ten alternatyvas kažkokias kelius užsitikrinti tiekimus, taip ir pasaulis su nafta turbūt kažkokiu tai irgi suras pasaulis sprendimui iš šitos krizės. Bet kokia ta Lietuvos sveikata ekonomikos šiandien, Indrė?
2: Taip, tai iš tikrųjų, stebint dabartinius tos operatyviuosius duomenis, tai ekonominė sveikata yra tikrai nebloga. Metų pradžia energinga, tiek kalbant apie eksportuojančią pramonę. Kovas balandis buvo įspūdingo ir itin spartaus pramonės augimo mėno. Matėme, kad kilo ko ne visos pramonės šakos. Taip pat ir vidaus vartojimas yra labai suintensyvėjęs ir iš tiesų čia matyt yra tam ne vien tik tai sveika finansinė namūkių būklė ir kiti tie tokie makroekonominiai inertiški veiksniai, bet aišku antros pensijų pakopos įtaka balandžio mažmeninės prekybos apyvartoms buvo itin reikšminga. Ne maisto prekės be kainų įtakos kilo apie penktadalių, tai iš ties yra reikšmingas metis augimas ir balandis buvo rekordinis, kalbant apie realų mažmeninės prekybos indeksą. Kita vertus, matyt, svarbu pakalbėti ir apie infliaciją ir taipogi tą bendrą nominalų Lietuvos ekonomikos paveikslą. Tai iš tikrųjų matome, kad mūsų ir reali ekonomika kyla, BVP auga ir turėtų šiemet mūsų prognozėmis didėti 3,3%. Ir atitinkamai na, ta tokia importuota infliacija irgi prisidės prie didesnio nominalaus bendrojo vidaus produkto. Tai iš tie žmonėms infliacija yra nepalanki tendencija, bet viešiesiems finansams tai yra visai pozityvi tendencija, pozityvus veiksnys, kuris suneš daugiau lėšų į biudžetą. Atitinkamai vertinant valdžios sektoriaus skolą, jos santykis su nominaliu BVP yra matuojamas ir atitinkamai ta skola dėl infliacijos sparčiau nuvertėja. Tai tas infliacijos veiksnys, jisai šiuo atveju šiemet šiek tiek gerins matyt viešųjų finansų situaciją, bet žinoma, tos struktūrinės problemos, struktūriniai iššūkiai, jie išlieka, jie niekur nedingsta ir atitinkamai matyt pareikalaus savo sprendimo jau ateityje. Kita vertus, matyt, svarbu pakalbėti ir apie darbo rinką, nes, kaip sakau, darbo rinka yra labai svarbus tas toksai ekonominės sveikatos rodmuo, kiekgi jinai yra aktyvi, kiek jinai yra efektyvi ir iš tikrųjų šiai dienai signalai yra tikrai pozityvus ir užimtųjų skaičius augo metų pradžioje ir atitinkamai nedarbo lygis, nors ir šiek tiek aukštesnis, bet jis buvo santykinai dar vis sveikas. Atlyginimų kilimas tęsiasi, atlyginimų, aišku, matosi tam tikra, tam tikri, sakykime, skirtingos tendencijos pagal sektorius. Viena vertus jau aukštos pridėtinės vertės paslaugos, jose stebimas vangesnis atlyginimų augimas, po tarpu įtaka mėnesinės minimalios algos jautėsi žemesnė pridėtinė vertė kūrenčiose paslaugų sektoriuose, tai yra apgyvendinimas, maitinimas ir kitos susijusios paslaugos su namų ūkių paklausa. Pozityvus, bet yra tam tikrų padidėjusių rizikų dėl itin aukšto pulso nekilnojamo turto rinkoje, nes būsto kainos jau auga tikrai labai sparčiai. Taip pat ta pati infliacija yra dabartiniu baziniu scenarijumi šiemet turėtų vidutiniškai nusistovėti ties 5,5%, bet rizikos yra tos tokios, kad gali būti ir antrinių, sakykime, infliacijos efektų, kurie gaus mastą tik tai rudeniop ir atitinkamai atsiris dar vieną antrinę infliacijos bangą, kuomet, kuri turėtų, gali pakoreguoti į nepalankesnį scenarijų šitą.
1: Aišku, su infliacija, tai čia vis, yra tokia kaip ir nerašyta taisyklė. Viena vertus žmonėms tai yra peilis, jų pajamos nuvertėja, jiems perkamoji galia silpsta, realios pajamos graužiamos. Bet valstybės finansų požiūriu trumpalaikių periodų tai yra valstybei naudinga, nes subyra daugiau pinigų į biudžetą. Aš nežinau, kiek čia šiemet Lietuva ar jau galim prognozuoti, kiek uždirbs iš infliacijos, taip utriruojant, ar galima taip sakyti, kad valstybė yra gerai, kad infliacija, nes pajamų subyra daugiau dėl didesnių, tiesiog didesnio surinkimo.
2: Trumpuoju laikotarpiu matyti taip, nes iš tikrųjų tų pajamų bus daugiau, lengviau bus galbūt išvengti kažkokių reikšmingesnių disbalansų, nes biudžetas suplanuotas labai labai, sakykime, ant ribos. Mes turėjome pirmus metus, kuomet skiriame didžiulę lėšų dalį gynybai ir atitinkamai kitoms rytims taip pat norėjosi dosnaus atriekti valdžios sektoriaus lėšų pyrago. Tai natūralu, kad tai kelia įtampas, natūralu, kad fiskalinė drausmė jau grasina pirštu ir ne vieną kartą. Ir natūralu, kad didesnė infliacija šiemet tai maskuos, tas įtampas maskuos. Kita vertus, žinoma, kad ta pati didesnė infliacija, jinai spaudžia gyventojus, veikia pačius pažeidžiamiausius gyventojus ir išties labai tikėkimės, kad pavyks išnaviguoti sėkmingai per ateinantį šaltąjį sezoną, kad nereiks kažkokių antinfliacinių papildomų skydų jungti, kaip tai buvo 2022 metais, kuomet Lietuva patyrė skausmingą energetinę krizę.
1: Infliacija, aišku, skaudžiausiai smogia mažiausias pajamas uždirbantiems, taip jau visur ir visada būna. Algirdas Butkevičius, Seimo narys, buvęs ministras pirmininkas prie mūsų prisijungė. Sveiki, Algirdai, garsą galite irgi įsijungti. Sveiki. Ką tik po posėdžio su demokratais jungsitės?
0: Ne, į šitą klausimą dar negaliu sakyti, turėsim vakare valdybos posėdį. Ta linkme dėl jungimusi daugiau diskutuojama. Vakar skiri, jis sakė savo nuomonę ir daugelis skirių pritarė. Aišku, buvo tokių skirių, kurie pasisakė, gal nereikėtų jungtis, jau tam tikras etapas praėjo ir laukė tikrai tam tikri sunkumai, ypač rudenį. Kalbant apie ateinančių metų biudžeto projektą, tikrai, o visada naujos valdžios susiformavimas norisi visuomenį parodyti, kad dar didins kažkam tai išlaidas, bet matom pagal valstybės kontrolės pateiktą išvadą metiniai pažangai. Tikrai verta labai atkreipti stipriai dėmesį, nes, žinot, fiskalinė sistema dabar jau įpareigoja atsižvelgti Europos komisijos nustatytą reglamentą ir tvarką ir Europos Sąjungos taryba turi reikalauja, kad trimetį mes biudžeto tiek planą matytumėm tiek pajamų atžvilgių, tiek ir...
1: Kiek įtempta situacija valstybės finansuose, vat jūsų nuomonė, kaip žmogaus, kuris irgi išmano visą tą virtuvę, buvot premjerų, kiek tos įtampos ir dramos iš tikrųjų šiandien yra apie tai, kad, na, poreikiai auga greičiau negu galimybės jos patenkinti?
0: Čia labai sunku atsakyti šitą klausimą vienu gal sakiniu. Labai nustebino balandžio mėnesį eksportas prekių, to, ko nebuvo šių metų visą ketvirtį. Ir jeigu žiūrėti
1: iki balandžio... Jūs čia sakoma, į sandėlį, kai energetika brango, tai dalis įmonių galėjo į sandėlį.
0: Parodys gegužis ir birželio mėnesį. Nes žinot, kada Trumpas, prezidentas Jungtinių Amerikos valstijų, buvo paskelbęs muitus, daugelis gamino į sandėlį ir galėjo būti tokia stipri realizacija. Nes iki balandžio mėnesį mūsų ekonomikos varomoji jėga buvo tik vidaus vartojimas ir paslaugų eksportas. Jeigu pasižiūrėt apdirbamoji pramonė, tai visą pirmą ketvirtį balansavo, žinot, tame pačiame beveik lygiai arba su minus vienu procentų lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Aišku, jeigu toks augimas būtų po 18%, tai teigiamai atsilieptų ir viešiesiems finansams. Bet čia gal pasakysiu, kaip ekspertas ir vertinat giliau, nes žinot, dabar pagal grinųjų išlaidų tam tikrą mechanizmą yra, reiškia, lyginama mūsų finansinė viešų finansų padėtis, tai aš matau, kad jau vien šiais metais jau praktiškai ministrų pirmininkė turėtų ateiti į tribūną ir atsiskaityti dėl tam tikrų grinųjų išlaidų nuokrypio lyginant su bendru vidaus produktu, kas išvadoje rašoma finansų ministerijos ir tas jau nuokrypis šiais metais pasiekė 0,7% lyginant su bendrojo vidaus produkto, o leidžiamas nuokrypis yra 0,6%, tai pagal fiskalinį sutarties konstitucinio įstatymą, reiškia, jau ministrė pirmininkė turi paaiškinti, kaip jinai susiduros su išaugusiom išlaidom didesnėm.
1: Jeigu paprastai daugiau išleidžiama bus šiemet negu galima.
0: Mes kalbam tik apie einamasias išlaidas, mes nekalbam apie...
1: O kas tos einamosios iš esmės apie ką?
0: Einamosios darbo užmokestis, socialinės išmokos, vidaus vartojimo išlaidos, tos, kurios yra suplanuotos. Ir čia dar išminusuojame palūkanas, kurios yra mokamos už paimtas paskolas arba vertybinius popierius. Nes mūsų skolos aptarnavimo išlaidos auga kiekvienais metais, šiuo metu beveik 300 milijonų eurų. Tai vienas dalykas, šiems metams pagal valstybės kontrolės pateiktą išvadą metinės pažangos ataskaitai, mums gali pritrūkti 90 milijonų eurų, reiškia, arba viršint nustatytą normatyvą. Bet kaip ir kolegė kalbėjo, jeigu ekonomika parodys tą stebuklą ir tolimesnį, ir infliacija išauks, augant infliacijai, mes gaunam, kaip ir minėjo, daugiau pajamų. Bet aš niekada tom pajamom papildomom nesidžiaugiu, dengiant ilgalaikius įsipareigojimus. Čia turėtų būti nukreiptos investicinių projektų indeksavimui, nes projektų vertė didėja, nes tada jie pareikalaus tie projektai vėlesniam laikotarpiu. Taip pat yra įsipareigojimai suplanuoti ilgalaikiai ir asignavimų valdytojams. Tai irgi turėtų būti tam tikras tas, kaip pasakyčiau, ciklinės infliacinės pajamos, kurios atsiranda, joms džiaugtis negalima ir negalima pagal jas planuoti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, kam Lietuva yra perspėjęs ir Pasaulio bankas, Tarptautinės valiutos fondas ir Europos komisija. Bet žiūrėkime, toliau mes planuojam trimetį biudžetą ir valstybės kontrolė pateikė procentinę išraišką, bet aš paėmiau ir persiskaičiavau į skaičius, reiškia, eurais. Tai aiškiai parodo, kad 27 metais pagal valstybės turimus finansinius ilgalaikius įsipareigojimus jau pagal įvertinus mūsų tvarias pajamas, ne, kurias mes turim ir gaunam kaip mokestinės pajamas, mums trūksta 753 milijonų išlaidų finansavimui, aš kalbu einamųjų išlaidų be gynybos finansavimo.
1: Ir perspektyvoje.
0: Kitiems metams, jeigu kalbėti apie 28 metus, tai pusantro milijardo trūkumas. Tai va čia yra klausimas, o skolos aptarnavimo išlaidos irgi per apie procentus paverčiau skaičius, ne? Tai mūsų skolos aptarnavimo išlaidos kitais metais sieks 1 milijardą 250 milijonų, šiuo metu yra 951 milijonas. Tai vėl 300 milijonų euro. Čia kalbu kaip jau ne politikas, bet kaip skaičių mylėtojas ir pabrėžiu, tai verčia labai stipriai susimastyti ir susirūpint, o niekas dar nekalba apie 29 metus, mums gynybos išlaidų, kai sakyti, didinimo išlyga yra taikoma 3 metams. 26, 27 ir 28. Pasibaigė išlygos taikymas 29 metais, mes turim deficitą, galiu iš karto pasakyti, virš 6% fiskalinį. Tai vėl mes turim pasiruošę algoritmą arba tiesiog, kaip mūsų profesorius Antanavičius sakydavo, ką tu darysi, rytoj tu man pasakyk, o ne šiandien kaip tu gyveni. Tai va čia yra klausimas, kur laukia mūsų labai didelį, kaip sakyti, uždaviniai ir reiškia, kaip mes ateityje gyvensim.
1: Rimta tema, Indrė, ir tikrai apie tai, kaip Algirdas sako, mums reikia tikrai labai rimtai susimastyti, pirmiausiai tiems, kurie atsakingi už sprendimus, nes šiemet kažkaip prabraškėsim, turbūt gal kitais metais, o paskui ateina tikrai labai neaiškus ir neramus laikai, kaip mes sugebėsim iš kokių šaltinių, ar vieni skolos, ar mokesčių didinimo, ar ta ekonomika čia klestės, kaip šiandien vasaros diena visą laiką, bet žinom, kad ekonomika yra cikliškas dalykas, būna pakilimai, bet tikrai bus ir nuosmukiai, bus ir blogesni laikai, bus ir geresnių laikų. Vis dėlto, kaip jūs matote tą situacijos dramatizmą, kalbant apie viešuosius finansus ir gebėjimą mūsų valstybės tenkinti prisimtus poreikius visus savo?
2: Na, matyt, mes turėjome labai tokią spartaus augimo atkarpą. Matėme išties spartų didinimą visose valdžios sektoriaus išlaidų eilutėse pastaruosius, na, jau ne vienerius metus. Ir visgi, kadangi tai yra neguminis biudžetas ir matome, kad na, yra jau fiskalinės drausmės tam tikrų perspektyvoje rizikų pažeidimų, tai matytas planavimas jis turės būti gerokai atsargesnis, juk galima gerokai lėtesniais tempais kai kuriuose srityse paieškotų resursų taupimui, efektyvesniam naudojimui, nes išties yra tų ir valstybės kontrolės atliktų tyrimų, kur erdvės taupimui yra tikrai nemažai. Ir tiesiog reikia imtis įgyvendinti jau tas rekomendacijas gerokai atidžiau ir bandyti iš tikrųjų iš tų išlaidų efektyvumo atrasti erdvės, na, suartinti tą išlaidų ir pajamų atotrūkį. Kitas momentas dabar tik tai kuriasi visi europiniai mechanizmai, kas siejasi su gynybos sąjunga, nes tai yra nauja, tai yra nauja kryptis. Mes tampame ne vien tik tai ekonominė sąjunga ir bendra rinka, bet mes turime tą rinką ir apginti kaip regionas. Tad turės formuotis kažkokie matyt ir finansavimosi šaltiniai, kurie padėtų šitą sieną stiprinti ir tvirtinti. Bet žinoma, pirmiausia, turime patys daryti namų darbus, patys tvariai savo finansus valdyti, nes kliautis turėsime matyti vidutiniai šitų 3 metų perspektyvoje būtent savo jėgomis.
1: Valdžios klausant, atrodo, kad tas skolos rezervas yra dar vat, nemenkas ir ministras minėjo Europos Sąjungos vidurkį, mes dar beveik per pusę to vidurkio, lyg ir kaip jums atrodo šitas aruodas skolos didinimo, greičiausiai toks paprasčiausias kelias ir būdas, bet žinot, skola kaip ir su paskola, tu turi paskolą, tau reikia visą laiką.
2: Neužgyja, taip, tai iš tikrųjų tokiai mažai ir ten atvirai ekonomikai reikėtų neapsisunkinti perteklinėmis skolomis, čia išties labai apriboja manevro laisvę, labai padidina finansų rinkų dėmesį, iš tikrųjų fiskališkai netvarios valstybės susilaukia gerokai aršesnio finansų rinkų, sakykime, vertinimo ir tai kainuoja tiesiogiai eurais skolos aptarnavimo kainą, tai yra valdžios sektoriaus vertybinių popierių pajamingumai kyla ir atitinkamai tą rizikos premiją tenka mokėti irgi ieškant kažkokių resursų iš valdžios sektoriaus pajamų. Tai yra nedėkinga kryptis. Labai gerai, kad mes iki šiol neturėjome užsiauginę valdžios sektoriaus skolos, tai atveria mums galimybės dabar tvarkyti su šitais iššūkiais. Bet tai nėra beribis resursas. Iš tikrųjų, turime galvoti apie tvarius šaltinius ir vienas iš jų yra išlaidų efektyvesnis valdymas.
1: Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausia ekonomistė, ir Algirdas Butkevičius, parlamento narys, demokratas, buvęs premjeras. Ačiū, kad buvot. Po žinių grįžę tęsim laidą.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų pirmininkas patvirtino, kad rytoj prasidės derybos dėl koalicijos. Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širdžiai pažeidė įstatymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybės programa tikrai keisis, o oficialios derybos dėl koalicijos prasidės rytoj, pranešė portalas LRT. Po susitikimo Briuselėje su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinojo pirmininko Virginijumi Sinkevičiumi ir Valstiečių žaliųjų sąjungos lyderių Aurelijumi Veryga, socdemų vadovas sakė, kad ketvirtadienį planuoja susitikti visos trys frakcijos – visa potenciali nauja koalicija ir jos dauguma. Pasak socialdemokratų lyderio, keisis vyriausybės programa, tačiau kol kas anksti pasakyti, kokiose konkrečiai srityse. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį Milano ir Kortinos olimpinės žaidinės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kova premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Vteko vertinimu šios kelionės buvo susijusios su artimu asmenų privačiu interesu. Premjerė su sprendimu nesutinka ir ketina jį skųsti teismui. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad etikos sargų sprendimas tampa papildomu argumentu, kodėl ministrė pirmininkė turėtų palikti pareigas, o vadovavimą vyriausybėje perimtų socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius. Kasčiūno teigimu, jei socialdemokratai nuspręs nekeisti premjerės opoziciją, jei inicijuotų nepasitikėjimo procedūrą. Savo ruoštų liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen tikino, kad Vteko sprendimas dėl Ruginienės jos nenustebino. Seimas nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija. Idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Komisijos sudarymą palaikė 24 konservatoriai, 9 liberalai bei 8 demokratai. Taip pat užbalsavo 2 aušriečiai bei 6 mišrios Seimo narių grupės nariai. Didžioji dalis socialdemokratų balsuodami susilaikė. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Seimo opozicijoje esantys liberalai siūlo naikinti prieš mėnesį įsteigtą energetikos ir darnios plėtros komitetą. Parlamentarai registravo tai numatančią Seimo statuto pataisas. Liberalų lyderės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, šis komitetas tebuvo komercinis susitarimas tarp dviejų koalicijos partnerių, kad vienas aktyvus su degaliniu verslu susijęs veikėjas gautų komiteto pirmininko kėdę. Balandžio viduryje įsteigto komiteto pirmininku patvirtintas Nemuno aušros atstovas Aidas Gedvilas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC Autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Taigi mes tęsiam laidą. Armėnijoje vykusius parlamento rinkimus įtikinamai laimėjo premjero Nikolo Pašiniano partija Pilietinis susitarimas, surinkusi beveik 50% balsų ir tvirtai aplenkusi 23 su trupučiu procentų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano aljansą Stipri Armėnija. Na ir aišku, šitie rinkimai labiausiai buvo pateikiami ir pristatomi kaip kova tarp Rusijos ir Europos, nors Pašianas lyg ir deklaravo, kad jis nelinkęs nutraukti santykius su Rusija. Rusai sako, kad armėnams reikės pasirinkti ir jie nemokės už šalies prisijungimą prie Europos Sąjungos, reaguodama taip Maskva į Armėnijos ir Europos ir vakarų suartėjimą. Taip pat pradėjo riboti Armėnijos importą, grasina branginti dujas, tad Armėnija suka nugarą Rusijai. Kaip tai vertinti, ar Armėnija tikrai pasuks į vakarus, ar vakarai, ar Europa yra plataus politinio konsensuso klausimas, ar tik vienos dabartinės valdžios partijos, apie tai ir pasikalbėkim. Andrius Pulokas iš Jerevano, Lietuvos ambasadorius Armėnijoje. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Sigita Vegytė, Nara žurnalistė. Sveiki, Sigita.
12: Sveiki.
10: Ir Linas Kojela, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas. Linai, sveiki.
13: Sveiki.
10: Prisipažinau, na, prieš eterį, kad aš taip tikrai neseku tiek daug Armėnijos, kaip jūs visi tą darot. Ir matau bendras naujienas, matau, kad Pašianas įtikinamai laimėjo rinkimus ir gavo tikrai labai didelę balsų persvarą, turės ne konstitucinę, bet tikrai didelę daugumą. Bet gal, na, žinot, ambasadoriau, nuo jūsų pradėkim, kas padėjo valdančiai partijai, na, iš esmės Nikola Pašinjanas 8 metus premjeras, jeigu aš neklystu, ir laimėt vėl. Mes žinom, kad vyriausybė be galo sunku būna ir ypač vat ir Lietuvoje matom kaitos nuolatinės užsitikrint piliečių daugumą. Šiuo atveju valdančioji partija labai stipriai laimėjo. Kas tą lėmė?
11: Na, matė, daugelis faktorių lėmė, bet pagrindinis dalykas tai valdančiosios daugumos partijos ir Nikolo Pašinjano vykdomo politika iš tiesų įtikino Armėnijos visuomenę, kad šalis eina teisingu keliu. Ir pagrindinis akcentas, kurį darė rinkimų kompanijos metu ir ne tik, tai aišku, yra taikos procesas ir, na, Armėnija šiuo metu iš tiesų gyvena taikoje. Tai ir tai buvo pagrindinis argumentas. Tęsti tokią politiką, kad na, taika ir ramybė šalia įsivyrautų. Tai pagrindas ir ekonomikos plėtra, ir gerovės kelimų, ir visiems kitiem dalykam. Na tai matyt, įtikino Armėnijos žmonės, kad ne iš tiesų tas karo nuovargis, tų neramumų nuovargis, jis yra, buvo kertinis. Na, pasirinkta tokį kitą kelią, kelią, kuris veda į taiką, kuris veda suartėjimą su vakarais. Na ir jis atrodo įtikinam.
10: Šitą perspektyvą žmonės nupirko, kaip pas mus sakoma, labiau negu kažkokias kitas rinkimuose, bet pats Pašinjanas, gal porą žodžių apie jį, kadangi vis tiek įdomi politinė figūra, atėjusi su ta mitingo banga, tokia jis laikomas tokiu liaudies labiau politikų ir tokiu antielitiniu, kartais save taip pateikia kaip su pseudo elitu tokių kovotojų, bet na, kilęs beje iš mažo miestelio, istorijos mokslų daktaras, gana charizmatiškas, toks emocionalus žmogus, ką galima būtų apie jį Sigitą dar pasakyti, vat, suprantant, kad politika yra ne vien tai, ką ambasadorius sakė, žmonės perka tikrai perspektyvą, turbūt ir tai, kai ir ekonominė gerovė, kur tam tikra, na, vis tiek buvo sukurta šitos vyriausybės, bet ir perka lyderį, perka personalinę tokią politiką yra, kai mes irgi Lietuvoje ir visur kitur turim labai politiką koncentruotą į lyderius. Vat, kas Pašinjane darė jį tokiu sėkmingu per eilę rinkimų, per eilę metų, nepaisant to, kad na, nesėkmė kare tikrai pripažįstama antrajam Kalnų Karabacho kare, bet tai nesutrukdė jam laimėti.
12: Čia, man atrodo, labai daug niuansų ir aš gal pridėčiau, kad nebūtinai tie 50% žmonių, kurie balsavo už Pašinjaną, balsavo už jį. Man atrodo, daug kas balsavo prieš opoziciją, nes iš tikrųjų nėra gerų alternatyvų Pašinjanui ir ta pati opozicija pagrindinės partijos per daug susijusi su buvusia valdžia, kurią Pašinjanas padeda nuversti 2018 metais su revoliucija ir tikrai vyresni žmonės nenori tos valdžios matyti, jie nenori grįžti korupciją, nenori grįžti į oligarkinius laikus, nenori to nesaugumo jausmo gatvėse ir tikrai viena moteris Pašinjano remėja sakė, kad tas saugumo jausmas atsiradęs po 18 metų yra labai labai svarbus. Bet Pašinjanas tikrai, vat, ką jis padaro 18 metais, jis įkvėpia žmonės ir jisai surenka žmonės tą revoliuciją. Jisai neiškyla per revoliuciją, bet netgi gal taip surenka, padaro žygį iš Gyumrio antrojo didžiausio miesto į Jerevaną ir suburia žmonės nuversti valdžią. Bet dabar gal Pašinjanas, aš tai labiau matyčiau kaip priešinančią visuomenę personalį asmenybę ir jo asmenybę labai svarbi, bet ir yra problema, kad nėra kitų asmenybių, nėra kitų asmenybių jo paties partijoje, kurios rezonuotų žmonėm. Tikrai daug žmonių gal palaiko Pašinjano politiką, bet nenori Pašinjano kaip premjero vien dėl jo retorikos, pavyzdžiui, Karabacho armėnų atžvilgių, kuri yra gan tokia kaltinanti, kad tai jūs praradot Karabachą, jūs pabėgot ir panašiai, ir tikrai yra viešų jo pasisakymų, su kuriais žmonės nenori tapatintis. Tai Pašinjanas...
10: Jau supuolės buvo ir karo veteraną vieną gatvį, ten, man atrodo, plačiai rinkimuose panaudotas tas epizodas, taip.
12: Ne vienas toks įrašas yra, kuris jisai užsipuola, bet tiem žmonėm, kurie vis dar taip nuoširdžiai tiki Pašinjanu ir palaiko, tai tikrai rezonuoja, vat, kad jisai socialiniai medijai matom, ten valgo peroškį, valgo braškės ir panašiai, rodo širdutę.
10: Žmogus iš tautos, žodžiu, save pateikia kaip tokį liaudės žmogų.
12: Taip. Bet tikrai ir gal nekiek ir ta pati asmenybė, bet tikrai yra svarbus ekonominiai dalykai. Ekonomika auga, keliai tvarkomi, tikrai geresni keliai yra Armėnijoje, ypač regionuose. Pensijos kilo, taip pat daliai žmonių nemokama sveikatos apsauga pažeidžiamoms grupėms ir panašiai. Tikrai yra tokių dalykų, kuriuos žmonės vertina, bet mano nuomonė, kad tai yra irgi jau tapusi labai skaldanti asmenybė ir gal daug žmonių gal ir palaiko jo politiką, gal norėtų matyti Armėniją arčiau vakarų, bet tiesiog negali Pašinjano asmens pakęsti šiuo metu.
10: Linai, kur charizma ir sėkmė rinkimuose Pašinjano ir tokio ilgo išbuvimo valdžioje?
5: Manau, jisai sugebėjo įtikinti didelę dalį Armėnijos visuomenės dėl skirtingų priežasčių, kad reikia žvelgti į ateitį ir vien kalbėjimas apie istoriją, kad ir koks svarbus, kad ir kiek randų paliksintis dėl to, kas vyko pastaraisiais metais, jis negali išspręsti tų problemų, kurios rūpi didžiai daliai Armėnijos gyventojų, tų kasdienių problemų susijusių su ekonominė situacija, socialiniais veiksniais ir panašiai. Tai ta vizija į ateitį, matyt, kad buvo viena iš sėkmės sąlygų, nepaisant nepaisant tų visų iššūkių, personalizavimo, galbūt politinės sistemos. Ir bet kuriuo atveju turbūt reikia sakyti, kad šiandien Armėnija yra kur kas įdomesnė daugeliui vakarų valstybių. Armėnija yra istorinių pasirinkimų, ant istorinių pasirinkimų slenkščio, net jeigu tą slenkstį peržengti įvairiose srityse bus sunku ir tai turbūt nėra situacija, kurią galėjome labai lengvai įsivaizduoti prieš kokį dešimtmetį. Tai vien jau tai turbūt sudaro prielaidas įsivaizduoti, kad situacija, kad ir daugybės duobių, daugybės iššūkių akivaizdoje, jinai vis tik tai juda ganėtinai pozityvę linkme. Ir jeigu kažkas būtų pristatęs panašius scenarijus, vėlgi prieš 14 metų, aš manau, kad jie būtų vertintini ir iš pačios Armėnijos didelės dalies gyventojų, ir iš vakarų šalių kaip optimistiški.
10: Aišku, tas dabar toks kryžkelės laikotarpis, bent jau iš viešumos ambasadoriau galima susidaryti įspūdį, kad Armėnija suka į vakarus, suka į Europą, labai daug vizitų turbūt matom čia ir net ir Trumpas, ir Vensas palaiko ir vis dėlto taip labai aiškiai matom ir Rusija grasina ir importo ribojimais ir galbūt dujų čia ta priklausomybė gana didelė, matyti jautrus klausimas pas. Pats premjeras dabartinis, jis, na, bando visgi balansuoti, ar kaip čia suprasti vis dėlto tą dabartinę situaciją, tokia geopolitinė Armėnija?
11: Visiškai teisingai, žinant, jų faktinė priklausomybė nuo Rusijos tikrai yra milžiniška, ypač energetika, į prekybos saitai, bet ir ne tik tai. Ir tai yra akivaizdu. Ir žinoma, pastarųjų metų Pašinjano politika, kuris pats vadina subalansuota ir balansuojančia užsienio politika, na, jį tokia ir yra. Jie tiesiog priversti gyventi esamomis sąlygomis, žinant, kad šalis yra iš tiesų, na keturias sienas, dvi sienas iš keturių yra užvertos, šalis pakankamai izoliuota, na, priversta vykdyti tokią balansuojančią ir pusiausvėromis paremtą politiką ir matyt, kad kažkurį laiką ateiti privalės tęsti tokią politiką, nes ne viskas greit yra padaroma. Žinant, tuos paskutinius Rusijos, na, ne tik grasinimus, bet ir konkrečius jau baudžiamuosius veiksmus, kai tiesiog uždaromi atskiri prekių grupės patekti pakankamai svarbią jiems Rusijos rinką. Na, tas diversifikacijos ir atsparumo didinimo, reiškia, kelias jis pakankamai ilgas, sudėtingas, bet jis yra pradėtas ir jis vyksta. Ir kartais atrodo, kad iš tiesų, na, Rusija prieš rinkimus tos vienus tokius keistus sprendimus, mano galva, kai netgi daugelį tų rinkėjų, kurie galbūt šiek tiek turėjo daugiau palankesnio požiūrio į Rusiją, net ir juos įtikino, kad, na, Rusija tikrai nėra ateities, nes jeigu taip elgiasi su savo sąjungininku, o žinant, kad formaliai Armėnija yra dar ir Eurazijos ekonominės sąjungos narė ir tos kolektyvinės gynybos sustarimo narė, na, tai yra tikrai ne ateitis turėti būti tokiose sąjungose, tai tas irgi yra akivaizdu ir tas yra įvykę, šitas lūžis yra įvykęs ir aš manau, kad jis yra, na, sąmonė daugelio žmonių visuomenė yra negrįžtamas, kad posūkis į kitą pusę, nematant Rusijos kaip ateities, na, jis yra akivaizdus ir tą rinkimai daugelis juos vadina egzistenciniais tokiais geopolitiniais rinkimais. Na, kažkuria prasme galim pavadinti, kad taip yra atsitikę.
10: Sigita, posūkis įvyko, bent jau stebint srautą ir informacijos, tą naratyvų kūrimo srautą, kaip reaguoja Rusija. Aš taip pasižiūrėjau, rusų kanalai pabrėžia, kad pilietinė sutartis Pašinjano nesurinko tų 50, pritrūko kelių dešimčių, nors partija, kaip minėjau, gavo tikrai aiškiai ir įtikinamą daugumą, prezidentas precedento, atsiprašau, neturintis pažeidimų skaičius akcentuojamas Rusijoje, skandalingumas rinkimų, valdžios kišimas į rinkimų procesą, piknaudžiavimai visokie neskaidrumais. Na, čia toks, sakykime, rytuose kūriamas naratyvas, mušama per patikimumą rinkimų. Šiaip jau apskritai tose postsovietinėse, nors tas terminas ne visiems patinka šalyse, bet vadinkim taip, rinkimai, kartais pabrėžiama, kad patys rinkimai būna skaidrūs, bet visokių, sakykim, žaidimų gale administraciniais resursais, teisėsaugos įtraukimų į politinę konkurenciją, visokių bylų darimų. Na, yra ta erdvė tokia, na, gana nemenka, bet kaip apibūdintumėt jūs vis dėlto rinkimus galima laikyti ir visą rinkiminę kovą sąžininga, tokia fair, reiškia teisinga, garbinga, ar ne?
12: Man atrodo svarbu ir, kad tarptautiniai stebėtojai pasakė, kad visgi jie laiko rinkimus įvykusiais skaidriais ir tai pripažįsta. Bet pati ta ir gal balsų skaičiavimo labiau dalis ir vykę įvairūs dalykai prieš rinkimus, jie irgi yra įdomus. Nes man atrodo, kad ir pačių procesų pasitikėjimo nepridėjo tai, kad Pašinianas 10% suskaičiavus balsų paskelbė pergalę ir tada bent jau socialiniai medijai pasirodo daug spekuliacijų, kaip čia galima skelbti pergalę. Taip anksti. Ir pavyzdžiui, irgi, kai stebėjau, kaip balsus skaičiuoja, nebuvo rinkimų komisija jokių rezultatų dar paskelbusi, bet visoje socialiniai medijoje sklandė du tokie exit polsai vadinami. Tai viena pusė buvo Pašinianas pralaimėjo viskas, kita pusė buvo Pašinianas laimėjo ir daugybė medijos ten kanalų, jie skelbė labai tokias keistas ir prieštaringas visokius rezultatus ir tik tada paaiškėjo, kaip įvyko iš tikrųjų, bet ir prieš rinkimus buvo tiek iš Rusijos pusės, tiek ten, nežinau, pranešimai, kad atvežami Rusai, armėnai iš Rusijos prabalsuoti ir tada Pašinjano vyriausybė paskelbė, kad jums iš karto bus įteikiami šaukimai į kariuomenę, privalomąją karo tarnybą, tai tokia kova vyko. Taip pat pats pagrindinis opozicijos lyderis, jis namų arešte buvo, jam pareikšti kaltinimai, jis iškilo, kai pasisakė, kaip kilo protestai, jis gynė bažnyčią kilus protestams ir kilus tokiam, nežinau, Pašinjano su bažnyčia priešpriešai, tai Pašinjanas vėliau kaltintas irgi opozicijos tokiu kaip ir nutildymu, įkalinimu ir panašiais dalykais. Bet atrodo, aš tai linkčiau vis tiek tikėti ir tarptautiniai stebėtojais ir taip toliau, kad tie rinkimai visgi buvo skaidrus, nors tų visokių kovų visko buvo. Vien tai, kad Pašinjanas irgi mėnesį atostogų pasiėmė dalyvauti rinkimų kampanijoje ir nevykdė premjero pareigų beveik. Tai ir tokie dalykai, tai visko vyksta šiuose rinkimuose, bet vėlgi, kas skelbia tarptautiniai stebėtojai, kad jie visgi vyko skaidriai.
10: Linai, aišku, nestebina, kad Rusija gana jautriai reaguoja, matom iš paskutinių pareiškimų. Iš esmės galima teikti, kad šiandien Armėnija suka į vakarus tas toks bazinis naratyvas, ar vis dėlto šiandien dar per anksti tai sakyti, matant visuomenės nuotaikas, matant, Lietuvos sukimasis į vakarus buvo labai aiškus politinis konsensusas. Pozicija, opozicija, visi rašėsi susitarimus gražius dėl Europos Sąjungos, dėl NATO, gynybos finansavimo ir tas buvo tokio labai palydėta plataus sutarimo, didelių viešų apklausų, kur matėsi 80%. Kokia situacija Armėnijoje vis dėlto? Ar vakarai yra politinio konsensuso klausimas, ar tai yra vienos ar dviejų partijų klausimas?
5: Aš manau, mes mėgstam žiniasklaidoje, ypatingai vakaruose, pristatyti tokį binarinį pasirinkimą. Arba eini į vakarus visą apimtimi ir visomis jėgomis, arba esi visiškai Rusijos įtakos zonoje ir nori vystyti ryšius tik su Rusija. Tai toks supaprastintas vaizdinys ir ryšių rinkimų tekste skamba ir jis, ko gero, nėra visai tikslus, bet galbūt gana tiksliai yra prielaida, o iš esmės maksimaliai susaistyta su Rusija ir netos žymti strategiškai reikšmingus sprendimus, todėl kad Rusijos įtaka buvo tokia didelė, kad ta terpė veikti buvo labai sumenkinta. Ir dabar per pastaruosius keletą metų dėl to, kas tikrai, aišku, nedžiugina didelės dalies Armėnijos gyventojų, tai yra pokyčiai Kalnų Karabache, pralaimėtas iš esmės karas Azerbaidžanui, bet taip pat ir visiškai nepavykęs Rusijos vaidmuo padedant Armėnijai šitame kontekste, jis atvėrė galimybių langą vystyti ryšių su vakarais ir leisti pasirinkimus formuoti prielaidoms, kurios yra pagrįstos ekonominė nauda. Nauda atveriant Armėnijos galimybes bendradarbiauti su kaimynais, su kuriais, kaip ir buvo minėta ambasadorius, kai kuriais nėra ir diplomatinių santykių. Vystyti šalies pramonę ir kitas sritis su naujo postumiu. Ir tai yra būtent provakarietiška kryptis, nes jinai tiesiog yra patrauklesnė. Tai nepakeis aplinkybės, kad šiandien daugiau negu trečdalis Armėnijos prekybos vyksta su Rusija. Tai nepakeis realybės, kad Rusija vis dar turi pajėgų Armėnijos teritorijoje, bent jau trumpuoju laikotarpiu. Tai nepakeis realybės, kad daugiau negu pusė pajamų, kurias uždirba armėnai dirbdami užsienyje, atkeliauja iš Rusijos. Tai nepakeis energetinės priklausomybės, kuri išlieka labai didelė ir, kaip žinome, ir iš Lietuvos istorijos, ne vieną dešimtmetį užtruko, kol mes net ir būdami pilnai integruoti Europos Sąjungą ir NATO atsisėjame nuo rusiškų energetinių saitų. Tai vėlgi bus daugybė atspalvių ir niuansų, bet ta nauja kryptis šiandien turi kur kas didesnį impulsą būtent į vakarietišką kryptį judėti, negu kad buvo bet kada anksčiau turbūt Armėnijos pastarųjų dešimtmečių istorijoje.
10: Kaip jums, ambasadoriu, atrodo vis dėlto ta nauja kryptis, vakarėjimo kryptis, na, ta žodis, žinot, mes niekas nežinom ateities, kiek tai negrįžtami dalykai, kaip gali vėl susiklostyti, matėm Sakartvelo istoriją, sakykime, vieną pusę, paskui vėl atsigrėžė atgal. Kaip jūs vertina tą situaciją visuomenės nuotaikas matant ir lūkesčių žmonių, kokie jie?
11: Manau, kad mes pamiršom vieną pagrindinį elementą. Šalis iš tiesų Armėnija ir pat jos visuomenė ir kultūriškai, istoriškai yra, na, turi gilias demokratinės tradicijas. Ir tas pas juos ir šitie rinkimai parodė, rinkiminė kova, nors ir labai visuomenė polarizuota ir ne viskas taip paprasta, Kaukazė daug visą laiką emocijų, daug visokiausių dalykų. Bet iš esmės viskas vyko tikrai demokratinė aplinkoje ir tai tikrai svarbiausias dalykas. Ir manau, kad visi Armėnijos supranta, kad demokratija yra jų plėtros pagrindas, šalies ateities pagrindas. Na ir ją užtikrinti iš esmės galima, juk tik tai artėjant su vakarų pasauliu. Ir tas yra akivaizdu, ir tas yra, na, suprantama visur. Ir tas yra esminis dalykas. Aš manau, kad tie procesai tikrai, jie tikrai yra negrįžtami, nes na, iš tiesų mato, kas vyksta kaiminystėje. Regionas labai sudėtingas, Kaukazas ir dabar kaiminystė, Irano kaiminystė, visi kiti dalykai. Na, žmonių, Armėnijos visuomenės tik tai sustiprina tą siekį, na, jie suartėti daugiau su Europos Sąjunga, su vakarais ir beje, jau nebesvarstom kaip alternatyvą. Tai yra tiesiog kelias, kurio reikia eiti ir tiek. Tai yra taip ir suvokiam.
10: Taigi, ta, kaip jums atrodo?
12: Aš tai gal pridėčiau, kad vis tiek armėnams yra labai nauja Europos Sąjungos idėja ir čia iš tikrųjų, na, patys armėnai žmonės, nežinau, paprasti žmonės, jie nekalba apie Europos Sąjungą, tai nėra jų kažkaip diskusijų dalis, jiems tiesiog, ne tai, kad jie nenori Europą, Europos Sąjungą, bet jiems tiesiog Europa yra per toli geografiškai ir per toli visai kaip ir, nu, tai yra, man atrodo, labai natūralu, nes net ir, nežinau, nėra kandidatė narė Europos Sąjungos procesas, tapti tokia yra tik pradėtas. Tai yra labai nauja ir nusisukimas nuo Rusijos visuomenėje yra naujas dalykas ir tai, pavyzdžiui, kiems Sakartvelė prasidėjo daug anksčiau, tai natūraliai tai jau buvo išsivystę į tokias viešas žmonių diskusijas ir praeituose rinkimuose jie už tai ir balsavo ar Europą, Rusiją. Tai žmonėm ta Europa dar yra nauja ir, pavyzdžiui, man atrodo, jie šituose rinkimuose nelabai svarstė apie tai, kad mes renkamės tarp Rusijos ir vakarų. Jie labiau kitus klausimus sprendė, taikos klausimą, ar jie pritarė taip, kaip Pašinjanas derasi dėl taikos. Man atrodo, tiesiog žaidė daug ir tiesiog koks tavo jausmas yra prarasto Kalnų Karabacho, nes tai yra didžiulė neužgyjusi trauma, bet man atrodo, kad šiaip, vat irgi ką ambasadorius paminėjo, kad visuomenė, tai jinai, na, turi tos tokias gilias šaknis ir man kažkaip, aš vis tą apie revoliuciją galvoju ir panašiai, kad tikrai buvo svarbus įvykis ir Pašinjanas ją surengė ne per Karabacho klausimą, ant ko buvo labai statoma tapatybė armėnų, bet per tokį atsikratykimo oligarchijos ir kurkim demokratiją stipresnę. Tai man atrodo, tas labai daug parodo, kad tai žmonės įkvėpė ir jie norėjo tų reformų ir daug kas iki šiol, na, tokį, nežinau, tikrai palaiko procesą, kuriuo eina čia Armėnija ir žmonės tą turi, bet jie gal nebūtinai tai automatiškai sieja su Europos Sąjunga, nes jiems tai yra dar tokia labai, labai nauja mintis.
10: Andrius Pulokas iš Jerevano, Lietuvos ambasadorius Armėnijoje, Sigita Vegytė Nara žurnalistė ir Linas Kojala. Linas yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas. Dėkui už jūsų laiką skirtą, dėkui, kad įskyrė Žinių radio klausytojams. Ačiū, kad klausotės dienos klausimo. Iki kitų pasimatymų.
2: Dienos klausimas.
13: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
14: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Žinių radijas.
1: 14:30.
2: Žinios.
1: Būsimos koalicijos derybinės grupės turėtų susitikti jau ketvirtadienį. Strigus paramos saulės elektrinėms dalyboms, ministras situaciją vadina nepriimtina. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojama socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Taip socdemų vedlys kalbėjo po Briuselėje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių žaliųjų lyderiais. Rytoj socdemai rengė dvišalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį susitiks visų trijų partijų derybinės grupės. Demokratų valdyba šį vakarą renkasi į posėdį, kur turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Strigus paramos gyventojų saulės elektrinėms dalyboms, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas situaciją vadina nepriimtina. Anot ministro, paramą administravusi aplinkos projektų valdymo agentūra turėjo tikėtis didelio srauto, todėl ji žada ieškoti kitos institucijos, jeigu paaiškėtų, kad agentūra yra nepajėgi priimti tokio srauto. Sistemos strigo ryte netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema esą veikė sklandžiai. Iki 14 valandos buvo pateikta per 9000 paraiškų už 11 milijonų eurų. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatoma šių metų pabaigoje. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms darbo kodekso pataisoms. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Balašichos mieste esančiame šalia Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras. Pareigūnai neskleidė asmens tapatybės. Rusijos tyrimų komiteto duomenimis sprogimas įvyko anksti ryte, kai automobilis BMW X3 važiavo netoli vieno daugiabučio. Sprogstamasis įtaisas buvo po vairuotojo sėdynė. Gyvenamasis rajonas Pamaskvėje buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Porai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: O koks tavo CO2 pėdsakas?
15: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
16: Sveiki, žinių radio klausytojai. Antradienis.

0: tai taip, kad galėtumėt pradėti kalbėti, nes jeigu būtų tik startas, tai būtų sunku apie ką kalbėti, bet iš to, ką rašo, suprantu, kad įdirbis jau buvo padarytas, pramuštas tas ledas. Tai kaip jūs savo grupėje apskritai suprantate tvarumą, nes grupė yra didžiulė, dirba su žemės ūkiu, kas iš karto suponuoja, kad iššūkių netrūksta, kaip ir kokiam transportui, taip. Tai kaip atrodo jūsų tvarumas, kaip jūs jį žiūrit?
1: Taip, tai galvoju, pradėti tikriausiai reiktų nuo to pačių pradžios, tai agrokoncerne tvarumo temos nėra naujos. Pradėjom vystyti, sakyčiau, jau taip pagrindę savo tvarumo veiklas, tai nuo 2021 metų. Mhm. Buvo įkurtas tiksliųjų technologijų centras, pradėjo veikti inovacijų tyrimų centras ir tai viskas buvo susiję su tvariu žemės ūkiu. Bet kaip pasirodė CSRD direktyva, reikėjo žmogaus, kuris, taip atvirai sakau, rašytų ataskaitą, ją tiesiog kuruotų ir kurtų. Taip atsiradau ir aš šioje įmonėje, tai buvo 2024 metai. Darbo anglies kreditų programa, tai tokie, sakyčiau, du dideli projektai, jeigu taip galima pavadinti, bet labai džiaugiuosi, kad įmonės vadovai suprato, kad tai yra ne vieno žmogaus atsakomybė, tai yra didžiulis ilgas procesas ir tada man buvo patikėta formuoti tvarumo skyrių ir strategiškai pradėti gal valdyti šitą temą. Tai tada atsirado dar dvi papildomos temos, tai socialinės rytis ir dar valdysena, kur pačia įmonė tai buvo pakankamai naujos temos ir prasidėjo tas toks kelias daug platesnis tvarumo.
0: Bet kaip įdomu, jūs paminėjot, kad pradžia buvo tai nuo inovacijų. Raktinis žodis buvo inovacijos. Taip. Tai reiškia, buvo pradėta galvoti šiek tiek atvirkščiai, nes visi tai jo tvarumo keliu, tvarumo pakišdavo po komunikacijos funkciją, tokia būdavo praktika, visi tai žino. O čia kaip strategiškai per inovacijas, nes ypač žemės ūkio, tai faktas, kad reikia inovuoti, kad tas sektorius galėtų būti tvaresnis. Tai logika tokia
1: taip,
0: buvo.
1: Taip, ir žemės ūkyje tvarus, tai reiškia efektyvus, mažesnės sąnaudos, didesnis derlius, didesnis atsiperkamumas, tai čia yra tvarus ir tai labai buvo svarbu.
0: Ir smagu, kad skudinė ne per komunikacinius dalykus, o iš karto iš esmės eita prie tos sunkiuosius dalykus ir patį pokytį. Kaip sekėsi integruoti tvarumą į savo veiklos strategiją?
1: Sakyčiau, kad mes dar vis integruojam, nes tai turbūt būtų keistai, sakyčiau, kad mes jau viską integravę ir man atrodo, čia toks kelias nesibaigiantis. Kaip sekasi, tai judam, manau, teigiamą linkme. Dabar mūsų pagrindinis turbūt fokusas tai yra tvarumo strategijos kūrimas. Mes buvom kalbėję ir su aukščiausio vadovybe, kad mes turim labai daug projektų ir dabar mums reikia viską sudėti. Mes turim savo viziją vystymosi, dabar ją reikia sudėti, aprašyti. Esam suformavę veiklos rodiklius tvarumo ir čia turbūt pagrindinis yra fokusas.
0: Mhm. O kokios yra didžiausios kliūtis, nes na, kelias tas naujas, pavyzdžiui, ar reikia dar vadovus įtikinti, kodėl reikia imtis tam tikrų žingsnių? Ar...
1: Faktas taip tikrai reikėjo ir ypač aš pakankamai nauja darbuotoja buvau, bet džiaugiuosi, kad tas pasitikėjimas jisai buvo ir net po omnibuso viso jis yra, tai turbūt čia didžiausias yra įvertinimas to darbo, kad mes galėjom sustabdyti, vystyti inovacijas kažką, bet tarkim nieko daugiau, tai tas labai smagu. Vis dar kartais reikia ir faktų, ir įrodymų, ir to, bet kartais, tai išgirstu tą, kad jeigu reikia, nu tai darom. Tai irgi nu, toks didelis, sakyčiau, palaikymas, pasitikėjimas ir tai labai svarbu, nes be aukščiausios vadovybės palaikymo mes turbūt...
0: Čia visos didelės įmonės ir kompanijos tikriausiai su to susiduria, netgi laida kažkada yra, čia buvusi žinių radio eterio, kaip parduoti tvarumo idėjas valdybai. Nes tai iš tikrųjų reikia parduoti arba įtikinti, pagrįsti, kodėl tą reikia daryti, arba dar smagiau, kodėl reikia investuoti pinigus. Tai čia dar irgi ties tokie jautresni klausimai, sakyčiau. Kaip dėl pačių iššūkių? Kas yra dabar jautriausia jums dirbantiems šitame sektorėje?
1: Tokie, sakyčiau, gal pagrindiniai trys iššūkiai. Tai pirmasis būtų duomenis. Mes jau tą iššūkį kaip ir įveikiam, sakyčiau, nes...
0: Surinkimas duomenų tikrai.
1: Taip, nes norim surinkti centralizuotai per sistemas, o ne iš kažkokių ten pavienių, tarkim, Excel lentelių. Tai čia buvo iššūkis ir rašėm pirmą ataskaitą. Tai duomenis tikrai buvo iš visur paimta ir patikrinta ten savais tais visais kanalais, bet dabar mes jau turim apie 80% duomenų, jau sakyčiau, kad gaunam centralizuotai. Tai tas iššūkis toksai jau kaip ir veiktas. Antras, tai sakyčiau, darbuotojų įtraukimas. Tikrai didelis iššūkis, nes visgi reikia pripažinti, kad tvarumo tos idėjos, iniciatyvos

0: ir duomenų rinkimas kai kurių yra naujas ir tai yra papildomas darbas, prie kurio reikia priprasti ir suprasti, kad reiks tą daryti. Bet stengiamės ir daug iniciatyvų daryti, komunikuoti. Man atrodo, komunikaciniai įgūdžiai čia labai yra svarbu. Ir tas iššūkis, jis toksai eigoje tikriausiai gyvendinamas, įveikiamas. Ir kitas yra, sakyčiau, tvarumo ir verslo tas balansas, kad tie vis tiek tvarumo visos idėjos, veikla, jinai turi labai atliepti ir verslo poreikius. Ir čia irgi reikia balansuoti. Nes kartais atrodo, norėtųsi daryti tą ir tą, bet ne, mūsų fokusas turėtų būti štai čia ir tai reikia to balanso.
1: Ar sunku ūkininkams, kurie dirbate, pasakyti, kad na, dabar reiktų daryti taip, nes tiesiog dabar taip visi gyvena ir mes turėsim pakeisti ir požiūrį, ir savo veiklą?
0: Aš iš savo patirties galiu pasakyti, aš kaip prisijungiau prie agrokoncerno komandos ir mes ten turėjom anglies kreditų programos pristatymą ir aš tada ant scenos sakau ūkininkam, kad vykdykit tvarias praktikas, va štai tiksliosios technologijos ir mes švelninsim klimato kaitą ir man atrodo, čia taip turėtų inspiruoti juos, kad mes čia prisidėsim prie klimato kaitos mažinimo. Bet visgi mes turėtume, supratau, komunikuoti apie tai, kad kai mes taikysim tikslias technologijas, mes sutaupysim X eurų, padidinsim X ten procentų derlių ir čia yra ta komunikacija, bet gal ir labai gražu, kad taip susijungia ir klimato kaita, ir efektyvumas.
1: Kiekvienai auditorijai tikriausiai galima tas rasti žinutes, ką ištransliuoti, taip. Nors jos būtų ir apie tą patį mums, tam, žmonėms, kurie transliuoja, bet žmonės kitaip nuskaito tas žinutes, kai transliuoja taip. Jų kalba. Čia geriausia būtų tikriausiai jų kalba pasakymas.
0: Taip, čia ir tiem patiems darbuotojams irgi mes turim rasti tam tikrą argumentą, nes vienas iš idėjos gali. O kitas tiesiog argumentų rimtų.
1: Kadangi mūsų laidos klausosi tikrai ne tik ūkininkai, ne tik tvarumo ekspertai, kas yra tie anglies kreditai? Dar paaiškinkit, Miglė.
0: Taip, tai programa, prie kurios mes kviečiam prisijungti savo klientus ir jie vykdydami tvarias žemės ūkio praktikas, mažindami ir kurą, lygiai taip pat jie kaupia organinį anglį dirvožemį. Ir už sukauptą vieną toną anglies dioksido mes gaunam vieną anglies kreditą, kurį mes galim parduoti įmonėms, kurios nori, sakykim, kompensuoti savo emisijas. Tai šitą programą vystom, sakyčiau, gan puikiai, vadovavimas Vera standartų tarptautinių ir esam dar įtraukę visus savo ūkius, tai tikriausiai vienas iš tų argumentų, kad ta programa rimta, mes žiūrim ją rimtai, nes tai yra įtraukti ir mūsų ūkiai.
1: Tik kad dabar čia irgi akcentas tikriausiai tiems, kas nesidomi žemės ūkiu, kad tai nebėra tiesiog, kad išariu dirvą, pasodinu, patręšiu, kažką padarau, užauginu, nukuliu, nežinau, nuraunu, dar kažką padarau, kad įsijungia tam tikri procesai ir sudėtingi procesai, apie kuriuos jūs kalbate.
0: Taip, ir čia jau ateinam nebe išariam dirvą, o stengiamės kuo mažiau jį judinti, kad nepaleisti.
1: Kad ta anglis nejudėtų iš dirvos, taip. Kaip su skaidrumu šitoj srity?
0: Būtent su anglies kreditu, ar ne?
1: Anglies kreditu ar tiesiog duomenų, kaip na, žmonės priima, ar lengvas pripratinti prie to, kad reikia teikti duomenis, ir galbūt net jeigu tie duomenys nėra tokie geri, kokie norėtų visi, tai vis tiek tu teiki ir tada žiūri tikriausiai, koks atspirties taškas ir kaip galėtum gerinti tą situaciją.
0: Taip, kadangi dar tyrimus tik tais paimsime iš dirvožėm ir čia dar sakyčiau tokia kaip ir pradžia projekto, bet esam jau atsidarę Verą savo paskirą, tai yra rimta, bet skepticizmo aišku, kad yra kažkoks naratyvas, kad kažkas čia pasodins medį, kažkur čia susitaupys kažkokios emisijos, bet viskas yra pagrįsta ir mes bandom eiti per tą pusę tokią praktišką, kaip kaupiasi anglis, kad nėra, kad tiesiog faktas kaupiasi, tai yra fotosintezės procesas, toks jau 100 milijonų metų jis vyksta ir juo yra paremta. Tai ūkininkam bandom išaiškinti patį procesą, kaip vyksta ir plus mes turim agronomus konsultantus, kur mes galim padėti taikyti tas tvarias praktikas. Tai mūsų toks, sakyčiau, labai ta verslų sinergija padavysti šitą programą ir jo kie konkurentai, sakykim, nebaisus, nes mes turim visus reikiamus ekspertus šioje temoje.
1: Kaip su tomis kompetencijomis? Ar užtenka, net neužtenka, galbūt, ar reikia kažkokių naujoviškų įgūdžių tiems ekspertams, ar tu būni agronomas, užtenka tuo, kas tave paruošia universitetai, ar tai yra irgi tokia sritis, kuri keičiasi ir tiesiog turi tobulėti ir ieškoti, ir nežinau, pavyzdžiui, energetikos sektoriai sako, reikia tos naujos kartos inžinierių, nes energetika taip keičiasi ir mes nespėjam, kaip yra su žemės ūkiu.
0: Tai faktas tikrai keičiasi ir man atrodo, kad mes esam labai arti tų inovacijų, kadangi nuolat yra šviečiami, važiuoja į mokymus, į užsienį, įvairios parodos, konferencijos, tai tikrai to žinios plečiasi ir man atrodo, kad mes tą savo ir krepšelį labai dažnai atnaujinam ir vis daugiau siūlom tų inovatyvių dalykų. Tikrai taip.
1: Mhm. O kaip su pačiamis inovacijomis? Transportas tikriausiai yra ta jau tris sritis. Keičiat savo ar savo ūkių, tą transporto ūkį? Kaip tai atrodo?
0: Keičiam, bet sakyčiau, irgi tam tikrų tempų keičiam, nes tai visgi kainuoja, bet pačios tiksliosios technologijos jos padeda sutaupyti iš kitos pusės. Tai tikrai keičiam transportą, žiūrim jos.
1: O į ką keičiat? Kas yra, na, kas pakeista ant tą tradicinį kūrą, iškastinį kūrą?
0: Ne, tai tradicinį kūrą ir naudojam vis dar. Mm-hmm. Būtų labai smagu, kad mes čia turėtume kažkokį, arba mes turim biometano gamyklą ir jeigu taip, mes tą biometaną naudotume, tai čia aš sakyčiau, mano svajonė, kad tai būtų, kol kas naudojam standartinių kūrą, bet su tiksliosiam technologijom labai stengiamės jį sumažinti. Tai po to mes galėsim pereiti truputį papasakus ir apie tas technologijas kitas. Tiksliosios technologijos tai yra kaip priedai žemės ūkio technikai daugiau, ne pats transportas naujas.
1: Tai vat gal ir pereikim prie to, nes čia ne kartą, ypač pastaraisiais mėnesiais laidoje viską apie tą transportą kalbam, nuo sunkiojo transporto, vilkikų, kaip keičiasi, kokie yra iššūkiai, kad nevyksta viskas taip greit, kaip norėtųsi, taip ir kad nereiškia, kad bus vien tik taip už, pavyzdžiui, elektra varomas transportas, kad yra dar krūva kitų būdų padaryti švaresnį tą transportą. Tai kaip tai atrodo pas jūs?
0: Tai, kaip ir minėjau, turim tiksliųjų technologijų centrą ir tas technologijų...
1: Čia patys turi, taip,
0: savo... Mes turim savo, visiškai atskiras skyrius, tai jo tokios, sakyčiau, dvi pagrindinės funkcijos, tai mes atsivežom naujas technologijas į Lietuvą, jas pritaikom savo ūkyje, turim jau duomenis, bandymo laukelių labai daug turim ateities ūkį, ten beje įdomus faktas, kad išplėtėm jau beveik 300 hektarų yra bandymo laukelių, kur mes turim jau parodyti tą technologijų ir atsiperkamumą. Tai tokios pagrindinės technologijos, ką mes naudojam ir sakyčiau toks, tai išvardinsiu visas, tai yra tikslusis vairavimas, sekcijų valdymas, azoto sensoriai ir tręšimas kintama norma ir man pačiai ateis į agrokoncerno grupę atrodo, nu ir kažkaip per technologijas, tai žemės ūkis kaip ir viskas aišku, bet iš esmės, pavyzdžiui, tręšimas kintama norma, jis remiasi tiek dirvožemio tyrimais, tiek palydoviniais duomenimis, ten naudojami tokie NDVI žemėlapiai, vegetacijos indeksai ir pati teritorija suskirsta į zonas ir mes galim matyti derlingesnės vietas ir ne. Ir tada atitinkamai suskaičiuojama trašų, kur padėti daugiau, kur jų reikia, kur galbūt visai nereikia. Ir kita labai įdomi technologija, tai yra azoto sensoriai, kur realiu laiku augalas yra skanuojamas ir matuojamas chlorofilo kiekis, kuris koreliuoja su azoto koncentracija. Tai mes net galim pamatyti augalui, ar trūksta azoto ir jeigu trūksta, kiek trūksta. Tai čia labai didelis sustaupo ir trašų kiekis, tai man atrodo, kad tai yra be galo svarbu.
1: Mhm. Ir kai sakot, bandymų laukelis ar bandymų laukas, tai aš suprantu, kad yra laukai, kur taip, yra taikomos tos technologijos ir plečiat ar ten...
0: Taip, taip ir ne tik technologijos, tai mes dar turim, kaip ir minėjau, inovacijų tyrimų centrais, Ventilis Baltijos šalyse turi gerosios augalų veiksmingumo praktikos bandymų sertifikatą ir tuo sertifikatu patvirtina, kad mes galim atlikti augalų apsaugos priemonių bandymus, tai pavyzdžiui, kažkur užsienį yra... naujas produktas augalų apsaugos daromas, gaminamas, mums gali atsiųsti, mes galim patikti tam tikras rekomendacijas ir mes turim sertifikatą, tai tuose laukuose dar yra atliekama ir kenkėjų bandymai, skirtingų kultūrinių veislių atsparumas, ligoms, sėklų normas, na žodžiu, labai didelis duomenų kiekis.
1: Mhm. O mylė, kaip jūs pačius veikia klimato kaita, ten tie nenuspėjami orai, reiktų sakyti, tai sausra, tai liūtis, tai vat būna karšta, lietaus nėra, tai čia mūsų užpila lietum ir šaldo. Kaip tai atsiliepia žemės ūkiui ir ar čia reikia prisitaikymo?
0: Taip, tai atsiliepia ir sakyčiau, neigiamai atsiliepia. Mes tokie, niekada nežinai, koks bus tas sezonas ir tu gali ruoštis kaip niekada gerai.
1: Kiek išguldys koks nors vėjas, taip, taip pasėliau.
0: Taip, tikrai taip, tai savo ruoštų tikslios technologijos jos padeda saugoti tą dirvožemį, didinti jo atsparumą, bet iš esmės, kuo toliau mes suprantam, kad mūsų tikriausiai tas raktas turėtų būti gyvulinkystė ir dabar labai stipriai pereinam ir prie jos. Neatsisakydami augalininkystės, žinoma.
1: Tai gali būti taip, kad mes iš to žemdirbių krašto, kur čia vat, na, želia javai, pamatysim, nežinau, po 10, tai bus simlų laikui, net nebejoju, taip, kad daugiau gyvulių ganysis laukuose, bet o ne rapsiai žaliuos ar javai.
0: Taip, bet faktas, reiks ir pašarų. Tai mums reiks tos augalininkystės, bet taip, gyvulininkystė yra labai svarbis rytis.
1: Mhm. Ar tokios tendencijos yra ir visame pasaulyje, ar tiesiog jūs adaptuojate pagal tai, kaip mus veikia klimato kaita?
0: Aš galiu kalbėti apie save, tai tikrai mus veikia ir mes adaptuojamės. Ir be to adaptuojamės ne tik dėl klimato kitos, bet matom ir prognozes dėl pieno deficito. Čia dabar išaugo pieno supirkimo kaina. Mes matom, kad mažėja ūkininkų ir noris atliepti ir tą poreikį taip pat.
1: Mhm. Kaip su reguliaciniu mechanizmu? Kiek jis jūs veikia? Kitaip sakant, kiek jis jūs spaudžia tikriausiai, taip? Mhm.
0: Mechanizmas, aš tai turėčiau tokią nuomonę turbūt dvilypę, nes jeigu kalbam apie tvarumą kaip tokią platesnę sąvoką, tai tas pats CSRD mums padėjo ir aš manau daugelį įmonių. Ir jeigu kas
1: ant bėgių pastatė, tikriausiai taip, kur reikia judėti.
0: Aš tikiu, kad mes būtume pasistatę galbūt ne taip greitai, galbūt reikėjo laiko. Tai čia aš manau tą teigiamą pusę, kad buvo tam tikros taisyklės, mes turim daryti ir mes pamatėm to naudą. Bet kitas yra ir kita pusė nuomonės, kad nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos korekcinis anglies dioksido mechanizmas. Mes pamatėm, kaip keičiasi trašų kainodara ir tai paveikė visą vertės grandinę, tiek tiekėjus, tiek ūkininkus. Tai čia yra to turbūt tokia neigiama pusė, bet aš vis tiek galvoju, kad visi šitie reikalavimai ir teisės aktai ir direktyvos jos padeda. Tiesiog yra turbūt klausimas, kiek laiko mums duodama prisitaikyti ir pasiruošti. Tai čia tikriausiai kitas klausimas.
1: Mhm. Ar žemės ūkio galima sakyti, kad jeigu tu investuoji į tvarumą ar inovacijas, tai įgyji jau konkurencinį pranašumą?
0: Na, aš manau tikrai taip.
1: Ar tai yra tik tas papildomas sunkumas, kuris ir nepatogu, ir prisitaikyti reikia, ir investuoti, ir kur čia tas pranašumas konkurencinis, kaip koks ūkininkas pasakytų, net nebejoju.
0: Tai mūsų turbūt tas jau toks pranašumas, tai pirmiausia, mes matom, kaip yra svarbu partneriams mūsų, investuotojams, bankams, tai čia...
1: Bankai investuotojai taip labai svarbu.
0: Labai svarbu. Taip, konkurencinis toks, sakyčiau, prašumas. Man net iš vis gal keista kalbėti apie tą konkurencinį prašumą, jau mano tokia nuomonė yra, kad kuo toliau, tuo labiau mes turėsim tą tvarumą kaip būtiną rinkos sąlygą, aš taip galvoju, ir net kai kur aš jau jaučiu, kad tai yra, kaip ir, pavyzdžiui, buhalterija. Nu, mes nesakom, kad čia yra kažkoks konkurencinis pranašumas, tai tokia būtina sąlyga, kad egzistuotų įmonė, ir aš jaučiu, kad mes artėjom prie to.
1: Čia, žinot, aš pati pastebiu, kad mes vis mažiau vartojame žodį tvarumas, ir aš jo viešoje erdvėje mažiau matau, bet įmonės, organizacijos, verslai, jie tiesiog daro tuos dalykus, tai jau faktas, kad nebėra kaip komunikacinė priemonė, ar nežinau, dar kažkas, bet tiesiog tampa rutinos dalimi ir tu darai veiksmus ir galbūt net per daug nesureišim, nes tiesiog darai, žinodamas, kodėl tą darai.
0: Taip.
1: 5-10 metų perspektyva. Kas labiausiai keisis? Daugiau nesakau, nes čia kai iki 50 metų skaičiuojam tam tikrus dalykus, atrodo labai toli, labai per toli. 5-10 metų, kas pasikeis?
0: Tai tikriausiai...
1: Labiausiai, ką pamatysim.
0: Taip, tai labiausiai, tai kaip ir minėjau, kad man atrodo tvarumas bus būtina rinkos sąlyga, kitas aš manau, kad didės bankų spaudimas vienareikšmiškai ir kad jie tikrai įmonės vertins ne tik pagal finansinės eilutės, bet ir pagal tvarumo rodiklius. Kitas, sakyčiau, mes kalbėsim daugiau apie atsparumą kaip tokį tvarumą. Ir čia kalbu ne tik apie klimatą, bet lygiai taip pat apie reguliaciją tą pačią, nes tikrai labai svarbu, ar mes spėsim prisitaikyti, ar mes būsim atsparus, ar mes išliksim. Skaitmenizacija, sakyčiau, didės ir man atrodo, kad mes duomenimis labiau, pagal duomenis mes labiau priimsim sprendimus. Tai tikrai taip.
1: Dirbtinio intelekto įsigalėjimo tikriausiai yra taip, bet tai turėtų neapsungyti, o tiesiog palengvinti tam tikrus dalykus, nes tai yra įrankis, kuris gali tai padaryti. Tikriausiai tai būtų galima pasakyti. Mylė, paskutinis, nežinau, palinkėjimas ar tiem patiem ūkininkams, kuriais dirbate, koks būtų?
0: Geras klausimas, bet aš tikriausiai palinkėčiau ne tik ūkininkams, aš visiems turbūt palinkėčiau, kai mes kalbam apie tvarumą ir koks čia tas tikslas ir kam čia reikia, tai tikriausiai vis tiek norėčiau atsigręžti į 1987 metus ir buvo Brundtland ataskaita, Our Common Future, jinai pirmoji apibrėžė, kas yra tas, tada buvo darnus vystimasis, dabar čia tvarumas, bet kad darnus vystymasis yra, tai yra toks vystymasis, kuris leidžia tenkinti dabartinės kartos poreikius, nemažina ateities kartų galimybių tenkinti savo poreikius ir man atrodo, čia yra esmė kalbėti apie vertybės, apie prasmę ir kodėl to reikia.
1: Migle, ačiū labai. Priminat tai, ką kažkada irgi laidoje buvo minėję, nuo ko prasidėjo tas tvarumas, bet viskau tiek yra įsibėgė, viskas ir jau tiesiog tai yra nebe mada, nebe tendencijo gyvenimo būdas tikriausiai yra, ypač kai kuriems žmonėms, kai kuriems grupėms žmonių. Tai ačiū dar kartelį, kad priminėt, kad buvot, kad pasidalinot, kuo ta žemės ūkis gyvena. Tikrai laidoje esam kalbėję apie skirtingus dalykus, kalbant apie žemės ūkį, bet jūs na, iš tų didžiųjų pusės galėjo dar apžvelgti, kaip apskritai ta rinka atrodo. Tai ačiū Jums labai.
0: Ačiū.
1: Klausytojams primenu, kad laidoje šiandien svečiausi Miglė Jakučionytė Skuodienė, agrokoncerno grupės, tvarumo ir inovacijų skyriaus vadovė. Viskas. Pasakiau jo į galą. Ir kalbėjome apie žemės ūkį ir kaip keičiasi tas žemės ūkis. Ir iš tikrųjų tikrai buvo keletas, net man visiškai naujų išvalgų. Tai va, tai yra šitos laidos tikriausiai didžiausia vertė. Tai dar kartelį ačiū Miglė, ačiū klausytojams ir iki susiklausimo kitą antradienį. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų lyderis neprognozuoja, kaip po derybų keisės vyriausybės programa. Seimas nepatvirtino 3 teisėjų kandidatūrų. Jas pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Po raginimo evakuotis Izraelis smogė Tyro miestui Libane. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojamas socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Tai socdemų vadovas pranešė po Briuselėje vykusio susitikimo su Demokratų sąjungos ir valstiečių žaliųjų lyderiais. Rytoj socdemai rengia 2-šalį susitikimą su demokratais, o ketvirtadienį susitiks visų 3 partijų derybinės grupės. Demokratų valdyba šį vakarą renkasi į posėdį, kur turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimu, kol kas sunku pasakyti, kaip po derybų keisės vyriausybės programa. Anot jo, dėl konkrečių kandidatų ir portfelių lyderiai dar nekalbėjo, tik aptartos atsakomybės rytis. Po tvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuoktinis. Kova premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi. Ją lydėjo sutuoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrai kadencijai. Nepritarta ir Marijaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausio teismo teisėjų. Aukščiausio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Visas kandidatūras Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidento patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis sakė neturės jokių indikacijų, kad pateiktiems kandidatams galėtų būti nepritarta. Pasak jo, greičiausiai teks skelbti naujas atrankas. Balsavimo rezultatai nustebino ir pačius parlamentarus. Mat, kandidatūroms be didelių diskusijų pritarė Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas. Per susitikimus su frakcijomis neišsakyta jokių priekaištų. Seimas linkęs leisti siūsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiaurėje. Šiandien po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti operacijoje Hormūzo sąsiaurėje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių. Dabar siūloma išplėsti mandatą, leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Jie dalyvautų išminavimo ir žvalgybos veiklose. Netrukus po Izraelio kariuomenės įspėjimo evakuotis Tyro miesto ir jo apylinkių gyventojams Izraelis atakavo šį Libano miestą. Pasak Libano valstybinės žiniasklaidos, priešo kariniai lėktuvai pradėjo smarkiai atakuoti Tyrą. Pirmą kartą Izraelio raginimo evakuoti sulaukė ne atskirų kvartalų, o viso miesto gyventojai. Iki šiol evakuacija nebūdavo skelbiama krikščionių kvartale priemiestėje, kur prieglobstį rado daug pabėgėlių. Jis nebuvo ir atakuojamas. Iš tikrųjų, Libane jau nuo balandžio vidurio galioja paliaubos, tačiau Izraelis ir Hezbollah toliau kasdien atakuoja vieni kitus. Iranas pagrasino vėl atakuoti Izraelį, jei šis toliau smoks Libanui.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
6: Oho!
7: Kas oho?
6: Žiūrėk, kokia eilė!
8: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Sparčiai besikeičiančioje darbo rinkoje ir augant darbuotojų lūkesčiams, įmonėms vis dažniau tenka ieškoti naujų būdų, kaip išlaikyti darbuotojų įsitraukimą, pasitenkinimą darbų ir lojalumo organizacijai. Ar motyvacija vis dar priklauso nuo atlyginimo dydžio? Gal didžiausia poveikį daro prasmės jausmas, įvertinimas, bendruomeniškumas ir kūrybiškos iniciatyvos? Šiuolaikiniai darbuotojai jau pažįsta daugelį tradicinių motyvavimo priemonių, todėl vis svarbesni tampa autentiški sprendimai, kurie stiprina ryšį su organizacija ir kuria ilgalaikę vertę. Žinių radijui baigėsi sėkmės receptų projektas, kuriame rinkome inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančią įmonę. Šiuo projektu siekiame atskleisti būdus, kuriuos įmonės pasitelkia savo darbuotojų motyvacijai kelti, analizuoti, kurie iš jų veiksmingiausi ir tvariausi reikalauja mažesnių išteklių, parodyti įmonių kūrybinį potencialą. Taigi, šiandien laidoje ir paskelbsime šio projekto rezultatus, o dabar šnekėsimės dar ir apie patį projektą. Kaip jau minėjome, jo tema buvo projekto, kas labiausiai motyvuoja darbuotojus įmonėse, kokie tie receptai motyvavimo, aptarsime ir juos. Ir šiandien čia studijoje su mumis HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė. Sveiki, Jūratė.
11: Labą dieną.
10: Darbuotojų įtraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis. Sveiki, Vidmantai.
12: Sveiki, gyvien.
10: Ir nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radijo laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Sveiki, Mariu.
13: Sveiki.
10: Ir uždaros akcinės bendrovės ateities rinkodara direktorius Aurimas Karžinskas. Sveiki, Aurimai.
14: Labą rytą.
10: Tai... Čia į studijos dabar mūsų svečius noriu kreiptis, jūs esate ir ekspertų komisijos nariai, tai Jūratė, gal nuo jūsų pradėkime, kokie įspūdžiai apie pačią šią temą, apie patį projektą, kaip jums atrodė vis dėlto tos įmonės, jos pateikė būdus motyvavimo, ar tie būdai tokie, na, visiems tinkami, ar originalių buvo?
11: Pirmiausia, džiugu, kad buvo didelis skaičius tų dalyvaujančių, kurie turėjo motyvacijos užpildyti ir dalyvauti būtent šitame konkurse, šitame apie motyvaciją dalyke. Kitas momentas man maloniai nustebino tai, kad kokie kūrybiški yra, ar ne, apart skaičių, kad tie, kas turi KPI-sus, kitus dalykus susidėlioja, bet faktas, kad iš savo konkretaus konteksto ir veiklos rato, kame veikia, tikrai kūrybiškai yra pažiūrėję ir tikrai yra daug įdomių dalykų. Smagu, kad atspindi arba patvirtina tendencijas, link kur, manau, juda šita tema, tai kad yra paliesti kampai ir lyderystės, ir prasmės, ir kvalifikacijos arba mokymosi, ir ir visokio įprasminimo, kas iš tikrųjų link kur juda visa rinka ir to, ko nori žmonės, tas, kas keičiasi objektyviai nuo ankstesnių.
10: O kaip keičiasi, vat, jūsų nuomonė dabar tos motivacinės priemonės? Anksčiau būdavo labai viskas paprasta. Ten trys priemonės – alga, telefonas, automobilis. Dabar kažkaip pasaulis kitaip pasisukė su tais žmonėmis jaunais, ypač visokios ten Z, Y, X ir kokios ten dar kartos yra, kuriems gal jau ir nebe automobilis nebesvarbus, ir telefonas jau čia nebe prabanga.
11: Aš gal pati savo esu atsakius, kad man motivacija tai yra energija. Tai energija, ar žmogus pasirinks ir dirbs šitą darbą, kaip jisai dirbs, ar jis norės mokytis, ar matys tame prasme, kiek ilgai jisai liks organizacijoje ir panašiai. Ir toj temoje manau, kad balansas ir keičiasi iš tų vadinamų išorinių motivatorių, kurie faktas vis dar veikia ir galioja. Tai ką jūs paminėjot, ir atlyginimas, ir galbūt kažkokias kitas paketas, statusas, kažkokia vadovavimo, kažkokie tai dalykai, ar ne, kas yra, aš juos priskirčiau prie išorinių motivavimo faktorių, ir juda link labiau tai vadinamo vidinio, ar ne, kad žmogus nori dirbti autonomiškai, jo meistriškumas, kad auktų, tai reiškia, kad dažnu atveju nei į gilį, nei į aukštį, bet į plotį, kompetencijų naujų įgyjimas, kas reiškia mokymosi ir iniciatyvos, noro daryti daugiau, kurti vertę, gebėti prisitaikyti prie pokyčių ir tie dalykai, va, toks tas ir pokytis tikriausiai yra, ar ne? Ir kai jūs minit jaunąją kartą, taip, ypatingai jiems tas prasmės, vertės ir ateities momentas yra tikrai labai labai svarbus, bet jis irgi atsiranda per tai, kai jisai supranta, ką daro įmonė, organizacija ir kokia jo yra rolė ir kaip ten jis tai gali išpildyti ir prie to prisidėti.
10: Dėkui, Jūratė. Tai, Vidmantai, jūsų kokie čia įspūdžiai yra apie konkursą, sakykim, patį, yra apie tuos iššūkius, kurie apskritai dabar susiduria įmonės su pasauliu, kuris keičiasi kartos, keičiasi iššūkiai įvairiausiai ir tradicinės motyvavimo priemonės ne visada veikia.
2: Tai konkurse man tikrai patiko įvairovė, kad dalyvavo nuo smulkių įmonių iki didelių korporacijų, tūkstantinių, nuo valstybinių iki privataus sektoriaus, labai įvairios veiklos. Ir vėliau skaitant, tarkim, tas paraiškas, jau pakankamai daug organizacijų matuoja savo rezultatus. Taip atrodo, ta žmogiškųjų resursų sritis į tokią liktai minkštoji gale ir dalis vis tiek pateikinėja per pasiekimus, per, na, mes padarėme ir tada pajautėme, gerai reagavo, o kiti iš tikrųjų suskaičiuoja ir aš manau, kad tai labai vertina vadovai. Tai kiek padidėjo įsitraukimas, kiek pamažėjo kaita. Aišku, tai yra dažnai ilgalaikiai rodikliai ir ten juos nepamatuosi per mėnesį, bet to ir siekiama. Ir jeigu tie rodikliai keičiasi, vėliau tai atsilieps ir produktyvumui, ir pelningumui ir pardavimams, ar klientų lojalumui tos organizacijos. Tai man patiko, kad jau einama į matavimą, į konkretų apčiuopiamą rezultatą ir ta motyvacija gali būti išmatuota ir gali būti išmatuota, kokią naudą jinai teikia. Kokie iššūkiai yra šiuo metu ir pasaulyje, ir Lietuvoje, tai manau, iššūkis yra sugebėti išgirsti įvairius organizacijos žmonės, padalinius, ir jiems pateikti, būtent jiems teikiamą motyvaciją. Ir tai tikrai nėra labai lengva. Reikia daug klausytis, daug bendrauti ir vykdomos apklausos organizacijose tai irgi atskleidė dalyviai, bet labai svarbu vidutinio lygmens vadovų įsitraukimas, kad jie žinotų savo skyriaus, savo departamento žmonių įsitraukimą, sugebėtų pabendrauti, išgirsti ir vėliau tą pratransliuoti kitiems organizacijos sprendėjams, tai kaip, ką mes turime keisti ir nebūtinai visiems vienodai, kaip sureaguoti į kažkur tai kylantį, nežinau, poreikį, trūkumą, kur visai kitam skyriui atrodys viskas gerai. Ir tai priklausys ir nuo žmonių, vadovų, aišku, skirtingų darbo ir nuo rinkos, ta prasme, kad jeigu konkurencija paveikia vieną padalinį organizacijos, o kito nepaveikia, tu turi daryti skirtingus sprendimus. Ir tada atrodo, lyg atsiranda kažkokia nelygybė. Tai yra tų iššūkių ir manyčiau, kad personalizacija, didėjantis personalizacijos poreikis kelia šį iššūkį ir va, kiekvieno užduotis į tai reaguoti.
10: Čia svarbi mintis, aišku, įdomi vat, klausimas, ar kiekvienam žmogui reikia rasti motivaciją, gal kitiems ta motivacija yra, na, valga, gaunu ir gerai daugiau ten, ką čia manim rūpintis daugiau, bet mes dar prie to grįšime, Mariau, paties įspūdžiai kokie yra?
6: Tačiau puikus įspūdžiai dėl to, kad pasimato keli dalykai, tai vienas dalykas, jau minėta, kad yra įvairios įmonės, labai skirtingų dydžių, bet jos visos orientuotos į savo darbuotojų skatinimą ir tai daro. Kas paliko įspūdį, tai sistemiškumas, būtent ne tik tai vertinimas, kaip veikia viena arba kita priemonė, bet ir kompleksiškumas tos motivacijos priemonių, tai yra bandoma įvairiais kampais prieiti prie darbuotojų, sukurti tas, taip sakant, apsupti jį visų iš visų pusių ir labai užmotyvuoti. Tai, bet Raigardai, išgirdęs tavo sakinį apie algą gaunu, tai galima pajuokauti, kad kai kurie darbuotojai už algą bent jau nekenkia įmonei. Tai, o paskui reikia motyvacinių priemonių, kad daugiau kažką padarytų. Juokauju, žinoma, bet iš tikrųjų, būtent tas kompleksiškumas man patiko, kur matosi, kad yra stengiamasi įvairiais kampais tai pasiekti. Kas dar aiškėja, manau, kad verslas daro labai daug šioje vietoje su motivacija. Darbuotojai be abejo to reikalauja, bet neturime trečio dalyvio, kuris kompleksiškai irgi žiūrėtų į šią priemonę, tai yra vyriausybė ir sprendimų priėmėjai. Tai mes matėme prieš tai labai daug bandymų įvairiais būdais apmokestinti visas motivavimo priemonės, ten gyventojų pajamų mokesčių įsodrinti, kai kuriais atvejais sodra visus mokėti ir taip toliau, kas iš esmės didina darbo vietos kainą, nes darbdavys, kad ir kaip besiektų motivuoti, jisai matuoja viską pagal darbo vietos kainą. Tai jeigu didėja mokesčiai, reiškia, motivacinėm priemonėm lieka mažiau pinigų. Tai va čia šitas tokia pastaba, kad visame šitame trijų šokyje turėtų ir vyriausybė būtų suinteresuota būtent našais darbuotojais, motivuotais darbuotojais, nes tai kūrė pridėtinė vertė kūrė papildomus mokesčius, kuriuos mes vėliau perskaistome. Tai va tokia mintis kilo.
10: Vyriausybė suinteresuota vyriausybėje motivuotais darbuotojais. Ten motivuoja greičiausiai.
6: Nu, dabar paskutiniu metu turbūt motivacijos išlikti ir palikti turbūt padidėjos kiekis. Tai.
10: Bet
6: pagal tai, kokios diskusijos vyksta.
10: Bet valstybės kontrolė, kiek aš suprantu, atliko čia audito dabar ją atsiuntė, vat kaip tik tai ten viskas gerai su motivacijom. Toks jausmas susidaro, kad nu, valstybiniam sektoriai kol kas ir algos ir tvarkoja, atotrukis visai kitur yra. Tai kol kas ten moka jie motyvuoti, bet vat kaip motyvuoti verslo aplinkoje valdžia galėtų, ar čia kažkokių priemonių Mariaus specialių reikėtų, ar ne?
6: Čia yra bent jau netiminėti tų priemonių, kurios yra gerai veikiančios ir buvo, tai yra sveikatos draudimai įvairūs, kurie buvo apriboti ir kurie, na, sakyčiau, tapo savotiškų standartų kiekvieno įmonėje, kur jau ne tai, kad motyvacinė priemonė, bet kaip ir sakote, Raigardai, kaip ir telefonas ir automobilis yra standartas. Tai va čia vėlgi sveikatinimas visokios paslaugos, tai pradedant sporto paslaugom ir sakykime, ten visos mūsų druskininkai ir panašos įstaigos, kur galėtų priimti darbuotojus. Tai tokių priemonių bent jau jų nereikėtų skriausti, sakykime, gal kai kuriais atvejais paskatinti.
10: Dėkui, Mariau, dabar padarom trumpą pertrauką, su mūsų taip pat ateities rinkodaros direktorius Aurimas Karžinskas, po pertraukos kalbėsime toliau.
7: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas.
9: Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
12: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
13: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį, kas labiausiai motyvuoja darbuotojus įmonėse, apie tai šnekame, baigėsi mūsų radijoje sėkmės receptų projektas, kuriame rinkome inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančią įmonę. Ir šiuo projektu kaip tik siekiame atskleisti būdus, kurios įmonės pasitelkė savo darbuotojų motyvacijai kelti, analizuoti, kurie iš jų veiksmingiausi, tvariausi būdai. Taigi mes ir turime rezultatus, jau šiandien juos netrukus skelbsime. O laidoje dalyvauja projekto sėkmės receptai ekspertų komisijos nariai HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė, darbuotojų įsitraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis, Orion Securities investavimo vadovas ekonomistas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas, o taip pat prie mūsų prisijungė ir uždarosios akcinės bendrovės ateities rinkodara direktorius Aurimas Karžinskas, įmonė dalyvavo šiame konkurse. Ir aš dabar kaip tik turiu progą paskelbti nugalėtojus. Tai pradėsiu nuo trečios vietos. Trečia vieta Lietuvos nacionalinis muziejus, didžiausias pagrindinių Lietuvos valstybingumo istorijų ir kultūros raidą atspindinčių rinkinių saugotas ir populiarintas Lietuvoje, vienintis 11 ekspozicijų ir saugantis daugiau nei 1,5 milijono eksponatų. Antra vieta bendrovė Vakarų medienos grupė, teikianti konsultaciją. Paslaugas. Taip pat yra ir papildomas prizas, jis atitenka ekspertų komisijos balsavimo nugalėtojai bendrovei Bitė Lietuva, teikiančiai mobilio ryšio interneto, televizijos ir kitus skaitmeninių paslaugų sprendimus. Ir pirmoji vieta bendrovė ateities rinkodara, kaip tik ji teikia skaitminės reklamos paslaugas ir ateities rinkodaros direktorius Aurimas Kažinskas, jau kaip minėjome, su jumis dar kartą sveiki. Su mumis sveiki, Aurimai, dar kartą.
14: Labas rytas.
10: Tai va, tai sveikinam.
14: Ačiū labai.
10: Ar tikėjotės laimėti?
14: Tikėjome ir norėjome laimėti ir stengiamės ir raginome visus, ką tik tai pažįstame ir už mus balsuoti ir panašiai, tai labai džiugu, kad pavyko.
10: Aurimai, dar grįžkime, kodėl jums svarbu, na, galbūt dar kartą priminkite visiems mūsų klausytojams, nes komisijos nariai tai... Jie gerai žino, kaip ten kas pas jūs buvo, bet dar kartą apie tai, kaip jūs stengiatės motyvuoti savo darbuotojus, kas yra svarbiausia jūsų motyvacijai?
14: Gerai, tai esminis dalykas, gal dabar jau tai netrodo labai inovatyvu, nes jau ir daugiau įmonių to daro, bet tą mes padarėme, tai mes vasaros penktadieniais dirbame iki 14 valandos. Ir mes jau tai padarėme prieš keturis kažkur tai metus, gal tikriausiai labiausiai pasiteisinsi mūsų visą šitą priemonę. Dabar jau matau, kad ir šiaip apie tai skelbiau prieš keturis metus ir LinkedIn tinkle ir panašiai, tai tokius įrašus mano matė ten, pavyzdžiui, 100 000 žmonių, labai buvo didžiulis susidomėjimas, to ir aš dabar matau, kad vis daugiau ir daugiau įmonių tą daro ir dabar tai jau nieko nenustebinsi praktiškai pasakydamas, jeigu tai visai yra trumpesni penktadienį. Tai čia buvo viena iš tokių motyvacinių priemonių, visi kiti dalykai jau dabar irgi jau mes matome, kad ten žmonės sugrįžta dirbti į ofisus, tai pas mus taisyklė išlieka ta pati, kad mes galime dirbti iš namų. Tarp kitko mes turime darbuotojų, kurie tiesiog pas mus dirba Kaune, dirba, gyvena ir dirba Kaune, Alytuje ir panašiai. Ir aš jos pamatau galbūt tik kartą per mėnesį pas mus atvažiuojant į ofisą. Tai sakyčiau, irgi viena tokių priemonių, bet dabar mes jau einam. Yra ta tendencija, kad žmonės grįžta atgal į ofisus, tai pas mus to nėra. Na ir paskutinis dalykas, galbūt toks sudėtingiausias ir sunkiausiai skambantis, tai yra pati motyvacinė sistema užmokesčio, kad viskas priklauso nuo tavo pasiektų rezultatų, kokį rezultatų tu pasieki klientų. Ir kai tu padarai tokią sistemą, tiesiog pas tave atsiranda darbuotojai, kurie yra patys kurie nori savarankiškai dirbti ir uždirbti. Ir kas geriausiai iš to nutinka, kad tau nebereikia mikrovadybinti, nes tiesiog nėra poreikio tokiam laikui, bet to tai nėra efektyvu.
10: Šiaip jau, ar galite, pavyzdžiui, įvertinti, kiek, sakykime, motyvacinė sistema įmoniai kainuoja papildomai gal?
14: Sunku pasakyti, kiek įmoniai papildomai kainuoja, kadangi pas mus viskas yra pririšta nuo rezultatų, tai reiškia, jeigu tu kaip darbuotojas pas mus įmonė atnešė į įmonę daugiau pinigų, tai įmonė tiesiog su tavim dalinasi ir procentų. Tai iš principo čia laimi visi. Mm. Nes mes kaip ir daugiau nesumokam. Mes tiesiog, mes aišku, darbuotojus sumokam daugiau, bet ir mūsų žmogus atnešė daugiau pajamų įmonė ir panašiai. Tai šiaip žiūrint, mes kaip įmonė uždirbom dar daugiau, nei kad praradom.
10: Šiaip, iš tikrųjų, pasaulis keičiasi, keletą dalykų jūs išvardinote, kurie turbūt aktualūs naujai ateinantiems darbuotojams arba naujai kartai, lankstus darbo grafikas, kiti dalykai, bet vis dėlto, jeigu taip pasižiūrėtumėt apibendrintai, su kokiais iššūkiais dar įmonė susidurs ateityje, nu, pavyzdžiui, sakote, ten penktadienis ateis laikas, kai penktadienis iš vis nieks nebenorės dirbti, sakykime, arba nenorės iš vis darbo laikų dirbti, gal kažkas norės naktim dirbti. Vat kaip su tuo jūs tvarkysitės, ar jūs pasiruošę bet kokiem iššūkiam, jeigu tai būtų vertinama kaip darbuotojo motyvacija?
14: Reikėtų apsvarstyti, bet šiaip galvoju, kad jeigu taip reikėtų pasižiūrėti, tai dabar gal truputėlį klausimą, tai pamiršau, ar įgyvendintumėm, jeigu...
10: Nu, bet aš sakau, ateina, pavyzdžiui, žmonės nauji ir sako, mes mielai, mums patinka jūsų įmonė, bet mes galim dirbti naktimis, pavyzdžiui, arba nu, darbo laiku vat, negalim
14: Supratau.
10: Dirbti normaliu. Mes norim arba ten, nežinau, sekmadieniais tik tai dirbti, arba 3 dienas per savaitę. Kiek jūs esate pasiruošę lankščiai reaguoti į apskritai jaunosios kartos pageidavimus, kurie apskritai dabar pagal tyrimus išsilaiko darbo rinkoje 6 mėnesius tik tai. Ir jeigu rimtai jų nemotyvuosi, net ten negriusi prieš juos ant kelių ir nesakysi, kad mes su visko sutinkam, tai jie ten padirbs 1,5 metų ir vėl reikės naujo darbuotojo ieškoti.
14: Aš gal pasakysiu, kad mūsų įmonė ir su veiklos sritimi tikriausiai pasisekė, nes iš principo darbuotojas dirba tik tai su kompiuteriu. Ir aš tik tai džiaugsiuosi, jeigu atsirastų žmonių, kurie, pavyzdžiui, sakytų, aš galiu dirbti naktimis, nes mes tokiu atveju galėtumėm dirbti, pavyzdžiui, su tokia nors Amerikos rinka, ko nedarome, bet ką tikrai galėtumėm daryti, nes ten mums, kaip skaitmeninės rinkodaros agentūrai, kuri daro reklamas ten Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e ir panašiai, mums pakankamai būtų ten lengva ateiti, mums nereikia fiziškai būti ir mes galėtumėm dirbti, mums tokie iššūkiai malonus, aš sakyčiau, būtų. Kiti dalykai, jeigu ten, kaip irgi minėjote, kad ten nu, atsiranda žmonių, kurie nenori dirbti penktadieniais, tai manęs dažnai klauso, tai kodėl jūs nepadarote, kad visus metus ten penktadieniais dirbtumėt ten iki 14 valandos arba apskritai penktadieniais nedirbtum. Nu, tai šiuo atveju aš super šalininkas, taip neišėina. Ir jeigu mes norime, kad Lietuva eitų į priekį, na, mes visgi turime vis tiek dirbti ir dirbti efektyviai. Ir aš kol kas, nu, nematau bent jau galimybės, kad galima, pavyzdžiui, būtų penktadienis visiškai nedirbti, nes, nu, tiesiog tada tu prabandi didelį konkurencinį pranašumą ir būtų jau sudėtinga įgyveninti. O kitas dalykas, dar pasakyčiau, kad, nu, tiesiog kai tu sukuri sistemą kažkokiai tai įmonėje, tai tu ir pritrauki žmonės, kuriems ta sistema maždaug ir tinka. Tai irgi įmonės gali skirtingai viską daryti ir pritrauks ir atitinkamus žmonės. Mes, pavyzdžiui, pritraukim su savo visą motivacinį sistemą savarankiškus žmonės, kurie gali dirbti savarankiškai ir būti už tai, ir būti atsakingi už rezultatą.
10: Dėkui, Aurimai. Dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
7: Pokalbis.
15: Žinių radijas.
1: 15:30.
15: Žinios.
1: Baigėsi Jonavos merui Sinkevičiui pritaikyti apribojimai dėl galimo eiti pareigų. Vizitų išlaidos premjerė šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Rytoj baigė galioti socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, nurodo vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Tokiu būdu jis pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Vyriausybės kanceliarija skaičiuoja, kad kelionių į Italiją ir Vatikaną išlaidos premjerės šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Vyriausybės kanceliarija pažymi, kad premjerė laikosi nuostatos, kad tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl šio etikos sargų sprendimo grąžinti lėšas ketina kreiptis į teismą. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus apsilankimo Baltarusijoje. Kaip pranešime nurodo prokuratūra, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pripažinti, kad Vaitkaus teiginiai formuoja išskirtinai neigiamą įvaizdį apie Lietuvos valstybę, palaiko priešiškų valstybių kartuojamus naratyvus apie Lietuvą. Tačiau nebuvo nustatyta, kad jo pasisakymai ar interviu būtų sulaukę didelio atgarsio Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidoje. Prokuroro nutarimu iki teisminės tyrimas nutrauktas konstatavus, jog nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Seimas nepritarė įstatymo pataisoms siūlančioms iki 3 tūkstančių eurų sumažinti leistiną atsiskaitimų grinaisiais pinigais sumą. Už tai numatančias atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisas po pateikimo balsavo tik 19 parlamentarų. Prieš buvo 22, susilaikė 30. Nepaisant tokio balsavimo, projektas nebuvo galutinai atmestas. Jis grąžintas iniciatoriams tobulinti.
15: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
16: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
17: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
18: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
19: Mes turime reiškinį, kuris, na, turi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidų.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien mes vertiname sėkmės receptų rezultatus, o svarbiausia buvo įvertinti tai, kaip įmonės motyvuoja savo darbuotojus dirbti. Ir iš tikrųjų, ne vien tik tai alga, ne vien tik tai kažkokie materialiniai dalykai, bet ir požiūris į darbuotoją, lankstus darbo grafikas, tie dalykai svarbus. Ir mes apie juos šnekamės šiandien su mumis laidoje. Čia studijai HeadEx Group vadovė Jūratė Nedzinskienė, darbuotojų įsitraukimo platformos MELP bendrai kūrėjas Vidmantas Šiugždinis, o nuotoliu Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, Žinių radio laidos ekonominiai pietus autorius ir vedėjas Marius Dubnikovas. Ir pirmosios vietos jau dabar visi žino, uždaros akcinės bendrovės ateities rinkodara įmonės vadovas, pirmos vietos laimėtojas Aurimas Kražinskas. Mes išgirdome Aurimo irgi pasisakymą apie tai, kaip jie ieško būdų motyvuoti darbuotojus ir tai labai svarbu yra, bet iš tikrųjų, ar visi, kiek dar, Jūratė, galima ieškoti būdų, kalbant apie, sakykime, darbuotojų motyvaciją, jeigu taip dabar jau viską apibendrintume, viso konkursą, ar jūs pamatėte kokių nors dalykų, kurių, pavyzdžiui, dar jums atrodė netrasti, nežinomi, kokie dar galėtų būti būdai, sakykime, motyvacijai? Kas dar svarbu darbuotojui šiandien, ypač naujam ateinančiam į darbo rinką?
2: Akivaizdžiai pasimatė, kad labai svarbu suprasti ir žinoti, kokie tavo tie darbuotojai yra, juos pažinti, žinoti, kas jiems rūpi ir pagal tai konstruoti, pagal savo galimybės ir veiklos modelį. Tikrai buvo smagių idėjų ir vienas iš nominantų, trečios, man atrodo, vietos laimėtojas, Nacionalinis muziejus, tikrai yra labai puikus pavyzdys ir iliustruoti, kad net ir neturint didelių biudžetų ar pinigų, galima daryti tikrai labai stiprius dalykus, ar ne, kurie motyvuoja pačius darbuotojus, turiu minti edukacinę, pažinimo prasme, duodant, suteikiant daugiau vertės jų pačių kvalifikacijai ir kompetencijai, tuo pačiu įgalinant, dalinantis su kitais ir grinai iš to paties tos veiklos ir tų žinių, kuriuos jie patys turi ir naudoja kiekvieną dienį veikloje. Ir tikrai tokių pavyzdžių kiekvienas, kaip sakyt, gali prisitaikyti ir rasti ir savo. Tai man tikrai labai, labai toksai gerai atspindintis ir gerai iliustracija. Įdomu tai, kad realiai vienom ar kitom priemonėm jos galbūt skiriasi, bet tas sisteminis požiūris ir tai, kad visos vis tiek deda akcentus, kiek tai įmanoma individualizuoti arba pritaikyti, atliepti būtent jų darbuotojų poreikius, tas, kas jiems yra aktualu ir pagal jų situaciją. Antra, vis tiek viskas siejasi apie kompetenciją, mokymasi labai stipriai ir lyderystė, kuri gali būti ar taip kaip priklausomai nuo to, kaip įmonės yra organizuotos, bet orientuotos arba per rodymo pavyzdį ir telkimą, arba per tą suteikimą žmogui galios ir tam tikrų žinių savarankiškai dirbti ir būti tuo autonomiškoj veikloj. Tas, kas yra ypatingai svarbu jaunai kartai.
1: Aurimas sakė, iš tikrųjų, kad tam tikra prasme įmonė save irgi pozicionuoja taip, kad pritrauktų žmonės. Na, tam tikros sąlygos jos jau savaime yra kaip pritraukimo įmonė, bet pritraukimo būdas. Bet iš tikrųjų, ar verta, pavyzdžiui, sakykime, jeigu tu matai gerą specialistą, talentą, kokį nors, kurį būtinai reikia paimti, nu, vat galėjai jisai ten vaikšto, neturi darbo. Bet yra keurai matosi, kad labai talentingas žmogus ir jisai toks, nu, jis nesisteminis yra, jis jam ypatį, jis vat hamakę nori dirbti, pavyzdžiui, gulėdamas, arba nežinau, ten, kad šviesos muzika mirksėtų. Ar verta dėl to įmonei keisti kai kuriuos dalykus, kad vat patenkinti tokio darbuotojo poreikį ir turėti jį kaip talentą įmonėje, kaip jums atrodo, Vidmantai?
3: Tai per daugelį tyrimų, kuriuos mes darom, tas lankstumo poreikis, jis vis tik tai kyla. Kiekvienais metais žmonės vis labiau nori dirbti

0: kada jie nori, iš kur jie nori turėti laisvadienį kažkokiu lankstesniu būdu, negu vien tik tai minimumas, kuris apibrėžiamas valstybės, tai taip pat ir su tais talentų pritraukimais. Jeigu tu sugebėsi duoti lankstumo, sugebėsi pritraukti juos. Bet, sakyčiau, labai priklauso nuo organizacijos kultūros. Jeigu ta žvaigždė, kurią tu pritraukinėji, jinai taip išsišoka iš kitų rato, reikia sugebėti duoti lankstumo ir kitiems. Tu prasme, o kokį lankstumą aš gausiu? Ir už tai, kad gerai, kad stengiuosi, kad nueinu tą ekstra mylę. Tai jeigu yra kažkoks tai žvaigždė, kuris turi dar išskirtinės sąlygas nei visi kiti, tai visi labai įdėmiai ir akilai žiūrės, ar iš tikrųjų jis atneša tokią vertę. Ir jeigu jis atneš tokią vertę organizacijai, kur sakys, wow, kažkas pas mus pasikeitė, nes tas žmogus atnešė ne tik tai šviesos muziką, kuri mirksėjo, bet jis atnešė kažkokį rezultatą, kažkokias tai žinias, kažkokią lyderystę, tai tada tai ypatingai jaunesnė karta linkusi pritarti ir sakyti, na taip. Mes suprantame, kodėl taip yra, nes jis kažką davė ir kitiems. Tai todėl tas, sakyčiau, supratingumas egzistuoja, jeigu įmonė savo kultūroje akcentuoja, kad mes esam lankstus už kažkokį tai rezultatą. Mes pasiruošę prisitaikyti prie žmonių, bet jūs irgi atliepkite ir atneškite.
1: O ne pavojinga, kuris, pavyzdžiui, vienas bus toks labai talentingas, kuris diktuos tam tikrą prasme savo sąlygas kažkokias, tai o kiti žiūrės ir galvos, nu va, čia kažkokį tai čia išskirtinį labai turi ir čia ponas.
0: Aš sakyčiau, motivacijoje ir šituose projektuose beje pasimatė, labai dažnai tai yra ne tik apie priemonės, kurias mes duodam, bet ir apie komunikaciją, kurią mes naudojame. Kaip tai pristatome, kaip aiškiname, ar aš galiu tapti tokiu, ar aš galiu gauti tokias sąlygas, jeigu aš kažką tai įvykdysiu. Ir tas skaidrumas, aiškumas komunikacijos, čia yra didžioji dalis darbo. Sugalvot gerą motivacinę priemonę yra vienas dalykas. Kaip ją pristatyti, kad žmonės žinotų, kad ją vertintų, kaip paaiškinti kažkokius tai skirtumus, o gal tai yra tavo karjeros kelias. Keliau karjeros keliu, gausi, ir tai yra motivacija eiti pirmin ir siekti naujų aukštumų. Tai vidinė komunikacija yra čia nebejotinai labai, labai svarbu, bet aišku, kad komandinis darbas visą laiką nugalės prieš tokius išskirtumus. Jeigu yra, kaip ir komandose, jeigu yra vienas žvaigždė, kuris bando sumesti visus taškus, na, ne visada pavyks tai komandai laimėti, reiktų visų įsijungimų.
1: Gerai, Mariau, kaip pats matai, vis tiek pasaulis jisai toksai yra, visą laiką naujų dalykų siūlo, naujų organizacinių būdų ir įmonėse, kalbėjai pats apie tai, kad aišku ir valstybė, vyriausybė, valdžia galėtų padaryti kažkokius sprendimus, nedaro valdžia, jinai daug metų nesistengia padėti verslams kažkaip tai. Ir čia buvo bandymų kurti ir statymų projektus, kaip įtraukti į sąnaudas, kai kurias motivacinės priemonės, visai kita, visą tai nepavyko, darbdaviai dėl to skundėsi ir visą tą iniciatyvą numirė ir toliau, tai įmonėms belieka tik pačioms išplaukti.
2: Tai visada taip belieka, reikia prisitaikyti prie sąlygų, čia niekaip kitaip nebus. Tai lėkštutės nieks net neš, bet kartais galėtų šiek tiek padėti. Bet grįžtant prie to motivacinių sistemų, pasaulinių tendencijų, aš sakyčiau, mes turėtume žiūrėti į savo tendencijas labai stipriai, nes mes kaip šalis išsiskiriame savo judėjimo greičiu toje pačioje Europoje. Reiškia, besikeičiančios sąlygos keičia ir tas motivacinės priemonės. Tai be abejo, iš darbuotojų pusės didėja spaudimas, na, kaip sako, Maslow piramidės lipant į viršų, didėja poreikis pripažinimo, didėja garbės poreikis ir panašus dalykai, kas nėra finansinis, sakykime, klausimas. Taip pat didėja greičiausiai greitis. Tai jaunimas yra linkęs čia ir dabar greitai gauti karjeros laiptus arba net liftą į viršų. Ir tas poreikis jisai ko gero auks. Plus didėjant pajamoms žmonėms didėja pasirinkimo laisvė, kas reiškia didina riziką verslui, kad tieso žvaigždės jos gali ganėtinai greitai keisti savo klubus, kaip sakant, ir be vargo. Ir be baimės, kad pavyzdžiui, jeigu aš čia net turėsiu kelis mėnesius atlyginimo, nu, tai man čia kažkas bus neišgyvensiu. Taip tikrai jau nebėra, nes žmonės ir pajamas turi, ir galimybės turi, ir panašiai. Tai reiškia visas kelias į tokį daugiau vertybinį gylį, aukštį, kurį diktuoja būtent besikeičiančios kartos ir labai stipriai gerėjantis gyvenimas Lietuvoje. Kaip žinia, per paskutinius kokį laikotarpį beimtume, 10-15 metų mūsų perkamoji galia augo sparčiausiai pasaulyje, kas iš tiesų stebina dažniausiai, bet tai yra tiesa pagal ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos duomenys. Tai dabar, kas verslui, koks iššūkis, tai kai kylam į vertybinį tą lygį, tai vis tik tai didėja tų kartais banaliomis frazėmis laikomas misija ir vizija klausimas. Tai yra, ką mes darom įmonėje, kokius tikslus turime ir kaip tai darome. Vertybinis klausimas, tai vėlgi pagarba darbuotojui, ten jokio bulinimo ir visokių kitų dalykų, kas yra dar anksčiau, yra iškilę. Ir šitie dalykai, jie nėra labai lengvai sudėgiami, ypatingai jeigu akcininko arba direktoriaus vertybės yra šiek tiek iš praėjusio amžiaus, tai gali būti ganėtinai didelis iššūkis, kai jau,
1: kaip pasakyti, iš praėjusio amžiaus, disciplina,
2: disciplina griežtas, aš žinau geriau negu tu, aš tau pasakysiu, kaip čia reikia daryti.
1: Necenzūrinė leksika kokia nors dar tokios,
2: yra tokių sektorių, yra tokių sektorių, kur tenka ganėtinai dažnai matyti tokius sakinius.
1: Ne visą laiką kasėjas supranta cenzūrą.
2: Jo, tai va, tai verslams iššūkis vienas dalykas, kaip tas vertybės susitvarkyti, nes čia tikrai nėra paprastas dalykas, tai ne team buildingai keli ar tenais vakarėliai prilaužo gali taip sukurti lengvai. Antras iššūkis, ką mes ir šioje diskusijoje kalbėjome, kad motyvacinės priemonės vis tik tai turi išlikti pririštos ir prie rezultato. Nes kaip būtų dirbti, mes ateinam tam, kad uždirbti pinigų. Tai ir sau, ir akcininkui, ir sakykime, padaryti paslaugą klientui. Tai va čia teks balansuoti tarp tų vertybinių ir pririšimo prie rezultato, nes dažnai atrodo, kad va, tas nedarbas penktadienį toksai po truputį slenka į kiemą, bet čia minus 20 mažiausiai procentų pajamų gaunam. Ir niekaip neuždengsime ne, to praradimo, kad mes čia būsime efektyvesni, ar dar kažkas čia, nu, čia yra klystkeliai. Kažkodėl Kinai ir Izraelis dirba 6 dienas per savaitę ir, kaip sakant, dėl to auga dar sparčiau negu mes. Tai va čia yra iš tikrųjų tokių kompromisų priėmimas, kuris bus labai svarbus artimiausiais metais ir tie kompromisai darosi vis sudėtingesni. Tai iš tiesų tų kompromisų reikės vis daugiau. Čia ir kartų klausimas, ir verslo etikos klausimas, ir panašus dalykas.
1: Dėkui, Mariu, tai Aurimai, dar su jumis, dar svarstote kokius nors momentus motivacijoms didinti savo įmonę, ar jau turite tą paketą ir čia viskas?
3: Tai pas mus apskritai yra nustatytas laikotarpis, kai mes turėtumėm vėl kažką naujo pagalvoti, kas tai galėtų būti. Nuolatos ir pats asmeniškai žiūriu ir domiuosi, nu pavyzdžiui, čia nesiniai ten knygą įsigijau, kur yra 5 meilės kalbos, bet yra ir 5 darbuotojų meilės kalbos, jau tų pačių autorių išleista knyga, kur galima irgi pasiskaityti, šiaip rekomenduoju irgi pasiskaityti, ir ten galima kažko irgi atrasti, ką gali įgyvendinti. Kitas dalykas yra labai pavyzdžiui, tiesiog irgi čia rekomendavo, aš irgi dar rekomenduosiu, yra visos santraukos parašytos dabartinių įmonių, kurios dalyvavo konkurse, galima tiesiog prasėti, pasiskaityti, čia jau daug idėjų pasigaudyti, nes šiaip aš tai visų įmonių santraukos persiskaičiu. Ir jo, kitas dalykas, aš ir per LinkedIn asmeniškai turiu nemažai tiesiog kontaktų įmonių vadovų, HR specialistų ir panašiai. Aš tiesiog užklausiu, o ką gali daryti ten mažos ir vidutinės įmonės, kad galėtų pakonkuruoti su tais didžiaisiais mūsų vienaragiais ir panašiai, nes mes turime tokią problemą, kad mūsų darbuotojai gali, pavyzdžiui, yra viliojami ten vienaragių ir panašiai, tai ką mes galime daryti. Tai ir komentarus susilaukiu nemažai visokiausių pasiūlymų, tai jų yra, tiesiog reikia pradėti ieškoti ir visą laiką atrasti, sakyčiau.
1: Ir atė dar jums čia kaip vadovė, aišku, bet jeigu taip reikėtų, vis tiek motyvaciniai dalykai yra susiję su vadovo tam tikrais sprendimais, mes čia užsiminėm su vadovo mokėjimu ir lankščiai reaguoti ir tuo pačiu metu ir aišku išlaikyti tam tikrą discipliną, kažkur nenusileisti, galbūt nu, maža kas ko nori šitam gyvenime. Ne visur gali sutikti su norais ir kažkaip Patarimai šiuo atveju vadovavimo struktūrai vadovams, kiek jis turi būti lankstus, kiek jisai turi rodyti stuburą, sakykim, kad nebūtų taip, kad paskui visi norės dirbti ir penktadienį, paskui paaiškės, kad gal ir nelabai nori, kiti norės trečiadienį iki pietų dirbti ir visą laiką reikės būti tose nuolatinėse dirybose. Kiek vadovas turi sustatyti ribas tam tikras šalia to, kad motyvacinė sistema turi veikti?
4: Manau, kad kiekvienas vadovas, kaip ir kiekviena organizacija, turi savo veikimo būdą ir aš tą vadinčiau įmonės kultūrą. Tas apima labai plačiai, nuo to tada atitinkamai mes atitinkamų žmonių ieškom, juos pritraukiam, kaip mes komunikuojam, kaip mes veikiam, kaip mes siekiam tų tikslų, kuriuos ir kaip mes tuos tikslus išsikeliam, ar ne, ar jie yra nuleisti ir kažkas pasakė, ar mes juos, kaip sakyt, patys išmastom ir keliam tam tikrą ambiciją kuriam tai laikotarpiai. Aš esu šalininkė skaidrumo, atviro bendravimo ir įsiklausimo į savo komandą, bet mes veikiam sutarimo principu. Jeigu mes susitarėm šitame etape, kaip kokių mes siekiame tikslų ir kokias priemonės mes galim sau leisti, kaip aš sakau, niekas neatsiranda iš niekur, ar ne, ir tą visi turi suprasti ir suprasti tą turi, kai sakau, tai ne tai, kad privalo, ar ne, bet tu plėti jiems jų supratimą, jų suvokimą ir čia atsiranda prasmė ir ta vertė tos, kaip sakyt, atviro to komunikavimo. Tai aš manau, kad įsiklausyti ir jeigu mes darom lygiai taip pačiai ir įsitraukimo tyrimą ir apklausas įvairias ir tam tikrus tyrimus, kas veikia rinkoje, tai ir iš tos tada viso arsenalo tu išsirinki kažkokį tai kompoziciją ir tam tikrą rinkinį, su kuriuo tu gyveni kažkurį tai laiką. Ir aš manau, tą ir turėjau omeny, sakydama apie, ir tas labai aiškiai matosi ir iš konkurso arba iš dalyvių, ar ne, kad kiekvienas arba jau yra kažkokius dalykus susidiegę, ieško naujų ir bando, ar ne, arba bet nuo jų veikimo srities ir nuo jų galimybių skiriasi ir tai tie dalykai, kurie juos naudoja kaip motyvacijai, nes tikrai čia nėra vieno teisingo būdo arba vieno privalomo kažkokio tai derinio, kas tinka vieniems galų gale gali nebūtinai tikti kitiems, taip kaip ir Aurimas mini, tai tarkim ten tas lankstus grafikas arba ten galbūt yra verslų, kurie paprasčiausiai neturi tokių galimybių, sakykime, leisti dirbti nuotoliu ar ne ar panašiai. Tai ir automatu tokia toks variantas atkrinta, ar ne? Tai. Bet grįžtant prie vadovo, ta lyderystė iki nepasiekėm tos savi autonominės, kad kiekvienas dirba kaip profesionalas, nors tokių pavyzdžių yra, kaip vienas iš dalyvių motiekos, sakykim, kontoro, aš manau, kad jie ta prasme yra atskiras tokia kaip struktūra, ar ne? Bet vis tiek labai labai svarbu pasirinkti ir suvokti, apie ką yra pati įmonė ir tada yra daug lengviau pritaikyti ir atsirinkti tas priemonės.
1: Dėkui, Jūrate, vis tiek jau mūsų laida baigėsi, aš dar kartą priminsiu nugalėtojus, tai trečia vieta Lietuvos nacionalinis muziejus, antra vieta Vakarų medienos grupė, papildomas prizas Bitė Lietuva ir pirma vieta bendrovė Ateities rinkodara. Sveikiname nugalėtojus. Nugalėtojams atitenka ir žinių radijo įsteigti prizai, reklamos žinių radijo paketai, padėsiantis pasiekti dar geresnių rezultatų. Dėkuoju mūsų pašnekovams, Jūratė Nedzinskienė, Vidmantas Šiugždinis, Marius Dubnikovas ir Aurimas Skaržinskas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui visiems. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
5: Čia žinių radijas.

0: knew from the start you'd be the one to send me.
1: Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 16 valandų.
3: Žinios.
4: Socdemų demokratų ir valstiečių derybinės grupės turėtų susitikti ketvirtadienį. Po raginimo evakuotis Izraelis smogė Tyro miestui Libane. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojama socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Demokratų valdyba šį vakarą turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimu, vyriausybės programa tikrai keisis, tačiau kol kas sunku pasakyti kaip. Rytoj baigė galioti socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, nurodo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Tokiu būdu Sinkevičius pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vyriausybės kanceliarija skaičiuoja, kad kelionių išlaidos premjerė šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Kanceliarija pažymi, kad premjerė laikosi nuostatos, jog tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl etikos sargų sprendimo ketina kreiptis į teismą. Seimui nepritarus Nerijaus Meilučio kandidatūrai į apeliacinio teismo pirmininkus bei Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausio teismo teisėjų, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako nesuprantantis, kodėl taip atsitiko. Ta patį tvirtino ir prezidento patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis. Mat kandidatūroms be didelių diskusijų pritarė Seimo komitetas per susitikimus su frakcijomis neišsakyta jokių priekaištų. Atsirandant nuomonių, jog tokį balsavimo rezultatą galėjo lemti sprendimas keisti koaliciją ir galimi pokyčiai vyriausybėje, Sabatauskas tikina, jog apie nesutarimus politikai turėtų diskutuoti tarpusavyje. Netrukus po Izraelio kariuomenės įspėjimo evakuotis Tyro miesto ir jo apylinkių gyventojams, Izraelis atakavo šį Libano miestą. Pasak Libano valstybinės žiniasklaidos priešo, kariniai lėktuvai pradėjo smarkiai atakuoti Tyrą. Pirmą kartą Izraelio raginimo evakuoti sulaukė ne atskirų kvartalų, o viso miesto gyventojai. Iš tikrųjų, Libane jau nuo balandžio vidurio galioja paliaubos, tačiau Izraelis ir Hezbollah toliau kasdien atakuoja vieni kitus. Iranas pagrasino vėl atakuoti Izraelį, jei šis toliau smoks Libanui. Popiežius Leonas XIV atvyko į Barseloną ir aukos mišę Šventosios šeimynos bazilikoje bei pašventins naująjį bokštą, dėl kurio bažnyčia tapo aukščiausia pasaulyje. Ketvirtąją savo vizito Ispanijoje dieną popiežius išskrido iš Madrido, kur pasakė precedentų neturinčią kalbą parlamentui ir surengė mišes po atviru dangumi, juose dalyvavo 1,5 milijono žmonių. Barselonoje popiežių šiandien aplankys miesto gotikinę katedrą ir vadovaus Vigilijos maldai olimpinėme stadione.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
9: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimo. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirb 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.
10: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis rėmėjas Norfa. Daug informacijos opera.lt.
3: Radijas.
11: Smaližiams radio razina.
12: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Tai sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas ir šiandien laidos tema. Ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam? Man atrodo, iškart galima sakyti, kad taip, bet išsiaiškinsim tiksliau. Pas mus šiandien svečiuojasi Domantas Ivanauskas.
2: Taip.
1: Labas.
2: Sveiki, sveikas merginos, sveiki klausytojai.
1: O Domantas yra turinio kūrėjas. Pavertė šaltibarščius ne tik vasaros riba, bet ir internetinio turinio fenomenų.
2: Tikrai taip.
3: Mat, ką tik po šaltibarščių festivalio esate, kaip tik ant šių dienų bangos tokios plaukiam.
1: Tikiuosi, neatsibodo žmonėm dar apie šaltibarščius kalbėti, mes tikiuosi uždarysim šitą jau puslapį, bet dar šiek tiek prie jų prisiliesim. Tai, man atrodo, pradėkim, kaip ir kiekvieną mes laidą pradedam nuo tavęs ir pačios pradžios, tavo šiek tiek tokį gyvenimo kelią, nuo ko tu pradėjai ir kaip atsidūrei čia, kur esi dabar?
2: Kai reikia pasakyti, apie mane kalbėsi, man labai patinka. kaip aš atsidūriu? Šiaip aš visą gyvenimą esu toks kalbus visai žmogus ir toks ekspresyvus ir ekstravertas, kaip sako, kartai žmonės įvardina. Šiaip kaip aš patekau į socialinės medijas, aš sakyčiau, pagalvoju apie tai prieš sėdamas čia ir aš manau, kad aš turėčiau patekoti su dviem kolegiam, Jevai su Greta linkėjimai. Nes mes kažkaip mes apie kažką buvom kalbėję ir aš mėgstu labai rentint, išsilieti apie visokius tai dalykus ir jos paragino mane, sako, kelki tik to, kas sako, tau labai, sako, sueis šitas dalykas, visiems patiks. Nu ir ką, paėmiau ir rašiau savo pirmą video ir jis labai gerai išėjo į platumas ir tada supratau, kad gal kažkas manie patinka žmonėms, kodėl žiūri žmonės. Aš šiaip esu tas iš šitų žmonių. Žinau, esu įvardijęs savo ir suprantu savo problemą, kad aš kartais pametu dalykus, labai, jeigu pradeda nesisek kažkas, aš tiesiog sakau, ai, nenoriu to daryti. Jeigu viskas tai gerai.
1: Tai čia super
2: taip
1: ir sekėsi.
2: Taip, pačias viskas super sekėsi ir dėl to kažkaip ir tiesiau savo šitą karjerą, galima vadinti, socialinėmis medijose. Iš pradžių pradėjau kalbėti. Tiesiog apie tokias įprastas dienos temas ir bet kas.
1: Tokius daily vlogus tarsi?
2: Ne tai, kad daily vlogus, sakyčiau, labiau apžvalgas kažkokių tai įvykių, kas yra įvykę tuo metu. Jeigu yra labai lie daug dienų iš eilės, aš pasakysiu kažką apie tai. Nu, čia toks,
1: kaip jis skundžiasi dabar lietuom ir ateina saulė, jis sako, dabar jau šviečia.
2: Reikės, kad aš esu didžiausias skundikas, aš labai nemėgstu mūsų oro ir jeigu heiterio nėra, vadinasi, aš miręs, kaip sakant.
3: Tai čia kas būtų taip relatable anglų kalba, nes
2: jo,
3: lietuškai, kam prijaučia žmonės.
2: Jo, kad prijaučia, aš šitą supratau, tada aš pamačiau, kad patinka žmonėms mano juokas labai.
1: Tik šakėjom prieš laiką.
3: Sakiau, žiauriai skanus juokas,
2: jo,
3: toks užkrečiantis.
2: Skanus, aš irgi taip savo įvardėjau, aš kartais galvoju, kaip aš pažgirdžiu žmonės kitus, kaip jie juokas ir aš jaučiu, kad nu neatsijok. Žinai, taip, kaip kosiai, neatsikosiai, tai man atrodo, kad žmonės neatsijokiu. Aš jaučiuos, kad aš atsijokiu, žinai, taip, iš širdies. Tai šitą supratau. Tai netgi kažkur buvo pasakęs, kad vaikystėje tyčiodavas iš mano juoko žmonės ir aš labai kompleksuodavau dėl šito.
3: Negali būti.
2: Jo, nu nes toks, žinai, pamėgdžioja. Ir aš dabar šiaip dar nemėgstu, kai žmonės pamėgdžioja mano juoką. Kai sako, oi, čia jokinga ir fainai, tada ta užkačianta. Tai fainai, bet jeigu pamėgdžioja, aš nemėgstu. Bet kaip sakiau, anksčiau tyčiodavas, o dabar mano juokas, man uždirba pinigus. Tai
1: nu
2: kas juokiasi paskutinius?
3: Labai geras moto.
2: Labai geras, viskas galim baigti laidą.
1: O prieš socialinę mediją, ką darei? Kur buvai tada, tame etape?
2: Aš ir šiaip darau, aš turiu savo darbą, šiuo metu dirbo su interneto reputacija, gal taip galima pavadinti, angliškai vadinas online reputation, tai dirbu su prekinių ženklų reputacija, kaip jie atrodo internete. Dėl to gal truputį ir man ir net lengviau dirbti socialinės tinkluose, nes kažkaip suprantu tą vaibą, kaip būna socialinės tinkluose. Aš kažkaip nieko nesu kažkoks labai ypatingas žmogus, nei aš ten kažką baigiau specialus, nei aš kažką
1: Tai aš nežinau, mums specialus.
3: Ką reiškia, nu, nesi patinkas žmogus?
1: Bet tas žodis specialus, aš kaip blogai skamba.
2: Na jo, iš tikrųjų, aš čia esu kalbu, tai vadinasi, esu ypatingas.
3: Jau viskas automatiškai gauni, žinok, šią etiketę.
2: Nu va.
3: Vien dėl jogo pasakėm, kad esi ypatingas. Bet
2: ačiū jums labai.
3: Man, žinok, vis dar kultūrinis šokas, nes aš taip pamenu, kad mokyklos laikais buvau laimėjusi metų juoko nominaciją.
2: O
3: iš tavęs tyčiojasi?
2: Tyčiojasi, jo. Dabar darbė buvom praeitais metais išvažiavę į šitą darbostogas tokias, tai turėjom apdovanojimus. Gavau metų juoko.
3: Nu, va, prašau, pagaliau.
1: Atsipirko.
2: Taip, linkėjimai darbui.
3: Linkėjimai darbui. Gerai, o grįžtant prie tavo viso to turinio, tai kada pajautėjai, kad turinys tau neša tokį, kaip ir žinai, malonumą, kada pajautėjai, kad galbūt net kažkiek ir to pelno ateina, ar jauti irgi kažkas vyksta šiuo metu?
2: Pelno ateina? Jo, aš čia toks labai geras sakyčiau, gera tema, nes aš pradėjau gana ankstis pastebėti šitą, pirmiausia, iš karto, nu ten atrodo, per mėnesį du jau pradėjo rašyti visokie prekių ženklai, tiesiog kažką atsiųsti, kažką ten ar pareklamuoti už maistą ten kažkokį ar už kažkokį, tai nežinau, ledus, neatsimenu, tikrai dabar jau kažkur tikrai turi saugęs, kaip draugam džiaugiaus, kad gavau pirmą savo tenai.
1: Tai
2: PR packages jo būna, atsimenu, galiu padėkoti, man atrodo, pirmasis apmokamas klientas buvo Candy Popas, man atrodo, pirmieji sumokėjo pinigus.
3: Toks rimtas?
2: Aha. Taip, ir mes dar su vis dirbam, tai labai labai fainai.
3: Vaikai turėjo išprotėti pamatę.
1: Kodėl jam, o ne man?
2: Taip, dar visai gaudavo tokio, žinai, bokso iš jų. Tai, bet kaip yra su šito dalyko? Tai yra du aspektai. Vienas dalykas, kad aš turiu labai gerą ir labai mylimą darbą, dienos darbą, kurį aš myliu ir aš neplanuoju ir man net nesinori išeiti ir pereiti vat, ant turinio kūrimo pilnu to etatu. Dėl to aš turiu labai didelį laisvę daryti tai, ką aš noriu ir labai daug atsirinkti, ką aš noriu reklamuoti, ar aš nenoriu. Aš įsivaizduoju, kas turi kūrinį. Kai kurie turbūt, nu, jie turi priimti kažkokias tas reklamas, kažkokias tai brand dealus, tas vadinamas, nes jiems tiesiog reikia pinigų, o aš labai daug atsisakau visokių pasiūlymų, nes tiesiog man kaip ir labiau dėl fun, kartais faina, ir aš tabu mėgstu į net čia turi gal savo pakišį yra tos bagalį, bet jeigu yra mano labai mėgstami prekių ženklai, aš tiesiog galiu nusileisti tą kainą ir aš, nu, vos nežinai, neužačiau, negalvokit, bet labai gali nusiderėti su manim kainas ir aš padarau vien dėl to, nes aš, pavyzdžiui, noriu dirbti su vienu ar kitu brandu. Tai,
1: bet čia gal tai, irgi yra gerai, nes tada ir tavo sekėjai žmonės, kurie tave stebėjo, tavim pasitikė, nes neteina iš šiaip, kad ai, man sumokėjo pinigus, ar ne, ir aš reklamuoju. Ne, man iš tikrųjų nuo širdžiai patinka, tai veikia man ir tada aš reklamuoju.
2: Taip, tai aš sakyčiau, tas yra tikrai tiesa. Aš šiaip turbūt nesu labai toks reklaminis žmogus. Man būna kartais sunku sugalvot, kad va, tai va pateikti ir ten kažkaip kažką stengiasi. Bet, sakyčiau labiau dėl fan darausi ir,
3: okay.
2: Ir pažiūrėsiu, kur išeis.
3: O kalbant apie irgi tas tavo visas idėjas, kaip jos gimsta, tai kada tu nusprendi, kad ta idėja gali tapti vat, kažkokia, žinai, viral, pasklisti ir visi dalinsis, nežiauri popins, o kada tu galvoji, kad nu, tai tiesiog nesuveiks. Kaip tu nusprendi, kad okay, va dabar mano turinys bus žiauri originalus, o šitą idėją geriau ją atsijokim kažkaip.
2: Aš manau, kad šiaip kaip ir negali galvoti, kad ar tai veiks ar neveiks. Tu vis tiek, jeigu kažką keli, kažką darai, vadinasi, tu tiki tuo, vienaip ar kitaip. Bet tiesiog socialiniai tinklai yra tokie nenuspėjami, kur aš pažiūrėjau savo neseniai tik tokią pagal kaip pasakyti, išsifiltravau savo video, kurie daugiausiai turi ten peržiūrų ir engagemento kažkokio, tai dažniausiai tai yra dalykai, kur aš momentu tiesiog išsitraukiau telefoną ir kažką pamačiau jokingo.
3: Nepergalvoju.
2: Ir aš jo tas visiškai nepergalvoju. Jo. Bet iš kitos pusės tas yra sunkus momentas, nes jeigu tu nori būti kaip sakyti, nežinau, gal patys išvėti relevant. Nu, jeigu nori tu likti, jo, likti žmonių mintise, tu turi nuolatos būti matomas, tu nuolatos turi kažką kurti. Tai mano pažadė, kai aš noriu kurti dėl man smagumo, kartais yra tas dalykas, kad aš turiu kažką sugalvot. Jeigu aš tiesiog dirbu ir nieko neveikiu dvi savaitės, nu, atrodo, niekur nevyksta, nėra iš ko, žinai, pasijuokt, nėra apie ką pasikalbėt, tai man dėl to būna kartais tokio sunkumo, dėl ko aš ir galvoju, kad kartais nenorėčiau šitą daryti pilnoje tatu, nes man, nu, man toks labai jaučiu spaudimą, kad aš dabar turiu kažką sugalvoti ir kažką pakalbėti.
1: Žmonės tikisi,
2: jo,
1: kad aš kiekvieną dieną, viskas bus kontentas.
2: Taip, tikisi. Ir aš tengas kažkaip nuo to atsiribuoti, nes, kaip sakau, darau dėl savęs labiau. Bet jau kartais tokio sunkumo iš...
1: O kalbant, irgi mes čia dabar viskas atrodo rožytės, draugeliai, viskas gražu, smagu. Ar yra ta neigiama pusė? Bet irgi prieš laidą šiek tiek pašnekėjom apie žoks neigiamus komentarus, kažkokius žmonės, kurie sako, ai, nedaryk, ką čia per nesąmonę, kas čia dabar, kaip čia ką. Kaip tau visa ta pusė, ta blogoji, tamsioji socialinės medijos pusė? Ar veikia?
2: Jo, tai aš sakyčiau, čia yra du dalykai. Vienas tai yra draugai ir tavo artimas ratas, o kitas yra tas negatyvumas iš socialinės erdvės. Tai aš esu labai, labai, labai apdovanotas nuostabia mylinčia šeima. Tai linkėjimai mamai ir tėtei.
1: Linkėjimai.
2: Ir mano draugai taip pat, jie visada gal ir kada nors, kaip sako, pakrindžindavo savo, jeigu aš kažką tokio įkeldavo ar padarydavo ar pasakydavo, bet aš turiu labai labai palaikančius draugus ir šeimą, dėl ko aš esu labai labai dėkingas ir jie visada jaučiu tą tokią už savęs moralinę sieną, kur jeigu jie ir net nežinos, kaip man padėti, jeigu reikės,
1: bet jie yra
2: ir aš dėl to jaučiu stipresnis, dėl to galima pereiti kitą pusę tą socialinės erdvės negatyvumą, kur mes visi, kas tik turinį kuriam, sulaukiam šimtais tūkstančiais, galima sakyti, per laiką surinkitų tų komentarų neigiamo, bet ką atrodo gali sakyti, bet aš esu iki tokio jau, sakyčiau, išaugęs savyje ir turiu tą gerą užnugarį, dėl ko aš jaučiuosi, kad man visiškai jokio jausmo nesukelia. Nu, iš tikrųjų, kur ten, nu, net nežinau, kaip čia galiu labai ekstremaliai pasakyti, nu, bet, nu, ką tik galite įsivaizduoti, kad žmogą galima pasakyti.
1: Blogiausio.
2: Ta aš esu turėjęs savo komentaruose, ar savo žinutėse, ar kažkur, bet jau kažkas iš tų komentuojančių mato, nu, stu, nemat, nes aš tiesiog visai pamatau ir aš tiesiog jaučiu, kad aš nieko nejaučiu, aš tiesiog pasižiūriu, paimu, užblokuoju tą žmogų ir viskas. Ir man tiesiog...
1: neskauda.
2: Jo, man visiškai neskauda. Aš tiesiog žinau, kad tai nėra apie mane, tai yra apie juos. Dėl to, kaip ir to irgi truputį minėjau, tai buvau vienam renginį su vienu tokiu, kaip sakant, youtuberiu, kuris labai daug metų daro šitą savo turinį ir mes kalbėjome apie tą negatyvumą, o tuo metu aš buvau gal daręs savo turinį gal pusę metų ir man jau niekas nerūpi, kas ten, ką man rašo blogo. Ir jis sako, man kiekvienos komentaras, kaip ten kažkas rašo, ten debilas ar kažką, man labai tai kerta per save ir aš labai sunkiai priimu. Ir aš dėl to man kažkaip net gaila jo pasidarė ir gauti tiek daug metų, kaip tau turbūt yra kiekvieną dieną sunku daryt, nes tu ne tik, kad turi kovot su savim, kad padarytum kažką gero, bet dar turi su savim kovot, kad kažkaip atmuštas negatyvus komentarus. Tai aš manau, čia tiesiog kiekvieno yra kelionė į save, kaip sakant, ir kaip rėmė, kad tai yra ne apie tave, o apie kitus. Čia vienas dalykas, ką aš išmokau iš terapijos, tai yra, kad tai yra apie juos ir man... Na,
3: tikrai ne vienintelis dalykas.
2: Na, ne vienintelis, bet jeigu vieną grašį bet iš tikrųjų, tai labai labai daug duoda visose gyvenimo sferose, nu, tas dalykas, kad
1: nu, man iš tikrųjų... pasitikėjimas savimi viskas atėjo.
2: Taip, nes gal, kaip sakant, gale dienos niekas apie tave nerūpi. Dabar, kai mes galvojam, kad visiems mes rūpiam, nu, iš tikrųjų, tu niekam nerūpi. Yra keli tie, va, tavo kertiniai žmonės gyvenime, kuriems tu iš tikrųjų rūpi, bet kitiems tu niekam nerūpi. Tai kodėl tau turėtų rūpėti, ką jie apie tave sako? Nu, visiškai nereikia.
1: Nes jie tą sekundę pasakė, sekančią sekundę pamiršo
2: ir
1: net nepagavau.
2: Ir aš užblokavau ir pamiršau irgi.
3: Labai gerai. Puikus tavo sprendimas. Okay, o aš labai noriu pereiti mūsų temą, tą tokią specifinę ir tavo pristatymą su kučiatom rankom ratus.
1: Net matau, toks
3: yra švyti truputį ten kažkokia
2: pamarškiniais laikosi.
3: Laikosi. Bet jau veržės tas tavo alter ego. Tai kaip nusprendėjai pradėti daryti šaltibarščių apžvalgas? Kas tave įkvėpė? Ar tu esi apsėsto šalteku? Pano super duper?
2: Aš galvoju, kaip čia jums papasakot, ar padaryti tokį labai įdomų, čia kažką istoriją sugalvoti ir kažką įdomaus.
3: Pasaką pasakot.
2: Būk tikras. Šiaip aš mėgstu šaltibarščius, tikrai nesėpsiu mėgstu šaltibarščius, bet tiesiog buvau pagalvojęs, kad būtų faina, ką aš moku, tai moku pakalbėti. Ir man reikia kažkio turinio. Yra labai gera niša, šiuo metu pažiūrėjau, kad niekas nedaro kažkas apžvalgas. Žinau, kad visiems patinka, nes mums patinka vis kažką pamačius darbe, centre, išeiti per vietos, kažkur kažką paragauti. Tai žinau, kad tai žmonėm patiks ir tiesiog galvoju, kodėl ne. Paprašiau, kad viena mano panelė Danielė draugė Danielė mano video montuotoje. Tai aš esu paprašiau, sakau, ar padarysi man gana daug video, sakau, per šitas kelias savaitės iki šaltibarš veselio. Sako, davai, tai mes kažkaip susikurpėm ir pradėjau ieškotų vietų, ką galima būtų kokių tokių įvertinti.
1: O kiek prikepiai? Jau nemažai.
2: Turbūt iki 10, sakyčiau.
1: Kokias 8, ne?
2: Jo, gal 9 gali būti. Gal 9 arba 10, neskaičiau tiksliai, bet jau tiesiog paskutiniu metu nebespėjau. Aš dar turėjau kelias vietas nusižiūrėjęs, kur šiai manau ir nueisiu dar paragauti.
1: Snikvytas čia, kaip
2: sakai. Snikvykas. Bet kažkaip buvau nusprendęs, kad aš kelsiu apžvalgas iki festivalio, tai tiek, kiek spėjau, manau, tiek ir gal pamatysim.
1: Daugiau nebepamatysim.
2: Aš manau, aš kažkaip pradėjau galvoti apie kitus tokius dalykus, ką būtų galima.
3: Vasara, šašlai?
2: Nesu labai, esu...
3: Vegetaras?
2: Nes. Tiesiog prieš daug metų noriu abaus maisto, turėjau pankretitą, tai kažkaip labai riebaus maisto nemėgstu, tai aš vištytę tokią visalgo.
1: Tikrai sulauksim, ar ne?
2: Aš manau, kad tikrai sulauksit.
3: Gerai, o grįžkim prie tų šaltekų ir kaip tau sekėsi su jais? Nes man atrodo, kad tu labai išsprogai šitų momentų. Tai kaip manai, ar čia sėkmės tas rodiklis buvo, kad tu užtaikiai ant būtent šaltibarščių festivalio, kuomet visi nori paragauti kažkokių kitoniškų šaltibarščių, ten nuėjai kažką. Tiesiog, žinai, ant tos labai bangos, ar čia vėlgi yra visiškai, žinai, tavo asmenybė, tavo tie blizgučiai, kuriuos tu skleidi, tą magiją ir žmonės, man patinka stebėti ir aš žiūrėsiu, ką šis žmogus valgo.
2: Šiaip aš labai, labai paprastai pasakysiu, svarbiausia kažką daryti, kaip sakant. Nes iš tikrųjų, tai jeigu tu kažką kelsi ir kelsi ir kelsi, ypač iš turinio pusės, jeigu kažką tokio panašaus, žmonės norės sekti tą kelionę. Jeigu pamatė 2-3 peržiūros tavo apžiūros kažkokio tai dalyko, jie norės pasekti tave ir pažiūrėti, ką tu dar padarysi. Nu, iš tos pačios. Jeigu pavienius kažką keli, kažkokias tai temas, žmonės mažiau prilimpa prie tave, sakyčiau, o jeigu jie mato kažkokią konsistenciją,
1: testinumą,
2: taip, ačiū, kažkokias temas, tai jie yra linkę sekti tavo kelionę, o antras dalykas, tai, nu, nemelosim, su Nagliu labai padėjo video išsprokti, Naglis yra nuostabus žmogus, mano draugas, geras draugas, ir tiesiog mes pakalbėjom po vienos kažkas mano peržiūros, pažiūros, kaip čia pavadint. Ir sakau, blemo, kaip čia fainai pasitės, kas einasi, sakau, padarom kartu. Ir sakau, važiuojom, davai gal į Latviją, kad galėtume
1: išsityčiant.
2: Sakau, mes, man atrodo, gerai mums sueitų su išsityčiant iš kažko, bet labai nenoriu iš lietuviškų restoranų tyčiatis.
1: O kaip dabar pykstas, ar ne, Latvijos ir Lietuva?
2: Tai čia tas toks irgi tema buvo specialiai parinkta ir praleista per dieną 8 valandas kelyje, pirmyn gal tą pačią dieną
1: dėl tik nuvažiuot,
2: paragaut ir va, daugiau pusantros valandos, man atrodo, net ir nelikom Rygoje ir grįžom atgal į Vilnių tą pačią dieną. Tai tiesiog buvo, kad su Nagliu nusprendėm kartu padaryti ir aišku, Naglis turi savo auditoriją ir Ir aš manau, kad tai irgi labai padėjo. Naglis yra tas žmogus, kurį galiu irgi linkėjimus trečiausiai siūsti. Koks tai Naglis nuostabus, kaip pats turinio kurėjas, jis yra tas žmogus, kuris sakės, naudokis, nu, tipo, mano auditorija, jeigu tu kažką turi ką parodyt, aš turiu kam padėti parodyti tau. Tai jis visada nebijos ir ateit su manim nusifilmuot, nors aš ir nesu toks tokio dydžio kurėjas, jis nebijos nusifilmuot, jis nebijos užtaginti, nebijos žinai, pasidalinti, tai aš manau, kad tas labai padėjo.
3: Gražus faktorius veikia.
2: Jo, visiškai.
3: Tokia partnerystė gavosi čia tarp jūsų.
2: Taip, ir jam labai irgi patiko, ir jam labai tiko, ir mes irgi sneak peek turim jau prisigalvoję, kad dar su Naglio darysim. Labai daug gavom komentarų ir žmonių, kurie sako, wow, koks duo, norim daugiau. Tai mes pakalbėjom su Nagliu, sakom, reikės.
3: Bet jūs tikrai energetiškai kažkaip labai tinkat vienas kitam. Aš žiūrėjau tą irgi apžiūrą, peržiūrą, taip. Nežinau, kad tai apžvalga. Šitaip reikėtų įvardinti. Nu, tai kažkaip nerealiai. Nu, atrodo, kad kaip mes kartais girdim, kad jau visai esam susidirbusios ar ne, ir pajaučiam, kuriuo metu, kurią reikia važiuot. Tai vat jūs lygiai taip pat, ir jeigu čia buvo jūsų pirmasis video toks kepamas, nu, tai jums reikia daryti kažką. 100%.
2: Aš manau, mes tiesiog su Nagliu esam tiek daug laiko praleidę kartu jau visur, kad mes tiesiog esam tiek išsijuokę apie viską, kad jau žinom tos pačius
3: savo.
2: Taip, nėra tabu, yra tie bajeriukai tokie bendri ir vienas kitą, kai supranti iš tos bent juoko pusės, yra tiesiog, nu, ta chemija atsiranda, aš įsivaizduoju, taip ir pavadina, va, tų vedėjų chemija, pavyzdžiui, kaip jūsų. tai aš manau, čia tiek ir yra.
3: Labai fainai. O tai išduosi kažką, ko mes galim tikėtis? Ar nieko?
2: Mes turim nusižiūrėję ir vieną, tai tikrai tokią apžvalgą. Kita tema nešaltibarščio.
3: Tai susijęs su gastronomija taip pat?
2: Kažkiek jo.
3: Mhm. Gerai, palikim intrigą, man atrodo.
2: Jo, bet turim tokių temų prisirašę, tai tiesiog dabar jisai vis keliauja, aš keliauju, tai dabar turim nuspręsti laikus, kada mes turim atsisėsti ir nusifilmuoti, bet turim.
3: Bus, laukit. Nu, tai su šia gaida judam į greitą pertraukėlę, o primenu, kad šiandien klausote stereotipų laužytojai temoje, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti originaliam. Greit sugrįšim.
0: Stereotipų laužytojas. Reklama. Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Žinių radijas.
5: 16:30.
4: Žinios.
5: Prieš svarbiausius vasaros susitikimus Volodymyras Zelenskis Estijoje susitinka su sąjungininkais. Lietuvos karinis laivas pratybų metu reagavo į pagalbos prašymą prie Vokietijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvykęs į Estiją dalyvauti Ukrainos ir Šiaurės bei Baltijos valstybių 8-to susitikime surengė virtinę dvišalių susitikimų su regiono lyderiais. Zelenskis derėjosi su Suomijos, Latvijos ir Estijos premjerais. Prezidentas Zelenskis pareiškė, kad tikisi, jog Birželį ir Liepą vyksiančiuose Europos Sąjungos didžiojo septyneto ir NATO viršūnių susitikimuose bus priimti Ukrainai svarbus sprendimai. Zelenskis tai sakė Taline per bendrą su Estijos prezidentu Alaru Karisu spaudos konferenciją. Estijos prezidentas pabrėžė būtinybę spartinti Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą derybas, stiprinti spaudimą Rusijai ir mokytis iš ukrainiečių patirties. Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas Kalvis pratybų Baltops metu reagavo į pagalbos signalą. Evakuaciją atliko Vokietijos pakrančio apsauga. Šis incidentas buvo ne pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje. Skalvis reagavo į radio ryšių gautą pagalbos signalą iš burinės jachtos, kurios įgulos narys patyrė traumą. Skalvio įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru ir gavusi nurodymą pajudėjo į nelaimės vietą. Atvykus Skalvis parengė gelbėjimo grupę su paramediku ir buvo pasiruošęs suteikti pagalbą. Nukentėjusiai evakavo Vokiečių pakrantės apsaugos laivas ir gelbėtojų sraigtasparnis. Strigus paramos gyventojų saulės elektrinėms dalyboms, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas situaciją vadina nepriimtina. Anot ministro, paramą administravusi aplinkos projektų valdymo agentūra turėjo tikėtis didelio srauto. Todėl jie žada ieškoti kitos institucijos, jeigu paaiškėtų, kad agentūra nepajėgi priimti tokio srauto. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatoma šių metų pabaigoje.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt. Čia Žinių radijas.
9: Stereotipų laužytojas.
3: Tai sveiki dar kartelį, Žinių radijo klausytojai. Su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, ar internetinėje kultūroje dar įmanoma būti.

0: tikrai. Jo, nes aš nežinau nei iš tikrųjų tų influencerių, nei tų, kurie jau pasirodo, kur ten atrodo 100 000 turi ir aš kartais, o kas čia draugų klausys?
1: O kas čia daro?
0: O kas čia tas žmogus? Ten tai pasirodo visur tas žmogus. Tai, tai
2: viskas tvarkoj, mes galim tiesiog paspėlioti įdomumo dėlį, ar jau egzistuoja
1: tu kažką išmokai.
2: Gal pabrainstorminsim ir kažką pats, vat, ko nėra, pasakysiu, okei, okay, tai aš padarysiu.
0: Jo, jeigu apsidirbsim, no. iškirpsim, taip?
2: Taip. Gerai, važiuojam. <Ne. laughs> Gerai, pirmasis. Yra žmogus, kuris socialiniuose tinkluose vertina viešbučių pusryčių dešrelę skirtingose šalyse.
0: Šiaip, aš manau, kad tikrai tiesa, nes aš to viešai nedarau, bet aš labai atkreipiu į viešbučius skirtingose šalyse dešrelės.
2: Kodėl?
0: Nes man tai yra vienas pagrindinių pusryčių maistų. Aš visada noriu turėti savo tai lėkštėj pusryčių. Dėl to aš kažkaip atrodo savim užfiksuoju, ar čia gera dešrelė buvo, ar negera. Tai manau, kad tikrai turėjo kažkas tai padaryti.
2: Tu esi visiškai teisus no. ir aš sutinku savim, nes lygiai taip pat žiūriu, ar yra bratvurstas, ar pieniška, ar rūkyta, ar apkepta išvirta. Taip.
0: Ar didelės, ar mažutės, ar viską. Taip.
1: Kiek iš tikrųjų yra tų netikrų, kur valgai ir galvoji, ką labai suprantu.
2: Popierius kažko.
0: Taip, visiškai.
2: Žinai, ta mėsa, kur mėsa, kurioje yra 60% mėsos. Man tai kokingai skama tos pakuotės, bet whatever. Tai tikrai yra.
1: Sekantis. Instagram paskyra, kurioje kasdien fotografuojamas tas pats Vilniaus šaligatvio plytelės kampas.
2: Plytelės kampas.
0: Toks geras šiaip.
2: Kaip manai, būtų populiaru, eitų, neitų?
0: aš tiesiog turiu draugų, kurie atrodo tokį nišinį dalyką būtų jau man atsiuntę. Arba būtų pasidalinę. Liucija, ne Liucija, aš žinau, kad jinai tikrai būtų pasidalinusi. Tai vien dėl to, nes nesu gavęs iš šios tokios nuotraukos, norėčiau sakyti, kad nėra.
1: Teisingai. Bet aš galvojau, būtų įdomu, ar ne tai plytelės skamba, bet kažką, kas iš tikrųjų kartais mes žiūrim, ar ne video, kur ten šukuosenos keičiasi per metus, kur tie seni dar YouTube'o video būdavo, kur kažkas, nežinau, skirtingos aprangos Taip. Metų laiko. Kvoju, pas mus Lietuvoje nelabai kas kažką tokio yra padarę. Tai va, irgi, idėja, gal ne tau, gal kažkam, o gal ir tau. Tai...
0: Gal ne man, bet...
1: tai va, ir galvoju, gal kažkas norės.
0: Galvoju, kiek čia, jo, jau kažkas nori tinkti, prašau.
2: Na, bet gal ne plytelė, žinai, kas sakau, ne plytelė, taip kis.
0: Bet kartais iš tikrųjų, na, aš suprantu šitą, kaip sakinti, vaibą, kad toks labai nišinis, o toks nišinis dalykas kartais irgi labai paina, nes tiesiog jis yra tiek ultra nišinis, kad yra plytelės kampas, kad tiesiog visi, kaip po kiaušinio buvo, man atrodo, Instagramas daugiausiai laikus rinkęs pasaulyje nuotrauką kiaušinio šitą, taip kažkurio metu.
1: Taip.
0: Tai yra tiesiog tokia nesąmonė, kuri veikia. Tai,
1: ir atrodo, žmonės gal lauktų kažko, o kas bus toliau?
0: Taip.
1: Gerai, fotografuoja tą plytelę, čia kažkas laukia kažkokia reklama, jau kažkur, jau mes žiūrim, jau mes stebim, ir nieko, tai yra tiesiog plytelė.
2: Tada plytelė biškį nuskilo, tada plytelė vaikai paspalino kažką.
0: Taip, labai gražu, labai meniškai.
2: Wow. Ok, einam toliau. Turinio kūrėjas vertina oro uostų kiliminės dangas ir renka geriausius pasaulio oro uostų kilimus.
0: Geras. Norėčiau sakyti, kad taip yra, nes tiesiog yra tiek daug oro uosto vertintojų, atrodo, tų keliautojų žmonių, kurie viskai vertina apie oro uostas, nu ten nuo toletų iki vandens stotelių, iki parduotuvėlių, tai norėčiau sakyti, kad yra.
1: Tu esi teisus.
2: Teisistrių. Vertintum kilimus.
0: Galėčiau.
1: Plytelės
2: nefaktektūra įdomi.
0: Taip, kartais atrodo, buvo sunku kartais su šaltibarščiais, kad, nu, tiesiog ką dar tokio galima ten apie juos pakalbėti, bet kai labai įsijautė, iš tikrųjų galėjo labai apie tos raštus ir ką jie tau primena ir kaip jie jaučiasi tau ant kojos ir batą nusimovus ten patrimtas. Taip,
2: galėjau širdelės formos, ar ne?
0: Taip.
2: Negaliu, jau realiai išvelgi kiekvienas mūsų.
0: Taip, tai vat, aš manau, kad super idėja.
1: Skip going. Aš pagaminu ratukais, kaip važiuoju.

0: Visiškai, visiškai labai. Labai.
1: Sekantis. Žmogus sudarinėjo Lietuvos degalinių sumuštinių reitingus pagal traškumo garsą.
0: ASMR. Sakyčiau, kad ne, nes irgi galvoju, aš būčiau tikrai girdėjęs tokią dalyką. Nes aš irgi mėgstu sumuštinius degalinių.
2: O kas nemėgsta dešrainių?
0: Nu va.
2: Vėl grįžtam prie dešrų.
0: Vėl. Mėgstu. Oi, tai aš... Tai aš tiesiog, jo, manau, kad tiesiog būčiau girdėjęs apie tai ir būčiau gal net pats pakomentavęs kažką apie traškumą.
1: Aš pagalvau, aš visai norėčiau to visai. Paprašau. Aš vis mastu apie tą traškumą.
0: Taip, nes yra, čia šitas šiaip yra, jeigu tai pagalvojas, labai irgi tokia tema, kurią aš gal netgi žinokit ir galėčiau apsimt, nes pavyzdžiui, yra duonos sumuštinių, kur tau skauda gomurį. Yra labai daug, labai daug, kaip čia vadinti, prašmatniais, dabar vadina hipsteriškais. Naujamėščia visokių tų kavinių, kur, nežinau, kaip pasakyti.
1: Kaip stalas. Taip,
0: avokadas šitas, tas tostas.
1: Peilis įpjauna.
0: Taip, su ta duona, kuri atrodo minkšta, ir tu kandi, ir tada tie kraštas yra toks, kuris tau įbrėžia į gomurį. Ir tai čia toks irgi žmonės, su kuriuo susidarė, tiesiog toks kaip irgi relatable, kaip sakant, dalykas. Tai gal netgi galima būtų padaryti vertinimą.
1: Nu va, prašau.
0: Duonos gaminių.
1: Ką prisijungi.
2: Nu dar vieną.
1: Dar vieną. O aš pagalvau, o gal ne dar vieną. Aš norėčiau šiek tiek sugrįžti į mūsų tą pradžią, nes mums labai labai tas laikas tiksi į pabaigą. Uh-huh. Ir kadangi mes čia šitoje laidoje labai dažnai, ne dažnai, kiekvieną laidą apie stereotipus kalbam, sakau dažnai.
2: Visada.
1: Su kokiu didžiausiu stereotipu esi susidūręs socialiniai medijoje, kur žmonės kalba, nu čia jau tie tai apsimetėliai, vat. Iš tos pusės kažkas tokio, ką tu norėtum sulaužyti ir pasakyti, nu taip nėra, aš esu ar tikras, ar gal kažkas kito yra įvykę, kur tu sakai, nu ne, taip nėra, mes irgi žmonės.
0: Įsidrakti dabar atėna ir sako, žinokit, kaip yra sunku būti turinio kūrėjo.
1: Gali ir taip.
0: Ar jūs man kaip yra sunku influencerių būti? Šitą temą, žinok, aš galėčiau pasakyti taip, kad vieną dalyką norėčiau prisipažinti. Yra keli žmonės, kurie yra man parašę, pakomentavę, kad mano juokas yra netikras.
1: AI.
0: Kad jis yra priverstas. Žinai, toks, kur nenuo širdžiai nusijokiu. Ir aš jums pasakysiu, taip, jūs esat teisus, yra buvę keli kartai, dabar jau neatsimenu, kada tai buvo. Tiesiog reikia suprasti, ką. Kartais yra tai natūralu, bet nepavyksta tau įrašyti kažko iš pirmo ar netgi trečio karto, bet aš žinau, kad yra labai gerai, nes aš prieš tai juokiaus vienas pats kambaryje 10 minučių iš to paties ir nespėjau nusifilmuot ir man tada reikia iš to paties pasijuokti. Čia kaip yra tai, kur sako iš...
2: Įrašinėjai voice, juokamasis, žiūri, kad neįrašiai.
0: Visiškai! Ir tu vėl juokies, tai čia yra visiškai taip pat. Tai šitas, aš manau, kad ką žmonės pastebi, dažnai yra tiesa. Žmonės labai yra pastabas ir labai mato ir mato, kai žmonės netikrai reklamuoja arba tikrai reklamuoja kažką. Tai taip, jūs esate teisus apie viską.
1: Bet mes tikrai, man atrodo, šiandien pamatėm, koks Domantas yra šviesus, šiltas ir atviras ir paprastas žmogus, tai nu, patikėkit, Domantas.
2: Ir tuo juoku. Kam nepasitaiko, kad reikia susijuokti
1: 50.
0: Taip, ir iš tikrųjų dabar gerai pasakė, jums patiems tikrai yra reikėję iš naujo įrašyti šitą balso žinutę ir juoktis draugams į šitą savo mikrofonėlę.
2: Kaip juokinga.
0: Taip, tai ir man taip pat.
1: Tai ką, aš kaip vėl tas teletavis metas atsisveikinti. Ačiū, Domantai, tau labai labai, kad tu pas mus šiandien atvykai ir žinom, kad tikrai reikėjo ir atsišauk dalykų ir visko. Tai labai džiaugiamės, kad pas mus atvykai ir papasakoj apie savo gyvenimo užkulisius. O primenu, kad klausėt stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema buvo, ar internetinė kultūra dar įmanoma būti originaliam. Tai tikrai taip jau, kaip sakiau, aš pat pradžio.
0: Būtina, būtina.
1: Ir primenu, kad mūsų laidą galite ne tik žiūrėti, bet ir klausyti, ne tik klausyti, bet ir žiūrėti žinių radio portale. Susitiksim kitą kartą.
0: Ačiū jums.
1: Iki.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Menas nėra tikras darbas, vyrai privalo būti stiprus, moteris nemoka vairuoti, jaunimas yra tingus ir neatsakingas, kaip atsiranda visi stereotipai ir kaip jie mus veikia.
6: Mes, Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė laidoje Stereotipų laužytojos, klausime, ar tikrai daugumos nuomonė yra teisinga. Provokuojantis pokalbį apie visuomenėje vyruojančius standartus šeštadienį 18 val. Ir sekmadienio vidurdienį per Žinių radiją.
7: Žinių radio. Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir net. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje prisiminsime, nuo ko prasidėjo šlovinga visų benzingalvių švenčiausios ikonos Porsche istorija. Nes šiai dedikacijai turime ir puikią progą, ir datą. Jei būti labai tiksliems, tai Porsche gimtadienis buvo vakar, birželio 8 dieną. Ir viskas prasidėjo tolimais 1948 metais. 1948 metų birželio 8 dieną Austrijos Karintijos žemės valdžia oficialiai įregistravo pirmąjį automobilį, gavusi Porsche vardą. Rankomis pagaminta 356 numeris 1 Roadster, pažymėta važiuoklės numeriu 356-001. Būtent ši diena laikoma oficialiu Porsche markės gimtadieniu. Automobilį Porsche pagamino Gmündo miestelėje Austrijoje, senoje lentpjūvėje įrengtose dirbtuvėse. Pokario Europa tuomet buvo gerokai kitokia nei dabar. Išvarginta karo, kamuojama nepriteklių. Nors rizlingo vynų rūsiuose dar buvo, bet maisto Austrijos miestuose tuo metu trūko kaip reikia. Chroniškai trūko ir automobilių gamybai reikalingų medžiagų. Todėl pirmasis Porsche buvo kone savotiškas inžinierinio užsispyrimo simbolis. Aliumininis kėbulas buvo formuojamas rankomis, konstrukcijai naudotas plieninis vamzdžių rėmas, o daugelis techninių mazgų buvo pasiskolinti iš Volkswagen Vabalo, kurį dar prieš karą sukūrė Ferdinandas Porsche. Vis dėlto, svarbiausia buvo ne detalės, o pati idėja. Ferdinando Porsche sūnus Ferry Porsche tuomet vadovavosi principu, kuris vėliau tapo visos markės filosofijos pagrindu. Mažas svoris, kompaktiški matmenys ir vairavimo malonumas yra svarbiau nei vien brutali galia. Vėliau jis prisipažino, kad tiesiog nerado tokio sportinio automobilio, kokio pats norėtų. Todėl nusprendė jį sukurti. Pirmasis Porsche svėrė vos apie 585 kg. Turėjo 1,1 litro darbo tūrio pozicinį 4 cilindrų variklį. Įdomu ir tai, kad pirmasis Porsche buvo su varikliu centre, tačiau serijiniai gamybai kompanija pasirinko galinėje dalyje montuojamą variklį. Tai buvo pigiau, praktiškiau, atsirado vietos mažoms papildomoms serijiniams. Šis sprendimas nulėmė visą tolimesnę Porsche raidos kryptį ir tapo legendinio 911. DNR dalimi. Iš pradžių Ferry manė, kad kompanijai pasiseks jį pavyks parduoti maždaug 500 sportinių automobilių. Tačiau istorija susiklostė visai kitai. Iki 1965 metų buvo pagaminta beveik 78 tūkstančiai Porsche 356 egzempliorių. O pati Porsche iš mažų dirbtuvių virto prestižinių automobilių gamintojų. Porsche istorija iš esmės pakeitė ir pačią sportinių automobilių sampratą. Kompanija įrodė, kad sportinis automobilis gali būti ne tik greitas, bet ir kasdien naudojamas, techniškai patikimas bei ergonomiškas. Būtent 356, o vėliau ir 911 suformavo vadinamąjį automobilio vairuotojų standartą, kai didžiausias dėmesys skiriamas ne prabangai, o ryšiui tarp žmogaus ir technikos. Dar vienas Porsche indėlis – nuoseklus technologijų perkelimas iš autos sporto į serijinius automobilius. Gamintojas dešimtmečius dominavo Le Mano 24 valandų lenktynėse, kūrė pažangius turbobenzininius variklius, lengvų konstrukcijų sprendimus, dvigubos sankabos transmisijas ir aktyvios aerodinamikos sistemas. Daugelis technologijų, kurios šiandien tapo pramonės standartu, pirmiausia buvo išbandytos būtent Porsche automobiliuose. Žvelgiant iš šių dienų perspektyvas, lyg ir paradoksalu, tačiau markės istorija prasidėjo itin puikiai. Vos vienu rankomis pagaminto automobiliu. Šiandien tas pats 356 numeris 1 Roadster saugomas Porsche muziejuje ir laikomas vienu svarbiausiu 20 amžiaus automobilių istorijos eksponatu. Porsche fenomenas iki šiol išlieka išskirtinis tuo, kad kompanija beveik 8 dešimtmečius sugebėjo išlaikyti savo pirminę filosofiją. Sportinis automobilis pirmiausia turi teikti emociją. Šiandien žinių ir istorijų reveransų iš automobilių pasaulio tie. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Baigė galioti socialdemokratų pirmininkui pritaikyti apribojimai dėl galimo eiti pareigų. Į vizitus Italijoje ir Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė širčiai pažeidė įstatymą. Volodymyras Zelenskis patvirtina, esas pasirengęs taikos deryboms. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad ketvirtadienį planuojama socdemų, demokratų ir valstiečių atstovų susitikimas. Rytoj socialdemokratai rengia dvišalį susitikimą su demokratais. Demokratų vardan Lietuvos valdyba šį vakarą turi oficialiai palaiminti prisijungimą prie derybų dėl koalicijos. Sinkevičiaus teigimu, vyriausybės programa tikrai keisis, tačiau kol kas sunku pasakyti kaip. Rytoj baigė galioti socialdemokratų pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru, nurodo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pernai atlikusi tyrimą, kaip naudotos tarybos nario veiklai finansuoti skirtos lėšos, komisija nusprendė, kad Jonavos meras Sinkevičius pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Tokiu būdu jis pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Potvarkius dėl šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė Inga Ruginienė širkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Taip nusprendė vyriausiųjų tarnybinės etikos komisija. Etikos sargai pareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Vyriausybės kanceliarija skaičiuoja, kad kelionių išlaidos premjerė šeimos nariams sudaro per 2,5 tūkstančio eurų. Kanceliarija pažymi, kad premjerė laikosi nuostatos, jog tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl etikos sargų sprendimo ketina kreiptis į teismą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo bendradarbiauti su Estija ir kitomis Ukrainą remiančiomis Europos šalimis, siekiant neutralizuoti dronus, kurie dėl Rusijos trikdžių nukrypsta nuo kurso ir patenka į su Rusija besiribuojančias valstybės. Susitarime dėl dronų be technologijų tiekimo numatytas keitimasis patirtimi, specialistų mokymas ir bendradarbiavimas saugumo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina jau vykdo tokį bendradarbiavimą su partneriais Europoje ir yra pasirengusi nedelsiant išsiųsti ekspertų jam plėtoti. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kijevas pasirengęs taikos deryboms su Maskva. Kalbėdamas apie idealų taikos derybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Ukrainos prezidento teigimu, paliaubos gali būti pasiektos tik per lyderių susitikimą. Derybose turi dalyvauti Ukraina, Rusija, Europa ir pageidautina Jungtinės valstijos. Pasak Zelenskio, labai svarbu užtikrinti, kad Europa išliktų saugi vieta gyventi, todėl būtent šios šalys turi dalyvauti derybose ir žengti pirmąjį lemiamą žingsnį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civilės.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Jonai? O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
6: Aiste,
2: Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
7: Prekybos centras internete Varlė LT.
6: Perku pas Varlę.
8: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
9: Dar neištaškiai? Gal vietoj spontaniškų pirkinių verta rinktis 9% metinių palūkanų? Agatum pradeda naujo obligacijų emisijos platinimą. Tai jau trečioji bendrovės emisija investuotojams. Agatum valdo komercinio nekilnojamo turto objektus Lietuvoje ir diversifikuotą investicinį portfelį. Ieškai patikimos investicijos? Investuokite ir uždirbk 9% metinių palūkanų su Agatum obligacijomis. Daugiau informacijos agatum.com.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien būsimos koalicijos partneriai, socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai Briuselyje gėrė kavą ir dėliojo planus. Tiesa, patys jie pabrėžė, kad oficialios derybos vyks rytoj tarp socdemų ir demokratų, o poryt jau visų trijų derybinių grupių. Šiandien vis dar tiesiai nepasakoma, kas vadovaus vyriausybei. Liks Inga Ruginienė, kuriai kirti šiandien sudavė vyriausiai tarnybinės etikos komisija, nustačiusi, kad Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, ar keisė Mindaugas Sinkevičius. O kirtis iš Seimo, panašu suduotas prezidentui Gitanui Nausėdai, šiandien pritarta vienam iš trijų jo teiktų teisėjų. Aptarsime, kas čia vyksta. Su mumis studijoje yra komunikacijos specialistas Aistas Zabarauskas. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: O nuotoliu Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pradėkim nuo klausimo apie FTECą, tarnybinės etikos komisiją, bet ne apie tai, ką užsiminiau, ne apie premjerę Vatikane su šeima, bet opozicija paskutiniam dienom linksniavo tai, kad gali būti, kad Mindaugas Sinkevičius po Palucko pasitraukimo netapo premjeru, todėl, kad būtent galiojo tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kad jis pažeidė, supainiojo viešus ir privačius interesus ir dėl to jam galiojo draudimas eiti tokias pareigas, kaip kad į premjero. Šiandien tekas sako, kad rytoj tas draudimas baigėsi ir visos kortos taip tarsi sukrenta, kad dabar ta migla uždėta, ar čia dabar jau bus Mindaugas Sinkevičius premjeru ar ne. Kas čia yra, Gabrielė, galbūt jūsų vertinimu, ar čia sąmokslo teorija opozicijos, kad Inga Ruginienė nuo pradžių buvo laikina ir čia buvo viskas plano dalimi, ar čia panašu į tiesą, ar čia yra sutapimai?
3: Politiniuose procesuose sutapimų retai ir mažai būna, bet būna. Čia negalime atmesti tokių dalykų, bet kad ponia Inga Ruginienė, kada buvo svarstoma kandidatūra, na, kas galėtų užimti ministro pirmininko pareigas, kad buvo toks, na, sakykim, pasirinkimas pagal situaciją, tai čia be abejo, tai su tuo, na, negalim nesutikti ir nepamirškime kito dalyko, ką aš tikrai esu nekartą minėjusi, kad šitos koalicijos griūti mes tikrai daug kas prognozavome, tik tai buvo laiko klausimas, kada ir dėl vieno labai paprasto dalyko, ne dėl socialdemokrato, būtent dėl Nemuno Aušros, kaip populistinės jėgos, kad jai vis tiek artėjant kadencijai pabaigą būtų buvę gerai pasitraukti iš valdančiosios daugumos tam, kad galėtų vėl kritikuoti valdžią. Ir realiai socialdemokratams buvo tikrai, na, kaip čia pasakius, laiko tik tai klausimas, kada padaryti, kada paprašyti Nemuno Aušros pasitraukti iš koalicijos, tai tokiu momentu, kada išloštų daugiau socialdemokratai, ne Nemuno Aušra. Tai ar čia buvo tikrai, na, tik tai taip jau labai iš anksto sustrateguota, tai aš tikrai nemanyčiau ir man atrodo, kad tikrai buvo laukiama palankių momentų ir būtent kandidatūros pasirinkimas ponios Ruginienės, na, tikrai neatmeskime, kad jis turėjo viena iš priežasčių buvo ir būtent pono Mindaugo Sinkevičiaus problemos, ne tik viena šita.
1: Jis pats juk tada, kai dalinosi Facebook'e, kodėl jisai neįsi premjerus tą vasarą, rašė apie įsipareigojimą Jonavos rinkėjams, rašė apie šeimą, nerašė, kad net negali eiti pareigų, nes te, kas dabar neleidžia, tai Aisti, kaip jums atrodo, čia gali tai būti, kad būtent tai jam užkirto kelią iš tikrųjų?
2: Tikėtina, žinoma, kad tokia galimybė yra, jeigu jisai turėjo oficialų draudimą dirbti darbą iki birželio 10 dienos šių metų, normalu, kad jis turėjo tai įskaičiuoti į savo planą. Dabar dėl komunikavimo iš anksto prieš metus, na, tikrai nevertėjo to sakyti, kad kitais metais baigsis, tada svarstysime iš naujo, nes tai netrodytų rimta, dėl to, kad vieneri metai politinėme gyvenime yra gana ilgas laiko tarpsnis ir mes matome, kiek įvykių ir nuo pernai įvyko, ar ne, kiek nuo rinkimų įvyko per metus, paskui kiek nuo Palucko griūties. Tai normalu, kad komunikacijoje nebuvo šitos datos. Ar tai, kas vyksta dabar, buvo sustrateguota prieš metus, aš taip pat abejoju. Nes politikoje dažnai, na, kai yra kuriami planai, tu žinai maždaug kokio tikslo sieksi, taip yra, bet negali suplanuoti aplinkybių. Aplinkybės politikos laukia keičiasi labai greitai, atsitinka labai daug netikėtų netikėtumų. Tai dėl to yra pragmatiškiau politikams žinoti, ko nori ir laukti tinkamų aplinkybių. Kaip kad buriuotojai laukia tinkamo oro, ar ne, grybautojai laukia tinkamo oro, taip ir politikoje laukia tinkamo aplinkybių sukritimo. Panašu, kad šituo atveju irgi aplinkybės gal ne tai, kad tinkamai sukrito, bet užsidarinėjo langas, kuris yra palankus socialdemokratam. Ir jie susimobilizavo, naujas lyderis parodė, kad jisai gali tą laivą socialdemokratinį, jo kursą keisti, nes, žiūrėkit, dar prieš keletą mėnesių visi skyriai pasisakė už koaliciją su Nemuno aušra, o dabar praėjo keletas mėnesių ir visi skyriai, na, ar jų nuomonės neklausė, ar jie jau nebeprieštarauja. Man tai kalba apie tai, kad buvo įsiklausyta į jau nebelaikinojo vadovo nuomonės skyriuose. Tai čia yra jo kaip ir įtakos partijai pasekmė. Ir šita situacija yra tiesiog palanki, be užsidaranti galimybę socialdemokratam kažką pakeisti ir išeiti iš savo labai skausmingos ir žalingos situacijos.
1: O opozicijai traukti šitą vteko kortą yra patogu sakyti, kad vis tiek kažkas yra blogai?
2: Tai yra mikroepizodas, kuris leidžia krimstelti politiniams oponentams. Politikoje vienas iš principų yra išnaudoti visas galimybes, išryškinti kokį nors nepalankų politinių oponentų bruožą, taip kad šita galimybė taip pat buvo pasinaudota, visos pusės, visos politinės partijos tą daro.
1: Dabar ta migla, kuri vis tiek išlieka neaišku, ar Mindaugas Sinkevičius, jis tiesiog nepasako taip, aš būsiu premjeras, negirdim to tiesiai, jau vis tarp eilučių tą tarsi galima matyti, bet kaip jums atrodo, Gabrielė, ar Mindaugas Sinkevičius jau yra būsimas premjeras?
3: Man atrodo, kad šiaip yra pakankamai racionalu pasilikti savo ir atsitraukimo galimybę. Man atrodo, tai ir buvo demonstruojama iki galo, neišsakant, kad tikrai aš jau čia 100% būsiu tas, kuris perims vairą. Aš žvelgčiau šitą klausimą truputėlį iš kito kampo. Ponios Ruginienės galimybės išlikti mažėja sulig kiekviena diena. Tai jeigu dar vakar ir užvakar dar buvo matyti tą tikimybę, kad išlikti premjero poste lik ir yra tikimybė tokia nedidelė, bet jinai yra, tai šiandien po vteko sprendimo tai tikrai šitą tikimybę dar labiau sumažėjo ir aš tikrai net nelabai įsivaizduoju, kad tikrai galėtų likti poste. Bet pažiūrėkime į situaciją dar truputėlį plačiau. Šiaip viskas taip palankiai, na, Trumpo terminais kalbant, sukrito palankiai kortos, kad yra tiesiog sudaromos natūraliai galimybės ir aplinkybės socialdemokratam pakeisti ministrą pirmininką, neįžeidžiant ne vieno žmogaus, nei ponios Ruginienės, nei jo ją palaikančių žmonių, nes žiūrėkite, pirmiausiai yra pirmas žingsnis, tai yra koalicija keičiama. Kai keičiama koalicija, natūralu, kad vyksta pertvarkos ministrų kabinete. Kokio masto pertvarkos, tai čia vėlgi priklauso nuo derybų ir nuo koalicijos partnerių. Kitas dalykas, ateina vteko smūgis, tai yra ne socdemų vidaus smūgis premjeriai, tai yra vteko išorinis smūgis ir tada natūralu, kad partija pradeda gūšėti pečiais ir sakyti, na, come on, ponė Ruginienė, bet žinokit, situacija tokia, kad su prie geriausių norų, bet dėja mums tikriausiai teks atsisveikinti. O ar tas kitas, su kuriuo bus pasisveikinta, bus ponas Sinkevičius? Šiandien, aišku, atrodo, kad panašu, kad didžiausias šansas yra būtent jo, bet iš retorikos matom, kad yra pasiliekama dar ta niša arba galimybė atsitraukti. Kodėl tai yra daroma? Na, man atrodo, kad čia daugiau dėl to, kad įtampa palaikyti ir labai sėkmingai palaikoma įtampa, žinant, kokia reputacinė krizė atsidūrus yra Nemuno aušra ir paskui ją jau buvo bepradedanti ristis socialdemokratų partija. Tai vat šitą įtampą jinai padeda užgošti visus tuos lendančius reputacinius šešėlius.
1: Aistu, sutinkat, kad padeda tą įtampą palaikyti ir tuo pačiu, kiek jūs sakytumėte, rimtas smūgis Ruginienė yra tas vteko sprendimas dėl jos ir visos šeimos kelionės į Vatikaną už valstybės pinigus?
2: Na, mes matėm ir aukštesnio rango politikų, kurie į vteko sprendimą pasižiūrėdavo pro pirštus arba, na, nureikšmindavo jį. Tai Šiaip iš tikrųjų, FTECO sprendimai politikams turėtų būti labai svarbus, juos turėtų būti atsižvelgiama ir jeigu šį kartą ir bus tai padaryta, net ir ne visai nuoširdžiai, o labiau iš pragmatinių sumetimų, tai bus gerai. Tai atsakant klausimą, ar čia rimtas smūgis, taip vertybinė prasme tai yra labai rimtas smūgis, jo labiau, kad visas šitas epizodas, Vatikano epizodas kartu su pamaldomis katedroje, kur premjerė neatsistojo, net kai 90-mečiai politikai atsistojo pagerbdami apeigas, nesižegnojo, demonstravo savo netikėjimą. Nu, tai yra normalu, ar ne? Tai netikėti yra visiškai savame suprantamas dalykas. Bet po to su visa šeima už valstybės pinigus išvykti į Vatikaną, pozuoti, vaizduoti, atliekant valstybinę misiją su visa šeima. Na, tai nebuvo gerai, jau labiau, kad precedentas ir Sauliaus Skvernelio, kuris apmokėjo savo šeimos kelionę. Kaip tariant, čia yra labai nesėkmingas jos karjeros epizodas. Ir
1: dar nusprendė skųsti.
2: Tai aš sunkiai yra paaiškinama šitas sprendimas. Tai yra tikrai ne aukščiausios lygos politinio lauko dalyvio pasirinkimas, yra sunkiai suprantamas, kodėl pasirinkti. Jisai nesibaigs gerai, bet kurio atveju.
1: O dabar dėl tos miglos, jos palaikymo, dėl to, kodėl Mindaugas Sinkevičius tiesiog nepasako, aš būsiu premjeras?
2: Aš galiu daryti tik prielaidas, nes geriausiai šitą klausimą atsakytų pats Mindaugas Sinkevičius ir jo artimiausias ratas, bet šiaip politikoje tu susilaikai nuo pareiškimo tada, kai stengiasi neaktyvuoti kažkokių rizikų, arba kai turi įvykti pirmą kažkas, o tada tu jau tu pasakai. Tai panašu, kad Sinkevičius nekartą yra jau iškomunikavęs, kad jis yra atsargus, pragmatiškas, pamatuojantis politikas, nepriemantis greitų emocinių sprendimų. Tai panašu, kad jis tą atsargumą išlaiko ir dabar, ir dėl to nesako, kol nesukris taip aplinkybės, kuris jau bus visiškai užtikrintas, kad dabar gali pasakyti ir tada ir pasakys. Bet žiūrint iš to politinės komunikacijos ir politinės dinamikos pusės, kaip jo, kaip lyderio bruožus, gal kiek labiau išryškintų ryštingas pasakymas, kad taip aš imuosi iniciatyvos, tai būtų sveikiau ir jam, ir jo kaip lyderio reputacija ir taip pačiai Ruginieniai aiškus žinojimas, nes jeigu dabar Sinkevičius nebus, o jinai liks dėl kažkokių nors priežasčių, tai jos patikimumas bus, jeigu dabar yra beveik arti nulio, ten, kiek ten yra palaikymas yra labai žemas, tai gali dar labiau priartėti prie nulio. Taip, kad iš tokios politinės lyderystės ir politinės dinamikos pusės galbūt būtų vertėję pasakyti taip, aš imuosi atsakomybės ir tas laikas ateis, kai įvyks tie ir tie įvykiai ir tada jau vesti mus visus iki to taško, negu kad taip atsargiai sužaisti, kaip dabar jisai daro, bet visgi čia asmenybė renkasi pagal save, pagal savo vidinį matymą ir vidinę dinamiką.
1: Bet tokio mindžiukavimo mes ir daugiau šiek tiek stebime, įskaitant tokio demokratų branginimosi, vis tarsi sakyti, čia mes palaukim, ką čia skyriai pasakys, čia valdyba duos mandatą, čia tas anas ir kažkaip taip, na, turbūt nebūtų išmetę Nemuno Aušros iš koalicijos socialdemokratai, jeigu jie nebūtų tikri, kad demokratai ateis vietoj jų. Kokį mes čia spektaklį matom? Ar jį galim pavadinti, apsimeskim, kad niekas nesutarta, Gabrielė?
3: Čia aš gal du dalykus norėčiau išskirti. Dar truputėlį grįžtant prie prieš tai buvusio klausimo ir atsakymo į jį, tai iš tikro tiek atsižvelgiant į pono Mindaugo Sinkevičiaus elgseną ir tiek į premjerės pasiryžimą kreiptis į teismą, aš tiesiog matau laiko vilkinimą. Aš dar nesakau savo į klausimą, kodėl reikia tą laiką vilkinti. Tai yra temti tiesiog maksimaliai manomai jau kito galutinio sprendimo, kas bus naujojų ministrų pirmininkų. Ir tada, natūraliai perinant prie demokratų vardan Lietuvos, tai, na, iš vienos pusės vėlgi, jie, man atrodo, tai panašiai į bandymą žaisti saugiai. žaisti saugiai, pasilikti savo irgi atsitraukimo variantus, jeigu kažkas nepalankiai susiklostytų būtent dėl to pirmojo punkto, tai yra kas bus ministrų pirmininkų ir kokiom sąlygom. Ir iš vienos pusės, kaip žiūri, tai demokratam čia yra nukritęs didelis koziris pasirodyti, tai yra reitingai yra labai stipriai nukritęs, žinom jų situaciją ir pasinaudoti galimybę pabūti valdančioji daugumoj, gaunant va, tą šviesą eterio laiką, tą vadinamąjį administracinį išteklių, na čia toks terminas yra vartojamas, tai prieš būsimus rinkimus tiek savivaldos, tiek parlamento tikrai jiems yra atsiveras galimybių langas, bet iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad ta situacija, kurioje yra atsidūrusi valdančioji dauguma, tie reitingai esamos vyriausybės ir esamų ministrų ir ministrės pirmininkės galiausiai ir pono Mindaugo Sinkevičiaus reitingai nėra aukšti, kad sakytume, kad štai yra ateina vyriausybės gelbėtojas arba valdančiosios koalicijos gelbėtojas. Tai demokratui, man atrodo, tikrai yra labai panašu, kad jie bando žaisti saugiai ir pasilikti savo atsitraukimo galimybę, jeigu kažkas nepalankiai susiklostytų, nors vėlgi daugiau šansų, kad jie liks, pasinaudos pakvietimu.
1: Na ir būtent demokratai yra labai taip išreiškę, kad jiems patiktų, jeigu Mindaugas Sinkevičius būtų tuo premjeru. Ar tai patiktų Gitanui Nausėdai?
2: Gitanui Nausėdai teks dirbti, na, jis dirbs su tuo, kas bus premjeras. Bet kaip ir su visais žmonėm, tai būna ir aukštumų, ir žemumų santykiuose, ir darbiniuose. Tai nepriklausomai nuo to, kokia bus asmenybė, tai na, galim prognozuoti, kad bus visko. Ir šilto, ir karšto, taip kad čia...
1: Na, bus lengviau ar sunkiau nei su Ruginiene, pavyzdžiui. Kažkokia špilkavimas šiek tiek vis tiek matėm. Ar ten, kai prabilo apie Europos vadovų tarybą ir prezidentūra gana aštriai reagavo iš tikrųjų į šitą, kad niekas čia nesidalins tą vietą ir panašiai?
2: Nu, sunkiau kaip su konservatoriais tikrai nebus. Tai grindis jau prezidentūra turi. Tai dabar nuo tol bus tik tais gal lengviau, nors matėm kaip ir prie šitos vyriausybės į kokius sprendimus teko įgravituoti, prie kokio stalo, kokius dokumentus ir kokius ministrus tvirtinti buvo pasodintas prezidentas. Na, sunku dabar būtų prognozuoti, bus sunkiau ar lengviau, aš manau, kad net ne čia esmė yra. Esmė yra, kokiuose klausimuose jų pozicijos įsiskirs. Bet tiek vienas, tiek kitas, jie kalba apie socialiai orientuotą politiką. Tiek vienas, tiek kitas kalba apie didelę pastangą gynybai stiprinti. Tai panašu, kad galbūt skirsis tik tais požiūris į tai, kiek spausti gazo pedalą, taip būtiškai išnekant. Čia galbūt gali skirti.
1: Na, iki šiol vis būdavo vadinamas prezidentas kaip ketvirtasis koalicijos partneris. Dabar aušriečius pakeitė demokratai, galbūt apskritai prezidentui bus lengviau šiaip plačiaja prasme žiūrint, negu kad tik į santykį su premjeru būsimu, jeigu tikrai Mindaugas Sinkevičius juo taptų, kaip jums atrodo, Gabrielė, ir kita vertus, na, nežinau, kaip aiškinti šitą dviejų teisėjų atmetimą slaptų balsavimų, kas čia galėjo atsitikti, ar čia jau rodo ragus valdantieji ar kas.
3: Panašu, kad tas medaus mėno su ketvirtuoju koalicijos partneriu jau senokai yra pasibaigęs ir tų trinčių tikrai buvo, mes matėme ir viešai, galbūt ne tiek stipriai, bet tikrai užkulisiuose yra šnekama apie tas trintis. Ir sakyčiau, tai, ką mes šiandien matėme, tai yra, kad na, ta kavutės pagerimo Briuselyje. Man atrodo, kad jisai toks truputėlį gavosi toks simboliškas parodymas, kad na, šį kartą bus apsieinama koalicijos formavime be didelės prezidento įtakos, tokios neoficialios, nu, išskyrus atmetam tai, ką privalo prezidentas daryti, formuojant ministrų kabinetą. Ir na, ar tai bus labai patogu prezidentui dirbti su nauja, sunku pasakyti, su nauja koalicija, jeigu susiformuos, tai kažko labai ten tokio ypatingo, labai tokių didelių kardinalių pokyčių, skyrus tai, kad nebus Nemuno Aušros, kuri galbūt buvo labiausiai ta drįstanti kipti į plaukus ir į atlapus, tai jos nebus, dirbti tikriausiai bus šiek tiek lengviau, bet vėlgi viskas priklausys nuo to, kas bus, kokia bus vyriausybė. Ir dar aš leisiu vis tiek savo pasakyti, kad vis tiek teko sprendimas tikrai yra smūginis dėl to, kad pažiūrėkim, aš nesu teisės specialistas, aš negaliu pasakyti, ką teismai, teisininkai suras kokius ten kabliukus, dėl ko galėtų būti teko sprendimas atmestas. Gal yra, nežinau. Bet iš to, ką aš matau, tai jeigu teismas dar papildomai pripažins, kad tikrai tekas priėmė tokį sprendimą, kuris atitinka teisę ir tikrai yra ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidusi įstatymą, tai tam atitinkamas mes ir priemonės teisinės turime, kad jau labai yra, aš neįsivaizduoju, kokios ten dar, kokie teisiniai kabliukai leistų jie išlikti ministro pirmininko postį. Tai faktas, kad mes kalbam apie naują ministrą pirmininką, tik klausimas, ar yra tai, ar tai ponas Mindaugas Sinkevičius, ar dar kažkokį išsitrauks iš rankovės variantą.
1: Su Duknevičium kažką šnekėjo, gal dėl vidaus reikalų ministerijos, o gal dar premjero postą, mesgi irgi nežinom. Čia aišku, juokauju, bet dėl Nemuno Aušros ir to štai, ar kips į atlapus dabar iš tikrosios opozicijos, nes vis vadinti jie buvo opozicija pozicijoje kartais kai kuriais klausimais. Kaip jums atrodo, ką reiškia aušriečiams šis pašalinimas iš koalicijos? Jie patys sako, tai sakykit, kokios priežastys, argumentuokit, jie čia viską balsavo, viską vykdė, viską darė ir štai kaip gavosi.
2: Na, yra formali sutartis, bet dar yra ir nerašytos normos. Tai politinio elgesio, moralės ir panašiai. Tai net jeigu ir formaliai sutarties laikėsi Nemuno Aušra, bet jos veikimas prieš politinę kultūrą, prieš visuomenės vienybę, prieš strateginės svarbos projektus. Tai yra pakankama priežastis nutraukti sutartį su jais. Tai, o tas jų pareiškimas, kad paaiškinkit mums priežastis, jie patys puikiai priežastis suvokia, jie patys tas priežastis ir kūrė sąmoningai savo veikimu. Tai čia yra tiesiog tik tais, na, tokia politinis teatras, taip pat žinia ir savo rinkėjams, labiau politinės komunikacijos veiksmas, o ne politikos veiksmas. O buvimas jiems dabar, ko gero, susidarys toks atrištų rankų ir laisvės regimybė, ir jie norės to pasidžiaugti, nes jis tiek kažkuo pasidžiaugti ir pasiguosti reikia, tačiau jų situacija dabar gerokai sudėtingesnė, jie netenka prieigos prie administracinio resurso, prie svarbios informacijos, prie sprendimų prieėmimo, prie resursų iš esmės. Teks veikti iš opozicijos, natūraliai gerokai mažiau dėmesio, sulauks gerokai mažiau idėjų, jų prasimuš, jie nebegalės diktuoti, nes iki šiol tai iš esmės jie diktavo didelę dalimi, jie diktavo dienotvarkę, Ir laikė iniciatyvą savo rankose. Tai gal jie pasigos atvirštom rankom, bet šiuo metu jie yra sudėtingesniai pozicijai.
1: Bet kaip tai gali jų elektoratas įvertinti šitą situaciją? Trumpai, Gabrielė, pabaigai.
3: Tai, kadangi jie dabar vykdo tą misiją pasibarstyti galvą pelenais ir vaidinti nuskriaustuosius, kad va čia mus išmetė, tai yra išėjimas iš koalicijos arba netekimas galimybės būti koalicijoje ne jų sąlygomis, tai yra ne jie trinktelio durimo buvo išmesti, tai čia yra bandymas išlaikyti elektoratą, parodyti, kad čia mes esam nuskriaustėjimus, išmetę, ar labai kažkaip paveiks, viskas šiaip labai priklausys nuo kitų dalykų, tai yra ar bus alternatyvos, ką tiem rinkėjim, kurie dar nespėjo išsiugdyti lojalumo, per trumpas laiko tarpas Nemuno Aušros gyvavimo, kad būtų galima lojalų rinkėjai išsiugdyti. Tai jeigu atsiras stiprios alternatyvos, tai greitai matysime išsibarsti, išsibėgiojimą rinkėjų reitingai turėtų kristi, bet čia jeigu alternatyvos atsiras, tai natūralugi puikiai suprantam, kad Nemuno Aušros rinkėjai už konservatorius nebalsuos.
1: Ačiū labai abiems, kad dalyvavot laidoje, politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili ir komunikacijos specialistas Aistis Zabarauskas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Kol visi ieško stebuklingų investicijų, verta rinktis tai, kas tiesiog veikia. Akcinės bendrovės Agatomo obligacijos su 9% metiniu palūkanu. Tai laiko patikrinta investicija į komercinio nekilnojamo turto valdymo sektorių. Jau trečia obligacijų emisija – konservatyvus požiūris, realus turtas, ilgalaikė perspektyva. Įdarbinkite pinigus su Agatomu. Daugiau informacijos – agatom.com.
10: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
11: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankių, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
13: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
11: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
14: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
11: Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
15: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, netrukus atrankinėme žaidimo etape išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų keliaus į šio vakaro žaidimo finalą, bet prieš tai jūsų dėmesio į žaidimo remėjų reklama. BRC autocentras vienas didžiausių naudotų transporto priemonių pardavimo portalų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Mūsų misija – inovatyvios vartojimo kultūros kūrimas transporto priemonių realizacijos sektoriuje. Tai verslo bei individualių klientų lūkesčiai ir poreikiai keičiant įsigyjant ar parduodant bet kokią transporto priemonę nuo lengvojo automobilio iki didžiulių statybos mašinų. Jau 28 metus kartu su klientais kuriame ir tobuliname paslaugas, leidžiančias kiekvienam iš mūsų atrasti savo automobilį mūsų aikštelėse. BRC autocentre mes padėsime ne tik išsirinkti svajonių automobilį ir reikiamą transporto priemonę jums ar jūsų verslui, bet ir atsižvelgdami į jūsų individualią situaciją pasiūlysime išskirti išskirtinės ilgalaikės nuomos ar lizingo paslaugas. BRC tavo automobilis. Čia reklama baigėsi.

0: pasakyti jūs. Tai pirmasis atrankinio etapo klausimas. Ir klausimas skamba taip. Nors pirmasis oficialus šio animacinio personažo filmas pasirodė 1937-aisiais, jo debiutas kine įvyko šiek tiek anksčiau, 1934 metų birželio 9 dieną. Kaip antraplanis personažas, jis pasirodė Silly Symphony serijos filme pavadinimu The Wise Little Hen, išmintinga maža vištelė. Kasgi šis personažas, kurio muzikinis takelis šiuo metu skamba žinių radio eteryje 2431-431 Vilniaus kodas 05. Pasiklausom ir tikiuosi, esat kažkur jį girdėję. Taip, tai kaip jums atrodo, apie kokį gi animacinį personažą gali eiti kalba? Ir tai yra muzikinis takelis, kuris pristatydavo šio animacinio personažo filmukus 1947-aisiais, 1959-aisiais metais. Sveiki, kuo vardu?
1: Labą dieną, Andrius.
0: Andriu, kas tai per personažas?
1: Mes kalbam apie ančiuką Donaldą.
0: Taip, mes kalbam apie ančiuką Donaldą. Kas gimeliausia būda turi, atspėk nagi kas niekada nepradeda ginčo, kas nė trupučio nerodo pykčio, kas niekada neklysta ir visada teisus, kas nė nesusapnuotų pradėti muštynių, kam visada tenka visa nesėkmė, niekam tik Donaldui, ančiukui, Donaldui. Tokį tekstą galėjome girdėti, pažodžiui verčiant, tokį tekstą galėjome girdėti prieš tai skambėjusiame kūrinyje ir klausytojas Andrius Regis patenka į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Taip, apie ančiuką Donaldą žaidime ir antrasis klausimas jūsų dėmesiui. Ančiuko Donaldo personažas Disney pasaulyje atsirado dėl dviejų priežasčių. Pirmoji susijusi su balso aktoriumi Clarence'u Nash'u, kurio gebėjimas kalbėti kabutėse anties balsu, taip sužavėjo Voltą Disney'ų ir animatorius, kad jie nusprendė sukurti jam tinkamą personažą. Antroji priežastis buvo noras turėti herojų, kuris būtų impulsyvesnis, mažiau tobulas ir labiau žmogiškas už kitą garsą Disney veikėjų, debiutavusi 1928 metais. Kasgi tai per personažas 2431-431 Vilniaus kodas 05. Ančiuko Donaldo personažas Disney pasaulyje atsirado dėl dviejų priežasčių. Pirmoji susijusi su balso aktoriumi Clarence'u Nash'u, kurio gebėjimas kalbėti anties balsu taip sužavėjo Voltą Disney'ų ir animatorius, kad jie nusprendė sukurti jam tinkamą personažą. Antroji priežastis buvo noras turėti herojų, kuris būtų impulsyvesnis, mažiau tobulas ir labiau žmogiškas už kitą garsų Disney veikėjų debiutavusi 1928-aisiais. Kasgi tai per personažas? Sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Karolis Dusu.
0: Karoli, gera girdėti, koks teisingas atsakymas?
2: Nežinau, bet gal Peliukas Mikis.
0: Taip, tai yra peliukas, ne Meliukas, bet Peliukas Mikis yra teisingas atsakymas. 28-aisiais metais jis pasirodo ir ilgainiui jis tampa per daug tobulas, jis mandagus, jis ramus, jis pozityvus. Ir Disney'us galvoja, kad mums reikia tokio kaip ir priešingo personažo ir į šią vietą ateina ne kas kitas, o ančiukas Donaldas. Ir įdomu, dar grįžtant prie balso aktoriaus Clarence'o Nash'o, jis 50 metų garsino šį personažą. Karolius ir Andrius patenka į žaidimo finalą, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimo proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai Andrius ir Karolis varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl žaidimo rėmėjo BRC autocentro įsteigto prizo. Koks tas prizas, netrukus priminsiu, bet prieš tai rėmėjų reklama. Ieškote kažko specifinio ar išskirtinio, nepavyksta rasti norimo automobilio Lietuvoje, surasime, nupirksime ir pargabensime jums automobilį iš bet kurios Europos šalies. BRC autocentras – oficialus didžiausio Vokietijoje veikiančio automobilių portalo Mobile.d partneris jau daugiau nei 14 metų. Automobilių pardavimas, supirkimas, keitimas, ilgalaikė nuoma, leasingas – visos paslaugos po vienu stogu. BRC autocentras – tavo automobilis. Čia reklama baigėsi, na, o prizas, kuris atitek žaidimo nugalėtojui, tai yra gertuvė. Andriau, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Puiku, Karoli, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, esu.
0: Pasiruošę? Pabandom.
1: Taip.
0: Pirmasis finalinio etapo klausimas. Antrojo pasaulinio karo metais Disney studija kūrė ne tik pramoginius animacinius filmus, bet ir Jungtinių valstijų karo pastangas remiančius propagandinius bei mokamuosius filmus. Šiam tikslui puikiai tiko Ančiuko Donaldo personažas, kurio emocingas ir greitai į situacijas reaguojantis charakteris labai tiko perteikti patriotinės, satyrinės ir propagandinės žinutes. Įdomu dar ir tai, kad už vieną tokį filmą 1943 metais studijai buvo skirtas Oskaras už geriausią trumpo metro animacinį filmą. Reikia pasakyti, kaip šio filmo pavadinime vadinamas Hitleris.
1: Vilkas?
0: Ne vilkas.
1: Skrūdžas Makdakas?
0: Ne Skrūdžas Makdakas.
1: Kvailys?
0: Ne kvailys.
1: Velnės?
0: Ne velnės. Ir tai susiję su jo titulu.
2: Reicho kancleris.
0: Ne kancleris, Führeris. Taip, Führeris yra teisingas atsakymas. Der Führer's Face, Führerio veidas, taip vadinasi šis animacinis satyrinis filmukas, kuris pasakoja istoriją, kaip Ančiukas Donaldas vieną rytą tarsi pabunda ar sapne susapnuoja, kad jis atsikelia pasaulyje, kuriame viešpatauja nacistinė Vokietija. Jeigu truputėlį suklydau, dovanokit. Taip, tai yra 1943 metais animacinis filmukas Führerio veidas. Andrius, taip?
1: Taip.
0: Pasako teisingai, užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. 1984 metais, minint Ančiuko Donaldo 50-ąjį gimtadienį, vienas Jungtinių Amerikos valstijų universitetas jį paskelbė savo garbės absolventu. Šią progą jam net buvo įteikta akademinė kepuraitė ir mantija, o tūkstančiai vietos gyventojų pasirašė sveikinimo pergamentą, kuris vėliau pateko į Disney studijos archyvus. Kaip vadinasi šis universitetas, kurio šūkis skelbė The Mind Moves Mountains, protas judina kalnus.
1: Matačiūsėtų.
0: Ne MIT.
1: Harvardo, Kembridžo.
0: Ne Harvardo, ne Kembridžo.
1: New Yorko.
0: Ne New Yorko, ne Jutos. Tai universitetas turintis 30... Bostono. Ne Bostono, 33-osios valstijos pavadinimą. Valstija šiaurės vakaruose.
1: Meinas.
0: Ne Meinas.
1: Ne
0: Sietlas. Šios valstijos... Kaip?
1: Ne Kalifornija.
0: Ne Kalifornija. Šiaurės vakarai.
1: Nevada, Arizona.
0: Prie Ramiojo vandenyno sostinė Salemas.
1: Sietlas.
0: Ne Sietlas. Ne Naujasis Hempšyras. Kas čia? Ir šis universitetas Ančiuką Donaldą yra paskelbęs savo garbės absolventu. Kasgi tai per valstija, kasgi tai per miestas, valstijos sostinės Salemas. Universitetas veikia Eugene'o mieste.
1: Oregonas.
0: Taip, tai yra Oregonas ir Oregono universitetas Donaldą yra paskelbęs savo garbės absolventu ir talismanu tuo pačiu. Karolis, taip?
1: Taip.
0: Lygina rezultatą 1-1 ir trečiasis klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikės į klausimą atsakyti pirmuoju bandymu ir pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško, kaip įprastai. Gerai?
1: Taip.
0: Koks tai personažas, pirmoji užuomina. Šis personažas pirmą kartą Donaldo istorijoje pasirodė 1947 metais išleistame komikse pavadinimu Christmas on Bear Mountain.
1: Skrūdžas Makdakas,
0: Kalėdos ant Lokio kalno, taip yra Skrūdžas Makdakas. Nuo 1952 iki 84 buvo leidžiama atskira šio personažo vardu pavadinta serija ir tai pasakiškai turtingas ančiuko Donaldo giminaitis, dažniausiai vadinamas jo dėdė. Andrius užsidirba 2 taškus, taip?
1: Taip,
0: 3-1 toks rezultatas kol kas, bet klausimų dar čia vakaro žaidime turim, ar tik nebus analogiška situacija kaip vakar. Žaidime pamatysim. Ketvirtasis klausimas. Kalbant apie Skrūdžo Makdako personažą, įdomu dar ir tai, kad šį vardą jis perėmė iš kito personažo. Literatūroje pasirodžiusio 1843 metais. Apysakoje Kalėdų giesmė vienas iš pagrindinių veikėjų Ebenezeris Skrūdžas, vaizduojamas kaip šikštus, gopšus, senas nusidėjėlis, kuris kietas ir aštrus kaip titnagas, uždaras, paslaptingas ir vienišas kaip austrė. Kasgi yra šio personažo autorius?
1: Dickensas.
0: Taip, tai yra Dickensas. Vardą gal dar pasakysit?
1: Užsnieko tikrai žinau, bet...
0: Charlesas Dickensas yra teisingas atsakymas, taip, ir jo personažas Ebenezeris Skrūdžas yra tiesioginis įkvėpėjas, kuriant Skrūdžo Makdako personažą. Dar vienas taškas keliauja klausytojui Andriui ir paskutinis klausimas žaidime. Tai, ką 1995 metais atrado italai Piera Sicoli ir Pierangelo Jezzi, 2010 metais buvo pavadinta ančiuko Donaldo vardu. Kasgi tai yra, jei jo mokslinis pavadinimas 1, 2, 4, 10?
1: Koks meteoritas?
0: Ne meteoritas.
1: Asteroidas
0: yra teisingas atsakymas. Taip, 1995 metais astronomai italai Piera Sicoli ir Pierangelo Jezzi atranda šį asteroidą, pavadina 1, 2, 4, 10, žodžiu, nieko romantiško, ir tada 2010 metais Astronomų sąjunga suteikia oficialų ančiuko Donaldo asteroido pavadinimą. Toks šio vakaro žaidimas apie ančiuką Donaldą. Tikiuosi buvo įdomu, tikiuosi buvo smagu. Karoliu, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytojaus proto mankšto žaidime. Šį kartą sveikiname Andrių, puikus jo pasirodymas, jam atitenka žaidimo remėjo, tai yra BRC autocentro įsteigtas prizas, gertuvė. Su jumis, Andrių, kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likite ir toliau su Žinių radiju. Iki! Žaidimą Proto mankšta pristato BRC autocentras, tavo automobilis čia.
2: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Capital Box - paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą - tai laikui nepavaldi tradicija.
3: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Liniv, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Anot jo, tai užtruks 2 ar 3 dienas. Teheranas ne kartą pareiškė, kad į bet kokį susitarimą turėtų būti įtrauktas Libanas, kuriame Izraelis tęsia karą su Irano remiama Hezbollah. Dėl to Iranas ir Izraelis paleido raketų vieną į kitą. Izraelio kariuomenė įspėjo viso Tyro miesto gyventojus evakuotis prieš rengiamus smūgius, po ko šio pietų Libano miesto gyventojai, kaip skelbiama, pradėjo bėgti iš savo namų. Galiausiai pranešta, kad Iranas smūgiuoti čia pietų Libane išties ėmėsi. Trumpas, kuris, kaip pranešama, vis labiau piktinasi Benjaminu Netanyahu, anksčiau paragino abi pusės Izraelį ir Iraną nustoti šaudyti ir sakė, kad galutinės derybos dėl taikos vyks, jei joms netrukdys neišmanimas ar kvailumas. Aptarsime šią situaciją su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Egdūnu Račiumi. Sveiki.
3: Gerą dieną.
2: Tai CNN suskaičiavo, kad jau mažiausiai 37 kartus Donaldas Trumpas sakė, kad yra arti susitarimo su Iranu dėl taikos, dėl paliaubų. Kaip jums atrodo, ar šis kartas, kai jis kalba apie 2-3 dienas, nemeluos, ar bus dar mažiausiai 47 ar koks 57 kartas?
3: Na, aš sakyčiau, kad Jungtinių valstybių prezidentas pasižymi astrologo savybėmis ir, na, taip suprimityvinantis, sako, jums šiandien pasiseks, bet gali ir labai nepasisekti. Tai jis lygiai taip kalba apie bet kokius procesus politinius, nebūtinai susijusius su vidurio rytais ar konkrečiai Iranu. Tai taip, kad mes tikrai niekaip nematome jokių indikacijų, kad šį kartą turėtų būti išties kitaip, ta prasme, kad, na, bus kažkoks susitarimas. Aš vis dėlto žiūrėčiau labiau ne į Jungtinių valstybių prezidento retoriją, bet, sakykime, na, į tam tikrus judesius, kurių panašu, kad nefiksuoja pasaulio žiniasklaida, nes vis dėlto, na, ne jis pats tarėsi, o tarėsi kažkokie atstovai. Pamename, kai tai buvo daroma Pakistane, na, išties daug žiniasklaidos, daug dėmesio, ir, tarkime, Pakistano vyriausybė tam skyrė viešo dėmesio, dabar mes apie tai nieko negirdime. Todėl būtų labai sunku įsivaizduoti, kad išties yra, na, dirbama, daug dirbama kryptingai, konstruktyviai ir tas sutarimas turėtų būti pasiektas. Ir, na, svarbiausias dalykas yra, kad vis dėlto Irano tyla, nežinau, ar tai yra gera byla, tas Iranas matyt pasidžiaugtų irgi viešai, kad, na, jo reikalavimai, su jais arba bent jau iš dalies sutinkama ir, na, va, lyg tai jau tada Iranas sakytų, mes beveik nugalėjome amerikiečių ir sionistų frontą, nes, na, gauname tai, ko norėjome. Iranas nesigiria. Ar Iranas gauna ką nors ir nesigiria? Ar Iranas viską praranda ir dėl to tyli? Nesunku patikėti, nes aš sakyčiau, kad Iranas šiuo momentu atrodo stipresnėje pozicijoje, simboliškai, na, tikrai ne fiziškai, ir jei amerikiečiai norėtų galėtų išties, na, sutrinti, jeigu taip galima pasakyti, Iraną, kaip buvo pažadėjęs prezidentas į akmens amžių nublokšti, bet simboliškai Irano pozicijos yra, na, nelyginamai tvirtesnės, nes, na, taip, tai yra valstybė, kuri yra užpulta agresorių visiškai neišprovokuoto karo kontekste. Tai taip, kad šiuo atveju Irano tylėjimas nėra gera byla, aš bent jau taip manyčiau.
2: Tyli galbūt retoriškai, bet praktiškai tai, ką matėm čia paskutiniam dienom, tai buvo ir raketų bandymas paleisti į Izraelį ir jos buvo paleistos, kas buvo vėlgi tarsi naujas eskalacijos etapas. Ir Iranas, kaip minėjau pradžioje, aiškino, kad, na, Libanas turi būti įtrauktas į tą taikos susitarimą. Tai galbūt tai rodo, kad vat to tai tikrai jie dar nėra susitarę.
3: Na, čia retorinės figūros iš Irano pusės. Mes turime suprasti tą realybę Libane. Mes turime Libaną kaip valstybę, su vyriausybe, piliečiais, ir turime labai specifinę organizaciją, kuri, na, turbūt galima beveik taip pasakyti, kad sukurta Irano, jau prieš kelis dešimtmečius, turiu galvoje, žinoma, Hezbollah. Ir čia didysis klausimas yra, ar Iranui rūpi Libanas, ar Iranui rūpi Hezbollah. Tai kai sakoma, įtrauktas turi būti Libanas, tai iš kitos pusės žiūrime, sakytume, tai libaniečiai tiesiogiai dabar derasi su Izraeliu. Bet mes kalbame ne apie tai, mes kalbame apie tai, kas laukia Hezbollah. Tai va čia klausimas yra, kiek Iranas yra pasirengęs aukoti savo kažko, įdant, na, Izraelis baigtų bombarduoti ar net ir okupaciją pietinės Libano dalies ir Hezbollah būtų išgelbėta. Tai va čia yra didelis žaidimas, taip kad kai sakoma, kad Libanas turi būti tame didžiajame susitarime, kas iš ties turima galvoje, nes Libano vyriausybė yra gana priešiškai nusiteikusi Iranui. Mes galime prisiminti, kad prezidentas pagal konstituciją Libano yra visuomet krikščionis maronitas, ministras pirmininkas sunitas ir, na, ir net tas sunitas, net būdamas musulmonas, greičiausiai yra gana nuosaikus, tikrai nepalaikantis iranietiškos ideologijos, taip kad santykiai tarp Irano ir Libano kaip valstybės, jie nėra labai artimi, visiškai priešingai. Tai va čia tada yra tas didysis klausimas, kai Iranas vartoja žodį Libanas, kas yra skliausteliuose ir mes turbūt galim nuspėti, kad Hezbollah.
2: Iš tikrųjų, dabar žiūrint į šią eskalaciją šios dienos dėl tyro, kaip Izraelis paragino evakuotis, tada jau ir užpuolė šį miestą ir, na, kiek skaičiau, ką BBC, pavyzdžiui, korespondentas sako, kodėl tai yra svarbu, nes ten liečia ir krikščionišką rajoną. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, tas korespondentas konkrečiai galvoja, kad tai yra savotiškas signalas Trumpui, kad štai taikai kažkokius apribojimus dėl Beiruto, bet mes vat pietuose galim vis tiek toliau kažką daryti. Kaip jūs matote šią situaciją ir kuo ją galit paaiškinti?
3: Na, aš žiūrėčiau galbūt iš Izraelio politinio elito perspektyvos, nes dabar dominuoja vis dėlto labai radikalios jėgos ir visoje toje konsteliacijoje ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu yra bene nuosaikiausias. Mes kalbame apie labai labai radikalius politikus, esančius ministrais, matyti ir kariuomenėje tų radikalų yra labai daug ir čia turbūt jau mes einame į kitą scenarijų arba paveikslą, kur Izraelis yra pareiškęs, kad tą pietinę Libano dalį, kurią jis okupavo, na, galbūt nepasakė taip tiesmukai, kad aneksuos, bet pasakė, kad libaniečiai ten negalės grįžti. Ar tai yra krikščionis, ar tai yra musulmonai, matyčiau, visiškai nėra jokio skirtumo. Tai mes matome kiek kitą žaidimą, kad Izraelis žaisdamas tą žaidimą brutalų su Hezbollah vis dėlto žaidžia ir tą didžiojo Izraelio žaidimą, tai yra plėsti Izraelio teritoriją, na, gal kaip tokią buferinę zoną, nebūtinai kaip valstybės teritorija aneksuota, nors su Džolano aukštumomis mes matėme, taip ir nutiko, jos buvo aneksuotos. Tai taip, kad čia yra tas žaidimas daug platesnis ir ten krikščionis ar nekrikščionis matyt tampa ir relevantiška. Ir čia jau prasilenkia, aišku, Izraelio politikų, ypač tų radikalų lūkesčiai ir vizijos, tarkime, su Jungtinių Valstijų prezidento įsivaizdavimu, kaip galima būtų išspręsti situaciją. Mes matome, kad Trumpą tikrai tenkintų, jeigu Hezbollah tiesiog, na, nusiginkluotų, taptų neginkluota politinė jėga, dalyvautų politikoje, rinkimuose ir panašiai, ką jinai ir iki šiol, aišku, daro. Izraelio tai netenkintų. Izraelis turi didesnių planų ir mes matome, kad juos įgyvendina, net jei tai šiek tiek atrodo viešoje erdvėje kainuoja santykių su Jungtinių Valstijų prezidentu prasme.
2: Ar tai, sakytumėte, yra, na, pagrindinė trintis šiuo metu tarp amerikiečių ir Izraelio? Ar vis dėlto dar yra kažkas daugiau, nes atrodo, kad Netanyahu tiesiog, na, neklauso Trumpo, jis to susierzinimo tarsi, na, neslepia, čia visaip kaip cituojamas yra. Ir ar tai, sakytumėte, Netanyahu veiksmai prieš Libaną yra viena priežasčių, kodėl Trumpo dealas gali žlugti su Iranu?
3: Na, jis gali žlugti, mes nežinome detalių, nežinome turinio, bet iraniečiai, kaip suprantame, yra įtraukę keletą punktų, kurie, na, vienai par kitaip, gal net, kaip sakiau, ne tiek, kad Iranui rūpi Libano kaip valstybės išlikimas, bet tiesiog, na, Iranas yra toje stipresniojo pozicijoje derybinė prasme ir gali tos reikalavimus kelti, ne tik rūpindamasis savo režimo išlikimu, bet net ir kalbėdamas apie Libano valstybę. Tai taip gali nutikti, bet aš vis dėlto nebūčiau toks tikras, kad Benjamino Netanyahu ir Donaldo Trumpo draugystė labai ilgalaikė, dešimtmečiais trunkanti asmeninė draugystė baigėsi. Aš manau, kad mes matome labai protingą vieną politiką, kitas galbūt labiau atsitiktinis. Aš turiu galvoje, Netanyahu yra na, dešimtmečiais valdžioje buvęs, pirmą kartą atėjęs dar 10-metį ministro pirmininko postą Izraelyje. Tai yra labai labai na, profesionalus, aukšto kalibro politikas ir matyt, jis sugeba žaisti daugybę tų žaidimų retorinių ir tokį veidą, kokį reikia nustatyti, kai jisai kalba į tautą ir tokį veidą ar balsą, kai jisai kalba su prezidentu Trumpu, ko mes na, nežinome. Taip kad aš sakyčiau, kad čia daugiau yra tas geras, blogas policininkas žaidimas ar kažkas panašaus, bet tai tikrai nėra taip, kad na, tai, ką mes žinome viešumoje, ir yra 100% tiesos, nes netgi, kai buvo pranešta, kad prezidentas Trumpas lyg ir su keiksmažodžiais kalbėjo su Benjaminu Netanyahu, pasirodė, kad tai irgi buvo viešųjų ryšių akcija, tiesiog parodyti, kad na, va, mes čia lygtais bandome kažką spręsti, o realiai, na, aš sakyčiau, turbūt ne žodžiai, o veiksmai liudyja ir na, Izraelis gauna nuolat, nežinau, ar kasdien, ar ne, ginkluotę iš Jungtinių valstijų, neatlyginamai didelę dalį. Tai čia yra na, tie žodžiai, tai yra raketos, malūnsparniai, naikintuvai, va čia yra žodžiai. Ir na, mes matome, kad čia niekas nesikeičia, nes na, jeigu matome, kad Europoje, ką tik buvo paskelbta, kad vienas iš tų radikalių ministrų, Smotričius, jam uždrausta atvykti į Prancūziją, na tai yra tokie na, sankcijos. Ir čia jau primena, Izraelis ir Rusija lyg tai tampa labai panašus, šia prasme, o Iranas ir Ukraina irgi savotiškai kaip aukos. Tai Europoje tas lyg tais matosi, Jungtinėse valstijose to niekaip nesimato. Taip kad mums dabar įsivaizduot, kad iš tikrųjų jau Izraelio ir JAV vadovai pykstas yra susipykę ir neturi bendro tokio sutarimo, konsensuso, gal ne visiškai visais klausimais. Manau, kad mes darome klaidą ir na, nereikėtų
2: tai kažkoks,
3: to lūkesčio.
2: Kažkoks šou, tokios citatos, kaip maždaug čia jūs liksit izoliuoti, jeigu taip toliau, tai nėra realūs grasinimai, Amerika nuo Izraelio nenusisuks.
3: Donaldas Trumpas savo vidurio rytų politiką yra pastatęs 100% apie Izraelį. Su kuo arabų pasaulyje jisai bekalbėtų, jisai visą laiką perklausė. Jūs dar neturite normalizavę santykius su Izraeliu. Blokai, žinokit, kai jūs normalizuosit santykius, turėsit diplomatinės atstovybės, na va tada mes jau tada galėsim su jumis kažkaip bendrauti. Jungtinių valstijų interesas, kad Izraelis ir kažkuri arabų šalis turėtų diplomatinius santykius, bet tai yra jo asmeninis interesas. Jisai taip didžiavosi tais abraomiškais susitarimais, na, kur kelios arabų valstybės normalizavo santykius su Izraeliu. Ir dabar vis siūlo ir sako, na, man atrodo, jau ir Sirija greitai, ir Irakas, ir taip toliau, kas mes suprantam, nėra tiesa, bet na, jo vaizduotėje jis turi tokį įsivaizdavimą, tam tikrą tokį, nežinau, Babelio bokštą, jisai savo įstatosi. Tai ir greičiausiai, kad jo niekas negali išmušti iš kelio. Ten vienas kitas akmenėlis, Netanyahu netaktas, bombarduojant, tarkim, šiuo atveju atyra. Tai čia yra menknikiai tame didžiajame Babelio paveiksle, kurį Donaldas Trumpas savo galvoje stato.
2: Iš tikrųjų galvojau klausyti, kokią naudą Netanyahu neklausyti Trumpu iki galo, bet mes tiesiog nežinome, ar jisai čia klauso, neklauso, ar jie tuomet yra tiesiog susitarę tada taip veikti ir žaisti tą blogą ir gerą policininką, kaip jūs sakot. Bet į kokią padėtį tai pastato pavyzdžiui Iraną? Ar jam tai yra naudinga, ar jam tai yra, na, irgi pačiam sunku suprasti, ar čia jie pykstasi tie, kurie jį užpuolė ar ne?
3: Na, aš manau, kad iraniečiai irgi yra na, nekvaili, nors mes dažnai juos pristatome, ten kaip tik barzdotus kažkokius turbanuotus seniukus, tikrai nėra taip ir Iranas, ta tokia persiškoji kultūra išlaukimo ir ilgą laiką Iranas sugebėjo išlaukti ir tiesą sakant, jau tas dabar nužudytasis aukščiausias vadovas buvo toks tipiškas Irano valdovas, kuris išlaukdavo, išvengdavo to tokio tiesioginio susidūrimo, na, nepavyko iki galo, kaip mes matome, bet kuriuo atveju tai Iranas galbūt nėra taip lengvai apgaunamas ir na, mes girdim ir tą pačiam Izraelyje ir įvairiuose sluoksniuose, ne tik, kad kažkokie eiliniai piliečiai, bet ir vyriausybiniuose sluoksniuose yra žmonių, kurie yra suimami Izraelyje už tai, kad jie perdavė vienokią ar kitokią informaciją Irano pusėje. Tai taip, kad na, tos žvalgybinės informacijos vienokios kitokios Iranas tikrai irgi turi ir kad pasitikėtų ar kliautųsi tik tais, tarkime, CNN ar BBC pranešimais, nu, tai tikrai taip negali būti. Tai greičiausiai Iranas nėra pasimetęs, bet jeigu mes bandytume šiek tiek na, plačiau žiūrėti, tai sakyčiau, Iranui yra naudinga turėti Netanyahu. Nes tada ir ypač dabar Iranas gali telktis, na, tiesiog nacija telktis apie vėliavą, nes grėsmė akivaizdi. na, žmogus, kraugerys, kuris nori mus visus išžudyti, va ką tik numėti bombas, tiesa, ta bomba konkretai buvo amerikiečių, ant mokyklos ir taip toliau. Tie įvaizdžiai yra taip dabar kuriami, Iranas pilnas tokių plakatų su tais vaikais, kaip angeliukai ir taip toliau. Tai iraniečiai telkiasi, jie atpažįsta šetono veidą. Tai jeigu dabar na, būtų, pavyzdžiui, rinkimai ir ateitų kažkoks labai liberalus ministras pirmininkas Izraelyje, atsiprašytų netgi Irano, Irano režimas pasimestų, o kaip mes dabar tada mobilizuosime žmonės. Tai taip, kad šia prasme ten viskas labai gerai, kad jie yra, turiu galvoje, tiek Trumpas, bet jis yra kažkur toli, tiek gana arti Netanyahu, kuris yra patogus priešas, pavojingas, taip, labai skaudžiai kandantis, bet tada leidžiantis ir režimui mobilizuotis, telkti žmonės ir taip toliau. Taip kad čia ta konsteliacija yra, na, sakyčiau, daug kompleksiškesnė, negu mes kai kada bandome redukuodami įsivaizduoti, čia vienas geras, kitas blogas ir čia viskas labai yra akivaizdu. Daug ko mes tikrai nežinome, bet ne tik faktų prasme, bet ir matymo, kaip sakiau, vat, kaip Iranas vertina, mato, mes dažnai kažkaip tai ignoruojame.
2: Mes čia, aišku, aptariam tokius labiausiai tiesiogiai dalyvaujančius dalyvius kare artimuosiuose rytuose, bet Trumpas juk neseniai, gegužės vidury, lankėsi Kinijoje ir viena iš aptarinėjimų temų buvo artimieji rytai. Jis pats Fox News paskui aiškino, kad maždaug žadėjo padėti Si Jinpingas, galbūt čia kažką vat išspręsti. Galima sakyti, nes nesimato jokio Kinijos, jokios Kinijos rankos, kad tai tiesiog visiškai nepavyko, nieko jie ten nesusitarė, iš vis Kinijos kažkokį veikimą matote?
3: Na, Kinija veikia net nebijotinai diplomatiniam lygmenyje, pradedant jungtinėse tautose, būdama aišku saugumo taryboje, bet ne tik, nes Kinija instrumentalizuoja jungtinės tautas skirtingai nuo jungtinių valstybių, kurios sako, tos jungtinės tautos visai neveikia, mes čia nieko nenorime daryti. Kinija sako, ne, kaip tik labai geras instrumentas, tai ten jinai veikia ir mobilizuoja Irano pusėje Afrikos šalis, kurios tam tikrą prasme yra priklausomos nuo Kinijos, tai jį veikia. Tik tai taip ne visai matomai, bet tam tikrose balsavimuose, tas greičiausiai, ypač generalinėje asamblėjoje, tai turi atsispindėti. Kalbant apie ekonominius ryšius, taip, na, Kinijai yra svarbu, kad ji turėtų naftos produktų nepertraukimą tiekimą ir aišku, jį gali tą kompensuoti tiesiog imdama iš Rusijos, kas gal ar patogu ar nepatogu, aš čia negaliu įvertinti. Tai Kinija yra, ji veikia, bet ji neveikia kaip Jungtinių valstybių sąjungininkas, tai čia yra akivaizdu. Tai šia prasme, na,
2: ji nepasako Iranui viskas, nieko čia nebe užsiminėk, tiesiog žiūrėk ir rašyk susitarimą ir viskas.
3: Jo, bet čia Kinija tai nėra naudinga. Tai tik sustiprina Jungtinės valstijas. Kinija paprašytų Irano, mū geras, padaryk Jungtinės valstijas great again, na, kad būtų vėl didžios jos. Nu, tai labai atrodytų paradoksalu. Tai mes nežinom, ką tiksliai šnekėjo Kinijos ir Jungtinių valstijų lyderiai tarpusavyje, bet kad tam tikra desperacija iš Donaldo Trumpo pusės juntama, tą mes matome, nes jis dairosi aplinkų, kas čia dar galėtų kaip nors. Aš blogai pasakiau apie britus, prancūzus, tie visai man nepagelbsti, nu ir te pasiunta tą NATO, nu pažiūrėkim Rusiją, nu Rusija irgi neišeina, nu gal Kinija vis dėlto pagelbės man. Nepavyko, na jis taip kaip parduotuvėje, tą sakome, šopingas vaikšto žvalgosi, kas čia galėtų jam užkliūti už akių ir visiškai nesėkmingai. Ir ne, galbūt mes galime tiesiog tik džiaugtis, kad Kinija nedalyvauja tą tokia aktyvėja prasme. Lyg tai jis pažadėjo Kinija netiekti ginkluotės, nes didelė dalis vis dėlto karinės įrangos yra nebuvo kiniškos, tai sunaikinta ar apnaikinta ir per šitas paliaubas. Tikėtina, kad galimybė yra, kad Kinija na, per tą patį Pakistaną tiesiog galimai galėjo tiekti. Ar darė, na, aš tikrai neturiu jokios informacijos, nieko negaliu pasakyti. Bet jeigu darė, nu, tai tada mes suprantam, kad veikia visiškai priešingai, negu Jungtinės valstijos norėtų. Tai Kinijos vaidmuo čia yra didelis, nebejotinai.
2: Europos Sąjunga vakar įvedė sankcijas Irano revoliucinės gvardijos karinių jūrų pajėgų atstovui spaudai. Ir regioniniai vadovybei dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo taip skelbta. Nežinau, kiek tai efektyvus yra bendrijos indėlis siekiant atverti Hormūzo sąsiaurį, bet kaip jūs šį žingsnį matot?
3: Na, jis yra toksai simbolinis žingsnis, lengvas žingsnis, kurį Europos Sąjunga ir gali padaryti. Mes juk turime jau 20 sankcijų paketų Rusijai. Vis būna vienas oligarchas, du oligarchai, viena įmonė, kažkas dar. Tai kažkaip galvotum, koks čia žaidimas, surinkit vienon krūvom, paskelbikite 10 tūkstančių tų jau blogiečių ir jiems visiems sankcijas ir viskas. O Europos Sąjunga yra tiesiog negebi, aš sakyčiau. Tai čia na, eilinį kartą iliustruoja, kad Europos Sąjunga nesugebėjo tapti tarptautiniu tokiu vientisu veikėju. Ir na, tie judesiai mes matom, kad Kalas tokia labai aktyvi ir jos yra labai daug ekranuose, ji daug kalba, pasisako, piktinasi. Na, galiausiai, kaip ir dabar, žinoma, tokio sprendimai yra priimami, bet praktiniam lygmenį tai yra niekiniai. Na, suprantama, jeigu tam tikros gubernijos gubernatorius dabar yra sankcionuotas ir jam, tarkime, nebeleidžiama atvykti į operą Prancūzijoje. Jis gal nei tos operos nori, nei tos Prancūzijos.
2: Gal niekad ir nebuvo.
3: Tai va, tai šia prasme turbūt, kad tikrai jos niekaip nepaveikios, bet Europos Sąjunga turi save pateisinti ir na, visiškai nieko nei sakymas, nei darimas matyt nebūtų priimtinas jai pačiai Europos Sąjungai, ji pati savęs gėdytosi. Tai va, tas toksai, kaip sakome, lip service, kad na, kažką tai lyg ir padarėme ir galim net sąrašą gana ilgą pateikti, padarytų darbų, bet žiūrint, kaip sakiau, tokiam praktiniam lygmenį matome, kad na, jie yra menkaverčiai, jeigu apskritai neniekiniai. Tai čia tikrai yra juokinga. Klausimas yra, ar Europos Sąjunga turėtų priiminėti tokio tipo sprendimus, bet sakykime, didesnių kalibrų. Ir aš jau dėčiau didelį klaustuką, aš suprantu, kad tai atrodo labai prieštaringai ir priešingai tam hegemoniniam diskursui, nes nu, juk Iranas yra blogietis ir taip toliau, Europos Sąjunga jau ta moralinė tokia grinuolė ir šaunuolė, tai jinai turi kažkokių imtis veiksmų. Bet čia matyt, šitas karas konkretus yra, mes žinome. Na, jeigu ką, tai tikrai ne tarp blogio ir gėrio, bet tarp dviejų labai didelių blogių. Ir, na, vat, kuris iš tikrųjų yra tas didesnis blogis, galime padiskutuoti. Tai Europos Sąjungai reikia nutarti, prie kurio blogio mes šliejamės. Na, atrodo, atsakymas yra savai nesuprantamas. Na, čia kaip ir Lietuvoje dabar, kur Seime yra svarstomas tas jau iš naujo sprendimas į Hurmuzą siūsti Lietuvos karius. Na, tai žinoma, prie ko bus šliejamas, tai čia nėra didelės diskusijos, bet kartais vis dar kalbama, kad o gal prie to gėrio, prie Europos kažkurios valstybės, kariuomenės ar apskritai Europos Sąjungos kažkokios misijos. Tai yra tas lūkestis suvokiant, kad čia na, gaunasi tarp tų, reiškia, kaip ten dviejų girnų ir jos na, juodos, krūvinos abi.
2: Ačiū labai, kad skirat laiko Vytauto didžiojo universiteto profesorius Agdūnas Račius laidai aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir ramaus likusio vakaro. Aktualusis interviu.
0: Žinių radijas.

0: The world blows. Reklama.
1: OIKSIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIKSIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir žiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Čia žinių radijas.
5: Verslo pulsas.
6: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Kodėl dažnu atveju rizikos verslui nekilnojamo turto sandoriuose paaiškėja per vėlai? Perkant nekilnojamą į turtą, verslas dažnai vertina kainą, vietą ir dokumentus. Tačiau didžiausios problemos išaiškėja ne sandorio metu, o tada, kai reikia statyti, rekonstruoti, nuomoti ar pradėti verslą. Kokios teisinės teritorijų planavimo ir naudojimo rizikos gali sustabdyti net gerai atrodantį projektą, kaip jas atpažinti dar prieš pasirašant sutartį ir išvengti brangiai kainuojančių klaidų. Taigi apie tai mes šiandien ir atsakyti į šios klausimus mums padės nekilnojamo turto teisės ekspertė Dalia Stakvilevičiūtė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Sveiki, gerbama Dalia.
8: Sveiki.
7: Tai kodėl verslui perkant žemę ar statinius neužtenka vertinti tik kainos, lokacijos ir nuosavybės dokumentų? Ką verslas turėtų dar įsivertinti ir pažiūrėti plačiau?
8: Taip, tai šitie trys esminiai, atrodo, faktoriai yra tik pats paviršius. Ne? Kas yra viduj, mes turim pastudijuoti nuosekliau. O nuosekliau gali studijuoti tada, kai tu žinai tikslą, ką tu ten darysi toj teritorijoj. Tai pirmiausia, verslas ir turėtų įsivertinti savo tikslą, ką jisai ruošiasi ar statyti, ar vystyti, ar tiesiog laikyti tą objektą iki tam tikros situacijos, kad jį parduotų. Nes teritorijų planavimo dokumentai gali atrodyti visai gerai, bet jeigu yra rengiami jau kiti teritorijų planavimo dokumentai, įvykdžius sandorių gali paaiškėti, kad tu tam sklype nieko negali nei statyti, nei daryti. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiais laikais atrodo, kad jau turėtų būti jos registruotos, aiškios, išviešintos. Tikrai dažna situacija, kad nėra taip ir verslas tikrai susiduria su tom problemom, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos netgi gretimam sklype ir netgi neįregistruotos įtakoja tavo sklypo planuojamą veiklą. Ir tikrai turėjom tokių bylų inžinierinė visa infrastruktūra. Vėlgi, yra gražus planas, yra kelias privažiavimas, kur tas kelias nueina, jau reikia žiūrėti. Nes planas gali būti 2000 metų, mes esam jau 26-ose. Gali pasirodyti, kad kelio realiai nėra, yra privatus sklypai, vienur yra servitutai, kitur nėra servitutai. Taigi visa tai gaunasi, kad paviršutiniškai pažiūrėjus labai geras objektas, realiai tu nieko ten negali daryti, tai ką planavai daryti.
7: Gerai, žinau, ką planuoju, labai tiksliai žinau savo planus, susidėliau verslo planą, viskas čia pas mane aišku, biudžetai sudėlioti, eilutės aiškios, bet perkant prieš įvykstant nekilnojamo turto sandoriui, ką verslas turėtų labai aiškiai papunkčiui įsivertinti ir pasižiūrėti, ką iš dokumentacijos, iš visų kitų šaltinių, ką turi taip sužinoti apie turtą.
8: Na, jeigu mes turim tikrai tą idealų planą, ne, tai vienas iš patarimų, na, pasitelkti tą savo, kaip sakyt, patarėją ir atskleisti jam tą planą, nes vėlgi susiduriam su tokia situacija, kad kartais klientas turi planą, jisai turi tam netikrą informaciją. Ateina pas advokatą ir sako, na, čia yra, pavyzdžiui, miško paskirtis. Nu, pažiūrim, ar ta miško paskirtis man trukdys statybai. Na, teisininkas pažiūri tą siaurą klausimą, ne, jisai nevertina viso objekto, ką tu ten planuoji daryti ir vystyti. Ir būna situacijų, kad pasirodo, yra dar kiti ribojimai, kurie įtakoja tavo verslą ir nebegali vėlgi vystyti statybos. Todėl, nu, toks iš patarimos, net jeigu turi tą planą, na, nelaikyk tu jo paslapty, atskleisk savo patarėjam tam, kad jie vertintų. O vertina vėlgi, ne, jeigu reikalingi leidimai, tai reikia pasižiūrėti, ar mes leidimus galėsim gauti toj teritorijoje. Jeigu yra grėsmė, kad yra paveldo objektas, ne, vėlgi turim pasižiūrėti, ar paveldo tam tikri suderinimai yra, nėra. Na, būna tų situacijų, aišku, kad įvyksta sandoris, tada atsiranda paveldo ribojimai. Vėlgi yra privažiavimas, ne, yra tų objektų, kur verslas tikrai investavo, susipirko daug sklypų, kaip sakyt, sugeneravo vieną didelį sklypą ir iš savivaldybės negauna leidimo įvažiuoti tą sklypą, nes tam yra, kaip sakyt, infrastruktūra ir stovi tas sklypas ir šiai dienai tušia su dideliam investicijom. Visa infrastruktūra, kuri reikalinga vystyti veiklą. Jeigu tai yra gamyka, dar kažkas, gal tu reikalinga elektros kažkoks tiekimas, gal tu reikalingi valymo renginiai, vadinasi, gal tu, ar tu telpi savo sklype, ar netelpi savo sklype. Tai atitinkamai nuo tavo turimo plano detalumo ir tavo valdomos informacijos, kurią renkiesi iš skirtingų, aišku, kaip sakyt, subjektų, tiek teisininkas vertina, tiek dažnai projektuotojas, kuris vystys tą projektą, irgi vertina situaciją. Na, tai gauni tą pilnesnį daug vaizdą tam, kad galėtum ramiau gyventi jau vystant projektą.
7: Kalbant apie tą tokią liūdnesnę mūsų pokalbio pusę, apie nuostolius, apie rizikas, kokias nekilnojamo turto rizikos verslui, na, dažniausia virsta tomis tiesioginiais finansiniais nuostoliais?
8: Čia turbūt sunku net apibrėžti. Įvairiausia gali būti nuostolyje, ne, tas pats leidimo negavimas, jeigu tu suplanavai, kad jau turi ten vystyti veiklą po kažkurio tai laiko ir paaiškėja, kad to leidimo negali gauti. Ne, jeigu statai, pavyzdžiui, gamyklą. Jeigu tu suplanuoji išsikelti gamyklą iš vienos vietos į kitą vietą, toks paprastas atrodo leidimas, jeigu nepatikrini dokumentacijos, leidimo nėra, veiklos vystyti negali. Vėlgi, nuostolius gali sukelti netgi toks atrodo paprasta situacija, kad pirki, pasižiūri, kaip sakyt, svajonę, gamykla stovi vietoj, gamykla veikia, jau subjektas ruošiasi sudaryti sandorį, sako, nu, patikrinkit, pažiūrėkit. Ir pamatai, kad ypatingos paskirties statinys yra nebaigtos statybos. Vadinasi, visa veikla yra nelegali. Nelegali, vadinasi, nu, veikia. Žmogus mato svajonę, kad jis toliau galės vystyti gamyklą, bet realiai gali atsitikti taip, kad tos gamyklos, na, tiesiog veikla bus sustabdyta ir turėsi daug reikalų tam, kad pabaigti statybos procedūras, jau tada vėl klausimai ir gali pabaigti, ir inžinierinė infrastruktūra kiek kainuos sutvarkyti iki galo. Tai tų situacijų yra labai įvairių, nes toks atrodo paprastas dalykas paskirties keitimas šiais laikais. Jeigu paskirtis buvo nustatyta detaliuoju planu, tai tu ją turi keisti rengiant teritorijų planavimo dokumentą. Tai vėlgi užtrunka ne mėnesį, ne du, o gali užtrukti ir 2-3 metus. Tai kartais tokie atrodo visiškai paprasti niuansai.
7: Bet jau 2-3 metai kainuoja gyvenimą.

0: Putinas sukelti į sistemą. Todėl, kaip sakyt, sistemos yra sistemom, tačiau yra tie pirminiai duomenys, kuriuos kažkas turi atsiversti, pažiūrėti ir įvertinti.
1: Mhm. Dalia, ar dažnai pasitaiko situacijų, kai įmonė nusiperka sklypą, nusiperka objektą ar pastatą, bet negali jo naudoti numatytam verslo tikslui?
0: Tikrai, dėja, bet tokių situacijų yra. Ir mano minėtas, kaip sakyt, situacija su specialiosiom žemės naudojimo sąlygom.
1: Kas dažniausiai tai lemia? Tai vardinkim, tas tokias labiausiai tendencijas suponuojančias.
0: Kartais ten tos priežastys, nu, jos dokumentai turėtų pagal prezumciją, turėtų rodyti mums, kas ten yra. Bet ne visą laiką mums parodo, reikia papildomai vertinti aplinkinę kažkokią teritoriją. Kas yra, jeigu yra magistralinis dujotekis, ne, tai yra vėlgi vietovės klasės žymėjimai, ką tu ten gali daryti, ką tu ten negali daryti. Pačiam sklype specialioji žemės naudojimo sąlyga bus 15 kvadratinių metrų, bet vietovės klasė gal visas sklypas. Ir visas sklypas jau vėlgi yra papildomos sąlygos. Ir visas tas aplinkybės, na, turi vertinti, analizuoti. Tai tų situacijų, kad irgi atrodo, nusiperka žemės sklypo dalį su tikslu kažką daryti, pas notarą įformina sandorį, kai ateina, jau nori daryti, vėlgi, reikia privažiuoti iki tos konkrečios dalies. Ne? Notaras nu, nevertino, kiek tau reikės to privažiavimo. Tu bendroji dalinė nuosavybė, tu neturi tos bendros dalies, kad galėtum naudoti daugiau, negu tu turi. Tai vat, yra tokie, atrodo, kad notaras, na, jisai nevertina verslo tikslų. Notaras vertina, taip, jisai vertins objektą, ar jis yra įregistruotas, ar yra nuosavybės dokumentai. Tačiau, ką verslas toliau planuoja daryti ir ko jiems reikia, kad tas planas būtų sėkmingas, na, tai dėja notaro, nu, neapima specifikos darbo.
1: Prakalbom apie sandorių sutartis preliminarias, dabar jau pakalbėkim. Jūsų praktiko, jūsų žinių bagaže, kokios raudonos vėliavėlės turėtų stabdyti verslą prieš pasirašant tą preliminariją sutartį ar sumokant net avansą? Bet kas tai yra, kad ne, čia dar dar pažiūrėkim, dar pakelkim tuos dokumentus ir paieškokim atsakymą.
0: Na, svajonė turbūt, kad objektą, radau labai pigų objektą. Radau pigų objektą, bet, na, kodėl kažkas norėtų labai pigiai parduoti. Na, būna tų aplinkybą, aišku, visokiau, bet, na, tai turbūt reikėtų staptelti ir pasižiūrėti, kame yra tas pigumas, ne? Tas pigumas gali būti, kad padarytas kosmetinis remontas, objektas atrodo labai puikiai, bet yra kažkokie konstrukciniai pažeidimai ar kažkas, kurie, na, kaip sakyti, ypač jeigu tu perki taip, kaip yra, na, vadinasi, tu sutartys ir aš įsalgę, kad aš patikrinau ir už viską įsivertinau, na, tai paskui ginčykis ten ilgus metus. Greitis turbūt. Greitis, kai čia ir dabar mes toj, mes čia turim visą eilę pirkėjų, taip, mūsų, kaip sakyt, gyvenimas toks, kad viską reikia greitai. Bet tas per didelis greitai, ypač nuo sandorio dydžio, neapimties, na, nu, negali per 2-3 dienas tikrai įvertinti objekto, kaip sakyt, būklės, ne. Yra situacijų faktas, kad jeigu ten paprastas, maža rizika, tu gali ir per tas 2-3 dienas preliminarę sudaryti ir įsivardinti tau tas sąlygas. Bet paprastai tas greitis yra arba pažadai, kad nu, čia visi duos sutikimus, čia visi sutinka, čia nieks neprieštarauja, ypač jeigu tai yra bendros dalinės nuosavybės objektas, kur yra savininkai keli, kaimynai gretimybės, kurių tos reikia įsivertinti tam, kad gauti sutikimas. Ir visi draugiškai, bet kai ateina reikalas statybai, pasirodo, kad jau netokie draugiškai. Tai geriau vat, visus šitus niuansus turėti galvoje, įsivertinti, įsitraukti į tą pačią preliminarią sutartį, kad turi būti išpildytos tam tikros sąlygos, kad objektas galėtų eiti į pirkimo pardavimo sandorį ir užsibaigti.
1: Ir vadėlė, dabar tas preliminarios sutarties statusas verslo nekilnojamo turto sandoriuose. Ar tai yra formalumas, ar tai vis dėlto jau yra rimti reikalai?
0: Na, visokių situacijų turbūt pasitaiko. Yra, jeigu rimtas objektas ir aš noriu, kad jau tas objektas turėtų statybos leidimą, kad įsivertinti, kad aš tikrai pirksiu tą objektą. Ne? Jeigu šalis susitarė, tai visą laiką geriau turėti preliminarią sutartį su tom sąlygom, kurios aš noriu, kad tas objektas turėtų. Ir atitinkamai pardavėjas turi investuoti

0: ne tik žodžiu sakyti, kad čia viskas paprasta, bet jeigu reikia sutikimų, tai gauti tos sutikimus, kad tam tikras objektas galėtų būti statomas sklype. Tai vat preliminari sutartis tikrai padeda ramiau sudaryti pagrindinę sutartį, nes tam tikrus įsipareigojimus gali ir pagrindiniai numatyti, bet, kaip sakau, jeigu pinigai iškeliavo, tai paskui kitą šalį priversti stengtis ir dirbti yra sudėtinga. Na, geriau turėti tam tikrus svertus, kad galėtum gal išeiti iš tos sutarties, nes jeigu visai paprasta preliminari, aš sumoku avansą, jeigu sandoris nevyksta viena gražina avansą arba kita dvigubai sumoka avanso dydžio sumą, tai, na, tai yra tik užsitikrini savo pinigų tą mokėjimą, bet neužsitikrini, kad tavo tikslas bus įgyvendintas. Ir vėlgi, jeigu sutartį nusimatai, kad tu įvertinsi objektą, turi faktiškai nusimatyti ir savo teisę išeiti iš tos preliminarios sutarties, kad po įvertinimo aš turiu teisę atsisakyti ir nevykdyti to sandorio. Nu, tai čia priklausoma, aišku, kaip vyksta derybos, kiek šalis gali suderinti interesus, o ne, nes laikas visiems kainuoja, laukimas visiems kainuoja. Bet geriau siekti ir susiderinti tas sąlygas iš anksto.
1: Dalia, dar kalbant apie rizikas, kuo skiriasi rizikos, pavyzdžiui, perkant nekilnojamą turtą savo veiklai ir perkant nekilnojamą turtą vystymui ar investicijai? Kokie čia esminiai skirtumai?
0: Na, veiklai, tai jeigu aš vykdau gamyklos veiklą ar logistikos veiklą, tai aš žinau, kas yra dabar rinkoje, nes aš galiu vertinti, ko man reikia ir kaip aš ten 5 daugiau ar kiek metų gyvensiu ir egzistuosiu. Investiciniai veiklai, vėlgi, tu turi, jeigu objektas, kaip sakyt, plyno lauko investicija, ne, tai jau visai kitokie faktoriai, rizikos, ar aš gausiu leidimą, ar man bus pakeista paskirtis tos pačius sutikimus, ar gausiu, ar aš gausiu finansavimą, ne? Kaip man jį pavyks parduoti, nes jeigu aš investuoju, eina paskui pardavimas, jau čia turiu vertinti ir plačiau, ne rinkos, kokia pas mus analizė, dabar va, ofisų reikia pas mus dar tų ofisų, ar nebereikia, ne? Jeigu mes dirbam iš namų ir iš viso pasaulio galim dirbti, vėlgi, tai...
1: Kai girdėjau pasiūlą ganėtinai plati šiandien.
0: Tai, o kažkas kažkada planavo, kad bus kitaip, ne? Pasidaro pasaulis truputėlį kitoks, tai atitinkamai tos rizikos kitokios, platesnės, negu ta veikla, kurią aš vystau, žinau ir galiu tas rizikas, nu, bent jau aiškiau įsivardinti ir jas atsižvelgti.
1: Kalbant apie tą pasitikėjimą, galbūt kiek verslas gali pasikliauti pardavėjo pateiktą informaciją, jūs šiek tiek kaip ir užsiminėt, kad vis dėlto gali sakyti vieną, iš tikrųjų po dokumentais visai kita informacija. O kur verslas turi pats atlikti tą nepriklausomą patikrą? Bet kaip jūs šitoje vietoje komentuotumėte ir rekomenduotumėte?
0: Na, aš norėčiau dideliam pasauliu gyventi, kur pardavėjas žinotų, ko man reikia ir man pasiūlytų tiksliai, ko man reikia. Deja, na, mes gyvenam tokiam pasauliu. Pardavėjo yra tikslai parduoti turbūt už gerą kainą ir ten kokie niuansai yra. Pirkėjo tikslas yra truputėlį detalesnis, ne vis tiek susietas su to, ką aš norėsiu ten daryti. Tai tam, kad pardavėjas būtų atviresnis, na, reikia jo ir užklausti konkrečių klausimų, kad jų nebūtų, o tu manęs neklausiai ir aš tau nepasakiau. Tai, nu, turbūt tokia paprasta taisyklė klausti ir nebijoti klausti ir nebijoti įsitraukti tų garantijų jau į sutartį.
1: Tai va, kokias tos garantijos ar ne ir atsakomybės mechanizmai turėtų atsirasti nekilnojimo turto pirkimo sutartyje, kurios liestų pardavėją?
0: Tai turbūt neminėsiu tų pagrindinių garantijų, kur ten ir notaras tikrina, ne, kad aš turiu nuosavybę, kad tas objektas yra, jis yra registruotas, išviešintas registre ir apribotas tais juridiniais faktais, kuriais yra apribotas ir suvaržymais. Tačiau vėlgi reikėtų įsitraukti garantijas tos, kurios aktualios mano veiklai. Jeigu garantavai, kad mano, kaip sakyt, veiklai tas klipas tinkamas, tai įsitraukim tas garantijas, ne? Jeigu tu garantavai, kad bus užduoti sutikimai, na, įsitraukim tas garantijas. Kai prasideda tokie niuansai, tada kartais ir paaiškėja, ne, kad nėra nei sutikimo, nėra nei kažkokių, tikrai tai nėra geras pastatas, ne, tai vėlgi sakau, jeigu mes turim tą savo planą, na, tai pereikim per jį kiek galima tiksliau ir konkrečiu atveju tada spręskim, kurias garantijas įsivardinti taip, kad, nu, jos sukeltų kažkokias pasekmes. Nes jeigu garantija be yra pasekmės, ne, nu, tai aš pasakiau ir tiek, tai vadinasi, turi būti ir garantija, ir atsakomybė sąlyga. Tam, kad aš jeigu garantavau, kad tu per tą sklypą galėsi važiuoti, ne, bus sutiktas ir vitutas, ar kita teisė naudotis, tai kas bus, jeigu bus kitaip. Tai va šitie niuansai turi būti.
1: Turi tapti labai tikriausiai ir gerai sudėlioti sutartyje. Dalia, pabaigai, jei įmonė svarsto nekilnojamo turto sandorį šiandien, jūsų trys pagrindiniai klausimai jiems, kokius jie turėtų užduoti dar prieš pradėdami derybas dėl kainos?
0: Nu, tai turbūt klausimas pats sau turbūt tas yra, ką mes čia norėsim veikti, mūsų tikslas veiklos pobūdis, ką norėsim veikti. Kitas niuansas, na, tobulo turto nėra, ne? Kitas klausimas turėtų būti vėlgi, kiek man kainuos trukdžių pašalinimas, ne? Kokias aš matau rizikas tam objekte ar sandorė, net dosme, jeigu pamatai grūna vienos rizikos, jeigu reikia stogo dangą pasikeisti kažkiek kitokios rizikos. Tai kiek man tai kainuos, kiek laiko užtruks ir turbūt trečias, tai ar aš galėsiu to objekto, kaip sakyt, iš to objekto išeiti, ar jis yra likvidus, ar jis yra kažkoks, nu, labai specifinis, ir jeigu aš nusiperku labai specifinį objektą, akivaizdu, kad aš sunkiau turėsiu išėjimo galimybę. Tai vėlgi turi vertinti, na, jeigu man praeina poreikis, ne, ar aš galėsiu likvidžiai parduoti ar ne. Atitinkamai, aišku, tada turi sviruoti ir kainos pokyčiai nuo šitų aplinkybių.
1: Dalia, noriu dėkoti Jums iš pokalbio. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Verslo pulsas. Pas mus šiandien svečiavusi nekilnojamo turto teisės ekspertė Dalia Stakvilevičiūtė, verslo teisės advokatų kontoros Magnuson Lietuva partnerė. Laidą vedžiau aš Tina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražiems dienų.
2: Laida Verslo pulsas pristato verslo teisės advokatų kontora Magnuson Lietuva.
3: Verslo pulsas.
4: Reklama.
5: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Kaip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Smaližiams radio Razina.
8: Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta nauja arbūzų veislė pritaikyta vertikaliajam ūkininkavimui. Įdomu, kad šie vaisiai savo dydžiu primena vištos kiaušinį. Tai leidžia efektyviau išnaudoti erdvę stelažiniuose ir moduliniuose ūkiuose, taip pat atveria naujų galimybių šviežių produktų rinkai, bei leidžia arbūzus parduoti vienos porcijos formatu. Auginimas kontroliuojamoje aplinkoje sumažina kenkėjų ir ligų riziką palyginti su tradiciniu auginimu atvirame lauke. Be kita ko, tai taip pat leidžia mažinti cheminių pesticidų naudojimą.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien būsimos koalicijos partneriai, socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai Briuselyje gėrė kavą ir dėliojo planus. Tiesa, patys jie pabrėžė, kad oficialios derybos vyks rytoj tarp socdemų ir demokratų, o poryt jau visų trijų derybinių grupių. Šiandien vis dar tiesiai nepasakoma, kas vadovaus vyriausybei. Liks Inga Ruginienė, kurią įkirti šiandien sudavė vyriausioji tarnybinės etikos komisija, nustačiusi, kad Vatikane su šeimos nariais keliavusi premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą, ar keis ją Mindaugas Sinkevičius. O kirtis iš Seimo panašu suduotas prezidentui Gitanui Nausėdai šiandien pritarta vienam iš trijų jo teiktų teisėjų. Aptarsime, kas čia vyksta. Su mumis studijoje yra komunikacijos specialistas Aistas Zabarauskas. Sveiki.
2: Gerą dieną.
1: O nuotoliu Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Pradėkim nuo klausimo apie FTECą, tarnybinės etikos komisiją, bet ne apie tai, ką užsiminiau, ne apie premjerę Vatikane su šeima, bet opozicija paskutiniam dienom linksniavo tai, kad gali būti, kad Mindaugas Sinkevičius po Palucko pasitraukimo netapo premjeru, todėl, kad būtent galiojo tarnybinės etikos komisijos sprendimas, kad jis pažeidė, supainiojo viešus ir privačius interesus ir dėl to jam galiojo draudimas eiti tokias pareigas, kaip kad į premjero. Šiandien Vtekas sako, kad rytoj tas draudimas baigėsi ir visos kortos taip tarsi sukrenta, kad dabar ta migla uždėta, ar čia dabar jau bus Mindaugas Sinkevičius premjeru ar ne. Kas čia yra, Gabrielė, galbūt jūsų vertinimu, ar čia sąmokslo teorija opozicijos, kad Inga Ruginienė nuo pradžių buvo laikina ir čia buvo viskas plano dalimi, ar čia panašu į tiesą, ar čia yra sutapimai?
3: Politiniuose procesuose sutapimų retai ir mažai būna, bet būna. Čia negalime atmesti tokių dalykų, bet kad ponia Inga Ruginienė, kada buvo svarstoma kandidatūra, na, kas galėtų užimti ministro pirmininko pareigas, kad buvo toks, na, sakykime, pasirinkimas pagal situaciją, tai čia be abejo, tai su tuo, na, negalim nesutikti ir nepamirškime kito dalyko, ką aš tikrai esu nekartą minėjusi, kad šitos koalicijos griūti mes tikrai daug kas prognozavome, tik tai buvo laiko klausimas kada ir dėl vieno labai paprasto dalyko, ne dėl socialdemokrato, būtent dėl Nemuno Aušros, kaip populistinės jėgos, kad jai vis tiek artėjant kadencijai pabaigą būtų buvę gerai pasitraukti iš valdančiosios daugumos tam, kad galėtų vėl kritikuoti valdžią. Ir realiai socialdemokratams buvo tikrai, na, kaip čia pasakius, laiko tik tai klausimas, kada padaryti, kada paprašyti Nemuno Aušros pasitraukti iš koalicijos, tai tokiu momentu, kada išloštų daugiau socialdemokratai, ne Nemuno Aušra. Tai ar čia buvo tikrai, na, tik tai taip jau labai iš anksto sustrateguota, tai aš tikrai nemanyčiau ir man atrodo, kad tikrai buvo laukiama palankių momentų ir būtent kandidatūros pasirinkimas ponios Ruginienės, na, tikrai neatmeskime, kad jis turėjo viena iš priežasčių buvo ir būtent pono Mindaugo Sinkevičiaus problemos, ne tik viena šita.
1: Jis pats juk tada, kai dalinosi Facebook'e, kodėl jisai neįsi premjerus tą vasarą, rašė apie įsipareigojimą Jonavos rinkėjams, rašė apie šeimą, nerašė, kad net negali eiti pareigų, nes Vtekas dabar neleidžia, tai Aisti, kaip jums atrodo, čia gali tai būti, kad būtent tai jam užkirto kelią iš tikrųjų?
2: Tikėtina, žinoma, kad tokia galimybė yra, jeigu jisai turėjo oficialų draudimą dirbti darbą iki birželio 10 dienos šių metų, normalu, kad jis turėjo tai įskaičiuoti į savo planą. Dabar dėl komunikavimo iš anksto prieš metus, na, tikrai nevertėjo to sakyti, kad va, kitais metais baigsis, tada svarstysime iš naujo, nes tai netrodytų rimta, dėl to, kad vieneri metai politinėme gyvenime yra gana ilgas laiko tarpsnis ir mes matome, kiek įvykių ir nuo pernai įvyko, ar ne, kiek nuo rinkimų įvyko per metus, paskui kiek nuo Palucko griūties. Tai normalu, kad komunikacijoje nebuvo šitos datos. Tai, kas vyksta dabar, buvo sustrateguota prieš metus, aš taip pat abejoju. Nes politikoje dažnai, na, kai yra kuriami planai, tu žinai maždaug kokio tikslo sieksi, taip yra, bet negali suplanuoti aplinkybių. Aplinkybės politikoms laukia keičiasi labai greitai, atsitinka labai daug netikėtumų. Tai dėl to yra pragmatiškiau politikams žinoti, ko nori ir laukti tinkamų aplinkybių. Kaip kad buriuotojai laukia tinkamo oro, ar ne, grybautojai laukia tinkamo oro, taip ir politikoje laukia tinkamo aplinkybių sukritimo. Panašu, kad šituo atveju irgi aplinkybės gal ne tai, kad tinkamai sukrito, bet užsidarinėjo langas, kuris yra palankus socialdemokratam ir jie susimobilizavo, naujas lyderis parodė, kad jisai gali tą laivą socialdemokratinį, jo kursą keisti, nes, žiūrėkit, dar prieš keletą mėnesių visi skyriai pasisakė už koaliciją su Nemuno aušra, o dabar praėjo keletas mėnesių ir visi skyriai, na, ar jų nuomonės neklausė, ar jie jau nebeprieštarauja. Man tai kalba apie tai, kad buvo įsiklausyta į jau nebelaikinojo vadovo nuomonės skyriuose. Tai čia yra jo kaip ir įtakos partijai pasekmė. Ir šita situacija yra tiesiog palanki, be užsidaranti galimybę socialdemokratam kažką pakeisti ir išeiti iš savo labai skausmingos ir žalingos situacijos.
1: O opozicijai traukti šitą vteko kortą yra patogu sakyti, kad vis tiek kažkas yra blogai?
2: Tai yra mikroepizodas, kuris leidžia krimstelti politiniams oponentams. Politikoje vienas iš principų yra išnaudoti visas galimybes, išryškinti kokį nors nepalankų politinių oponentų bruožą, taip kad šita galimybė taip pat buvo pasinaudota, visos pusės, visos politinės partijos tą daro.
1: Dabar ta migla, kuri vis tiek išlieka neaišku, ar Mindaugas Sinkevičius, jis tiesiog nepasako taip, aš būsiu premjeras, negirdim to tiesiai, jau vis tarp eilučių tą tarsi galima matyti, bet kaip jums atrodo, Gabrielė, ar Mindaugas Sinkevičius jau yra būsimas premjeras?
3: Man atrodo, kad šiaip yra pakankamai racionalu pasilikti savo ir atsitraukimo galimybę. Man atrodo, tai ir buvo demonstruojama iki galo, neišsakant, kad tikrai aš jau čia 100% būsiu tas, kuris perims vairą. Aš žvelgčiau šitą klausimą truputėlį iš kito kampo. Ponios Ruginienės galimybės išlikti mažėja su lik kiekviena diena. Tai jeigu dar vakar ir užvakar dar buvo matyti tą tikimybę, kad išlikti premjero poste lik ir yra tikimybė tokia nedidelė, bet jinai yra, tai šiandien po vteko sprendimo tai tikrai šitą tikimybę dar labiau sumažėjo ir aš tikrai net nelabai įsivaizduoju, kad tikrai galėtų likti poste. Bet pažiūrėkime į situaciją dar truputėlį plačiau. Šiaip viskas taip palankiai, na, Trumpo terminais kalbant, sukrito palankiai kortos, kad yra tiesiog sudaromos natūraliai galimybės ir aplinkybės socialdemokratam pakeisti ministrą pirmininką, neįžeidžiant nei vieno žmogaus, nei ponios Ruginienės, nei jo, ją palaikančių žmonių, nes žiūrėkite, pirmiausiai yra pirmas žingsnis, tai yra koalicija keičiama. Kai keičiama koalicija, natūralu, kad vyksta pertvarkos ministrų kabinete. Kokio masto pertvarkos, tai čia vėlgi priklauso nuo derybų ir nuo koalicijos partnerių. Kitas dalykas, ateina vteko smūgis, tai yra ne socdemų vidaus smūgis premjeriai. Tai yra vteko išorinis smūgis ir tada natūralu, kad partija pradeda gūšėti pečiais ir sakyti, na, come on, ponio Ruginienė, bet žinokit, situacija tokia, kad su prie geriausių norų, bet dėja mums tikriausiai teks atsisveikinti. O ar tas kitas, su kuriuo bus pasisveikinta, bus ponas Sinkevičius? Šiandien, aišku, atrodo, kad panašu, kad didžiausias šansas yra būtent jo, bet iš retorikos matom, kad yra pasiliekama dar ta niša arba galimybė atsitraukti. Kodėl tai yra daroma? Na, man atrodo, kad čia daugiau dėl to, kad įtampą palaikyti ir labai sėkmingai palaikoma įtampą, žinant, kokia reputacinė krizė atsidūrus yra Nemuno aušra ir paskui ją jau buvo bepradedanti ristis socialdemokratų partija. Tai vat šitą įtampą, jinai padeda užgošti visus tuos lendančius reputacinius šešėlius.
1: Aistu, sutinkat, kad padeda tą įtampą palaikyti ir tuo pačiu, kiek jūs sakytumėte, rimtas smūgis Ruginienė yra tas vteko sprendimas dėl jos ir visos šeimos kelionės į Vatikaną už valstybės pinigus?
2: Na, mes matėm ir aukštesnio rango politikų, kurie į vteko sprendimą pasižiūrėdavo pro pirštus arba, na, nureikšmindavo jį. Tai Šiaip iš tikrųjų, FTECO sprendimai politikams turėtų būti labai svarbus, jos turėtų būti atsižvelgiama ir jeigu šį kartą ir bus tai padaryta, net ir ne visai nuoširdžiai, o labiau iš pragmatinių sumetimų, tai bus gerai. Tai atsakant klausimą, ar čia rimtas smūgis? Taip, vertybinė prasme tai yra labai rimtas smūgis, jo labiau, kad visas šitas epizodas, Vatikano epizodas kartu su pamaldomis katedroje, kur premjerė neatsistojo, net kai 90-mečiai politikai atsistojo pagerbdami apeigas, nesižegnojo, demonstravo savo netikėjimą. Nu, tai yra normalu, ar ne? Tai netikėti yra visiškai savame suprantamas dalykas, bet po to su visa šeima už valstybės pinigus išvykti į Vatikaną, pozuoti, vaizduoti, atliekant valstybinę misiją su visa šeima. Na, tai nebuvo gerai, jau labiau, kad precedentas ir Sauliaus Skvernelio, kuris apmokėjo savo šeimos kelionę. Kaip tariant, čia yra labai nesėkmingas jos karjeros epizodas. Ir
1: dar nusprendė skųsti.
2: Tai aš sunkiai yra paaiškinama šitas sprendimas. Tai yra tikrai ne aukščiausios lygos politinio lauko dalyvio pasirinkimas. Yra sunkiai suprantamas, kodėl pasirinkti. Jisai nesibaigs gerai, bet kurio atveju.
1: O dabar dėl tos miglos, jos palaikymo, dėl to, kodėl Mindaugas Sinkevičius tiesiog nepasako, aš būsiu premjeras?
2: Aš galiu daryti tik prielaidas, nes geriausiai šitą klausimą atsakytų pats Mindaugas Sinkevičius ir jo artimiausias ratas, bet šiaip politikoje tu susilaikai nuo pareiškimo tada, kai stengiasi neaktyvuoti kažkokių rizikų, arba kai turi įvykti pirmą kažkas, o tada tu jau tu pasakai. Tai panašu, kad Sinkevičius nekartą yra jau iškomunikavęs, kad jis yra atsargus, pragmatiškas, pamatuojantis politikas, nepriimantis greitų emocinių sprendimų. Tai panašu, kad jis tą atsargumą išlaiko ir dabar, ir dėl to nesako, kol nesukris taip aplinkybės, kur jis jau bus visiškai užtikrintas, kad dabar gali pasakyti, ir tada ir pasakys. Bet žiūrint iš to politinės komunikacijos ir politinės dinamikos pusės, kaip jo, kaip lyderio bruožus gal kiek labiau išryškintų ryštingas pasakymas, kad taip aš imuosi iniciatyvos, tai būtų sveikiau ir jam, ir jo kaip lyderio reputacija ir taip pačiai Ruginieniai aiškus žinojimas, nes jeigu dabar Sinkevičius nebus, o jinai liks dėl kažkokių nors priežasčių, tai jos patikimumas bus, jeigu dabar yra beveik arti nulio, ten kiek ten yra palaikymas yra labai žemas, tai gali dar labiau priartėti prie nulio. Taip, kad iš tokios politinės lyderystės ir politinės dinamikos pusės galbūt būtų vertėję pasakyti taip, aš imuosi atsakomybės ir tas laikas ateis, kai įvyks tie ir tie įvykiai ir tada jau vesti mus visus iki to taško, negu kad taip atsargiai sužaisti, kaip dabar jisai daro, bet visgi čia asmenybė renkasi pagal save, pagal savo vidinį matymą ir vidinę dinamiką.
1: Bet tokio mindžiukavimo mes ir daugiau šiek tiek stebime, įskaitant tokio demokratų branginimosi, vis tarsi sakyti, čia mes palaukim, ką čia skyriai pasakys, čia valdyba duos mandatą, čia tas anas ir kažkaip taip, na, turbūt nebūtų išmetę Nemuno Aušros iš koalicijos socialdemokratai, jeigu jie nebūtų tikri, kad demokratai ateis vietoj jų. Kokį mes čia spektaklį matom, ar jį galim pavadinti, apsimeskim, kad niekas nesutarta, Gabrielė?
3: Čia aš gal du dalykus norėčiau išskirti. Dar truputėlį grįžtant prie prieš tai buvusio klausimo ir atsakymo į jį, tai iš tikrųjų tiek atsižvelgiant į pono Mindaugo Sinkevičiaus elgseną ir tiek į premjerės pasiryžimą kreiptis į teismą, aš tiesiog matau laiko vilkinimą. Aš dar nesakau savo į klausimą, kodėl reikia tą laiką vilkinti. Tai yra temti tiesiog maksimaliai manomai jau kito galutinio sprendimo, kas bus naujojų ministrų pirmininkų. Ir tada, natūraliai perinant prie demokratų vardan Lietuvos, tai, na, iš vienos pusės vėlgi, jie, man atrodo, tai panašė į bandymą žaisti saugiai. žaisti saugiai, pasilikti savo irgi atsitraukimo variantus, jeigu kažkas nepalankiai susiklostytų būtent dėl to pirmojo punkto, tai yra kas bus ministrų pirmininkų ir kokiam sąlygom. Ir iš vienos pusės, kaip žiūri, tai demokratam čia yra nukritęs didelis koziris pasirodyti. Tai yra reitingai yra labai stipriai nukritęs, žinom jų situaciją ir pasinaudoti galimybę pabūti valdančioji daugumoj, gaunant va, tą šviesą eterio laiką, tą vadinamą administracinį išteklių, na čia toks terminas yra vartojamas, tai prieš būsimus rinkimus tiek savivaldos, tiek parlamento tikrai jiems yra atsiveras galimybių langas. Bet iš kitos pusės aš puikiai suprantu, kad ta situacija, kurioje yra atsidūrusi valdančioji dauguma, tie reitingai esamos vyriausybės ir esamų ministrų ir ministrės pirmininkės galiausiai ir pono Mindaugo Sinkevičiaus reitingai nėra aukšti, kad sakytume, kad štai yra ateina vyriausybės gelbėtojas arba valdančiosios koalicijos gelbėtojas. Tai demokratui, man atrodo, vis tikrai yra labai panašu, kad jie bando žaisti saugiai ir pasilikti savo atsitraukimo galimybę, jeigu kažkas nepalankiai susiklostytų, nors vėlgi daugiau šansų, kad jie liks, pasinaudos pakvietimu.
1: Na ir būtent demokratai yra labai taip išreiškę, kad jiems patiktų, jeigu Mindaugas Sinkevičius būtų tuo premjeru. Ar tai patiktų Gitanui Nausėdai?
2: Na, Gitanui Nausėdai teks dirbti, na, jis dirbs su tuo, kas bus premjeras. Bet kaip ir su visais žmonėm, tai būna ir aukštumų, ir žemumų santykiuose, ir darbiniuose. Tai nepriklausomai nuo to, kokia bus asmenybė, galim prognozuoti, kad bus visko. Ir šilto, ir karšto, taip kad čia...
1: Na, bus lengviau ar sunkiau nei su Ruginiene, pavyzdžiui. Kažkokio špilkavimas iš šiek tiek vis tiek matėm. Ar ten, kai prabilo apie Europos vadovų tarybą ir prezidentūra gana aštriai reagavo iš tikrųjų į šitą, kad niekas čia nesidalins tą vietą ir panašiai?
2: Nu, sunkiau kaip su konservatoriais tikrai nebus. Va, tai grindis jau prezidentūra turi. Tai dabar nuo tol bus tik tais gal lengviau, nors matėm kaip ir prie šitos vyriausybės į kokius sprendimus teko įgravituoti, prie kokio stalo, kokius dokumentus ir kokius ministrus tvirtinti buvo pasodintas prezidentas. Na, sunku dabar būtų prognozuoti, bus sunkiau ar lengviau. Aš manau, kad net ne čia esmė yra. Esmė yra, kokiuose klausimuose jų pozicijos įsiskirs. Bet tiek vienas, tiek kitas, jie kalba apie socialiai orientuotą politiką. Tiek vienas, tiek kitas kalba apie didelę pastangą gynybai stiprinti. Tai panašu, kad galbūt skirsis tik tais požiūris į tai, kiek spausti gazo pedalą, tai būtiškai išnekant. Čia galbūt gali skirti.
1: Na, iki šiol vis būdavo vadinamas prezidentas kaip ketvirtasis koalicijos partneris. Dabar aušriečius pakeitė demokratai, galbūt apskritai prezidentui bus lengviau šiaip plačiaja prasme žiūrint, negu kad tik į santykį su premjeru būsimu, jeigu tikrai Mindaugas Sinkevičius juo taptų, kaip jums atrodo, Gabrielė, ir kita vertus, na, nežinau, kaip aiškinti šitą dviejų teisėjų atmetimą slaptų balsavimų, kas čia galėjo atsitikti, ar čia jau rodo ragus valdantieji ar kas.
3: Panašu, kad tas medaus mėno su ketvirtuoju koalicijos partneriu jau senokai yra pasibaigęs ir tų trinčių tikrai buvo, mes matėme ir viešai, galbūt ne tiek stipriai, bet tikrai užkulisiuose yra šnekama apie tas trintis. Ir sakyčiau, tai, ką mes šiandien matėme, tai yra, kad na, ta kavutės pagerimo Briuselyje. Man atrodo, kad jisai toks truputėlį gavosi toks simboliškas parodymas, kad na, šį kartą bus apsieinama koalicijos formavime be didelės prezidento įtakos, tokios neoficialios, nu, išskyrus atmetam tai, ką privalo prezidentas daryti, formuojant ministrų kabinetą. Ir na, ar tai bus labai patogu prezidentui dirbti su nauja, sunku pasakyti, su nauja koalicija, jeigu susiformuos, tai kažko labai ten tokio ypatingo, labai tokių didelių kardinalių pokyčių, skirus tai, kad nebus Nemuno Aušros, kuri galbūt buvo labiausiai ta drįstanti kipti į plaukus ir į atlapus, tai jos nebus, dirbti tikriausiai bus šiek tiek lengviau, bet vėlgi viskas priklausys nuo to, kas bus, kokia bus vyriausybė. Ir dar aš leisiu vis tiek savo pasakyti, kad vis tiek teko sprendimas tikrai yra smūginis dėl to, kad pažiūrėkim, aš nesu teisės specialistas, aš negaliu pasakyti, ką teismai, teisininkai suras kokius ten kabliukus, dėl ko galėtų būti FTECO sprendimas atmestas. Gal yra, nežinau. Bet iš to, ką aš matau, tai jeigu teismas dar papildomai pripažins, kad tikrai FTECAS priėmė tokį sprendimą, kuris atitinka teisę ir tikrai yra ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidusi įstatymą, tai tam atitinkamas mes ir priemonės teisinės turime, kad jau labai yra, aš neįsivaizduoju, kokios ten dar, kokie teisiniai kabliukai leistų jie išlikti ministro pirmininko postį. Tai faktas, kad mes kalbam apie naują ministrą pirmininką, tik klausimas, ar yra ar tai ponas Mindaugas Sinkevičius, ar dar kažkokie išsitrauks iš rankovės variantą.
1: Su Duknevičium kažką šnekėjo, gal dėl vidaus reikalų ministerijos, o gal dar premjero postą, mesgi irgi nežinom. Čia aišku juokauju, bet dėl Nemuno Aušros ir to štai ar kipsi atlapus dabar iš tikrosios opozicijos, nes vis vadinti jie buvo opozicija pozicijoje kartais kai kuriais klausimais. Kaip jums atrodo, ką reiškia aušriečiams šis pašalinimas iš koalicijos? Jie patys sako taip. Sakykit, kokios priežastys, argumentuokit, jie čia viską balsavo, viską vykdė, viską darė ir štai kaip gausi.
2: Na, yra formali sutartis, bet dar yra ir nerašytos normos, tai politinio elgesio, moralės ir panašiai. Tai net jeigu ir formaliai sutarties laikėsi Nemuno Aušra, bet jos veikimas prieš politinę kultūrą, prieš visuomenės vienybę, prieš strateginės svarbos projektus. Tai yra pakankama priežastis nutraukti sutartį su jais. Tai, o tas jų pareiškimas, kad paaiškinkit mums priežastis, jie patys puikiai priežastis suvokia, jie patys tas priežastis ir kūrė sąmoningai savo veikimu. Tai čia yra tiesiog tik tais, na, tokia politinis teatras, taip pat žinia ir savo rinkėjams, labiau politinės komunikacijos veiksmas, o ne politikos veiksmas. O buvimas jiems dabar, ko gero, susidarys toks atrištų rankų ir laisvės regimybė, ir jie norės to pasidžiaugti, nes vis tiek kažkuo pasidžiaugti ir pasiguosti reikia, tačiau jų situacija dabar gerokai sudėtingesnė, jie netenka prieigos prie administracinio resurso, prie svarbios informacijos, prie sprendimų priėmimo, prie resursų iš esmės. Teks veikti iš opozicijos, natūraliai gerokai mažiau dėmesio, sulauks gerokai mažiau idėjų, jų prasimuš, jie nebegalės diktuoti, nes iki šiol tai iš esmės jie diktavo didelę dalimi, jie diktavo dienotvarkę ir laikė iniciatyvą savo rankose. Tai gal jie pasiguos atvirštom rankom, bet šiuo metu jie yra sudėtingesniai pozicijai.
1: Bet kaip tai gali jų elektoratas įvertinti šitą situaciją? Trumpai, Gabrielė, pabaigai.
3: Tai, kadangi jie dabar vykdo tą misiją pasibarstyti galvą pelenais ir vaidinti nuskriaustuosius, kad va čia mus išmetė, tai yra išėjimas iš koalicijos arba netekimas galimybės būti koalicijoje ne jų sąlygomis, tai yra ne jie trinktelio durimo buvo išmesti, tai čia yra bandymas išlaikyti elektoratą, parodyti, kad čia mes esam nuskriaustieji, mus išmetė, ar labai kažkaip paveiks, viskas šiaip labai priklausys nuo kitų dalykų, tai yra, ar bus alternatyvos, ką tiem rinkėjim, kurie dar nespėjo išsiugdyti lojalumo, per trumpas laiko tarpas Nemuno Aušros gyvavimo, kad būtų galima lojalų rinkėjai išsiugdyti. Tai jeigu atsiras stiprios alternatyvos, tai greitai matysime išsibarsti, išsibėgiojimą rinkėjų. Reitingai turėtų kristi, bet čia jeigu alternatyvos atsiras, tai natūralogiai puikiai suprantam, kad Nemuno Aušros rinkėjai už konservatorius nebalsuos.
1: Ačiū labai abiems, kad dalyvavot laidoje. Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskarishvili ir komunikacijos specialistas Aistis Zabarauskas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
0: aktualusis interviu.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.
3: Persona grata.
4: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsime apie orą, bet ne apie orą, kuris užpuolė Lietuvą su audromis, žaibais, griaustiniais ir taip toliau griaudomas stogus, bet apie orą, kuris kelia žmogų į paviršių, laiko į orę ir dažniausiai tai būna tada, kai žmogus skrenda oro balionu. Šiaip, šią savaitę yra oreivių diena ir ta proga, na, mano akimis žiūrint, aš pasikviečiau patį žymiausią oreivį Lietuvoje, Giedrių Leškevičių. Sveikas, Giedriau.
5: Labas, Raigardai, labą dieną, mėly klausytojai.
4: Tai va, nes aš laikau, kad tu esi žymiausias oreivis, dar dėl to, kad tu buvai ilgą laiką žurnalistas ir dar esi dainininkas. Ir turbūt žurnalistas, žurnalisto buvusių nebūna, greičiausiai.
5: Turbūt, kad taip vis tiek jau ateina tas įprotis sekti naujienas ir tu tai ir darai. Dėl žymumo kaip oreivio aš tikrai nevadinčiau savęs, na, labiausiai patyrusiu ar kažkaip galbūt labiau matomas kažkiek. Galbūt dėl to ir ateina tas žinomumas kaip oreivio.
4: Nu, jeigu aš dabar bandyčiau įvardinti, ką aš dar pažįstu taip. Iš žymesnių, tai greičiausiai, nu, gal kaip dėl savo profesijos aš taip. Galbūt raščiau dar kažką, kas yra ten, sakykime, man žinomi gal ir Lietuvai, bet plačiai visuomenė, tai tikriausiai...
5: Galbūt. Tai, na, kaip jau bebūtų, beveik 20 metų. Kitais metais sukanka balandžio 28 dieną, sukanka lygiai 20 metų nuo mano pirmo pakilimo karšto oro baliono. Tai va, mes beje visus, kuriuos paskraidinam, griežtai jiems prisakom, kad jūs, mėlieji, atsiminkit savo pirmo skrydžio datą, balioną, pilotą ir titulus, nes suteikiam ir titulus po skrydžio, kadangi balionas yra, kaip bebūtų, aristokratija. Transporto priemonę. Mes išventiem, pakrikštiem, vadinkim taip, išventiem į oreivių luomą ir suteikiam titulus ir prisakom visas šitas detales prisiminti, nes kitą kartą sutikę galim paklausti. Ir jeigu žmogus neatsako bent į vieną klausimą, mes sakom, kad va dabar šampanas iš jūsų, nes po pirmo skrydžio šampanas iš mūsų.
4: Na, kodėl aristokratiška? Čia dėl to, kad Filijas Fogas skrydo dėl to? Ar...
5: Ne visai, dėl to, kad tai buvo išrasta. Kilmingų žmonių, aristokratų brolių Montgolfier, Josefo ir Etieno Montgolfier, 1783 metų, lapkričio 21 dieną, pirmas balionas su žmogumi pakilo į dangų. Tai va čia, tokia istorija.
4: Tai šiaip dažniausiai, kai išradėjai buvo aristokratai, kokie nors nesmokslus gal baigė dėl to.
5: Galbūt, čia reikėtų kalbėti turbūt giliau ir daugiau, vis tiek žmogus visą laiką svajojo atsidurti tose dimensijose, kur jo įprastai nebūna, ar ne, oras viena iš tų dimensijų, ar ne, ir taip balionas ir tapo tą pirmąją priemonę, kurią žmogus buvo iškeltas laisvam skrydžiui į orą.
4: Tu sakėjai prieš 20 metų, tai reiškia, kad susidomėjai, ar jau įsėdai?
5: Jau skridau, tiesa, tada būdamas dar komandos narys, taip, aš buvau komandos narys ir skridau balionu, tai čia buvo mano pirmas mano skrydis kaip keleivio apskritai oro balionu.
4: Keleivio?
5: Taip, kaip keleivio, ne kaip piloto. Ne,
4: ar negalvoji tada, kad būsi pats pilotas ir verslą net iš to turėsi?
5: Dar daugiau, aš nuo mažen mažens žinojau, kad aš skraidysiu. Tik nežinojau, kuo. Mano tėtis, kai man buvo 4 metai, parvežė lėktuvėlį tokį iš komandiruotės, plastikinį lėktuvėlio tokį modeliuką, kurį sulipdai ir jisai ant tokio ten, reiškia, lenkto stovelio stovi. Tai aš pamenu, kaip aš ilgai laukiau, nes sakau, tėtė, aš jau noriu, jau čia lipdykim. Sako, tu dar palauk, per mažas. Ir kai man buvo jau 6, tada mes kartu su tėčiu sulipdėm tą modeliuką ir jisai man buvo labai ilgą laiką toksai, na, svajonių objektas, kad aš irgi norėsiu skraidyti. Ne, ten buvo keleivinis lėktuvas, kažkuris ten iš tų serijos. Tai va, tai taip buvo...
4: O kada lėktuvus skridai pirmą kartą?
5: Lėktuvus skridau 14 metų, tai buvo Andu, kukurūznikas, 14 metų, kai skraidino, ten atvažiuodavo, atskrisdavo, reiškia, aš pivašiūnų žolinių atlaidų metu ten atskrisdavo, būdavo, kad žmonės vat, irgi už pinigus paimdavo, paskraidindavo. Tai man buvo 14 metų, nepasakysiu, kiek tiksliai.
4: Buvo reisas Kukurūzniko iš Vilniaus į Rokiškį,
5: na, va.
4: Kur apsivemt galėdavai, nu, dėl to, kad jis labai kratė.
5: Na, tai čia priklauso nuo orų sąlygų. Nieko nepadarysi su tais orais, taip jau yra. Kai tu atsiduri ore, tai atsiduria dar atsiranda ne tik žmogaus dedamoji, bet ir pačių orų dedamoji, kuri veikia žmogų, aišku, kai žmogus atsiduria ne savo išmatavime, kaip jau sakiau, kitoj dimensijoje truputėlį, jam, aišku, ir psichologija pradeda veikti kitaip, ir organizmas pradeda veikti šiek tiek kitaip.
4: Na, aš vardu, tai traukia visą laiką į orą.
5: Taip.
4: Bet gerai, o tai pats apsisprendimas, dabar tų transporto priemonių oro buvo labai daug visokiausios.
5: Tai viskas per blogą draugų įtaką. Taip, sklandytuvai, beje, Lietuva išskirtinė šalis pasaulyje, jeigu jau kalbam ir apie sklandytuvus, yra tokie sklandytuvėliai LAK.

0: suėjo, irgi bijau sumeluoti, sakau, atrodo, kad 12 metų, aš sakiau, tėvams sakau, va čia Lietuvoje yra toksai sklandytojų būrelis, aš labai norėčiau. Bet, žinai, 90-ieji, aš 93 tuo metu metai turbūt buvo. Grinai vat, po nepriklausomybės atgavimo laikai ne patys ramiausi, reikėtų pripažinti, dabar jau retrospektyviai tu matai, kokie iš tikrųjų tada neramūs laikai buvo. Ir kas ten paleis vieną vaiką važinėti, aš gimiau, užaugau Pivašiūnuose, 25 km nuo Alytaus, tai vat, kas paleis tuos 25 km važiuoti vaiką vieną į treniruotės, į sklandytuvų, ten tos visus, na, sakykime, į aerodromą, niekas aišku ir nepaleido. Tai dėl to ta svajonė tik dar labiau augo ir dar labiau stiprėjo. O čia dabar jau pradėjau studijuoti Vilniuje. Vienas mano bičiulis sako, ei, žiūrėk, tiek čia prisijung prie balionų, vat štai prie oreivystės centro komandos. Ir taip jau atsitiko, kad jis mane ten kalbino kokius 3-4 metus. Ir vieną kartą aš nuėjau. Aišku, susipažinau dar
1: ten su daugiau. Ką galvoji, kad apie balionus? Kokia tavo mintis? Nu, jūs, ta prasme,
0: nu labai gražu.
1: Tavegi lėktuvėliai lydėjo per gyvenimą.
0: Apskritai noras į orą. Aš ir aitvarus gaminau. Ta. Čia ir tokie dalykai, kurie, jeigu jau oru susirgi, tai tu sergi viskuo, kas yra ore. Tai aš susirgau tuo oru. Ne konkrečiai lėktuvėliais, ne sklandytuvais, o oru susirgau. Ir va tas, ta liga, reiškia, galiausiai ir tapo,
1: balionus, kad labai galvoja.
0: Tiesmukai oro balionai, taip.
1: Bet tai galima, nu, pasikabinti ant medžio, ant supinio ir suptis, irgi ore būsi iš principo. Nes balionas, nu, aš nežinau, man jinai, aš tikrai ten nemengiu, bet jinai, nu, mažiausiai turbūt valdoma yra. Nu, vis tiek, mirties kilpa, kažin su balionu, nežinau, ar galima.
0: Net padaryti. Ne kažin, neįmanoma.
1: Taip. Taip. Ir šiaip, va, turi galvoti, kai iš kur čia vėjas pučia, ten gaudyti tas roves, visą kitą. Nu, toks, kaip sakyt, susitart.
0: Tai, Raigardai, labai teisingai pasakėjai. Reikia galvoti. Reikia galvoti, iš kur pučia vėjas, reikia stebėti. Mes visi, kaip be būtų, pradėkim nuo to, kiekvienas žmogus pirmiausiai yra gamtos vaikas, ar ne? Ir gamta aukščiau už mus yra. Tai lygiai taip pat balionuose ta gamta, jinai labai smarkiai įtakoja. Iš tikrųjų, mes privalom stebėti orų prognozes, mes privalom numatyti, ar bus mūsų skrydžio kryptimi nusileidimo vietų tinkamų saugių. Tai mes daug dalykų turim įsivertinti ir taip, ir vėjo greitį, ir vėjo kryptį, ir atmosferos frontus.
1: Da,
0: ir
1: visus kitus dalykus. Paskus, ne, kad
0: žinoma, taip. Vienas laukia ne karys su balionais, taip jau yra, kad vienam suskristi, sugrįžti, nesakau, kad neįmanoma, įmanoma, bet sudėtinga, labai sudėtinga.
1: Gal propelerį pritaisyti, pavyzdžiui, kad grįžtum atgal.
0: O čia jau kita konstrukcija. Čia jau yra dirižablis, kuris yra sudėtingesnė truputėlį konstrukcija. Taip, tai iš esmės yra tas pats balionas, bet jisai jau yra ne tik aerostatika, na, sakykim, taip, ne tik aerostatinis daiktas, bet jau ir turi variklį, kuris gali ten iki tam tikro greičio ir prieš vėją paskristi.
1: Gerai, tai padarom trumpą pertrauką. Dabar Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas, dainininkas ir dar daug su kitų talentų turintis žmogus. Šiandien pas mus laidoje padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Kalbamės šiandien su oreiviu, žurnalistu, dainininku Giedriumi Leškevičiumi, kuris 20 metų, čia jubilėjus jau.
3: Na, tai jau toksai, sakyčiau, visai solidus. Kitais metais, taip, 27-aisiais bus 20 metų, kai aš ore.
2: Kai pirmą kartą lipai į balioną, kokia jausena buvo?
3: Tikrai sako, kad pirmo skrydžio nepamirši visą gyvenimą. Tai aš vis dar atsimenu absoliučiai didžiąją daugumą visų skrydžio detalių ir kur, iš kur ir su kokiu balionu, netgi registracijos ženklą, Lima Yankee Oscar Charlie Whiskey, atsimenu balioną, taip. Ir vietą, kur nusileidom ir kaip nusileidom, nes visgi tas įspūdis jisai yra tikrai stiprus, o ypatingai, kai tas įspūdis yra tam tikras svajonės įgyvendinimas.
2: Tu neturi baimės jausmo, bet man atrodo, ant virvių kabo šitas krepšys. Kažkaip, ką žinau.
3: Mes tikrai galim daug kalbėti apie baimės jausmą. Baimė atsidurti taip aukštai, ar ne, aukščio baimė.
2: Aukštai.
3: Ir skrydžio baimė, čia yra dvi skirtingos baimės. Pirmiausiai, aukščio baimė, tai yra prigimtinė žmogaus baimė. Žmogus yra sutvertas vaikščioti žeme, ir ne kitaip. Tai, kad jisai atsiduria kažkur ore, tai yra jau žmogaus proto galios ir technologijų dėka. O šiaip žmogus sukurtas vaikščioti žeme. Tai ta aukščio baimė, jinai yra prigimtinė dėl to. Ir su ta baime kovoti nereikia. Užtenka ją prisijaukinti ir suprasti, kad pats aukštis savaime nieko blogo nedaro. Taip, iš aukščio nukritus yra baisu, ar ne, kas gali atsitikti. Tai va čia jau atsiranda iš to dar ir skrydžio baime, kai mes prisiklausom įvairiausių istorijų apie nutikimus, kurie baigiasi neįtin džiaugsmingai ir va dėl to turbūt atsiranda ir ta skrydžio baime. Tai čia jau visai skirta, čia jau yra skirtinga, čia jau yra įgyta žmogaus baime, skrydžio baime. Tai jeigu tas baimas atskiri, tai tada tą skrydžio baimę tampa labai sunku, na, sakykim taip, atvirkščiai, labai lengva paneigti. Tu skrydžio baimę gali paneigti kuo? Statistika, žiniomis ir visa kita. Jeigu tavo protas sugeba priimti tas žinias, tai kai iš nežinojimo pasikeičia į žinojimą, ta baimė jinai ženkliai sumažėja.
2: Saliginai taip galima sakyti. Aš suprantu tavo argumentaciją, žurnalistinį sugebėjimą argumentuoti, bet vis tiek, vat, kaip jaučiasi žmonės, kurie, sakykime, pirmą kartą lipa į tavo krepšį ir, sakykime, nu, turbūt visi, su lėktuvas yra, bet kokiu atveju jisai toks, nu, turi tokį, atrodo, kietą pagrindą labai, langus turi, tu apsaugotas, net ir dar kažką.
3: Bet lėktuve tu nežinai, kaip veikia variklis, tu nežinai, kaip iš kokių daugybės skirtingų mazgų jisai sukonstruotas. Balionegi viskas daug paprasčiau. Tu turi krepšį, kuris irgi turi kietą pagrindą, nepatikėsi, ten neminkštas, nebatutas, viskas ten yra pakankamai stabilu, atsistoji ant kojų ir tu stovi, nelinguoji, ne kažką. Tu matai visus mazgus, kaip pakabinta yra ir tu matai, kaip degikliai veikia. Netgi degiklis yra dubliuotas. Na, tai yra du degikliai kaip minimum arba vienas dubliuotas degiklis. Tai čia kaip minimum, ar ne? Ir jeigu taip jau atsitiktų, kad vienas degiklis užgestų ore, tai tu turi kitą, su kuriuo labai ramiai gali nuskristi ir nusileisti. Na, kad du varikliai vienu metu sustotų, tai pripažinkim, yra toks jau fatališka turėtų būti kažkokia tai nesėkmė, kad du varikliai vienu metu užgestų, jeigu jau taip. Visa kita tu matai, kaip veikia, iš ko sudaryta. Tai čia vat ir ateina tas žinojimas, ar ne?
2: Prieš tai kažkaip... Ne, aš iš tikrųjų tai nesakau, ne, taigi turbūt greičiausiai tarp oro priemonių balionas greičiausiai yra saugiausias, turbūt, nežinau, pagal...
3: Vadinkim taip, pagal traumų sudėtingumą, tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, tikrai labai maži. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime, ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn ne greičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jie, jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6 metrai, 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprastą vat, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupola kažkas perplėštų, sakykim, 2 balionų susidūrimas, krepšiu perplėši kitą kupolą arba nedaugdė koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė. Taip, čia jau yra blogai.
2: Iš ko padarytas balionas?
3: Pati baliono medžiaga yra sintetika, poliesteris.
2: Striukės gamina maždaug.
3: Iš esmės kažkas panašaus, be jokios abejonės sertifikuota, aviacinė medžiaga.
2: Perplėšti reikia sugebėjimų.
3: Tai jinai armuota, jinai turi apkrovos juostas, tai jeigu perplėštum ir jeigu taip jau lengviau plyšta nuo apkrovos juostos iki kitos apkrovos juostos, tai yra
2: ten kokį metrą pusantrą. Reikia atsitrenkti kitam balionui į tave, kad perplėštum.
3: Užtenka ir labai nedaug, jeigu kito baliono krepšys yra netvarkingas, atplyšus kokia vytelė ar ne, tai užtenka labai nedaug. Daug užkabinti ir jau bus perplėšta. Tai čia taip gali nutikti ir taip yra
2: bet tai
3: nutikę.
2: Bet tai nereiškia, kad būtinai jisai kris kaip akmuo.
3: Bet tai nereiškia, kad jis kris kaip akmuo iš karto. Taip, priklausomai nuo, vadinkim, to įplyšimo dydžio, tu gali kaitinti ir tu gali ištraukti tai, kad nusileidimas atrodytų ir būtų pakankamai švelnus.
2: O kai vat, aš būna pas mūsų jūnose balionai praskrenda iš mano namo, ten jų būna nu, ten debesys toks, ten labai labai daug, ten kelias dešimt. Čia
3: Nagi, papasakokim. Kelias dešimt balionų Vilniuje, aš jau nepamenu, kada mačiau, tai čia buvo, kita potėmė.
2: Čia ir buvo gal prieš metų 15, bet nu, tokį išlenda iš
3: už kalno. Dabar Vilniuje į tą pusę maksimum 14 balionų gali praskristi. Taip, ir klausimas yra, kaip jie nesusiduria, ar ne?
2: Nu, kodėl?
3: Taip, tai mes tikraigi nesam visiškai nevaldomi, mes keičiam orą, aukštį keičiam, reiškia, sekam, stebim orų prognozes ir matom greičius ir priklausomai nuo to ir startuojam, arba visi iš karto iš esmės, kai vienas po kito labai greitai, taip ir yra, Vilniuje grupiniuose skrydžiuose ir apskritai kontroliuojamo oro erdvė grupiniai skrydžiai ir vykdomi taip, kad visi balionai startuoja pakankamai greitai vienas po kito, bet jeigu vėjas yra, na, pakankamai stiprus, tai netgi per 14 sekundžių vieną balioną nuo kito nuneša pakankamai toli ir tada jau reikia tik tai sekti, stebėti, kaip padaryti taip, kad tie balionai nesusiglaustų, nesuartėtų per daug. Tas balionas, kuris yra aukščiau, privalo vengti to, kuris yra žemiau, reiškia, žemesnis turi pirmenybę.
2: Dar paklausti, nes, kaip suprantu, tu čia taip labai nustebai, dabar neleidžia dėl Vilniaus viršelio skraidyti.
3: Mūsų taisyklės yra labai sugriežtintos ir ypatingai sugriežtintos nuo 2023 metų, gegužės 31, kitaip sakant, nuo birželio 1, įsigaliojo prieš trejetą metų griežtos taisyklės, kur buvo leidžiama nuo oro uosto tolstant, kitaip tariant, nuo Vilniaus į vakarus skristi iki 14 balionų, o į rytus buvo leidžiama iki 7 balionų, kai kertama lėktuvų tupimo, kilimo tiesioji tuptinė vadinama, arba kiltinė. Tai iki 7 buvo leidžiama, dabar iki 10 balionų leidžiama skristi, bet yra daugybė sąlygų, kurias reikia įgyvendinti, kad galėtum skristi. Ir Vilnius mums iš tikrųjų yra labai skausminga tema.
2: Bet tu supranti priežastis, ar ne? Ta prasme, ar čia vat, iš giedro dangaus ir apskritai iš giedriaus dangaus, kaip sakoma, žaibas? Ir...
3: Aš norėčiau suprasti priežastis, dėl ko mūsų bičiuliai oro navigacija taip nori sumažinti tų balionų kiekį. Jie argumentuoja, kad lėktuvų reisų padaugėjo smarkiai. Na, mes čia bandom kontrargumentą sakyti, kad mes tą Vilniaus dangų užimam 14 minučių viso labo per dieną. Na gerai, jeigu du skrydžiai, tai mes toje vadinamoje SPT zonoje galim išbūti per du skrydžius, kitaip sakant, pusvalandį ryte, pusvalandį vakare, valandą per dieną. Daugiau mes išskrendam ir niekam nebetrukdom. O dar daugiau mes esame įsipareigoję ir pagal dabartinės taisyklės per 15 minučių užimti tokį aukštį, kuris jau nebetrukdytų lėktuvams. Tai reiškia daugiau kaip 4000 pėdų. Ir mes visuomet tai ir padarom. Ir vis dar esam smaugiami, neužėmi ir tiesiog va štai ir oreivių dienos minėjimui kreipiamės dėl leidimo organizuoti renginį, reiškia, kylant iš istorinės vietos, iš Barbakano papėdės, ten šalia Tymo turgelio pievelė yra. Na ir mums gavom atsakymą.
2: O kodėl jums taip svarbu iš ten kilti?
3: Tai yra istorinė
2: kodėl
3: vieta.
2: Kodėl Vilniaus,
3: tai...
2: pavyzdžiui, nu, tamsime, aš turiu, bandau suprasti, nes na, ten jie turi savo argumentus ir čia visų jau čia mes nepaaiškinsim, greičiausiai, kad nu, jeigu tai yra argumentai, kaip sakyti, besvorio, tai tegul jie gėdijas to, o šiaip dar klausimas.
3: Ne, svoris, tai... aš čia turėčiau pasakyti iš karto, kad visi argumentai atsiriame į aviacinę saugą, į skrydžio saugumą, ar ne, tai tokiam argumentui paprieštarauti yra labai sunku. Čia panašiai kaip paprieštarauti, kad važiuoti paspirtuku yra žiauriai pavojinga. Nu tikrai žiauriai pavojinga, jūs pasižiūrėkit, kiek traumų su paspirtukais važinėjant yra. Tik tiek, kad nu, vis dar važinėja tie paspirtukai ir kaip važinėja, taip važinėja. Stengiamasi sumažinti, aišku, tą traumų sudėtingumą priverčiant, na, įvedant privalomai dėvimų šalmus ir taip toliau. Na tai vat štai pas mūsų atveju, oreivių atveju, irgi yra įvedamos tokios taisyklės, kurios padaro labai sudėtingą skrydžių planavimą tiek Vilniuje, tiek Kaune, bet Kauno dar yra viena atskira potėme, apskritai kontroliuojamoje oro erdvėje šalia didžiųjų oro uostų.
2: Yra išsiskiria iš kitų Europos sostinių šito plano?
3: Be jokios abejonės. Vilniaus visa, jeigu pastebėjot, visa Vilniaus komunikacija, visas, na, sakykime, traukos dalykai, visi arba dauguma jų buvo, na, iliustruojama oro balionais. Mes turėjom, aš jau dabar kalbu būtuoju laiku, kad mes turėjom pasauliniu mastu išskirtinį dalyką, tai oro balionus sostinėje, kurie taikiai ir saugiai sugyveno su visom kitom skraidančiom priemonėm ir su gyventojais. Na, po to, kai buvo įvestos šitos taisyklės, mūsų skrydžiai, krito jų, vadinkim taip, kiekis 80% maždaug. Žiauriai. Tai mums tai yra be galo svarbu bent vieną dieną per metus turėti tą galimybę, kad nu taip neribotų. Bent 15 minučių leiskit mums startuoti iš tos istorinės mūsų vietos.
2: Gerai, Giedriu, padarom dabar pertrauką.
0: Persona grata.
1: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose siūlo.
3: Dirbtinis intelektas turi būti išlaisvintas iš logikos, paverčiančios jį dominavimo, atskirties ir mirties įrankiu, sako popiežius Leonas XIV. Kodėl jis negaili kritikos dirbtiniam intelektui? Aiškinamės naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam su Mykolo Romerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesoriumi Povilu Aleksandravičiumi.
4: Mes turime reiškinį, kuris neturi dvi pusės. Ir mes turime atrasti kažkokį vidurio kelią. Mes turime suprasti, kaip panaudoti visą teigiamą dirbtinio intelekto galią ir kaip neutralizuoti jo neigiamą veiklą. Būtent apie tai ir kalba popiežiaus enciklika.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontrypy arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
5: Persona grata.
6: Lietuvos savivystės diena 11.
7: Birželis. Taip, ketvirtadienį.
6: Tai su džiaugsmu pranešam Lietuvai tą progą, bet pats tu pripratai jau prie baliono, aš turiu omeny, jis dar tiek pat jaudina, kai tu kyli.
7: O taip, tik tai jaudina kitaip. Jeigu pačioj savo piloto praktikos pradžioj, tai tu eini ir jaudiniesi, kaip tau pavyks, na, sakykime, ar tikrai viskas, ar nuskrisi ten, kur nori, nes reikia pripažinti, kad pirmas valandas, kai skrendi, tai labiau balionas skrenda, kur nori, o tu tik tai bandai jį pagauti. O tik tai vėliau ateina tas momentas, kai tu padarai taip, kad balionas skristų ten, kur tu nori. Ir tai ne visada, nes, kaip jau sakiau, čia yra dar viena dedamoji, tai yra ta vėjo dedamoji, kur yra svarbiausia apskritai oreivystėje, kur, kokia kryptimi, kokiu stiprumu pučia vėjas. Ir meistriškumas baliono piloto ir susideda iš to, kaip tiksliai tu pirmiausiai sugebi prognozuoti, o antrą sugebi suvaldyti tą transporto priemonę, tą mūsų mylimą oro balioną, kad jisai atsidurtų tame sluoksnėje vėjo, kuris pučia tau reikiamą kryptimę.
6: Gedriu, kiek kainuoja skrydis, aš turiu omeny ne klientui, ne bilietas, bet apskritai oro baliono pakelimas į dangų iš principo.
7: Taip, aš lenkiu pasakysiu, prie, kas kainuoja, jo, nes lenkiu, čia.
6: Jo, lenkiu prie to, kad, nu, gerai, tu ten įsigijai visas priemonės, visą kitą,
7: bet, pavyzdžiui, tai pradėkime nuo to, kad kainuoja pats balionas.
6: Bet tu nebūna, kad pats, pavyzdžiui, prabundi naktį ir sakai, norėčiau paskraidyti ir ten užsikūrė, sakykime, tą, kaip ten, lydlempę,
7: pripumpuoja. Pirmiausia, ventiliatorių, kuris pripumpuoja, tada prikaitinė degikliais.
6: Taip. Dėl savo malonumo, žinai, kaip žmonės nusipirka BMW ir važiuoja ten pasivažinėti.
7: Tikrai daugybė pasaulyje yra žmonių, kurie neužsiima komercinio oreivystę.
6: Taip.
7: Daugybė netgi tenka susitikti tarptautiniuose Maskos, festivaliuose, ten. Kur ne, jisai, na, aš nevadinčiau.
6: Bezosas.
7: Tai, sakykim, taip, ir ten Virginį, kuriesgi šitas kaip jisai, užkrito, jo. Ne problema, bet tikrai...
6: Turiu meni, turtingi žmonės turi būti.
7: Nebūtinai. Balionas, taip, tai yra, na, pakankamai prabangus dalykas, nes vidutinio dydžio oro balionas kainuoja brangiau negu vidutinė mašina, o dažnai ir kaip butas, kokiame Alytuje tu gali už baliono kainą nusipirkti butą. Tai čia yra tikrai pakankamai prabangus dalykas, bet aišku ir dėvėti oro balionai jie yra pakankamai įperkami, net ir nedideliai, na, sakykime, šeimai, jeigu tu norit įsigyti balioną, taip, tai yra įmanomi dalykai, kaip ir lėktuvas, lėktuvėlis, na, ultralengvas lėktuvėlis ar ar jau šiek tiek, na, sunkesnis, bet dar nedidelis lėktuvėlis, jie yra įperkami ir taip, tai yra įmanoma. Kas kainuoja? Pirmiausiai kainuoja pats balionas, tai yra kupolas, krepšys, toliau ventiliatorius, na, tada jau reikalinga įranga jam transportuoti, priekaba, automobilis, vieta, kur tu jį laikysi. Tai yra tikrai nemažos sąnaudos, nemažos investicijos.
6: Na, bet jis daug
7: Taip, tai tradicinė priekabėlė, tu jį susipakuoji ir tada jį tampa ne ką aukštesnė negu kad, na, minivenas, arba net ne aukštesnė negu minivenas ir jis puikiai telpa į tradicinį garažą. Jo, toliau kainuoja vėlgi visi tie dalykai, be kurių tu negali skristi. Tai yra piloto licencija, draudimai, jeigu nori skraidyti, sakykim, vėlgi ten su komerciniu. Ai, dievuli, tu mano, tu paklausai, tai aš negaliu atsakyti dabar priklausomai nuo baliono dydžio, bet per metus nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Tai mažas balionėlis keli šimtai eurų, didesnis balionėlis ir keli tūkstančiai.
6: O čia kas per draudimas yra, koks čia kas?
7: Tai yra atsakomybės trečiosioms šalims ir keleiviams, keleivių reiškia sveikatos draudimas ir tai civilinės atsakomybės jo draudimas.
6: Privalomas.
7: Taip, privalomas.
6: Aha, o piloto licenciją ką, kiekvienais metais reikėjo mokėti už žerkį?
7: Ne visai. Piloto licencija tam, kad tu išsilaikytum, tai nėra labai sudėtinga. Čia irgi mes vatuškulisuose kalbėjom dar net ir jie. Taip, išsilaikyti piloto licenciją nėra labai sudėtinga, užtenka keletą pavasario ar savaitgalio, ar šiaip dienų, na, organizuojama pilotų mokykla ir pabaigti pilotų mokyklą, tai yra 9 dalykai, 9 teorijos dalykai, 9 egzaminai, tokie kaip meteorologija, oro teisė, skrydžių vykdymo vadovas, aerostatika, navigacija ir šitie dalykai, jie juos išlaikius, tu su instruktorium turi praskraidyti viso labo 16 valandų, nedaug. Tam, kad galėtum laikyti skrydžio egzaminą. Ten yra daugiau sudėtingiau, aš taip grubiai sakau, 16 valandų yra numatytas pakilimų, nusileidimų skaičius, leidžiamų savarankiškų skrydžių skaičius ir tu jau gali turėti baliono piloto licenciją išlaikęs egzaminus ir suskridęs su egzaminuotoju, jeigu egzaminuotojas palaimino, kad viskas tvarkoja, tu gali saugiai skraidyti, tu eini transporto kompetencijų agentūrą, reiškia, buvusią civilinės aviacijos administraciją gauni licenciją ir gali be komercinių keleivių skraidyti. Bet jeigu nori skraidyti su komerciniais keleiviais, turi turėti ne mažiau kaip 50 valandų, kaip reiškia orlaivio vadas praskraidęs. Tada turėdamas 50 valandų ir apskritai iki 100 valandų, kaip orlaivio vadas, pilot in command, tu negali skristi daugiau negu su 3400 kubinių metrų kupolu. Tai yra iki maždaug 4 žmonių reiškia dydžio kupolas. Jeigu nori su didesniais, tu vėl eini pas instruktorių, mokaisi skristi su didesniu balionu. Tada laikai egzaminą su egzaminuotoju su didžiausios tavo turimos grupės balionu, kad galėtum su juo skraidyti ir skraidinti komercinius keleivius. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu net jau viską esi pasiekęs aukščiausią grupę, skrydžių ir jau ten viską pasidarei, kas dviejus metus tu turi privalai ir vėl skristi su egzaminuotoju, atsinaujinti savo reiškia licenciją, kitaip tariant, suskristi su egzaminuotoju, jis turi tave patikrinti, ar tu nepraradęs įgūdžių, ar tu viską darai tinkamai, tam, kad tavo komercinė kvalifikacija galiotų. Ir netgi, jeigu nori skristi tik tai be komercinių keleivių, vis tiek turi laikyti egzaminus, kas dabar, taip, kaip čia nesumelavus, kas 48 mėnesius kaip orlaivio vadas, kitaip sakant, BPL licenzijai, baliono piloto licenzijai, reiškia palaikyti, tu turi vis tiek per tą laiką padaryti tam tikrą skaičių skrydžių ir išlaikyti skrydžio egzaminą. Kitaip sakant, jeigu jau atėjai į aviaciją, jo reivystė irgi, tai tavo tas mokymosi procesas jisai privalo būti nenutrūkstamas ir praktika nenutrūkstama.
6: Žiūrėk, dėl ko aš klausiu? Aš supratau, kad čia šiaip viskas, ką tu čia pasakyti, yra tam tikra investicija pradinė.
7: Taip.
6: Balionas, ten tas degiklis, kapšas, žodžiu, aš nežinau, tai
7: teisingai. Taip, krepšys visiškai teisingai.
6: Kaip jie vadinasi, bet esmė net, aš dar norėjau paklausti, kiek kainuoja apskritai, vat, kai tu sakai, tai yra, reiškia, nu, pats sau turbūt,
7: jeigu... Taip, tai yra brangu, iš tikrųjų
6: pakelti,
7: brangu.
6: Nuleisti balioną be keleivių, be bilietų, tiesiog šiaip savo paskraidyti, vat, sugalvojo, arba
7: kare... Su mažu balionėliu skrydžio savikaina yra iš karto reikėtų dėti kokius priklausomai vėlgi nuo baliono, nuo visų kitų dalykų, nesgi dujas tu naudoji, tai skrydžio valandos savikaina mažo balionėlio yra, turbūt reikėtų sakyti nuo kokių 400 to 600 eurų iš karto, taip pat tik ir nėra skrydžio valandos savikaina. Tai yra tikrai nemažai.
6: O.
7: O jeigu dar, sakau, sudėtum
6: komandos... Į savo malonumą čia taip paskraidyti, tai jau tikrai ne.
7: Neprisraidysi, čia neprižaisi. Čia taip jau yra, kad na, tam, kad išgyventume apskritai, kad mes ruoštume sportinius pilotus, kad jie skraidytų, kad jie praktikuotųsi, mes privalom skraidyti ir su keleiviais, nes kitaip tu turi būti arba, na, labai turtingas šiaip jau iš kažkur, arba turėti turtingų rėmėjų, arba
6: tai
7: versti tą komercinę veiklą.
6: O kiek bilietas skrydį vieną?
7: Per mažai.
6: Ne, per mažai, aš supratau.
7: Per mažai, gerokai. Na, šiuo metu tai Lietuvoje vidutinė skrydžio kaina balionu, na, šiaip jau absoliučiai visos, na, normalios kompanijos, kurios gali didžiuoti savo vardu, turbūt, kad taiko maždaug 140 eurų žmogui kainą.
6: Žmogui, ar ne? O paprastai, kiek ten telpa, 4-5 kiek?
7: Nuo mažiausių krepšių, kuriuose skraido ten, sakykim, taip. Norint komercinio reivystę verstis, tai jau to mažiausio nebeužtenka. Reikia bent šešiaviečio baliono ir tada nuo 6-8 iki...
6: Nes taip, pagal viską
7: tam,
6: šiek tiek pliusą.
7: Kad atsidurtum šiek tiek pliuse, tu bent su šešiaviečio balionu turi skraidyti.
6: Nes kiek skrenda laiko komercinis?
7: Mes apie valandą skaičiuom. Na, dabar kaip bebūtų, viskam šokant visoms kainoms, mes traktuojame, kad nuo 45 minučių iki valandos maždaug skrendam. Taip.
6: Ir kiek tokių gali būti skrydžių per dieną maždaug?
7: Du. Taip, ryte ir vakare balionas skrenda tik maždaug nuo saulėtekio iki 2 valandų po saulės patekėjimo, na, maksimum 3 valandų, nes po to prasideda terminė veikla, reiškia, saulė kaitina žemę, vertikalios oro srovės, kurios mums trukdo išlaikyti horizontalų skrydį, ir vakare jos silpsta irgi maždaug 1/2 valandų iki saulėlydžio.
6: Į uraganą galit pakliūti, čia dabar buvo tokie, kokie nors, nu, būna tokie atveju.
7: Mes tam ir stebim oro prognozes, kad nepakliūtume. Aišku, atsitinka visko. Tu juk važiuodamas automobiliu, žinai, kad teoriškai galimas kelio apledėjimas, bet tu važiuoji ir nematai to kelio apledėjimo ir staiga kažkur atsiduri, kur plikledis, ar ne?
6: Tai
7: su oreivyste viskas truputį kitaip, truputį atsargiau ir truputį griežčiau. Mes vertinam tas orų prognozes ir tu netgi būna taip, kad atvažiuoji į starto lauką, matai, kad negali startuoti ir nestartuoji. Arba atvirkščiai yra buvę ir taip, kai atrodo, kad viskas ramu, bet tu nematai, dangus šiek tiek aptrauktas ir tu nematai, radaruose nepamatai arba neįsivertini ir štai atsiduri kažkokiai tokioj situacijoj, kuri, na, tau paskui kainuoja gerai, jeigu tik tai nervų.
6: Jeigu panika kyla kokiam nors, nu, ten klientui, jis taiga neapskaičiavo, kad jis pakils į ten kilometrų aukštį ir jam staiga prasidės ten, na, baimės visokios ir jis ten lips per kraštą, norės išlipti. Ką daro? Ir būna tokiu atveju šiek jau?
7: Būna, kad žmonės bijo. Ir tai yra labai normalu, kad žmonės bijo. Ir nieko čia tokio nėra. Jeigu žmogus yra, na, suvokiantis, ką jisai daro, dėl ko jisai šitą balioną atėjo, tai jisai per tą bainą perlips, na, absoliučia daugumą atvejų per kelias minutes pakilus nuo žemės, kai tu pamatai, kad nieko čia kažkokio, na, sakykime, ekstremalaus nėra, tu juk nurimsti. Tai čia labai dažnai tai būna. Prieš porą dienų, kaip tik už vakar, skraidinau, reiškia, keletą merginų, iš kurių viena bijojo. Taip akivaizdžiai labai smarkiai bijojo, bet jos visą tai pavertė juoku.
6: Negalima susibirbę nuleisti kaip nors iš viršų.
7: Ne, negalima.
6: Su guma išspir...
7: Ne, negalima. Jeigu jau atsidūrė į krepšyje, tai būk malonus ten ir būk nuo skrydžio pradžios iki pabaigos. Ir mes parodom, kaip tinkamai atsistoti.
6: O atsirenkat klientus, kaip jūs nors pat matot, nu, girtas pavyzdžiui tėvė.
7: Yra tekę išlaipinti, na, kitaip tariant, neleisti skristi žmogui, kurio, na, būklė tiesiog neleido jam skristi. Nes jisai jau, nu, neadekvačiai reagavo
6: jam
7: dėl
6: alkoholio. Kas oras, kas žemė, tas pats, ar ne?
7: Tai iš esmės taip, tai yra tekę.
6: Bet alkotesterių jūs neturit, ar turit?
7: Ne, mes, na, natūralu, kad bendraudamas tu matai, ar jisai elgesi adekvačiai,
6: ar ne? Gali būti, ar ne, jeigu paskui už pradės vaikščioti jame
7: mes procesą. Taisyklėse aprašėm, kad ne, negali būti.
6: Negali.
7: Taip, aišku, kad nesukontroliuosi, neprikontroliuosi, kiekvieno ten alkotesterio nepridėsi, bet juk ir lėktuve lygiai taip pat ateini į lėktuvą. Na, yra visokio, ar ne? Ypatingai negerai baigėsi tiems, kurie lėktuve atsiskleidžia, kad yra per daug privartoja.
6: Nu, tai
7: čia labai natūralu.
6: Gali pririšti prie ko nors, tai ten prie ko.
7: Gal šiek tiek kitaip, dažniausiai tai lėktuvas tuo momentu arba nepakyla, arba nusileidus užsilaiko šiek tiek ilgiau, kol ateis pareigūnai ir tave, na, sutramdys. Taip. Tai mes stengiamės, kadangi balionas yra tikrai maža erdvė, kur tu esi šalia vienas kito, tu labai gerai matai, ar tas žmogus adekvatus, ar jau nebe.
6: Pačiam yra buvę baimė, aš turiu menį, ne ten neskrydžio, bet kokiu nors, kad vat, čia kažkas netaip eina, skrydis netaip, klaida kokia nors, nu, nežinau, ten, vis tiek turbūt viskame yra, gali būti kokia nors klaida.
7: Žinoma, visur kas, transportas toks, kad yra, na, tikrai toks dalykas, kur tu gali padaryti klaidą, na, netgi elementariai, su triratuku važiuodamas, ar ne, kur jau atrodo nenuvirsi, ar ne, nu vis tiek tu vairą gali pernelyg užsukti ir ten pasitaikys akmenukas ir čia bus tavo klaida, nes tu šast ir nugriuvai, ar ne? Nu, tai balionas aišku, kad visa aviacija labai nemėgsta klaidų. Balionas galbūt yra atlaidžiausias tom klaidom, nes tu gali šiek tiek užsižiopsoti, tu gali persikaitinti ir ta klaida yra irgi persikaitinimas šiek tiek per na, sakykim, taip, tu leidėsi žemyn, bandai prisistabdyti, bet prisistabdai tiek, kad tas balionas ir vėl pradeda kilti. Taip, tai yra piloto klaida, bet ji nėra niekaip kritinė. Tai yra gana įprastas dalykas, tos klaidos. Tai jeigu tu nedarai tų kritinių klaidų, tai nieko baisaus keleiviai netgi to niekaip nepajus. Visiškai niekaip nepajus. Tai tos, na, klaidai nelygi, jų gali būti ir jos netgi, ir taip, aš esu jau ir egzaminuotojas, mes čia daug kalbam apie tai, kurias klaidas laikyti kritinėmis klaidomis, kurias nekritinėmis klaidomis. Su klaidom skraidyti galima ir išmokstama skraidyti be klaidų tik tai per patirtį.
6: Dainuoji
7: visada.
6: Kai ore buvo.
7: Balione, visada. Mano turbūt vienas iš, na, veiksmingiausių būdų keleivius nuraminti, atpalaiduoti, tai yra tiesiog pakylė, na, ir uždainuoji kažką pritariant degikliams. Tai
6: ką dainuoji?
7: Labai įvairiai ir Sinatros, ir sakykim, ten Nat King Cole dainos, na, Sinatros Fly Me to the Moon yra tokia tikrai, kuri apie skrydį, ir apie romantiką, ir apie viską, kas telpa žodyje oreivystė.
6: Nebandė karaoke padaryti kur nors balionį tenai, pavyzdžiui, pastatyti?
7: Ai, čia būtų per daug sudėtinga jau. Taip, geriau mėgautis vis dėlto skrydžio tais vaizdais, džiaugsmu, negu kad triukšmauti. Taip, vis dėlto balionas yra pirmiausiai romantika. Pirmiausiai ta laisvė, romantika, o jau tik po to visi kiti džiaugsmai.
6: Gali palyginti jaudulį, sakykim, nežinau, ar nu, emociją, gal ne jaudulys, gal kita emocija, kokia yra skrendant balionu, kylant, nu, pavyzdžiui, kad ir pirmą kartą, ir sceną, sakykim, bet dažnai.
7: Visur gali gauti ir adrenalino, ir euforijos, ir daug to džiaugsmo. Tai palyginti galima. Iš esmės tai yra labai skirtingi dalykai. Tas sceninis jaudulys ir ta, na, sakykime, skrydžio jaudulys. Negaliu pasakyti, kad tai yra stresas. Nes, na, mes kalbam apie tai, kad streso lygis jisai turi kažkoks būti. Tu negali būti per daug atsipalaidavęs, lygiai taip pat negali būti per daug susikaustęs. Vadinasi, piloto tam tikras streso lygis jis tiesiog privalo būti, kad tu būtum atidus, susikoncentravęs ir kad nedarytum tų klaidų, apie kurias mes čia ką tik kalbėjom. Scenoje ten yra visai kitaip. Dažniausiai būdamas scenoje tu atsakai, na, pirmiausiai už save. Kiti jau ten taip smarkiai nenukentės, jeigu tu padainuosi pro šalį arba nepataikysi akordo. Tai taip smarkiai nenukentės, tu jauti jaudulį kitokį šiek tiek. Na, būdamas balione, natūralu, kad tu jaudiniesi už tuos žmones, kurie yra kartu su tavimi, ir jaudiniesi ne dėl to, kad tu bijai, o jaudiniesi šiek tiek kitaip, kad tie žmonės patirtų geras emocijas, kad tiem žmonėms norėtųsi ir vėl sugrįžti.
6: Dėkui, Giedriu, tau už tai, kad atėjai pas mus į svečius. Sėkmės švenčiant oreivių dieną. Linkiu, kad ir tavo verslas klestėtų.
7: Tai nėra mano verslas, aš pripažinsiu taip ir iš karto pasakysiu, kad tai nėra mano verslas. Nu, bet aš esu oreivystės centro pilotas, instruktorius, egzaminuotojas. Ir aš esu ta žmogus, kuris tiesiog myli dangų pirmiausiai. Ir tik paskui jau ateina taip dar ir tam tikrų papildomų pajamų. Taip,
6: tai va, sėkmės tavo darbuose. Giedrius Leškevičius, oreivis, žurnalistas ir dainininkas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Giedriau, kad atėjai. Iki kitų
7: kartų. Raigardai, iki.
5: Persona grata.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Kaip tu galvoji, ar verta mums stengtis dėl Lietuvos ateities? Nu, vat, jeigu jos nėra, ane, vat, ar gali? Nu, paprastas dalykas, žinai, vat, aš žmogus esu paprastas, mėgstu statistiką, mėgstu paskaičiuot, ir vat, ten tas 0,9 vaiko vienai moteriai arba vienai šeimai, ane, iš esmės reiškia, kad Lietuva po truputį išmirinėja.
6: Man tas lakstymas čiumodanais yra toks truputėlį keistas. Aš nežinau, man...
8: Aš vėlgi sakau, mes negalim reikalauti, kad turtingi žmonės būtų paprasti ir lengvai suprantami. Tai šito vietoj man tiesiog...
6: O jis jau kažkoks ypatingas turtingas žmogus.
8: Man tyrimas jau atrodo tas šiek tiek, va toks, kaip čia toks pasakys, nu toks, nu gal negražinus skambės, bet tokių, žinai, va, pinigų neturinčių, nesuvokiančių turtingų žmonių gyvenimo bandymas, va, va, pasišpilkiot, ai, pas tave daug grinų.
6: Aš tikrai labai išgyvenu, kad bet kuriai įmonėje reikia atleidinėti žmonės ir kad jinai patiria sunkumų. Bet dabar, nu, kad mes visą laiką Kinija bus, žinai, ta melžiama karvė, kurią mes ten, o, žinai, vat, jeigu jau Kiniją turim drauguose, tai visą laiką ir mūsų verslai klestės ir viskas čia bus gerai, aš neduočiau rankos nukirsti.
8: Tu negali iš vidutinio gyventojo kurpaliaus vertinti turtingo žmogaus situacijos.
6: Aš taip įsivaizduoju, kad mes per siaurai suvokiam homoseksualus. Nu, dausime, kurie, žinai, vat, jiems rūpi tik vienas partijos interesas, ar jinai palankiai žiūri juos, ar ten, žinai, ar daug, nu, maždaug, gradacija, kuri partija labiausiai myli homoseksualus už tarp balsuojant.
8: Nustatyta, kad vidutinė šaukštelio gyvenimo trukmė biuro virtuvėlė yra 81 diena.
6: Mhm. Išsineša, pavogė paprastai tarė.
8: Tai vat, nu, aš nenoriu sakyti to žodžio pavogė, nu, tai... man kyla klausimas, kur dingsta šaukšteliai.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Pur tik jai dulkės aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkė
10: traukiasi į stiklą, kur visos meilės.

ir nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas, sumesti žydinį, sudegint atsikvošėjęs, turi prisipažint apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radio eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Pamaldos šį vakarą pradėsime ir šį vakarą baigsime nagrinėti šios knygos 35 skyrių, kurio tema Jokūbas grįžta į Betelį, Dievas atnaujina sandūrą, gimdydama Benjaminą miršta Rachelė, Jokūbo sūnų vardai ir Izaoko mirtis. Mūsų tėvė, mes lenkiam savo galvas ir savo širdis prieš tave, dėkodami tau už be galo didelę meilę, kurią tu mus pamilai. Ačiū tau, kad tu išreiškiai tą meilę Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje ir gelbėtojuje. Dėkojame tau, kad dovanoji šią dieną, kad dovanoji darbus, kad dovanoji pragyvenimų dalykus, kad iš tavo malonės mes kiekvieną vakarą galime susitikti su tavimi, amžinoju Dievu, ir išgirsti tuos pamokymus, kuriuos tu skiri mums šiai dienai. Palaimink ir šį vakarą. Atverk širdis kiekvieno ir prasiskverbk jas, bei atlik širdžių apipjaustimo darbą savo dvasia. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jeigu atidžiai studijavote 34 skyrių, galite pagalvoti, kad aš suklydau sakydamas, jog po grumtynių su Dievo angelu ties Penieliu, Jokūbo gyvenimas pasikeitė. Ankstesnėme skyriuje perskaitė apie tai, kaip Jokūbas jaudinosi dėl savo gero vardo, nematome jokių didelių pokyčių. Ir visgi pasikeitimas įvyko. To, ką Jokūbas patyrė ties Penieliu, aš nedrįščiau vadinti persilaužimu. Bijau, kad daug kas stipriai perdeda, pasakodami, kaip jie patyrė persilaužimą. Kai kurie žmonės mano, kad jei jie bent sekundę nejautė kažko ypatingo, tai nieko svarbaus ir neįvyko. Iš tikrųjų, tai netiesa. Kai kurie žmonės patyrė nuostabų persilaužimą ir manau, kad ne vienas gali prisiminti, kaip tai įvyko jo gyvenime. Bet yra tokių, kurių gyvenime nebuvo arba jie neprisimena kažkokio labai svarbaus įvykio, apvertusio viską aukštinkojom. Kai Jokūbas perbrido Jaboko upelį ties Penieliu, atsitiko labai svarbus dalykas. Nuo pat savo gyvenimo pradžios iki Penielio, Jokūbas išnaudodavo kiekvieną progą, kai tik būdavo įmanomas savo paaukštinimui. Ties Penieliu prasidėjo jo aš pats kritimas. Nors jis buvo pasipūtęs kaip oro balionas, subliuško tiek, kad beveik nieko neliko. Atidžiai pastudijavę 34 skyrių galime suprasti, kad jis dar negyveno tikėjimu. Kai tik Ezavas atsisveikino su Jokūbu ir iškeliavo namo, Jokūbas su savo šeima patraukė į Sichemą. Tai buvo lemtinga klaida. Jokūbas vis dar vadovavosi savo paties gudrumu. Dina buvo išprievartauta, o Simeonas su Leviu, jos tikri broliai, atkeršijo Sichemo kunigaikščiui, kuris tai padarė. Nors šio įvykio kaltininkas norėjo Diną vesti, jos broliai surengė tokias žudynes, prieš kurias nublanktų bet kokie nusikalstamų grupuočių susišaudimai. Kai jie grįžo namo, Jokūbas pasakė, jūs suteršite mano gerą vardą šio krašto žmonių akise. Kai kurie Biblijos aiškintojai sako, jog tai, kad Jokūbas sustojo Sicheme, buvo lemtinga klaida. Aš turiu pasakyti, kad iš dalies tam pritariu. Bet norėčiau užduoti vieną klausimą. Ar Jokūbas buvo pasiruošęs keliauti į Betelį? Ar jis buvo pasiruošęs tiems išgyvenimams, kurie jo laukė? Manyčiau, kad tie įvykiai, apie kuriuos buvo rašoma ankstesnėme skyriuje, buvo žmogaus besivadovaujančio kūniška išmintimi veiklos rezultatai. Nors Jokūbo aš pats buvo tarsi subliuškęs, bet jo gyvenime mes neižvelgėme tikėjimo Dievu. Jis sustojo Sicheme, nes neturėjo tikėjimo keliauti į Betelį. Tie tragiški įvykiai patvirtina, kad Jokūbas nemokėjo tinkamai vadovauti savo šeimai. Prižiūrėti 11 berniukų buvo tikrai sunkus darbas, kuriam Jokūbas nebuvo pasiruošęs. Po šio tragiško įvykio Jokūbas savo gyvenime pradėjo matyti Dievo ranką,

paklusti Dievui. Matote, anksčiau Jokūbas neturėjo tikėjimo keliauti į tą kraštą, tačiau galų galiais pasiryžo savo namuose imtis dvasinio vadovo vaidmens. Užtat Jokūbas savo šeimai ir visiems buvusiems su juo įsakė: atsikratykite svetimų dievų, kuriuos turite prie savęs, nusiplaukite ir apsivilkite švariais drabužiais. Pradžios knygos 35 skyriaus 2 eilutė. Jokūbas savo namiškiams liepė padaryti keletą dalykų. Visų pirma, jie turėjo atsikratyti svetimų dievų. Mus tai šokiruoja. Jūs prisimenate, kad kai Jokūbas pabėgo su Rachele ir Lėja, Rachelė pasiėmė šeimos dievukus. Ji užsiropštė ant kupranugario nugaros ir atsisėdo ant ryšulio su mažais stabukais. Tuo metu Jokūbas nežinojo, kad ji juos paėmė. Jis buvo labai sąžiningas, sakydamas Labanui, kad jų mantoje tų stabų nėra. Tai galėjo būti vienas iš nedaugelio kartų, kai Jokūbas Labanui sakė tiesą. Jis tikrai nežinojo, kad jie ten buvo. Mes visi esame linkę manyti, kad kai tik Jokūbas aptiko tuos stabus, jų atsikratė, nes buvo asmeniškai susidūręs su gyvuoju ir tikruoju dievu. Tačiau jis jų nesunaikino ir jo visa šeima pradėjo garbinti tuos svetimus dievus. Bet vieną dieną Jokūbas pradėjo rūpintis savo namų dvasinę švarą. Jis sakė: atsikratykime šių svetimų netikrų dievų. Visų pirma, jie turėjo atsisakyti to, kas neteisinga. Didelė dalis žmonių 6 dienas per savaitę tarnauja kokiam nors kitam dievui, o sekmadienį bando tarnauti Viešpačiui. Netgi krikščionys, tikintys, jog Biblija yra Dievo žodis, lenkiasi svetimiems dievams, o po to stebisi, kodėl sekmadienį bažnyčioje nepatiria nieko jaudinančio. Mėly bičiuliai, jums reikia palikti svetimus dievus. Aš nežinau, koks tas jūsų dievas, galbūt tai godumas. Yra gerų verslininkų, kurie trokšta kuo daugiau užsidirbti. Jie to siekia su didesniu atsidavimu, nei sekmadienį tarnauja Viešpačiui. Ateina laikas, kai tie žmonės pradeda stebėtis, kas atsitiko su jų dvasiniu gyvenimu. Jei jūs trokštate keliauti ten, kur jūs siunčia Dievas, tada, mano draugė, jums reikia palikti tuos dalykus, kurie yra neteisingi. Jokūbas savo namiškiams sako: nusiplaukite. Tai reiškia, jog tikintieji turi išpažinti savo nuodėmes. Jūs negalite ateiti sekmadienį į bažnyčią ir visai nekreipti dėmesio į tai, kaip gyvenote praėjusią savaitę. Net jeigu prieš ateidami į bažnyčią įsimaudėte ir pasikvėpinote, vis tiek mūsų bažnyčiose būna jaučiama dvasinio kūno smarvė, nes neišpažįstamos nuodėmės ir neapvalomos širdys. Pirmame Jono laiške, 1:9 sakoma: jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Nuodėmes išpažinti būtina. Dievas atleis, bet mes turime išpažinti. Toliau Jokūbas sako: ir apsivilkite švariais drabužiais. Kitaip tariant, atsikratykite senų drabužių. Šventajame rašte žodis drabužiai vartojamas ir tada, kai kalbama apie įpročius. Mestelėje akį į dėvimus drabužius galime pasakyti, kad žmogus mėgsta jodinėti ar žaisti futbolą. Panašiai ir Dievo vaiko įpročiai turi būti tokie, kad iš jų būtų galima spręsti, kas jis ir kam priklauso. Ar jūsų įpročiai byloja, kad jūs esate Dievo vaikas? Ar jūsų darbe, mokykloje ar kaiminystėje žmonės gali pastebėti, kad jūsų gyvenimas šiek tiek kitoks? Jūsų įpročiai neturi būti tokie patys kaip aplinkinių žmonių. Jokūbas nuo tos dienos, kai nusprendė keliauti į Betelį, pašventė savo gyvenimą Dievui. Aš nemanau, kad jis tai darė iki to laiko, bet vieną dieną savo namiškiams jis pasakė: grįžkime į Betelį. Tuomet ateikite, kilsime į Betelį. Ten aš padarysiu aukurą Dievui, kuris išklausė mane pavojaus dieną ir buvo su manimi, kur tik ėjau. Pradžios knygos 35 skyriaus 3 eilutė. Aukurus Dievui statė Abraomas ir Izaokas. Jokūbas irgi ruošėsi tai padaryti. Kuris išklausė mane pavojaus dieną ir buvo su manimi, kur tik ėjau.
Jokūbas prisipažino.

0: Minė tai, kaip jis prieš daugelį metų bėgo iš namų, kaip vienišas ir išsilgęs namų atėjo į Betelį ir kaip Dievas jo neapleido. Dievas buvo pasakęs, aš būsiu tau ištikimas. Prabėgo daug metų ir Dievas tai patvirtino. Dabar Dievas sako, tau reikia grįžti į Betelį. Tau reikia grįžti ten, kur viskas prasidėjo. Tau reikia pradėti viską iš pradžių. Mums reikia suprasti, kad metai, kuriuos praleidžiame gyvendami nepilnavertį krikščionišką gyvenimą, yra tuščias laiko švaistimas. Dievas pašaukė Izraelio vaikus išeiti iš Egipto ir keliauti į pažadėtąją žemę. Dievas pasirodė jiems ir sakė, eiti į tą kraštą, bet jie jį neįžengė. 40 metų izraelitai klajojo po dykumą. Tada Dievas pasirodė Jozuje ir pasakė, eik į tą kraštą. Užduotis buvo lygiai tokia pati kaip ir anksčiau, nors jau buvo tuščiai praleista 40 metų. Kiek žmonių, būdami krikščionys, leidžia savo gyvenimus vėjais. Skaitydami tokias istorijas galime išmokti didžiules dvasinės pamokas. Kai kurie iš mūsų yra labai panašus į Jokūbą, ir todėl šiandien tai mums svarbu. Ačiū Dievui, kad jis sako, jog yra Jokūbo Dievas. Man tai patinka. Jei jis yra Jokūbo Dievas, tai jis yra ir mano Dievas. Tai nuostabu. Šis skyrius yra mums didelis padrasinimas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Jokūbas imasi vadovauti savo šeimai. Jie atidavė Jokūbui visus svetimus dievus, kuriuos turėjo ir auskarus iš ausų. Jokūbas užkasė juos po ąžuolu prie Sichemo. Pradžios knygos 35 skyriaus 4 eilutė. Leiskite man čia staptelėti ir pasakyti, kad tomis dienomis auskarai buvo susijęs su garbinimu. Šventajame rašte apie tai kalbama daug kartų. Tai, kad jie turėjo auskarų, patvirtina, jog jie garbino stabus. Jokūbas ir auskarus ir stabukus užkasė po ąžuolu prie Sichemo. Jokūbas jų atsikratė. Jis nepadėjo stabukų į saugyklą, o užkasė juos. Jie turėjo būti sunaikinti, nes Jokūbas norėjo pradėti naują gyvenimą. Kai jie vėl leidosi kelionin, didžiulė dievo baimė taip apėmė visus aplinkinius miestus, kad jie nesivėjo Jokūbo sūnų. Taigi Jokūbas atkeliavo į Lūzą, tai yra Betelį Kanano krašte. Jis ir visi su juo buvę žmonės. Pradžios knygos 35 skyriaus 5-6 eilutės. Anksčiau ta vieta buvo vadinama Lūzu. Jokūbas pavadino ją Beteliu ir taip jį vadinama iki šiol. Ten jis pastatė aukurą ir pavadino tą vietą El Beteliu, nes ten jam, bėgant nuo savo brolio, buvo apsireiškęs Dievas. Pradžios knygos 35 skyriaus 7 eilutė. Anksčiau šį miestą Jokūbas buvo pavadinęs Beteliu, tai reiškia Dievo namai. Dabar jis pavadina jį El Beteliu, išvertus tai reiškia Dievo namų Dievas. Tai patvirtina, kad Jokūbas dvasiškai tobulėjo. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kas parašyta toliau. Tai įdomu. Rebekos žindyvė Debora numirė ir buvo palaidota po ąžuolu žemiau Betelio. Užtat jis buvo pavadintas verksmo ąžuolu. Pradžios knygos 35 skyriaus 8 eilutė. Kadangi Debora tuo metu gyveno su Jokūbu, galime spėti, kad Rebeka jau buvo mirusi, nors šventajame rašte neparašyta, kada ji mirė. Maršas Jokūbas daugiau niekada nebematė savo motinos. Tačiau liūdniausia tai, kad ji taip pat daugiau jo niekada nebematė. Išsiusdama savo sūnų pas brolį, Rebeka tikėjosi, kad jis greitai sugrįš. Žindyvė, pranešusi žinę apie Rebekos mirtį, pasiliko su Jokūbu ir sulaukė savo dienų pabaigos. Dievas atnaujina sandūrą. Dievas vėl pasirodė Jokūbui, jam sugrįžus iš Padano Aramo ir palaimino jį. Pradžios knygos 35 skyriaus 9 eilutė. Jokūbas prisiminė tą dieną, kai Dievas jam apsireiškė pirmą kartą. Tai įvyko Betelyje prieš daugelį metų. Metai praleisti dėdės Labano namuose daugeliu atžvilgių buvo iššvaistyti. Dievas tarė jam, tavo vardas yra Jokūbas. Nebebūsi daugiau vadinamas Jokūbu, nes tik Izraelis bus tavo vardas. Taip jis pavadino jį Izraeliu. Dievas tarė jam: aš esu Dievas visagalis, būk vaisingas ir auk. Tauta, netgi tautų bendryje, išauks iš tavęs ir iš tavęs kils karaliai. Pradžios knygos 35 skyriaus 10-11 eilutės. Aš esu Dievas visagalis. Atsimenate, kad taip jis apsireiškė ir Abromui. Kraštą, kurį daviau Abromui ir Izaokui, dabar duodu tau. Ir tavo būsimiems palikuonims aš duosiu šį kraštą. Pradžios knygos 35 skyriaus 12 eilutė. Dievas sako, kad labai svarbu tapti to krašto savininku. Jau trečią kartą jis žada atiduoti tą kraštą kaip nuosavybę. Pirmą kartą jis žadėjo Abromui, po to Izaokui, o dabar Jokūbui. Dievas patvirtino tai kiekvienam 2 arba 3 kartus. Abromui apie tai jis kalbėjo dar daugiau kartų. Tuomet Dievas pranyko nuo jo toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęsis. Toje vietoje, kur buvo su juo kalbėjęsis, Jokūbas pastatė paminklinį akmenį, atnašavo ant jo liejamąją auką ir apliejo jį aliejumi. Vieta, kurioje Dievas su juo kalbėjosi, Jokūbas pavadino Beteliu. Pradžios knygos 35 skyriaus 13-15 eilutės. Šioje eilutėje pirmą kartą paminima liejamoji auka. Kunigų knygoje rašoma apie 5 rūšių aukas, bet liejamoji ten neminima. Iš tikrųjų, niekur nėra jokių nurodymų liečiančių liejamąją auką, tačiau yra paminėta. Aišku, kad tai yra viena iš seniausių aukų. Liejamoji auka būdavo išpilama ant kitų aukų ir ji išgaruodavo. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams rašo, kad jis trokšta, jog gyvenimas būtų išlietas kaip liejamoji auka. Gimdydama Benjaminą miršta Rachelė. Tada jie iškeliavo iš Betelio. Jiems dar tebesant netoli nuo Efratos, Rachelė gimdė ir jos gimdymas buvo sunkus. Pradžios knygos 35 skyriaus 16 eilutė. Iki to laiko Rachelė turėjo vieną sūnų, Juozapą. Kai gimdymo skausmai tapo nebepakeliami, pribuvėja tarė jai: nebijok, nes dabar turėsi kitą sūnų. Paskutiniu atsikvėpimu, nes jau merdėjo, jį pavadino jį Ben Oniu. Tačiau jo tėvas pavadino jį Benjaminu. Pradžios knygos 35 skyriaus 17-18 eilutės. Nors Rachelės mirtis liūdnoji šios istorijos dalis, gimęs sūnelis truputėlį praskaidrino Jokūbo sielvartą. Mirdama jį prašė: pavadink jį mano skausmo sūnumi. Bet Jokūbas pažvelgęs į jį pasakė: aš praradau savo mylimą Rachelę. Kadangi šis mažylis labai panašus į ją, pavadinsiu jį Benjaminu, mano dešinės sūnumi. Jokūbas ypatingai mylėjo Rachelės sūnus. Tikriausiai jo meilė Racheliai buvo vienintelis gražus dalykas per visus tuos metus praleistus Padan Arame. Niekas nebejoja, kad Jokūbas iš tikrųjų mylėjo Rachelę. Dėl jos Jokūbas buvo pasiruošęs padaryti beveik viską. Pavyzdžiui, jis buvo pasiruošęs leisti jai pasilikti tėvo stabus. Aš manau, kad Lėjai ar kam nors kitam to daryti nebūtų buvę leista, bet Rachelė jis nuolaidžiavo. Rachelė pagimdė Jokūbui sūnų Juozapą, gimdydama 2 sūnų jį mirė. Už jo gyvybę mylima Jokūbo žmona sumokėjo savąją. Jokūbas dėl to labai sielvartavo. Jo nedžiugino tai, kad jo namuose jau augo 10 berniukų. Manau, jog kiekvieną dieną ir 24 valandas per parą Dievas primindavo jam, kad turėti daugiau nei vieną žmoną yra nuodėmė. Faktai patvirtina, kad Dievas nepritarė šiai daugpatystei, tai ypač akivaizdu iš to, kaip Juozapo broliai su juo pasielgė. Jokūbas mylėjo Juozapą ir Benjaminą, ir kiti berniukai jiems to pavydėjo. Jokūbui nederėjo išskirti Juozapo iš kitų vaikų, nes iš savo liūdnos patirties jis žinojo, ką tai reiškia. Prisimenate, Izaokas labiau mylėjo jo brolį Ezavą. Jokūbas žinojo, kiek skausmo tai suteikė Rebekai ir jam pačiam. Mes galime užjausti Jokūbą, nors aš nebandau jo ginti. Jis prarado savo mylimą Rachelę, bet turėjo Benjaminą. Nors tai tiesa, kad berniukas buvo Rachelės skausmo sūnus, Jokūbas negalėjo jo pavadinti Ben Oniu. Jis nebuvo jo skausmo sūnus. Jis buvo jo dešinės sūnus, jo ramstis, jo lazda, tas, į kurį jis tikėjosi atsiremti senatvėje. Labai svarbu atkreipti į tai dėmesį, nes kitaip gali būti sunku suprasti tą didžiulį sielvartą, kurį Jokūbas patyrė vėliau. Viso to šaknis buvo Jokūbo nuodėme. Mano drauge, Dievas nepritarė neteisybei, esančiai mūsų gyvenimuose. Mums atrodo, kad visa tai praslys nepastebėta. Tačiau Jokūbo gyvenimo istorija tik patvirtina, kad ką pasėsi, tą ir pjausi. Rachelė numirė ir buvo palaidota prie kelio į Efratą, tai yra Betliejų. Pradžios knygos 35 skyriaus 19 eilutė. Šiandien jos kapas tebėra toje pačioje vietoje. Ant jos kapo Jokūbas pastatė paminklinį akmenį. Tai Rachelės kapo paminklinis akmuo, esantis ten iki šios dienos. Pradžios knygos 35 skyriaus 20 eilutė. Šiandien tas akmuo yra toje pačioje vietoje, kurioje buvo ir tada, kai Mozė rašė šią knygą. Izraelis keliavo toliau ir pasistatė palapinę už Migdal Ederu. Pradžios knygos 35 skyriaus 21 eilutė. Jokūbo sūnų vardai. Nuo 22 iki 26 eilutės pateikiamas Jokūbo sūnų, kuriuos jam pagimdė skirtingo žmonos vardų sąrašas. Iš tikrųjų, Juozapas ir Benjaminas buvo išskirtiniai berniukai. Kiti pasirodė esantys nekokie. Vėlgi, tai dar kartą patvirtina, jog Dievas nelaimina daug patystės. Nors dėdė Labanas buvo to iniciatorius, Jokūbas žinoma su tuo sutiko. Izaoko mirtis. Izaokas buvo 180 metų, kai atsiduso paskutinį kartą. Jis mirė ir žiloje senatvėje, turėdamas daug metų, buvo sujungtas su savo gimine. Jo sūnus Ezavas ir Jokūbas palaidojo jį. Pradžios knygos 35 skyriaus 29 eilutė. Manau, po to, kai Jokūbas sugrįžo į savo kraštą, tėvo Izaoko laidotuvės buvo vienintelis atvejis, kai jis susitiko su savo broliu. Ar jūs atkreipėte dėmesį, kad šiame skyriuje pasakojama apie kelių žmonių mirtis? Pradžioje rašoma, kad mirė Debora, Rebeko žindyvė. Remdamasis tuo bandau spėti, kad pati Rebeka taip pat jau buvo mirusi. Toliau pasakojama apie Rachelės mirtį. Ir pačioje skyriaus pabaigoje rašoma, kad mirė Izaokas. Mėlėjai, kitą mūsų laidą mes su jumis nagrinėsime šios knygos 36 skyrių, kurio tema yra Ezavas persikėlė iš Kanano į Seiro aukštumas ir Ezavo palikuonis. Šį vakarą savo laidą baigiame. Iki malonaus kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Nors siūlymai didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą pastaraisiais metais sulaukė aktyvaus dalies Seimo narių palaikymo, viešojoje erdvėje kur kas garsiau nuskambėjo kritika tokiam siūlymui. Vieni kalbėjo apie žmonių laisvę laisvai disponuoti savo pinigais ir mažesnę priklausomybę nuo bankų, kiti perspėjo, kad didesnės galimybės atsiskaityti grynaisiais gali apsunkinti kovą su šešėliu, pinigų plovimu ir korupcija. Diskusijas dėl grynųjų nuolat pakurso ne tik svarstymai apie tai, kad galbūt net ir patariamojo referendumo čia reikėtų, bet taip pat ir politikų turto deklaracijos, kuriuose dalis jų nurodo laikantis dešimtis ar net šimtus tūkstančių eurų grynaisiais. Nors tokios santaupos ir yra teisėtos, ekspertams kyla klausimų, kodėl tokios sumos laikomos ne bankuose ir ar tai neturėtų būti vertinama griežčiau. Tai ką iš tiesų pasiektume padidinę atsiskaitimų grynaisiais limitą, ar tai suteiktų daugiau laisvės gyventojams ar verslui, ar pirmiausia sumažintų finansinių srautų kontrolę, ar dideli politikų deklaruojami grynųjų kiekiai yra asmeninis pasirinkimas, ar jie pagristai kelia klausimų dėl skaidrumo. Apie visą tai mes čia ir diskutuosime, kaip visada ir jūs galite prisijungti prie diskusijos. Rašykit savo klausimus ir pastebėjimus į žinių radio programėlę, būtinai juos adresuosiu šios laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narys Raimundas Kuodis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kartu su mumis aušrietis Karolis Neimantas. Sveiki. Aha, dar kol kas nėra. Tai ponia Kuodi, nuo jūsų pradėkim. Kaip jūs vertinat tas diskusijas, kurios parlamente vis atgyja ir daugiausiai turbūt apie tai buvo kalbama iš aušriečių perspektyvos? Ar jūs palaikot tokius siūlymus tą limitą kiek padidinti ar ne? Ir kodėl?
2: Na, jūs pastebėkit vieną bendrą bruožą, kokiose šalyse yra eskaluojamos šitos diskusijos. Tai yra daugiau, kaip sakant, rytų centrinės Europos šalis, kuriuose nepaslaptis, kaip sakant, gagena ir eina kaip mos projektai tam tikros partijos. Ne? Tai yra, iš esmės, ne mūsų vidinių kažkokių čia poreikių inspiruotos diskusijos, tai yra nukopijuoti, kaip sakant, projektėliai, turintis bendrą šeimininką. Na va, tai jie ten iš esmės visi identiški, ar tu ten Čekijoje pasižiūrėsi tos debatus, ar ten Rumunijoje, ar Lietuvoje. Na va, tai yra, sakau, projektai, kurie gagena ir eina kaip mos projektai. Na va, tai tada atitinkamai pradedi juos žiūrėti, kad tai yra daugiau ne kažkoks tai normali ekonominė diskusija apie tai, apie problemą, bet galbūt tai yra subtilus būdas, pavyzdžiui, padidinti šešėlį. Šešėlis reiškia mažiau mokestinių įplaukų į biudžetą, mažesnės įplaukos reiškia mažesnius gynybos biudžetus. Na, tai mano darbinė versija yra va, būtent tokia linija. Ir aš, man atrodo, turiu tam pakankamai duomenų, kad galėčiau taip teikti.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad
2: tradicinės partijos negrįžta prie šito klausimo tokiu būdu, kaip čia dabar einama referendumai kažkokie vėl siūlomi, dar kažkas ir panašiai.
1: Tai jūs iš esmės sakytumėt, kad galima matyti tokius svarstymus netgi kaip kenkimą valstybei, jeigu jau taip labai plačiai žiūrės.
2: Nu, tai mūsų projektai tam ir kuriami, kad nepadėtų valstybei, o mūsų silpnintų įvairiais būdais. Tie mūsų projektai ne tik grinųjų temą turi pasiemę, bet vėlgi, jie, sakau, kadangi atiražuoja tos būdus. Tai paimkim ten kokį nors KGB. Failų išviešinimas. Irgi bendra tema beveik pas visus. Kokia nors ten vakcinų politika, kova su COVID-u. Bendra tema pas visus, aiškis, mūsų projektus. Tai jie turi tokius, čia kaip politologas kažkada buvęs galiu pasakyti, kad čia neatsitiktinės tos temos, todėl kad jos polarizuoja. Dėl jų sunku sutarti, na, kaip tą COVID-ą, pavyzdžiui, valdyti ar nevaldyti, ar ten KGB failus viešinti kažkokius, ar nebeviešinti ten tas praeitis. Iškas, tai šitos temos polarizuoja, leidžia pritraukti dėmesį, dėl jų sunku sutarti ir tai būtent ko reikia mūsų nedraugams rytuose.
1: Polarizuojančią temą keliat į viršų, ponė Neimantai, jūs pagrįskit, kokie pagrindiniai jūsų argumentai už tą didesnį atsiskaitimų grynaisiais limitą? Pone Neimantai, jūsų negirdim, nors sakė technikas, kad jau jūs kartu su mumis. Dar tiesiog pasižiūrėsim, tuoj pabandysim įjungti mikrofoną, galbūt pavyks, nors dabar panašu, kad vis tiek turim tam tikrų problemų, pas mus viskas veikia, tai pabandysim, galbūt Karolis Neimantas galės atsijungti ir vėl prisijungti. Aha, jau girdim, puiku, prašom, sakykit savo pagrindinius argumentus, kodėl jūs matot būtinybę tą limitą padidinti. Vėl negirdam, yra kažkokių problemų, bandysim sutvarkyti. Pone Kuodį, jūs kreipiuosi, jeigu mes vis tiek nežiūrėtume į tai, kaip į namos projektą, kaip jūs sakot, kuo tai vis tiek būtų taip žalinga? Jeigu mes pasižiūrėtume, kad, na, tarkim, iki 10 tūkstančių tą kartelę padidintume, kur čia žala Lietuvai kaip valstybei būtų?
2: Aš gaila negaliu galimybės turėti dabar jums parodyti skaidres iš mokslinių studijų, kurios analizuoja šešėlį. Ir ten atsakymas yra labai aiškus, kad šešėlis ir grinieji koreliuoja labai smarkiai. Taip tariant, grinieji įgalina šešėlines transakcijas, kadangi jos yra dažnai anoniminės. Na, tai būtent to ir siekia įvairūs na, sakau, veikėjai, kurie na, subtiliais būdais bando torpeduoti mūsų tarkim, viešųjų paslaugų finansavimą. Na, tai ta koreliacija yra, čia nenuginčiamas faktas ir panašiai. Žinoma, ne tik mūsų projektai čia daro kvailystas šitoj srity. Reiškias, tradicinės partijos irgi iš socialinio tokio popso perspektyvos dar visai nesenai ten išnešiodavo grinaisiais pensijas ten šimtui su kiek ten tūkstančių pensininkų. Įsivaizduokit, kas čia kvailysta, kaip tu.
1: Taip, dabar.
2: Grinųjų, jūs jau ten tada iš tų grinųjų ten už malkų skaldimą pamokėkit kažkam, ten dar kažkokias smulkias paslaugėlės, nu kas irgi užkuria šešėlį, aišku, nuo to nėra mokami mokesčiai. Lietuvos biudžetas 20, kiek jau 6 metai, sakau, per mažas mūsų išsivystimo lygiui, jis netitinka to mūsų išsivystimo lygio. Tai jau mes iš to jau turėjom ir kitų problemų, ne tik gynybai, čia ir sveikatos apsaugos finansavime, ir kitų viešųjų paslaugų, ir pensijos dėl to mažos. Dėl to, kad tai yra milžiniškas šešėlis, tam mišrios pajamos ir tas pelnas Lietuvoje yra maždaug 35 milijardų lygio skaičius. Įsivaizduojat, mišrios pajamos. Mišrios tai reiškia, kai statistikai nelabai žino, kas čia per pajamos, jie mato išlaidas. Išlaidom tikėti labiau galim, nes kažkokios prekės per sieną įvažiuoja, kažkokios gamybos procesuose matom, kad kažkas pagamino, o pajamų pusėj, nors tos pusės turi sutapt, matom kažkokias mišrios pajamas. Jos ten formaliai apmokestinamos labai mažų efektyvių tarifų, todėl kad mes jų tiesiog nesugaunam. Tai dėl to, ar tas mūsų biudžetas mažas. Socialiniam problemom, apie kurias kažkaip atskirai šnekant, ten sveikatos laidos, švietimo laidos, ten apie policijos kokius varganus biudžetėlius šnekam, apie pensijas mažas atskirai šnekam, bet kažkaip nesuvedam į vieną kompleksą visų šių.
1: Pone Neimantai, jau dabar tikrai sveikinuosi su jumis, turėtumėt mus girdėti. Taip, girdim ir jūs.
3: Labadiena, tai girdėjau, aš jūs visuomet tiesiog techniniai nesklandumai, ne jūs manęs negirdėjo.
1: Tai ir atliepsit tuomet iš karto turbūt.
3: Bandom. Tai gal, kadangi aš nuo pat pradžių visko negirdėjau, aš kaip suprantu, dabar mes diskutuojam apie kartelės.
1: Apie kartelės kelimą. Tai pagrindiniai jūsų argumentai, daugiau Kuodis kalba apie tai, kad čia šešėlį tiesiog turbūt dar labiau įveiklintume, būtų tam tikras veikimas prieš valstybę, tai apskritai yra labai polarizuojanti visuomenė tema, bet kažin, ką jį čia naudingo atneštų, tai jūs pasakykit, kokie jūsų pagrindiniai argumentai, kodėl reikėtų tą kartelę padidinti.
3: Taip, tai kalbėkime apie pirmą tokį aspektą, kas yra Europos Sąjunga, kurios dalis mes esame kaip Lietuva. Šiai dienai Europos Sąjunga netaiko kartelės dėl grinųjų atsiskaitimų. Nuo kitų metų, 27 sausio pirmos kartelė yra 10 tūkstančių eurų. Tai yra visos, sakykime, monetarinės sąjungos sisteminė dalis, kur aišku, vietinė teisė, nacionalinė teisė turi galimybę tą kartelę mažinti, ką mes jau ir turime padarę jau prieš keletą metų, iki 5000. Ir nepaslaptis, kad šiandien į Seimą taipogi kolegos, kuris kartu dalyvauja laidoje, partija neša kartelės mažinimą iki 3000 eurų, kurią mes aišku tikrai nepalaikysime. Tai pirmas argumentas ir yra tas, kad Europos Sąjunga ne šiaip sau nustato šitą skaičių, ne šiaip sau ryšasi prie jo ir būtent 10 tūkstančių eurų atsiskaitimas grinaisiais, jis nesukelia jokių rizikų ir būtent nedidina šešėlių. Ir tai, tas yra aiškiai pasakyta ne tik iš Europos Sąjungos, bet tai yra aiškiai pasakyta ir iš mūsų ministerijos pusės, ir iš mūsų finansų ministro ir, sakykime, kitų, kas puikiai gaudosi ekonomikoje. Ir aš nebijoju, kad mūsų kolega pašnekovas taipogi puikiai žino, kad čia yra mažareikšmės sumos bendrame BVP krepšelėje kapitale ir šitos sumos iš esmės savaime neišaugina šešėlio. Tai čia nėra visas šitas dalykas. Dabar, kalbant apie polarizavimą ir visuomenės, tai būtent čia ir vyksta polarizavimas tas, kad mes atliepiam ne savo norus, o būtent rinkėjų ir žmonių norus ir žmonės palaiko šitą klausimą ir būtent opozicinės partijos, kurią netrukus mes irgi būsime viena jos dalimi, tai priešina dėl to, kad nenori, kad gautų gal konkrečiai Nemuno Aušra tam tikro palaikymo iš visuomenės, kad ji atliepia būtent tos norus, apie ką visuomenė kalba. Tai, sakykime, tas kartelės kelimas yra galima surišti ir dar su kitais faktoriais, tai su tam tikrais atsiskaitimais, kaip mes turime automobilių tam tikrą naudotų pardavimų, kas yra nemaža rinka ir ekonomika mūsų dalies, kai iš užsienio žmonės nori nusipirkti ir jie negali to padaryti, kai teisė tai į valstybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes galime įvežti 9999 eurus jų nedeklaruojant, bet už tą sumą atvykęs asmuo iš kitos šalies jis neturi galimybės nusipirkti, sakykime, automobilio, nes tas, kas parduotais daugiau 5000 priimti negali iš to asmens. Tai čia tik tais vienas iš pavyzdžių. Mes turime ir seniorus, vyresnio amžiaus žmonės, mes turime ir žinome šitą sistemą apie mūsų bankų sistemą, sumažintus bankų padalinius regionuose, netgi net ne bankų padalinius, o net bankomatų problemą turime, kad ne visur yra šitas dalykas. Žmonės turi vyresnio amžiaus tam tikrą santaupas, jas dažniausiai, galbūt dažniausiai laiko ne banke, ne seife, laikosi pas save. Tas lėšas dovanoja, atiduoda giminaičiams. Iš to yra perkamas tam tikras nekilnojamas turtas, pradiniai įnašai mokam ir panašiai. Tai yra tam tikra ekonomikos dalis taipogi, bet iš esmės ji pačio šešėlio neskatina ir jo nedidina ir tai yra aiškus tyrimai tai rodantis.
1: Jokios didesnės problemos su šešėliu nebus. Tokia mintis iš pono Neimanto. Pone Kuodis, sureaguokit. 10 tūkstančių iš tiesų yra ta kartelė, kurios maksimumą bandys numatyti Europos Sąjunga ir štai galim suprasti turbūt iš aušriečių, kad jie ir norėtų, kad ta maksimaliausia limito riba ir būtų taikoma Lietuvoje. Kodėl to jūs sakytumėt, kad neverta daryti mūsų šalį? Pone Kuodė.
4: Apeliavimas Europos Sąjunga, kuri šiaip nepasižymi dideliais smegenim kai kuriuose srityse, yra logikos klaida, kuri vadinasi apeliavimas į autoritetą. Tai kažkas yra, tai vat ir mes kažką kažkur, nes kažkur kažkas yra. Tai pasaulyje yra šalių, kurios yra įteisinusios kanibalizmą, pavyzdžiui. Aš visiškai nejuokauju, gali susirasti internete tos straipsnius apie teisinį kanibalizmo reglamentavimą kažkur. Na, tai nereiškia, kad turim pulti tą kryptį. Mes turim galvoti savo galvą. Aš jau minėjau skaičius, 30 keli milijardai neaiškių mišrių pajamų šalyje yra. Tai jos greičiausiai atsiranda ne per elektronines transakcijas, nes jos yra atsekamos, o per grinųjų, per to grinųjų kiekį, kuris švaistosi po šalį, kaip sakant, ir mes negalim to nematyti, kad į pensininkai ten gauna 7% nuo BVP, kai Europai ten yra apie 11-12% BVP, tai mes tai čia ne šiaip savo atsitinka šitie dalykai, jie atsitinka dėl labai konkrečių dalykų, kurie neleidžia surinkti biudžetą. Na, tai reikia galvoti savo galvą, kaip sakant, kad neužsirautam tos logikos klaidos, kad kažkur kažkas yra, ir todėl darom ir mes. Na, tai Europos Sąjunga, sakau, aš čia galėčiau atskirą laidą padaryti, kur ką kvailai daro, neveltai Europos Sąjunga praranda skeptiškumą pasauliniuose reikaluose dėl šitų nesąmonių, kurias jie dažnai išdarinėja. Ir tas jas skandytų kitų didžiųjų pasaulio.
1: Pone Kuodė, aš paprašysiu jūsų, kad jūs išjungtumėt vaizdą, nes turbūt kartais
4: strėginėja
1: interneto ryšys, čia turbūt Seimo internetas turi problemų, jau antrą laidą pastebiu, kad iš Seimo kalbantis yra kažkokia problema su internetu. Jeigu pavyktų išjungti vaizdą ir tuomet turbūt bus kur kas geriau, bet supratom, kad na, ne visą laiką reikia Europos Sąjungos kaip čia kažkokio autoriteto klausyti. Ką jūs į tai, pone Neimantai?
3: Nu, aš manau, kad pirmiausia lyginti monetarinius dalykus su kanibalizmu yra toli gražu nekorektiška ir visiškai tuom nesusiję, kadangi tai net nėra Europos Sąjungos kontekste ir ten tikriausiai reikėtų giliai kažkur į Afriką ar dar kažkur nulysti, tai čia tik tai signalizuoja argumentų trūkumą šitą dalyką. Bet mes kaip bebūtume esame šitos ekonominės sistemos dalis, dirbame konsoliduotai, turime savo Europos parlamentus ir kaip bebūtų demokratija yra ta valdymo forma, kuri egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse ir Lietuvoje tuo pačiu, bei turime Europos parlamentą, kur taipogi mes išdiskutuojame ir balsuojame ir priemame konsoliduotus sprendimus. Tai nu, aš nevadinsiu Europos Sąjungos durnesnė už Lietuvą, taipogi, kad ir mes čia Lietuviai labai galim daugom pamokyti pačią Europos Sąjungą. Taip, Europos Sąjunga turi problemų, mes matom konkurencingumą, bet kas pavadinti per efektyvumą Europos Sąjungos, nu, tai ekonomistai puikiai supranta šitą dalyką, kad Europos Sąjungos efektyvumo esmė būtent silpnėja dėl būtent rytų, centrinės rytų Azijos šalių stiprėjimo, jų BVP augimo, Kinijos, Indijos ir visų kitų šalių. Tai jeigu mes seniau matuodavome krepšelį nuo BVP pasaulio tiek, sakykime, iš paslaugų sukūrimo, pardavimo, pirkimo ir tai dominuodavo Amerika, Europos Sąjunga, tai nu, mes visą gyvenimą tokie nebūsim. Dominuoja dabar auga ir kitos šalis, rytuose esančios, tai faktas, kad Europos Sąjunga ieško sprendimų plačiaja prasme, žiūrėti, kaip būti konkurencinga ir toliau išlikti vieną iš lyderių, kad į lyderę bus, tai tikrai taip niekada ir nebebus. Tai aš galėčiau tik trumpai tą kontekstą pasakyti Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, aš tikiu, mes esame ekonominės sąjungos dalis. Mano tikslas yra, kad mes ir išliktume ekonominės sąjungos dalis, ne federalinės, kad mes turėtume kaip valstybė didesnės teisės savo ir reguliuoti viduje esančius procesus, tai o ekonominių pagrindų mes turime veikti ir stiprėti bendrai visi kartu.
1: Labai trumpai, jūs šešėlio nesiejat su grinaisiais pinigais ir tuo limitu?
3: Žiūrint, kokias sumas mes paimsime, faktas, kad su limitu 10 tūkstančių eurų tikrai aš nesieju, jeigu mes žiūrėsime per šešėlį, mes turėtume labai aiškiai kalbėti apie kriptovaliutas ir panašius dalykus, kurie jau išeina būtent iš fizinių pinigų ir yra vadinamos juodosios rinkos atsiskaitimo tam tikri šaltiniai, tai būtent mes turime FoxPay, BaltCap ir visus kitus dalykus, kur mes tikrai matome, kokie yra šešėliniai sisteminės problemos ir jos sudaro ne 6-0, ne 7-0, jau netgi 8-0 zoną kartais, kas gali būti 100 milijonų. Tai 10 tūkstančių eurų paprastam fiziniam asmeniui, kuris tokį galbūt sandorį gali turėti vienai metus, reikėtų net statistiškai įsiversti, ar tai yra netgi tas vienas kartas, tai nėra netgi labai plačios reikšmės, sakykime, atsiskaitimo klausimas, tai piliečiams suteikime mes teisę tokią, kokią turi Europos Sąjungos piliečiai ir vadovaukimis tais dalykais, kaip dirba mūsų partneriai Europos Sąjungo, o nebandykime išradinėti kažkokius tai dviračius ir savo vidinę rinką labiau uždaryti nuo, sakykime, išorinių tam tikrų ekonominių faktorių, kas aš ir paminėjau, tam tikri pirkimai atvykstančių žmonių iš užsienio, mes galime pasižiūrėti ir kitus dalykus, ką netrukus aš ir Seime pristatysiu pristatysiu galbūt ketvirtadienį apie prekybą ES su Rusija, mūsų užkardimus ir panašiai. Tai yra daug, daug faktorių, apie kuriuos reikėtų kalbėti.
1: Paminėta ES kontekstą dar kartelį, tik tai pasakysiu klausytėms, kad nesuprastų neteisingai, kad čia visa bendryje štai laikosi 10 000 kartelės, o mes ją turim mažesnę, tai ne, kiekviena šalis savaip sprendžia, kiekvienoje šalyje skirtingas kontekstas. Pone Kuodį, jūs išgirdot argumentus dar kartelį iš pono Neimanto, tik tai gal, jeigu norite, aišku, reaguokit ir ES apie tai, kas buvo pasakyta, bet yra tas toks vienas jau vis kartojamas argumentas iš pono Neimanto, tai kad užsieniečiams čia yra sudėtingiau pas mus apsipirkti. Jūs matot tai kaip argumentų?
4: Ne. Pasaulis toli nužengęs nuo, kaip sakant, viduramžių, turi elektroninius pinigus, turi sąskaitas, veikia Europoje bendroje mokėjimo erdvė, kas jos neturi, turi kitas galimybes pervesti pinigus ir panašiai. Nu, tokiom sumom čia per sieną stampyti grinuosius neaiškiaus kilmės pinigus tam, kad nusipirkt čia Lietuvoje kokiu nors automobilį, nu, tai galima visą surasti kažkokių mirtinų argumentų, kurie čia nevatai turi apversti visą laivą, bet aš žiūriu sistemiškai į pasekmes platesnės viso šito judėjimo neteisinga mano supratimų kryptim. Ir vienas dalykas, kuris dažnai čia irgi pasitelkiamas, tai yra tas nevatai, kad saugumo elementas, kad reikia turėti grinųjų mažą ką, jeigu kas nutiks. Tai čia specialiai suplakami du dalykai, kad aš ne prieš turėjimą kažkiek ten kelis tūkstančius, kad jeigu sutriks ten ryšys ar dar kažkokios invazijos čia bus technologinės, kad tu galėtum vykdyti atsiskaitimą. Bet tam nereikia zulinti kas mėnesį grinaisiais didžiulių sumų. Tam užtenka turėti tą atsargą ir tam nereikia nei bankomato tavo kieme, gali nuvažiuoti rajono centrą, pasidaryti tą savo atsargą ar ten į banko skyrių kažkokį ir turėti. Tai čia specialiai plakami šitie dalykai. Iš ties tam, kad dar vieną argumentą prikerkti prie ganėtinai beviltiško mano suvokimų reikalą. Nu, tai čia vėlgi rodo, kad na, išradingumo yra, bet kai pirštų į šitą balionėlį vedam, visai susprogs.
1: Dėl poliarizacijos dar visuomenės sureaguokit, nes Karolis Neimantas sako, kad apeliuoja į savo rinkėjus, kurie tarsi prašo, gali suprasti, užriečių, kad padidintų tą limitą, kad darytų viską, kad tai pavyktų, nes štai dar vieną argumentą išsako, kurį tikrai daug kartų mes ir ne pirmą kartą girdim, kad bankomatų prieinamumas yra sudėtingas Lietuvos kampeliuose įvairiuose. Šitas argumentas kaip jau.
4: Na tai aš minėjau, kad bankomato nereik tavo kieme, kad atsargai susiformuoti kariniams visokiems nemalonumams įveikti. Dėl apeliavimo rinkėjai ten ir visą kitą, tai sakau, jūs paklauskite, ar vaikai nori eiti futbolą žaisti, ar į mokyklą, jūs greičiausiai gausit pirmą atsakymą ir ką su juo darysit. Iškiai, paklauskite žmonių, ar jie nori, kad kiti mokėtų mokesčius, o tu nemokėtum, dauguma sakys žinoma taip, iškiai, nes sociopatijos pas mus labai daug yra. Na, tai tas apeliavimas į rinkėjus, čia ne į rinkėjus reikia apeliuoti, į protą reikia apeliuoti ir į viešąjį interesą, kuriam mes dažnai dėl to viso socialinio popso skverbimosi į mūsų gyvenimus mes pradedam suvaikėti dažnai. Ne, reiškia, visuomenė nori to, nori ano, reiškia, bet ar visuomenė nuo to geriau, nuo to jų norų. Visuomenė nori savo pensijų pinigus dabar ištaškyti, nu tai duokim, tegu ištaško, kas po to. Nu, tai čia silpnas argumentas, mes kaip politikai turėtume, sakau, žiūrėti viešojo intereso, nesvarbu, kad tas viešojo intereso žiūrėjimas galbūt asmeniškai mums čia kenkia, kažkokio perinkimo tikimybės mažina ir panašiai. Nu, tai mes šalies negalim užleisti, sakau, idiokratijai, kuri pataikauja masiniams skoniams ir kažkokiams norams. Tai čia mano toks būtų atsakymas. Tai.
1: Daug klausimų žinių. Programėlė krenta. Aš būtinai leisiu iškart po naujausių žinių sureaguoti Karoliui Neimantui. Norės turbūt savo argumentais dar kartą pasidalinti ir tada jau judėsim prie temos apie grinuosius pinigus pas politikus, nes čia irgi pakankamai tokia išplitusi tema šiomis dienomis. Būtinai ir apie tai pakalbėsim ir klausytojų klausimus adresuosiu laidos pašnekovams iškart po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Жүргізуші Табу Нумуне. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Raimundu Kuodžiu ir Karoliu Neimantu. Mes šiandien diskutuojam apie grynuosius pinigus, sustojom prie pono Kuodžio teiginių apie tai, kad ne visuomet turbūt reikia būtinai daryti tai, ko čia rinkėjai prašo, bet reikia ir apie valstybę galvoti ir apie tai, kad na, tas šešėlis nedidėtų. Jūs, pone Neimantai, turbūt į tai ir norėjote reaguoti.
2: Aš sutikčiau su tuo trumpu pasakymu ir tikrai kartais valstybės interesas yra aukščiau to, ką reikalauja visuomenė, bet aš noriu dar keletą argumentų pateikti šitos temos kontekste, tiek jums, tiek klausytojams. Tai sakykime, tai nėra mano asmeninė nuomonė už ar prieš, aš jums pateiksiu statistiką tam tikrus skaičius. Tai mes iš kolegos Kuodžio išgirdome gynybos kontekstą ir sako, kiek tai jautru yra, kiek mums reikia tų pinigų turėti. Tai čia vienur sako, kad 1000, kitur 2, kažkur iki 3000. Eurų pinigų, tai aš jums pateiksiu pavyzdį Gazos ruožo. Palestina, kai gyvena karinio konflikto metu, aš ding dieve niekad nelinkėčiau, kad mes tokioje situacijoje atsirastume kaip Lietuvos valstybė, bet deficito atveju duonos kepalas Gazos ruožė kainuoja apie 500 dolerių. Tai yra 420 eurų. Tai jeigu tu nori save, savo šeimą pramaitinti duonos kepalų savaitį laiko, tai tai gali kainuoti 500 eurų. Tai kiek mums duonos kepalų išėjus nusipirkti už 2-3 tūkstančius eurų, jeigu mums dar reikės vandens ir panašių dalykų. Antras argumentas yra, tai prie ko susiję tai infliacija būtent deficito kontekste. Aš šiek tiek seniau, kai šitas klausimas buvo Seime, pasidariau savo Lietuvos infliacijos tam tikrą statistiką, kiek infliacija Lietuvoje kilo būtent nuo tos kartelės numažinimo. Jeigu aš dabar nesumeluosiu, tai yra apie gerai 4 metai ir Lietuvoje bendra prekių infliacija, prekių paslaugų konsoliduota buvo virš 40%. Tai jeigu mes planuojame šiais metais turėti apie 6%, dar reikėtų įvertinti praeitus metus, nu grubiai apvalinkime, mes turime infliaciją per 5 metus 50%. Tai reiškia, ką mes turėjome galimybę nusipirkti prieš 5 metus už 5000 eurų, mes šiai dienai vargiai ar galim tas pačias prekes įsigyti už 7500 eurų. Tai reiškia, pinigai nuvertėja, mes už tą pačią sumą galime įsigyti mažiau prekių ir šitame kontekste 5000 eurų praranda dar savo, sakykime, vertę ir turi mažą reikšmę nauta piliečiui. Kitas ir argumentas šiam kartui tai yra bankai ir bankų pelnai. Tai mes turime taipogi jau gal 3 ar 4 metus iš eilės konsoliduotą bankų pelną, kuris sudaro daugiau negu milijardą eurų ir trumpai sakant, tai yra apie 3 milijonai, gal netgi daugiau eurų pelno po mokesčių būtent per visus Lietuvoje veikiančius bankus. Tai yra didžiuliai bankų mokesčiai, įkainiai kyla, nesenai vėl jie buvo pakelti, vėl planai buvo peržiūrėti, žmonės moka už korteles, už turimą banko sąskaitą, už tam tikrus pavedimų kiekius, tam tikras kiekis suteikiamas. Tai būtent mažinant tą kartelę, mes daugiau žmonės traukiame prie bankų, mes Lietuvoje turime tokią sąlyginai monopolinę bankų sistemą, kur tikrai bankai vieni turi geriausius pelnus per gyventojų kiekį ir žmonės nenori tiesiog, kad atiduoti savo pinigų bankams ir nori turėti galbūt juos prie savęs, atsiskaityti grinais ir panašiai. Tai ką norėčiau papildyti šitais argumentais.
1: Aiškus argumentai apie tuos 500 eurų už duonos kepalą, galbūt mes čia per daug neišsiplėskim, nes tokiu atveju turbūt visi turim savo algas išsiminėti ir kasti kažkur po obelim tuos pinigus, kad tik išgyventume tokiais scenarijais. Bet ponia Kuodė, sureaguokit į tą pinigų nuvertėjimą, ar kad būtent dėl to reikėtų kelti dar kartelį šitą klausimą. Ir vėlgi bankų pelnai, ką pasakė ponas Neimantas.
3: Na, čia buvo valstybės savo sąmoningas pasirinkimas, kai užfiksuoja nominalius dydžius, tai natūralu, kad jie dėl infliacijos realiai jų vertė kinta, tai infliacija palaipsniui daug ką keičia, ne tik grynuosiuose piniguose, bet ir mokesčių sistemoje, kurie nėra pilnai pas mūsų indeksuota infliacija. Ir panašiai, tai čia turbūt sąmoningi politikos darytojų pasirinkimai buvo. Dėl bankų pelnų čia tema, aišku, didesnė ir subtilesnė, bet šiuo metu pusę Europos bankų pelnų sudaro tokia nelabai protinga Europos centrinio banko politika mokėti už perteklinės atsargas. Na, tai čia dar vienas pavyzdys, kaip čia reikia aklai į Europą žiūrėti. Bet kitas dalykas, grinieji irgi nėra nemokamas dalykas. Šiaip tai grinieji, nu, vėlgi, kaip ir visos technologinės operacijos, jos paprastai kainuoja. Tai grinuosius vežioja kažkokie sunkvežimiai, jie ten deda kažkokius degalus pabrangusius. Tai grinieji jų apyvarta kainuoja, nes jūs pasimat iš bankomato, kažkas turi atvežti, kažkas turi paimti ten perteklių iš kažkokių kasų, inkasacija, važinėja, saugyklos ir visa kita, tai tas tie dalykai irgi nekainuoja, mes tik tai to paprastai visuomenė nemato. Nes tas dažnai būna paslėpta po visokiais ten paslaugų krepšeliais, kurios bankuose gaunat, kažkiek ten išsimt nemokamai, nevatai, bet tai nėra tokio dalyko, kaip nemokamas. Tas kažkur paslėpta kažkokiuose kituose dalykuose, kituose kainodarose. Tai savęs čia neapgaudinėkim, grinųjų tampimas po šalį, jisai nėra nemokamas procesas. Nes vėl benzinas, sunkvežimiai, inkasatoriai ir panašiai.
1: Daug klausytojų komentarų, gal iš karto šiek tiek juos ir pareaguokim. Vidas rašo, visas bandymas riboti atsiskaitimus grinaisiais yra tik vienas tikslas, tai kontroliuoti žmonės, o ypač Lietuvoje duoti bankams uždirbti nuo kiekvienos mikrooperacijos, kurias atlieka kompiuterinės programos ir nereikia žmogiškųjų išteklių. Ir taip pat Tomas rašo klausimas Kuodžiui, gal jis gali pasakyti, kodėl Lietuvoje veikiantys bankai daugiau uždirba ir sąskaitų aptarnavimo per mikrooperacijas, nei iš verslo paskolų.
3: Na, kaip minėjau, dabar bankai Europoje vidutiniškai uždirba pusę pelno iš Europos centrinio banko politikos, kitą pusę iš paskolų ir tų visų, visokių operacijų, kurias čia klausytojai mini. Žinoma, kad bankų pagrindinis pelnas yra imti skirtumą nuo paskolų, kurios pas mus ten siek keli procentai yra, ir nemokėtų už einamuosius indėlius, kas šiaip nėra gerai. Nes realiai tu turėtų bankai mokėti už einamuosius indėlius, jeigu už paskolą ima, pavyzdžiui, 4%, tai už einamą indėlį galėtų mokėti 2% ir iš to skirtumo gyventi. Bet goduliukas čia yra nugalėjęs šiek tiek Europai. Jie niekaip nesugeba sumokėti. Tas technologiškai visiškai paprasta už einamąsias sąskaitas, tai užtat tie pelnai atrodo tokie dideli. Tai aš čia iš dalies pritariu, kad nėra teisinga čia viskas plačiau žiūrint, bet ar grinieji yra alternatyva, nu tai sakau, jie nėra alternatyva, nes jie irgi kainuoja ir kainuoja žymiai daugiau negu elektroninės operacijos. Elektroninės operacijos tai reiškia, kad turim kažkokius fiksuotus kaštus ten sukurti sistemas elektroninės, bet po to jau ten pervedimas, ten keli bitai suvaikšto per internetą, tai čia na, vėlgi, energijos tas sunaudoja, bet tokį mikroskopinį kiekį, kurį net neverta kreipti dėmesio. Tai elektroninės operacijos yra pigesnės šiaip žmonėms, todėl kad reiškis, nebereikia fizinių kažkokių pastangų pavedimams padaryti. Tai žinoma, kai tų elektroninių operacijų yra labai daug, tai ten ir cento dalis susideda į šimtus milijonų, bet vėlgi turbūt nenorėtume, kad bankai dirbtų nepelningai. Taip net Europos centrinis bankas neleidžia. Turi vykdyti kapitalo pakankamų reikalavimus ir taip toliau. Na, klausimas tik tai, ar tie pelnai yra pertekliniai ar nepertekliniai. Tai dar pats, kai buvau tos banke, buvau šalininkas ir įvedam tą perteklinį bankų apmokestinimą. Kad paimt tai, ką Europos centrinis bankas iš mūsų visuomenių paima. Va, tai, bet čia sakau, čia jau platesnė tema. Aš tik noriu pasakyti, kad grinieji nėra nemokami. Ir jeigu giliau pasižiūrėsit, jie gerokai brangesni negu negrinieji.
1: Pigiau grinieji už elektroninės operacijas. Pone Neimantai, jūs sureaguokite šį argumentą.
2: Nu, aš trumpai labai pasakysiu tik šį argumentą, kad pačiam piliečiui didelio skirtumo nėra, nes grinaisiais atsiskaitant jam nekainuoja niekas absoliučiai. Jis nemoka nei paslaugų tiekėjui, nei bankui už tuos grinus pinigus, kuris pasiėmė. Gali būti vienintelis variantas juos įsigrinant, išsiimant iš bankomato, jeigu tai viršė tam tikrus limitus, jo planus ir panašiai, plus tai, ką jis moka būtent už mėnesinį aptarnavimą savo banko sąskaitos. Tuo tarpu darant pavedimus, irgi jau minėjau, priklauso nuo jų skaičiaus, nuo plano, tai pavedimas kiekvienas gali kainuoti arba kiekvienas kainuoja ne į tą patį banko, į kitą darant. Tuo tarpu paimkime verslo subjektą. Verslui čia yra daug skaudesnis klausimas ir netgi yra Lietuvoj verslų, galbūt dabar mažiau, kurie atsisakydavo visiškai priimti atsiskaitimus bankinė kortele, nes jiems kainuoja nuo procento iki dviejų kiekvienos transakcijos pervedimas. Tai aš kaip pilietis atėjęs į kirpyklą, kuris didelės apyvartos nedaro, aš pervedu 30 eurų priliesdamas kortele, man tai nieko nekainuoja. Bet tas būtent paslaugos teikėjas gauna 2% grubiai, sakykime, mažiau pinigų į savo sąskaitą. Ir taip nuo kiekvieno kliento.

0: siųstų pinigų pavedimu, o patys vežtų, pavyzdžiui, automobiliu. Ir taip pat Gerda rašo klausimą Karoliui Neimantui. Dabar jums ES teisinga bendryje, o vos kalba pasisuka apie kokį skaitmeninį eurą, iškart problemas keliat. Kodėl? Gal atsakysit, ponia Neimantai, Gerdai?
1: Tai tikrai atsakysiu. Tai čia hiperbolizuoja žmogus į Kiniją, norėdamas važiuoti su automobiliu, gal jis ten per dirbtinį intelektą pasižiūrės tą ilgiausią maršrutą, nenutrūkstamą nuo Portugalijos iki Kinijos galo, tai gal kažkada turi svajonę nuvykti juo, tai nu, aš čia negaliu pakomentuoti šito klausimo, nes jis yra tikrai neracionalus ekonominių pagrindimų, o kolegijai tai šitas klausimas dėl Europos skaitmeninio euro, nu, iš mūsų nebuvo neigiamos pozicijos šitam klausimui, netgi nebuvo svarstymo, aš Europos reikalų komitete dirbu ir šitą klausimą kaip tik vakar aptarinėjom tarp B8 formato ambasadorių tokiam susitikime Lietuvoje esančių, tai kokie metai laiko mes to klausimo Europos reikalų komitete net netat. Tai labai įdomu būtų išgirsti, kur iš tikrųjų šitas klausimas yra, ar jis būtų naudingas, reikėtų pasižiūrėti, kadangi jis labiausiai ryšamas jis būdavo prie kriptovaliutos ir, sakykime, tos kapitalizacijos, kokią kriptovaliutą šiai dienai turi sudariusi pasaulyje ir turi didelę masę. Bet dabar žiūrint į kritimą kriptovaliutos, kuris tikrina paskutinių metų žemumas, tai vėlgi tai parodo tam tikrą didelį nestabilumą tos valiutos, kuri gali būti. Tai aš manau, kad čia yra labai daug vertinimų ir kuria prasme į tokią valiutą būtų galima naudoti ir kaip tai, sakykime, reikėtų išpildyti. Tai diskusinis klausimas, kuris, aš manau, niekuomet nedings iš darbotvarkės ir technologijom einant į priekį tam tikros valstybės tuos sprendimus anksčiau ar vėliau turės.
0: Pakeliaukim dar į tą temą apie politikus ir grynuosius pinigus, nes jau dalis klausytojų suka link to, bet noriu tik paminėti, kad daugelis klausytojų dalinasi savo pavyzdžiais, su kuo jiems tenka susidurti, kai perka automobilius ir yra aiškinama, kad geriau grinais, kad čia mes nieko nei forminkim, tai dėl to sako, jokio didinimo limito negali būti, Egidijų štai rašo, na ir dalis klausytojų piktinasi, kad nori viską daryti su savo pinigais, kas tik jiems šauna į galvą ir niekas neturėtų čia to kontroliuoti. Bet sugrįžkim prie grinųjų pinigų. Ponia Kuodi, čia irgi buvo vienas klausimas, kaip tik jums, gal jūs galit patarti, kur pasidėti 400 tūkstančių eurų grinaisiais, kaip kai kurie politikai, kurie grinuosius tokiomis sumomis laiko namuose, tai gal galit patarti?
2: Na, mes nežinom, ar jie laiko tokias sumas grinaisiais pinigais namuose. Jie čia deklaruoja tas sumas. Ką reiškia toks deklaravimas? Jisai suteikia tau daugiau lankstumo. Gali, pavyzdžiui, mažai uždirbdamas, ten, būdamas politiku, išleisti daug ir kai VMI paklaus tavęs, o iš ko, tu sakys, ai, turėjau grinųjų pinigų. Na, tai va čia dar vienas, kaip sakant, vinukas į grinųjų karstelį. Ką reiškia tas anonimiškumas. Tai, kaip sakant, ten labai sunkios tos bylos būdavo, kai kažkas liepdavo atnešti, parodyti, ar tikrai turi ir panašiai. Tai geriau tokių dalykų išvengti ir tas išvengiama, sakau, per grinųjų tiesiog mažinimą, kad tai yra tikrai anomalija, kai politikas turi tokias sumas namuose, užima aukštas pareigas, perka motinos butus jokingom kainom palangoj. Nu, tai čia šitie dalykai, jie susisieja, čia nėra pakia atsitiktiniai.
0: Bet kokiu būdu išskaidrinti tuomet, nes turbūt galima sakyti, kad kiekvienas tas politikas, kuris deklaravo ten šimtais tūkstančių, turėtų nešti visus tuos pinigus ir tuomet skaičiuoti ir turėtume taip skaidriai pateikti tose deklaracijose, kad iš tiesų tie pinigai egzistuoja. Jūs kalbat apie tai, kad apskritai reikėtų kovoti, kad tiek daug tų grinųjų neturėtų politikai. Tai čia kažkaip nustatyti limitą, kiek apskritai galima turėti grinųjų pinigų.
2: Na, vėlgi, aš manau, kad pasaulis judės į tuos sprendimus, kurie ir dabar jau aptarinėjami, tos centrinių bankų skaitmeninės valiutos, kurios vienu metu lyg ir anonimiškumą duoda ir leidžia atsiskaityti be interneto ekstremaliom sąlygom. Aš manau, kad pasaulis judės tą kryptim, nes toleravimas grinųjų, toleravimas kriptovaliutų lachatrono to viso, kuris aptarnauja tamsųjį internetą, aptarnauja diktatorius, kaip mes matom, jie paralelinės ten atsiskaitimų sistemas organizuoja, aptarnauja kokius nors, nežinau, Irano šantažą Hormūzo sąsiauryje, kai sako, kad turėsit mokėti kriptovaliutom, čia kažkas.

0: muitą ar apsaugos mokestį. Tokios vat reketo kategorijos. Tai aš nemanau, kad mes savo pasaulis bus geras, jeigu jis toleruos šitas technologinės inovacijas, kurios sakau, leidžia paslėpti didžiąją dalį kažkokių nelegalių transakcijų žmonėms, kurie sažiningai ramiai gyvena, tam kokie nors mokytojai ir panašiai, jiems labai didelio šio skirtumo nėra. Jie tos grynus turi kišenį ar turi kortelę ar telefoną, dabar visi turi, kaip sakant, savo banką jų kišenį. Iš esmės, tai ten nei tų skyrių bereikia, nes bankas yra tai, ką tu darai, o ne ten, kur tu vaikštai. Tai žiūrėsim, bet kova, kaip matom, į priešingės pusę, jinai vyksta ir laidos pradžioj minėjau dėl ko.
1: Pone Neimantai, į jūs kreipiuosi, ar jūs matot problemų, kad Seimo kolegos dalis jų laiko 100 000 eurų grinaisiais namuose?
2: Ne, aišku, nematau ir jūs labai formuojat gerbiamą Jonę blogai klausimą. Pirma, tai dėl išskaidrinti, antra dėl namų. Tai išskaidrinti aš paneigsiu šitą, tai tam ir yra turto deklaracija, kad tai yra maksimaliai skaidrus dalykas ir asmuo deklaruoja ir parodo visuomenį, kiek jis turi savo turto. Pradėsiu ne pačių pinigų, o pačio turto. Tai pirmas dalykas, tai yra skaidrus pateikimas visuomenį, deklaruojant savo pajamas. Antras dalykas, tai kolega kuo jis jau taipogi pasakė, kad mes ne apie namus kalbam. Nereikia interpretuoti, kad čia yra po pagalbę koinėje ar dar kažkur. Tai yra ir finansinės institucijos, kur tikėtina tokios pinigų sumos gali būti laikomos. Antras dalykas, tai gali būti ir banko sąskaitoj turimi pinigai kaip grinėjis įmonė šeimos asmens santaupos. Bet aš čia išvelgiu kitas kelias problemas būtent šituo klausimu, tai yra duomenų apsauga. VMI teikia deklaracijas ir jūs visi galus matyti politinių asmenų turimą santaupas turtą, bet jos nėra skirstomos į grinuosius pinigus, į kitokius pinigus. Tai vadinasi, kad šitie duomenys yra nutekinti. Nutekinti tam tikroms žurnalistams, kurie prieina prie duomenų, kur kiti žmonės neturi galimybės. Taipogi dar vienas pavyzdys yra banko sąskaitos. Pavedimai, pervedimai, įnešimai, likučiai tam tikrų dienų. Tai taipogi yra duomenų apsaugos pažeidimas, kuris kažkas nutekino iš banko ir buvo pateikta. Taipogi mes turime registrų centro dabar konfliktą su piliečių nutenkintais duomenimis. Tai aš galiu piliečiams tik tais užduoti klausimą, kaip saugiai jūs jaučiatės patys, kai duomenys nėra niekaip apsaugoti, niekaip politikų duomenys.
1: Aš tik tai čia na, šiek tiek įsiterpsiu. Aš kaip suprantu, kolegos žurnalistai kreipėsi dėl tų duomenų ir jiems buvo pateikti tie duomenys dėl to, kad mes galim turėti šitą prieigą kaip žurnalistai. Mes galim gauti informaciją, kiek tų grinųjų pinigų.
2: Tai labai puiku.
1: Čia nėra nuteikinimas.
2: Skaidrumo klausimas tame ir yra, kad jūs, jeigu turite teisę įstatymą numatytą tvarką gauti tos duomenys ir jie yra pateikiami, tai vadinasi, kolegos neslėpia jų šitų sumų ir parodė šitos pinigus, kad jis turi. Plus, tokių žmonių nėra tikrai daug. Kad mes būtume maksimaliai objektyvus, aš labai norėčiau žurnalistų paprašyti, kad jie bandytų prie vienos partijos ryštis pastoviai, o padarytų tam tikrą tyrimą bendrai visų politinių partijų, kurias mes turime, sakykime, 6 rinktas Seime, ir išrinkti iš kiekvienos partijos top 5, top 10 asmenų ir sudėti konsoliduotą pinigų sumą ir palyginti kitų partijų kontekste. Gal galit pasakyti, ar mes matėm tokį palyginimą bent iš vienos žiniasklaidos priemonės, kad ji pasakytų, kiek kitų partijų atstovai turi. Neturim šito dalyko. Tai va, labai linkėčiau įvertinti objektyviai.
1: Puikiai idėja, ponė Nimantai. Ar tik tai pačiai pabaigai, jeigu galima vienu sakiniu, nes laidos laikas visai išseko, bet tas mano pasakymas apie tuos grinuosius pinigus, kuriuos čia deklaruoja politikai, ir po to perklausimas pono Kuodžio, tai ir buvo apie tai, kad kartais tos sumos yra kur kas didesnės deklaruojamos ir galbūt yra kur kas didesnės deklaruojamos, taip siekiant apeiti sistemą, na jeigu po to reikės dėl kažko aiškintis, ar jūs čia matot, kad gali iš tiesų tai būti ar ne?
2: Aš negaliu to pagrįsti, nes pas mane asmeniškai nėra tokia situacija ir aš į kolegų kišenės neįlindau, bet matant, kad kokia yra situacija, aš įvertinčiau problemą, ne, dar vieną, sakykime, tai yra Seimo, mes visi norim, kad Seime dirbtų kuo kompetentingesnė asmenis, ne, kad būtų kuo skaidresni žmonės. Dabar jūs paimkite šitą politinę sistemą, paimkite žiniasklaidos sistemą, kaip ji veikia, taipogi padarykite tyrimą, kiek vidutinis vadovas vadovas Vilniaus mieste uždirba atlyginimo. Tai aš jums galiu pasakyti iš karto, kad jo vidutinis atlyginimas yra didesnis negu Seimo nario. Padarykite tyrimą, kiek vidutiniškai iš profesūros žmogus uždirba universitete dėstytojas profesorius. Jis vidutiniškai uždirba daugiau negu Seimo narys. Tai jūs norite, kad į Seimą ateitų dirbti tie asmenys, kurie uždirbs mažiau į Seimą. Jūs nenorite, kad Seime dirbtų verslo atstovai, kurie turi pakankamai pinigų, samdo šimtus, gal net tūkstančius darbuotojų, jiems moka atlyginimus, moka valstybei mokesčius ir jie ateina į Seimą tikrai dirbti ne dėl atlyginimo. Ir jūs norite tikriausiai, kad Seime dirbtų ubagai, kurie neturi net santopų. Tai jeigu žmogus nesugeba padaryti verslo, susitaupyti pinigų, tai ką jis tuomet iš vis gali daryti Seime ir ką gali pasiūlyti visuomeniai. Tai arba jūs leiskit, suteikit sąlygas, kad ateitų į Lietuvos Respublikos Seimą dirbti vadovai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų, suteikite jiem atitinkamas sąlygas ir atlyginimus, kvieskite profesūrą, pakelkite jam 3 kartus didesnį atlyginimą, negu kad moka universitetai ir tuomet galėsite atsisakyti verslininkų, kurie savo sunkių darbų uždirbo ir susitaupė pinigus ir juos saugo taip, kaip jiems yra tai patogu.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Užlietis Karolis Neimantas ir konservatorių frakcijos narys Raimondas Kuodis. Ten turbūt buvo toks nesusipratimas. Nenorėjo turbūt Karolis Neimantas pasakyti, kad profesoriai jau dabar uždirba daugiau negu Seimo nariai. Nebūtų tai tikslu, bet kaip tik mažiau galima siūlyti, aišku, didesnius atlyginimus profesoriams patenkant į Seimą. Ačiū abiems, kad sudalyvavote ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.